0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Mă bucur că suntem împreună și astăzi, stimați prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Și cu siguranță și astăzi vom mai afla încă un fapt, un eveniment din tulburătoare istorie a secolului creștin, secolul al IV-lea. Pentru că am început de la întâlnirea trecută să discutăm despre cele trei schisme care au fost rezolvate în acest secol cu ocazia conciliilor, astăzi voi aminti despre schisma lui Novat. Dacă în schisma lui Ipolit cei doi episcopi s-au luptat pentru scaun și sigur învrăjbindu-se ei, au învrăjbit și pe oameni și spiritualitatea a scăzut și Dumnezeu nu-i mai descoperim prezența într-un astfel de conflict, oricât de creștin s-ar arăta respectivii. Astăzi vorbim despre schisma lui Novat. Pe la jumătatea secolului amintit s-a produs la Roma o nouă schismă și schisma aceasta are legătură cu situația creată în biserică în urma persecuției lui Deciu. Episcopul Fabian al Romei a murit în timpul persecuției și neputându-se alege imediat un alt episcop în loc, o vreme biserica din Roma a fost condusă cam vreo 14 luni de colegiul presbiterilor. Din acest colegiu făcea parte și un preot învățat, scriitor cunoscut, Novațian. Preotul Novațian era conducătorul partidei rigoriste a bisericii. Și el s-a supărat foarte tare atunci când biserica, delegații bisericii, l-a ales papă în locul lui Fabian pe Corneliu. A fost foarte supărat. Și atunci s-a separat de biserică, a luat de partea lui pe susținători și pe partizanii lui și a încercat să facă o grupare creștină separată, o grupare schismatică care s-a numit Gruparea sau Biserica Novațienilor. Ei s-au mai numit și catari, iar principiile lor erau foarte rigoriste. Printre acestea, aș aminti pe acela că nu erau de acord ca cei care dovediseră slăbiciuni în timpul persecuțiilor să fie reprimiți în biserică. Ceea ce este surprinzător este că această grupare rigoristă a lui Novațian de la Roma s-a unit cu o altă grupare și ea schismatică, care s-a separat de biserica mamă, dar care era mult mai indulgentă și era gruparea lui Nova din Cartagina. Deci cele două grupări, catarii și cu novațienii din Cartagina, s-au unit. Cei de la Roma, catarii, erau foarte rigoriști, aceștia erau mult mai indulgenți de la Cartagina. Ce s-a întâmplat la Cartagina? În timpul persecuției, episcopul Cartaginei, Ciprian, s-a refugiat împreună cu conducerea bisericii într-un loc

întăreau prezbiteri în biserică. Mai mult de atât, îi primeau pe cei căzuți fără penitență și chiar îi primeau și pe cei căsătoriți de a doua oară. S-a supărat foarte, foarte tare Ciprian. Mai întâi a trimis scrisori de amenințare și în cele din urmă a venit la Cartagina. Cum a venit, el a scris o scrisoare împotriva acestor colaboratori ai lui credincioși, care îi ținuseră locul în timp ce el era fugit și fugea de persecuție. Lucrarea lui se numește De Lapsis, da? Și acolo a pus rânduială în biserică și, printre altele, el l-a excomunicat pe Novat și pe cei care erau împreună cu el, pe prezbiterii care erau împreună cu el. Și pentru că a fost excomunicat, Novat și-a luat și el adepții și a format o grupare separată schismatică. În felul acesta a ajuns el să se unească cu gruparea de la Roma a lui Novațian. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Că atunci când în biserică și în problemele spirituale intrăm în problemele de conștiință ale oamenilor, când nu urmăm drumul acela al îngăduinței Domnului Iisus Hristos, se produce schismă și dezbinare. Oamenii sunt derutați. Creștinii nu mai știu pe ce drum să meargă și nu-L mai descoperă pe Hristos în religia aceea. Oare Novațian și acești schismatici și în același timp și Corneliu și episcopul Cartaginei, oare Ciprian să nu fi auzit ei de modul cum l-a tratat Domnul Iisus pe Petru, după ce Petru se lepădase de el de 3 ori și îl negase în timpul judecății lui Iisus, să nu fi învățat ei nimic de la Domnul lor? Atunci când nu urmezi învățăturile lui Iisus, aduci dezbinare, aduci tulburare și dezorientare printre credincioșii tăi. Dincolo de aceste lucruri rușinoase ale creștinismului, ele au fost lăsate scrise ca tocmai dincolo de ele să descoperim modelul Domnului Iisus Hristos. Petre, mă iubești tu pe mine? I-a spus Domnul Iisus și l-a întrebat Domnul pe Petru după ce acesta căzuse și încerca să se apropie iarăși de Domnul. Iisus trebuie să fie modelul nostru și El trebuie să rămână modelul nostru. Nici o schismă n-aduce binecuvântare bisericii, ci aduce doar blestem, ruină și pierdere. Până la întâlnirea viitoare, nu uitați, dragi prieteni, istoria este fereastra prin care Dumnezeu ne învață ce e frumos, ce e drept și ce este adevărat. La revedere!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19 cu 18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
3: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Timp de sute de ani, românii s-au aflat sub dominație otomană. Țăranii români erau săraci și își duceau zilele cu greu. În jurul anului 1800, membrii familiilor de țărani din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic trăiau la grămadă, în bordeie cu o singură cameră. Stau mărturie scrierile medicilor din cartea România Medicilor, Medici țărani și igiena rurală în România de la 1860 la 1910. Cel mai vechi tip de locuință de pe teritoriul României a fost casa monocelulară. Medicul Constantin Caracaș descrie felul în care arătau casele în anul 1830. Locuințele se compun dintr-o cameră mică, umilă, cu o tindă, cu pământ amestecat cu baligă de vacă și acoperite cu trestie sau cocen de porumb. Mulți locuiesc în bordeie sau în case săpate în pământ, iar în grădiri de siguranță sau ceva arbori spre folosul sănătății, împodobire sau repaus, foarte rar se văd. În locul acestora se văd pe lângă case grămezi de balici de vite și alte mormane de murdării. Apoi, Constantin Caracaș vorbea și despre locul în care stăteau animalele. Și dacă locuințele lor sunt așa, apoi cele ale vitelor sunt și mai și. Cele mai multe sunt expuse totdeauna vânturilor și ploilor, stau neîngrijite prin curțile mociurloase, adesea lipsite iarna și de nutrețul cuvenit. În anul 1896, medicul Constantin Popescu nota: din gura bordeiului cobori o scară făcută în pământ, deschizi o ușă și dai într-o odăiță săpată până la 1,5 metri de la suprafața pământului. În această singură odaie trăiesc și dorm, grămădiți în paturi, bărbatul, soția, flăcăii, fetele mari, copiii mai mărunți, o gâscă sau o găină cu pui, mielul, vițeaua sau purceii fătați de curând. Ventilațiunea fiind foarte redusă și camera foarte rău luminată, aerul e veșnic stricat și copiii, mai cu seamă, palizi. Sunt unele mai rele, altele mai bune, dar bordeiul, așa cum l-am descris, e cel mai comun. Descrierea lui Constantin Popescu conține însă și o exagerare, fix așa cum medicul avea să afirme în cele notate. Nu este vorba despre o reală și constantă coabitare om-animal sub același acoperiș, ci doar de una temporară și în condiții speciale. Cel mai adesea, în zilele reci ale sfârșitului de iarnă, țăranul adăpostește în locuință mielul nou născut sau cloșca cu puii săi. Statisticile vremii arătau în anul 1912 că în 77% dintre locuințele rurale, familiile locuiesc într-o singură cameră. Ferestrele sunt de mici dimensiuni, fixe și acoperite cu vezica urinară a porcului sau cu o bucată de hârtie unsă cu ulei. Sistemul de încălzire este format dintr-o vatră deschisă, pe care se și gătește, cu un coș piramidal care preia fumul și îl conduce cel mai adesea în pod. Locuințele țărănești sunt de obicei umede din cauza modului defectuos de realizare a fundației, nota specialistul. În concluzie, bordeiul este cea mai veche locuință permanentă cunoscută pe teritoriul României, identificată în siturile arheologice din preistorie până în vremurile noastre. A coexistat din vechime până după primul război mondial cu casa de suprafață, dominând în câmpia Dunării. Trist, dar adevărat. Mai multe despre asta săptămâna viitoare. Numai bine!
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
2: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: A treia epistolă a lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Vom citi astăzi din Matei 10, 34 la 39. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Unul din darurile pe care le oferă Domnul Iisus este pacea. În Ioan 14:27, el spune: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Promisiunea aceasta este oferită în primul rând celor care, datorită credinței în Hristos, nu mai au pace în familie sau în societate. Când Mântuitorul spune că nu a venit să aducă pacea pe pământ, el se referă la faptul că adevărul creștinismului este un adevăr cu pretenție absolută. Dacă accepți faptul că Iisus Hristos este Mântuitorul, atunci nu mai poți accepta mântuirea și din altă parte. În lumea noastră a devenit un lucru normal împletirea tradițiilor și a religiilor. Se susține un pluralism în care toți au dreptate și toți au adevărul. Când vorbește despre sabie, Mântuitorul spune de fapt că doar adevărul predicat de El este calea spre viață. Doar El este Mântuitorul, doar El este Creatorul. Dumnezeu nu dorește propovăduirea adevărurilor sale cu sabia în mână. Când Petru a scos sabia, Iisus i-a spus că cei ce scot sabia de sabie vor pieri. Caracterul credincioșilor trebuie să fie de o bunătate ca cea a porumbeilor, spune în altă parte. În același timp, adevărul pe care ei îl mărturisesc este unul absolut. La umbra Evangheliei nu se mai pot odihni și alte învățături. Lucrul acesta va produce dezbinare. O dezbinare ce va fi o sursă de neliniște pentru cei credincioși. Însă, acestora li se promite pacea lui Hristos.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Isaia, capitolul al 38-lea. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul, pune-ți în orânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la ferete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și cu inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei. Voi ocroti cetatea aceasta. Și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se coborâse. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam: în cei mai buni ani ai vieții mele, trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți anii mei care mai rămân. Ziceam: nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat, ca de un țesător care m-ar rupe din țesătura lui. Până diseară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața, ca un leu. Îmi zdrobise toate oasele. Până diseară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii-mi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost astfel întristat. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei care s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Ci cel viu, da, cel viu te laudă, ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din corzile instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă, și Ezechia va trăi. Și Ezechia zisese: după ce se-mi voi cunoaște că mă voi sui la casa Domnului? Isaia, Capitolul al 39-lea. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, pentru că aflase de boala și de însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și undelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. Prorocul Isaia a venit apoi la împăratul Ezechia și l-a întrebat: ce au spus oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit la mine dintr-o țară depărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu li-l fi arătat. Atunci Isaia i-a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vor veni vremurile când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și tot ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nimic nu va rămâne, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ezechia i-a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun, căci a adăugat el: măcar în timpul vieții mele va fi pace și liniște. Isaia, capitolul al 40-lea. Mângâiați-l, mângâiați-l pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați-i că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Un glas strigă: pregătiți în pustiu calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas se zice: strigă! Și eu am răspuns: ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului nostru rămâne în veac. Suie-te pe un munte înalt ca să-i vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să-i vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru! Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își va paște turma ca un păstor, va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? cine l-a învățat înțelepciunea și cine i-a făcut cunoscut calea priceperii. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voi să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac, alege ca dar un lemn care nu putrezește. Își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți, n-ați auzit, nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El își întinde cerurile ca o mramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi și face nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și învârteje ea ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el? Zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii și priviți în sus. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în șir, oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea și tăria lui, că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, Iacove? Pentru ce zici tu, Israele? Soarta mea este ascunsă înaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
3: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: căderea Ierihonului. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului, după ce au fost ocolite 7 zile. Epistola către Evrei, capitolul 11, cu versetul 30. Ierihonul, una dintre cele mai puternice și mai bogate fortărețe din Canaan, era totodată și sediul principal al închinării la idoli, o cetate păcătoasă și decăzută, devotată zeiței luminii, Aștarot. Dumnezeu a dat îndrumări exacte cu privire la nimicirea Ierihonului. Israeliții nu trebuiau să asedieze cetatea, ci timp de 6 zile doar să mărșăluiască în ordine împrejurul ei. În a 7-a zi, trebuiau să înconjoare cetatea de 7 ori și să aștepte sunetul puternic de trâmbiță. La sunetul trâmbiței, pământul s-a cutremurat, iar zidurile solide de piatră s-au dărâmat, făcându-i pe locuitorii Ierihonului să încremenească de frică. Toți israeliții au înțeles că această biruință îi aparține în întregime Domnului și că nu erau decât uneltele lui. Dumnezeu i-a descoperit dinainte planurile sale numai lui Iosua, fiindcă dorea ca poporul să aibă încredere în el. După înfrângerea de la Ai, Domnul a arătat că în tabără exista un păcat ascuns. A urmat o cercetare solemnă. Acan și-a mărturisit păcatul și a fost executat imediat. Furtul din prada de război era o sfidare directă a poruncii clare a lui Dumnezeu de a nu fi păstrat nimic din ceea ce trebuia să fie dat spre nimicire. Păcatul lui Acan a fost lăcomia, unul dintre păcatele cele mai comune, căruia nu-i se dă prea mare importanță. Din cauza păcatului unui om, Dumnezeu va privi cu neplăcere la biserica lui, reținând binecuvântările de care ea are nevoie pentru încheierea lucrării de evangelizare. Când se vor deschide cărțile cerului, judecătorul nu-i va arăta omului vinovăția, ci îl va privi pătrunzător, convingător și fiecare faptă, fiecare purtare din viața sa, va fi împrospătată în memoria făcătorului de rele. Nu va mai fi nevoie ca vinovatul să fie căutat, ca pe timpul lui Iosua, ci chiar buzele lui vor mărturisi faptele rușinoase. Păcatele ținute ascunse față de oameni vor fi atunci cunoscute întregii lumi. Obiceiurile păcătoase care nu sunt înfrânte vor duce la amânarea planului Domnului de a încheia lucrarea în aceste zile de pe urmă.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: O ultimă idee legată de prezența cuvântului suflet în versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Biblia spune că sufletul după moarte nu există, dar mulți oameni care stau cu Biblia în mână îi consolează pe semenii lor cu ideea că sunt vecheați din cer de cei care au închis ochii definitiv. S-ar putea ridica întrebarea, dacă nu cumva Duhul Sfânt e mai slab decât omul, de vreme ce nu reușește să le duce, să-i șoptească adevărul, să-l ajute la schimbare, să creadă și să urmeze adevărul. Cam aceasta este cea mai grea întrebare a lumii creștine. Dacă un om citește Biblia și continuă să creadă sau să predice o minciună, unde este Duhul Sfânt? De ce nu intervine? Este neputincios în fața încăpățânării noastre? De ce îngăduie orbirea noastră? Răspunsul la această dilemă nu este că Duhul e neputincios, ci ascunde un paradox uriaș legat de modul în care Dumnezeu a ales să respecte mintea umană. Duhul Sfânt nu este un program de calculator care dă restart forțat creierului nostru când greșim, ci este descris ca o adiere liniștită sau un susur blând. Duhul oferă oamenilor liberul arbitru, adică este vorba despre respectul divin pentru ființa umană. Dacă Duhul Sfânt ar interveni fizic sau psihic de fiecare dată când un om interpretează greșit un verset, ne-ar transforma în roboți. Roboți programați să gândească într-un singur mod. Și avem modelul inteligenței artificiale care nu poate ieși din algoritmul ei, pe care i l-a imprimat cel care a administrat-o prima dată, cel care a echipat-o, nu noi care vorbim cu ea din când în când. E adevărat că Dumnezeu a riscat enorm creându-ne liberi. Această libertate înseamnă că omul are capacitatea înfiorătoare de a-L ignora pe Dumnezeu, de a-și astupa urechile și de a-și construi propriile iluzii. Duhul șoptește adevărul, dar nu urlă, nu sparge ușa unei minți care este deja plină de zgomotul propriilor convingeri. Pe de altă parte, există un sindrom, acela al inimii împietrite, altfel spus, autohipnoza spirituală. În psihologie există conceptul de disonanță cognitivă, procesul prin care creierul pur și simplu devine orb la informații ce contrazic realitatea, pentru a se proteja de stres. La fel se întâmplă și spiritual. Când un credincios citește un verset clar, dar toată viața lui, siguranța lui emoțională și statutul lui în comunitate depind de o anumită doctrină, de pildă ideea că cineva după moarte îl vechează din cer, creierul lui pur și simplu mărește volumul tradiției și dă pe mut textul biblic. Și la fel de adevărat este că își imaginează că acel confort emoțional care vine din părerea lui este lucrarea Duhului Sfânt. Se confundă astfel fiorul nostalgiei cu adierea adevărului. Nu în ultimul rând, Duhul vorbește, dar omul schimbă frecvența. În Biblie, Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. El folosește ca instrument de educare o minte smerită, gata să renunțe la propriile idei dacă textul o cere. Dar când omul abordează Biblia de pe poziția de păzitor al religiei sale, el nu mai ascultă, ci doar caută argumente ca să aibă dreptate. Concluzia? Duhul nu este nici slab, nici mai slab decât omul, ci pur și simplu se retrage în fața mândriei umane. Revenim acum la Psalmul 131. De ce a putut David să scrie cuvinte atât de clare și profunde? pentru că el a înțeles că pentru a auzi șoapta Duhului trebuie mai întâi să-ți faci mintea să tacă.

0: E clar acum că el este atotputernic. Să facem o paralelă. El este cel mai bun sistem de navigație GPS din lume. Ne șoptește calm. La prima intersecție faceți la dreapta. Textul spune altceva decât trăiți voi. Dar dacă șoferul, omul religios, este convins că el știe mai bine drumul, dă muzica mai tare în mașină și merge înainte spre prăpastie. Ei bine, ceea ce i s-a întâmplat șoferului, omului religios, nu înseamnă că GPS-ul era stricat sau slab. Înseamnă doar că șoferul a fost prea mândru pentru a asculta instrucțiunile. Oamenii nu sunt neapărat escroci conștienți. Cei mai mulți sunt șoferi speriați care au dat muzica tradiției la maxim ca să nu audă vocea GPS-ului care le spune că au greșit drumul. Este o realizare dură, dar eliberatoare, când înțelege în sfârșit că Duhul nu va salva pe nimeni cu forța de propria lui ignoranță dacă omul preferă să rămână un copil neînțărcat, agățat de povești dulcece. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă.
1: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiac.
1: Doamnelor și domnilor, am bucuria să fiu și astăzi împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Povești nespuse. Sunt oameni care au nevoie de noi, sunt persoane vulnerabile, care fără suportul nostru probabil că ar avea o viață mai simplă sau poate chiar nu s-ar descurca. De aceea, cu prilejul de față, am invitat în platoul nostru o tânără dispusă să lucreze pentru semeni. Este vorba despre Lidia Erica Vulea, președintă a asociației Something New. Bun venit la emisiunea noastră!
2: Mulțumesc pentru invitația, o mare plăcere!
1: Aș vrea să te întreb pentru început, pentru că mare parte dintre proiectele voastre se duc către copii. Aș vrea să te întreb, activitatea aceasta pentru copii este mai degrabă provocatoare sau mai degrabă împlinitoare?
2: Cred că una nu se exclude pe cealaltă. Este și foarte provocatoare, dar și împlinitoare. Provocatoare pentru că copiii vin cu bagajele lor emoționale, cu greutățile pe care le trăiesc în familiile lor și, practic, în asociația noastră găsesc o oază de speranță și găsesc un loc unde se pot descărca din punct de vedere emoțional și unde primesc sprijin din partea noastră. Deci e și provocator să lucrez cu ei, dar și foarte împlinitor, pentru că vezi cum înfloresc, vezi cum prind viață, cum încep să aibă încredere că se poate.
1: Lidia, când te-ai băgat în acest proiect și de ce?
2: În urmă cu 13 ani, da, deci luna viitoare vom împlini oficial 13 ani de activitate.
1: Felicitări!
2: Mulțumim! Am zis-o la plural, intenționat, pentru că n-am început singura, am început împreună cu soțul meu, care de la bun început a fost sprijin în tot acest proiect și a crezut că suntem chemați la o lucrare, la a face ceva mai mult pentru cei din jurul nostru, alături de mine. Eu am lucrat în domeniul asistenței sociale, încă înainte de a deschide porțile asociației noastre, aproximativ 7 ani de zile. Și ulterior am zis că trebuie să facem ceva, suntem chemați la a face ceva, un proiect al nostru.
1: Înțeleg că aplecarea către semeni, dorința de a-i sluji pe oameni, a fost chiar de timpuriu, pentru că astfel te-ai dus către asistența socială.
2: Așa este. Da, nu știam din totdeauna că există o astfel de profesie. Știam doar că mă mișcă tot ceea ce înseamnă suferința oamenilor din jurul meu, încă de când eram eu mică, probabil și din experiențele proprii pe care le-am trăit în propria mea casă și familie. Și de fiecare dată când venea un om care vorbea despre Africa, de exemplu, cum că e acolo și ajută copiii din familii foarte sărace, m-am mișcat profund. Deci nu-mi dădea pace, deși aveam 10-11 ani, mă mișca așa de tare faptul că aș putea să lucrez, să fac așa ceva toată viața mea, să ajut oamenii din jurul meu.
1: Dar aș vrea să te întreb, în ce fel ai fost expusă la suferință în familia ta?
2: Da, destul de greu să vorbesc despre asta și încă nu mă simt, după atâția ani, încă pregătită să deschid această cutie și să vorbesc foarte deschis despre suferință. Tatăl meu s-a confruntat cu niște probleme pe partea de alcool și acolo lucrurile au început să fie dificile pentru noi ca și copiii să le trăim, să trăim cu ele și să trăiască și mama mea cu toate lucrurile astea și m-a pregătit pentru ce aveam de făcut ulterior în viața de adult pentru copiii care trăiesc experiențe similare cu ce am trăit eu.
1: Dar vreau să te întreb, care crezi că au fost resursele pentru tine, pentru mama ta, ca să ieși de acolo și iată să faci lucrurile pe care le desfășori în prezent?
2: pentru mama mea, credința, cu siguranță, a fost resursa și pentru mine, categoric, dar dincolo de această credință a fost o chemare pe care am simțit-o că e dintotdeauna peste viața mea și că asta e ceea ce vreau ca să fac, să ofer speranță. M-am înconjurat de oamenii potriviți. Cred că oamenii potriviți m-au ajutat ca să îmi dau seama că există speranță și că experiențele tale din copilărie nu sunt pentru totdeauna peste viața ta și tu poți să ieși din anumite situații, că sărăcia nu e pentru totdeauna sau frica, anxietatea, stresul pe care tu le experimentezi ca și copil nu e pentru o viață întreagă și acești oameni care au fost în jurul meu m-au ajutat ca să-mi dau seama că prin educație, prin niște valori bune, poți să ai un parcurs diferit. Și asta e speranța pe care o dăm mai departe, practic, acum.
1: Te gândești la o anumită persoană care și-a lăsat amprenta în viața ta în felul acesta? Nu știu, care ți-a deschis speranța și care te-a mobilizat la rândul tău să dai speranță?
2: Da, au fost oameni de impact. A fost un domn, acum îmi dau seama că probabil că l-asociam ca o figură paternă pe care n-am avut-o, un fost profesor de la o școală pe care am terminat-o și îmi zicea: Chitia, vei reuși. Vei reuși să ai un parcurs diferit, vei reuși să-ți depășești condiția. Dumnezeu a pus niște lucruri extraordinare în viața ta, trebuie doar să le vezi și să crezi în ele și să crezi că lucrurile astea nu au fost puse acolo la întâmplare, ci au fost puse cu un scop și trăirile pe care le-ai avut, chiar dacă n-au fost ușoare de dus, ele au fost lăsate tot cu un scop în viața ta și că te vor face mai puternică și vei face lucruri extraordinare. Pentru mine au fost un nonsens.
1: La momentul acela.
2: La momentul acela era un nonsens. Efectiv, mi se părea eu, nu. Mi s-a spus doar că nu voi reuși, că va fi dificil, că trecutul te urmărește și nu e pentru tine, e pentru alți oameni. Da.
1: Și când ai reușit să te desprinzi de trecut și când au început cuvintele acestea să prindă contur în viața ta? Din perioada studenției, mai apoi?
2: Din perioada studenției tot ce știam era că vreau să fac bine și clădeam pe acest lucru de a face bine foarte mult. Am fost plecată în misiune în Egipt, m-am dus de două ori să mă implic în tot felul de organizații internaționale, efectiv să fiu implicată în lucruri de întrajutorare. Și aici, în Cluj, eram implicată cu oamenii străzi, deci căutam foarte mult proiecte care să mă ducă înspre vocația mea. Dar cred că schimbarea radicală s-a produs în momentul în care ne-am pus pe genunchi împreună cu soțul meu și a venit răspunsul din partea lui Dumnezeu, că efectiv asta este chemarea peste viața noastră, asta e ceea ce trebuie să facem, să deschidem o asociație și să facem într-un mod organizat lucrurile.
1: Nu doar așa sporadic, doar așa acolo unde sunt
2: exact
1: proiecte și
2: da.
1: Și e atât de frumos că Dumnezeu v-a așezat împreună și a pus pe sufletul amândurora această chemare și această dorință de slujire. Cu ce ați pornit în proiectele voastre? Și nu știu, ați avut de la început grupul țintă, s-a conturat pe parcurs?
2: Grupul țintă, strategia, absolut tot am avut de la început, dar nu aveam resursele. Deci absolut.
1: Și care era grupul țintă? Către cine vroiați să mergeți?
2: Știam clar că vrem să mergem înspre copii care provin din familii defavorizate. Eram în Cluj, deci știam clar că vrem să fim în Cluj, vrem să ajutăm familii defavorizate, să le dăm o speranță. Ăsta era grupul nostru țintă. Ulterior, lucrurile s-au mai dezvoltat și acum sunt la un alt nivel.
1: Cu ce ați pornit?
2: cu ce am pornit, cu extrem de multă credință. De multe ori mă întreb, acum uitându-mă înapoi, a fost credință, a fost și o
1: naivitate,
2: fiind la 21 pic de ani, când ai impresia că se poate. Deci când deja crezi că lucrurile se vor contura, atunci există un singur drum, și anume să mergi înainte în lucrurile care ți-au fost încredințate. Am început cu absolut nimic. Deci, efectiv, noi nu aveam un nume, nici eu, nici soțul meu, nu provenim din familii înstărite, nu am început cu proiecte europene, nu am început cu absolut nimic, doar cu know-how pe care eu îl aveam din job-ul anterior, unde tot așa lucrasem deja cu copii din medii vulnerabile, și am început să facem proiectul, să-l punem pe hârtie, să ne imaginăm pe cine am vrea să ajutăm, cum ar trebui să arate acest ajutor, unde ar trebui să fim localizați. Deci erau toate puse pe hârtie, doar ele nu existau practic. Și țin minte că după ce am înființat asociația, mergeam în Parcul Central și vindeam plușuri și tot felul de ajutoare pe care le primeam de la prietenii apropiați, și le ziceam la oameni că din toamnă vom avea un număr de 25 de copii, că ne vom ocupa de ei, că îi vom ajuta cu temele și cu tot ce au ei nevoie pe partea educațională, dar noi nu aveam locație, nu aveam un sprijin să închiriem o locație sau ceva. Era doar dorința noastră, dar era atât de convingătoare încât oamenii credeau și ei alături de noi, chiar așa străini de pe stradă, că lucrurile se vor întâmpla. Și la aproximativ 2 luni de zile după ce am deschis-o, nu au fost 2 luni, cred că doar o lună, cineva de la locul de muncă a soțului meu i-a zis: auzi, Bogdan, am auzit că ați deschis o asociație, că vreți să faceți bine, uite, noi avem o locație pe strada Paris, că înțeleg din ce îmi spui că nu aveți locație, nu aveți absolut nimic, și aș putea pe verișoara mea, fiindcă verișoara persoanei respective își desfășura acolo activitatea, deci aș putea pe ea să o mut în altă locație și să vă dau vouă locația asta, să vă începeți activitatea.
1: Cum a sunat asta?
2: Poftim?
1: Cum a sunat asta?
2: Cum a sunat asta? Deci a sunat așa... Pur și simplu am zis, uite, lucrurile se întâmplă. Deci în momentul în care pășești în credință și ai încredințarea că nu e ceva ce doar tu îți dorești să se întâmple, ci e dincolo de acest aspect, lucrurile se vor întâmpla. A fost o mare încurajare, practic, pentru noi.
1: Și ați început să lucrați pentru copii din Cluj, din familii defavorizate, să-i ajutați la teme, să-i... Ce le ofereați?
2: Era un program after school. Efectiv, în fiecare zi, cei 20-25 de copii în primul an veneau la noi la sediu pe strada Paris, și în fiecare zi după școală îi ajutam cu teme, le dădeam o masă caldă, le ofeream activități non-formale. Când mă gândesc cu masă caldă, era niște orez cu legume mexicane sau ceva, fără nimic altceva pe lângă, dar ne străduiam din puținul nostru și din ce
1: aveam. Doar tu și soțul tău sau ați coalizat pe lângă voi și alți oameni?
2: Am luat, cred că după primele 2-3 luni de zile, am luat pe 2 persoane part-time, pe care le plăteam din salariul soțului meu.
1: Și voi din ce creați?
2: Tot din salariul soțului meu. Deci era foarte interesant așa cum am început, și așa am dus-o foarte mult timp. Noi stăteam în chirie, era foarte, foarte greu. Deci era extrem de greu la început să plătești și salariile pentru cele 2 persoane care lucrau part-time la noi, să plătești și chiria. Acolo nu plăteam chirie, dar chiria noastră ca și familie. Eram la început, nu aveam sponsorizări, nu aveam finanțe, nu aveam absolut nimic.
1: Așa
2: nu
1: cum
2: aveam.
1: Spui, pare o naivitate.
2: Chiar da, chiar pare o naivitate.
1: Și vine această întrebare, pentru ce să faci? Adică să-ți pui salariul
2: la bătaie.
1: La bătaie.
2: Așa-i. Și întrebarea asta de multe ori o primeam și din familie. Și mă întrebau că nu vreau să mă maturizez și să fac și eu ca tot omul, să lucrez ceva, pentru că nu avem o casă, nu avem o masă, nu avem nimic, să ne îngrijim puțin de viitorul nostru propriu, nu să punem toți banii noștri la bătaie pentru alții. Și dragostea, deci efectiv dragostea pentru copii și pentru copilul din mine, cred. Dar nu știam motivația. Foarte interesant. Nu știam încă atunci motivația. Credeam că are legătură doar cu educația. Ani la rând eram convinsă că ceea ce fac și ceea ce vreau să fac pentru cei din jurul meu, fiindcă cred că cheia succesului e educația. Ulterior am descoperit că motivația avea legătură cu propria mea persoană și cu ceea ce eu am trăit.
1: Da, cu rănile pe care voi să le vindeci în relațiile respective, dar realist, beneficiile erau pentru copii.
2: Da.
1: Adică nu doar tu ți-ai adus niște validări sau niște satisfacții, ci copiii aceștia chiar au primit sprijin real și îmi dau seama că poate le-ați deschis un alt drum către viață.
2: Așa este.
1: Când lucrurile au început să prindă contur și să dezvoltați și înțeleg că aveți activități nu doar aici în Cluj, ci v-ați extins și pe localități limitrofe, poate în zone și mai vulnerabile.
2: Așa este. De fapt, la ora actuală în Cluj avem tangențial programe. Odată cu pandemia s-au schimbat lucrurile, când am realizat că cea mai vulnerabilă zonă a României este ruralul și acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Dacă în Cluj chiar e binevenit un proiect social, educațional, mai sunt și alte ONG-uri care fac treaba asta. Ne-am dat seama că în rural mult mai puține ONG-uri se implică și există un motiv pentru care acest lucru se întâmplă, pentru că e mult mai dificil.
1: Accesul
2: e mult
1: oamenii
2: mai,
1: să lucreze acolo
2: e mult mai greu.
1: Un efort și o deplasare.
2: Și după pandemie...
1: Dar în perioada pandemiei ați mai avut activități?
2: Da, deci în pandemie am lucrat, cred că mai mult decât am lucrat vreodată. Am lucrat foarte intens, fiindcă îmi dau seama acum, în timp ce povestim, că noi deja, chiar dacă baza noastră era în Cluj și aveam în Cluj activități cu copii, deja cochetam cu mediul rural. Deci noi deja aveam o anumită activitate în satele din zona Clujului. Și în pandemie a crescut cumva această dorință și implicare.
1: Și în perioada respectivă ați putut lucra și fizic? Puteați să vă întâlniți cu copiii? Țineați legătura cu ei? Cum se întâmplă?
2: Țineam legătura cu copiii, dar nu ne mai întâlneam în centrele noastre unde ne întâlneam până atunci, fiindcă acest lucru nu mai era posibil. Dar mergeau voluntarii noștri la beneficiarii acasă. Și acolo deci s-au creat mult lucrurile.
1: Ați implicat și o rețea de voluntari deja.
2: Da, deci fără voluntari n-am fi reușit să trecem peste pandemie. Și ce a fost interesant e că în pandemie voluntariatul s-a dezvoltat foarte mult și dorința oamenilor de a fi aproape de semeni s-a accentuat și chiar am avut o rețea de voluntari impresionantă în perioada pandemiei. Undeva la 50-60 de voluntari activi aveam, pentru că munca noastră s-a triplat, cum am spus și mai devreme, nu ne-am mai axat doar pe copii din proiectele noastre, ci am început să lucrăm atunci și cu bătrânii și cu toate persoanele cumva care erau într-o vulnerabilitate. Și printr-o asociație parteneră mergeam și le ofeream o masă caldă în fiecare a doua zi. Și, practic, voluntarii noștri mergeau la beneficiarii noștri acasă și le lăsau la poartă cele necesare și plecau. Și atunci așa reușeam să rămânem în contact cu ei.
1: Oricum, a fost o mobilizare frumoasă.
2: Da.
1: Chiar dacă a fost și multă frică legată de posibilitatea contractării virusului, oamenii au fost în același timp dispuși să slujească, să ajute și să vină în întâmpinarea nevoilor semenilor. Și ați rămas cu această rețea de voluntari și mai apoi?
2: Mai greu. Acum tot pe acolo suntem, că și anul trecut am avut aproximativ 85 de voluntari implicați, dar nu i-am mai simțit la fel de conectați, chiar dacă din punct de vedere numeric noi am crescut la capitolul voluntariat, dar ceea ce a fost în pandemie a fost altceva și am simțit-o la un alt nivel, așa, voluntariatul.
1: Oricum, înțeleg, după pandemie v-ați dus către mediul rural. Care sunt nevoile acolo? Cu ce dificultăți se confruntă copiii și adulții, oamenii, familiile?
2: Da. Ne-am dus înspre mediul rural deoarece noi am construit un centru comunitar în Dezmier, unde am zis că ne punem bazele și de acolo vom coordona practic toate activitățile din mediul rural, prima noastră țintă fiind Dezmirul și localitățile din jurul Dezmirului, Apahida, Sânicoara, Pata, tot ce ține de satele astea din zona noastră. A continuat activitatea adresându-ne unui număr mult mai mare de copii și diversificând foarte mult programele, deoarece dacă în Cluj-Napoca până atunci eram doar cu un program de after school și lucram doar cu un număr de 20, 25 până în 30 de copii, fiindcă nu aveam o capacitate mai mare de găzduire a copiilor, odată cu mutarea noastră în mediul rural și schimbarea strategiei în ceea ce privesc beneficiarii și programele, am început să lucrăm cu aproximativ 500 de copii și la ora actuală avem copii adolescenți, tineri plus mame, undeva 150 de mame cu care lucrăm la ora actuală. Nevoile sunt foarte mari.
1: Ce găsește un asistent social în casa unor astfel de familii, unor astfel de copii?
2: Găsește copii care nu au nicio speranță, de multe ori, copii care au impresia că toată sarcina lor este să aibă grijă de gospodărie, de animale, de nevoile familiare, cum ar fi să aibă grijă de frățiorul mai mic. Foarte rar se gândesc la a-și termina studiile, să se gândească la facultate, la ceva mai măreț decât le ofere mediul lor și viața lor pe care ei o experimentează.
1: Înțeleg că este chiar o altă lume față de ceea ce poate experimentează mulți copii din familii stabile, pentru că uneori aceasta e problema cu care ne confruntăm pentru copiii noștri, să-i mai conectăm și la nevoile casei, să aibă și interese legate, știu eu, de frățiori sau de alte aspecte de autoîngrijire. În timp ce acești copii, înțeleg că din mediul rural pe care îi susțineți, sunt cumva pe supraviețuire.
2: Da, este cu totul și cu totul o altă lume. E o discrepanță foarte mare între mediul rural și urban. Acum, dacă vorbim despre Dezmir, nu este o discrepanță așa de mare, bineînțeles, dar și acolo mai sunt familii care trăiesc până ziua de astăzi fără apă în casă sau situații vulnerabile extreme. Dar dacă ne îndepărtăm un picuț, și nu mă refer la ore de Cluj, așa, la nici o oră de Cluj-Napoca, sunt foarte mulți copii din mediile astea rurale care trăiesc o realitate paralelă cu realitatea noastră. Adică dacă noi ne preocupăm pentru copiii noștri la ce activitate să-l mai duc, la ce aș mai putea să-l înscriu, ar putea să aleagă între not, balet sau alte lucruri, acolo efectiv nu se întâmplă absolut nimic. În majoritatea școlilor cu care colaborăm, deci până să ajungem noi să venim cu programe pe educație formală, non-formală, nu se întâmplă absolut nimic.
1: Problemele acestea derivă din, nu știu, lipsa de interes a părinților sau poate și din lipsa de oportunități de muncă, de creșterea copiilor?
2: Cred că este un mix, nu este doar un singur factor care definește problema. Însă mai multe lucruri, de multe ori lipsă de oportunități în ceea ce privesc locurile de muncă, fiindcă mediul rural nu se găsesc așa de multe locuri de muncă, chiar inexistente de multe ori, dacă nu e un sat mai răsărit unde să aibă mai multe magazine sau ceva unde să te poți angaja eventual ca o femeie care lucrezi la caserie într-un magazin, limitate lucrurile și atunci una dintre probleme de aici îi sporește lipsa locurilor de muncă. După aia intervine și partea asta de dezvoltare a școlilor, că nu reușesc să acceseze fonduri pe care, în mod normal, ar putea să le acceseze destul de ușor, cu un pic de know-how, dar nu reușesc să facă lucrurile astea și atunci școlile rămân foarte mult subdezvoltate. Foarte mulți factori care joacă la această inoportunitate.
1: Așadar, viața acestor copii se învârte în jurul gospodăriei? Există și, nu știu, problema aceasta a viciilor părinților?
2: Bineînțeles că există. Foarte des întâlnești de la consum de alcool, la droguri, la jocuri de noroc, extrem de multe probleme pe partea asta al vicilor în care nu sunt prezenți în viața familiei și atunci totul rămâne pe mamă ca să aibă grijă de copii, să le oferă o educație, să aibă o gândire de supraviețuire practic.
1: Și atunci, cu ce veniți în mod concret pentru aceste medii defavorizate?
2: Noi lucrăm pe trei piloni, dintre care voi aminti doi astăzi. Pilonul e partea asta educațională și partea socială. Partea socială este cârligul pe care îl folosim, pentru că ei gândesc foarte mult în termen de astăzi. Astăzi nu am cu ce să-l trimit pe copilul meu la școală, nu are încălțămintea potrivită, nu am un sandwich să-i fac să-i dau să mănânce, nu am rechizitele potrivite și atunci noi încercăm să suplinim aceste nevoi ca ei să nu mai aibă nicio motivație pentru care nu-și trimit copiii la școală. Și după ce rezolvăm această problemă imediată...
1: Și cum rezolvați această problemă? Nu știu, li se oferă lunar, le faceți cumpărăturile necesare în astfel de medii, dacă dai bani se cheltuie în mod neadecvat, adică nu te miri că banii pe care îi dai să ia încălțăminte la copil se vor duce din nou pe alcool.
2: Da. Niciodată nu le dăm bani, deci nu le dăm bani la beneficiari. Se face o evaluare a beneficiarilor, o anchetă socială, verificăm dacă ceea ce ei susțin este adevărat, lucrăm cu primăriile, cu asistența socială din primării și suntem la zi cu tot ceea ce înseamnă comunitatea respectivă și comunitatea, familia, individul și după ce facem toate aceste verificări, începem să intervenim cu un plan personalizat pentru fiecare familie în parte. Și atunci unii dintre ei vor fi susținuți lunar, alții vor fi susținuți ocazional, periodic, în funcție de nevoile sau cât e de dificilă situația pe care am întâlnit-o acolo. Dar am încercat să-i facem conștienți că ei nu de asta au nevoie, de fapt. Ei au nevoie de educație. Ei au nevoie de educație ca să iasă din situația în care se află. Pentru că dacă noi tot timpul mergem cu peștele la ei și le dăm de fiecare dată acest pește, ei nu învață niciodată să pescuiască, practic. Și nu vor învăța să iasă din situațiile dificile în care se află. Și atunci încercăm foarte mult, după ce i-am susținut sau îi susținem, sau avem o înțelegere cu ei, să îi orientăm înspre educație. Ok, noi vă ajutăm cu astea. Copilul trebuie să aibă atâtea prezențe la școală, trebuie să meargă, trebuie să facă, să participe la întâlnirile cu noi. Cum am început acum să lucrăm și cu femeile, și ele trebuie să vină la întâlnirile pe care noi le facem. Pentru că îi ajută enorm de mult să își contureze gândirea și...
1: De ce ați schimbat acest sau de ce ați adăugat la programele voastre și activități pentru mame?
2: Este foarte dificil să schimbi o familie întreagă dacă nu ai măcar un aliat. Și acest copil și acest aliat, mi-am dat seama că nu poate să rămână doar copilul, că e nevoie să avem și un adult din familie care să ne devină aliat și să-și dea seama că ceea ce noi promovăm e în beneficiul lor.
1: Așadar, pentru copii, împliniți nevoile imediate pentru ca mai apoi să le deschideți ochii și perspectiva către partea aceasta de educație. Li se cer și anumite rezultate, adică, nu știu, se corelează beneficiile cu rezultatele lor?
2: Depinde foarte mult de situație. Nu punem o presiune extrem de mare în ceea ce privesc rezultatele. Adică nu ne așteptăm ca toți copiii să fie 10 pe linie. Nu ăsta este scopul proiectului nostru. Scopul nostru este să ne asigurăm că ei nu abandonează școala, că își termină studiile și că sunt orientați înspre diferite locuri de muncă care ar putea să le schimbe traiectoria vieții. Deci nu ne dorim ca tot să fie 10 pe linie, pentru că este imposibil să ai un astfel de scop. Dar am avut și avem și cazuri în care veneau părinții plângând la noi să ne zică că iar au rămas corigent, iar au rămas repetent și sunt mari probleme și nu reușește nicicum să ia nota aia de trecere copilul și doar să le ajutăm să treacă clasa. Și am avut situații în care doar să treacă copilul clasa, termina media cu 7. Și erau rezultate extraordinare. Să-ți dai seama că, de fapt, copilul nu avea o problemă de intelect să nu reușească nicicum să înțeleagă ce are de făcut la școală, ci pur și simplu din lipsa
1: și a sprijinului și a ghidajului.
2: Rămânea în urmă.
1: Și programele acestea de after school se continuă?
2: Nu mai avem forma asta de after school, adică în fiecare zi să vină copilul la noi, pentru că acum lucrăm cu 500 și suntem mai mult orientați spre educație non-formală decât eram în trecut, mai mult spre educația formală. Acum educația asta formală am lăsat-o mai degrabă sarcina școlilor și noi îi sprijinim cadrele. Deci asta e ceea ce facem. Îi instruim, îi ajutăm să aibă o abordare diferită, să învețe niște tehnici prin care ar putea să-l încurajeze pe copil că e capabil sau ar putea să-și depășească condiția, și prin această mentalitate și schimbarea de mentalitate a cadrelor reușim să avem rezultate și pe partea educațională cu copiii. Dar noi foarte mult am migrat înspre educație non-formală și aici...
1: Și anume?
2: Da, ține de robotică, am început să facem robotică, activități de STEAM cu copiii, tot ce ține de partea asta de chimie, fizică, interactivă, calculatoare.
1: Practic, și asta după ore și tot în școală?
2: după ore sau în timpul orelor. Deci avem înțelegeri de multe ori cu școlile. De exemplu, chiar astăzi colegii mei sunt pe teren într-o școală aproape de Cluj, unde nu e nevoie ca să facem după ore aceste activități, ci în timpul orelor, de exemplu, dacă e o oră remedială sau alte ore, noi putem să preluăm și să îi ajutăm pe copii în acele ore să aibă parte de aceste activități.
1: Așadar, se dezvoltă curiozitatea, se dezvoltă interesul și probabil în felul acesta copiii văd și o altă, sau văd cu alți ochi școala.
2: Așa
1: și educația.
2: Este. Foarte mult se schimbă perspectiva, plus că noi folosim un sistem prin care dacă ei sunt foarte interesați de ceea ce noi facem, dacă sunt prezenți la toate întâlnirile noastre, dacă sunt activi, sunt diferite criterii pe care colegii mei le pun acolo pe hârtie, unii dintre ei pot beneficia de tabere gratuite. Și atunci sunt foarte motivați ca să vină în taberele noastre, mai ales tabăra unde timp de 5-6 zile ei practic ies din familiile lor și au ocazia ca să experimenteze altceva.
1: Și taberele acestea sunt o dată pe an?
2: Da, o dată pe an le facem vara, de obicei, dar acum am migrat și înspre tabere de zi și înspre tabere unde copiii dorm 5-6 zile și mergem la o cabană cu ei.
1: Așadar, să fie posibilități cât mai multe și pentru cât mai mulți copii.
2: Da.
1: Și înțeleg că și taberele acestea de o zi sunt și ele o oportunitate pentru a ieși din mediu, pentru a avea, știu eu, o vacanță mai antrenantă și nu doar munca despre care vorbeai, că, din păcate, la ea sunt expuși. Care sunt proiectele pentru mame?
2: Proiectele pentru mame merg în două direcții. Avem ateliere de psihoterapie pentru ele, unde se lucrează de la 1-1 cu anumiți beneficiari. După aia avem ateliere de parenting pentru grupuri mai mari de mame, unde ne întâlnim tot în cadrul școlilor, deci ei ne pun la dispoziție săl de curs, unde ne întâlnim cu mămicile, când nu e vorba de sediul nostru, unde pot să beneficieze de o locație frumoasă.
1: Da, practic în felul acesta reușiți să ajungeți cât mai departe.
2: Așa este, așa este. Iar începând de luna viitoare, vom introduce și o nouă curriculă pe partea de digitalizare, unde ne dorim foarte mult să învețe tehnici prin care pot să-și sprijine copiii, cum pot să îi verifice, cum pot să le asigure că nu intră pe tot felul de site-uri care nu sunt ok pentru copii și cum pot să-i monitorizeze, cum pot să le pună diferite aplicații pe telefon ca să știe ce face copilul pe telefon. Deci vom lucra intens și pe partea asta de digitalizare cu mămicile.
1: Să înțeleg că deja devine o problemă, nu știu, accesul copiilor la rețele nepotrivite și chiar poate adicția digitală, chiar și în mediul rural?
2: Este o mare problemă. Deci chiar dacă ei provin din familii defavorizate, dorința asta de a fi în rând cu ceilalți nu îi ține departe nici pe ei și se împrumută, fac cumva ca să aibă copiilor telefoane și să nu fie mai prejos, pentru că intervine bullying-ul, intervin foarte multe lucruri cu care se confruntă dacă nu sunt în rând cu ceilalți. Și ajunge un copil să petreacă timp pe telefon, s-au făcut studii chiar și 8, 9, 10 ore în care stau pe telefoane, ceea ce e enorm, enorm de mult.
1: Și nu întotdeauna sunt cele mai sănătoase rețele pentru ei?
2: Categoric. Sunt foarte multe site-uri pe care intră sau diferite rețele unde sunt ținta unor situații în care ei n-ar trebui să ajungă niciodată.
1: Da. Copii care ajung la risc din păcate, din punctul acesta de vedere. Cum merg grupurile pentru mame? Cum vedeți, așa cum spuneați, beneficiul încă unui aliat din familie alături de voi?
2: Dacă la început a fost destul de dificil și
1: să le implicați?
2: Să le implicăm, da, pentru că nu înțelegeau valoarea, nu înțelegeau de ce ar trebui să las eu
1: păreau
2: animalele, exact, să las animalele, să las grija de acasă sau probabil un soț care vrea totul să fie gata la o anumită oră și tu te iei și te duci să faci altceva, să înveți.
1: Să stai
2: ce?
1: La povești.
2: Exact, să stai la povești. Nu vedeau deloc la început valoarea în ceea ce facem. Dar fiindcă noi am mers prin rețeaua asta de școli, cumva au simțit, ok, nu văd valoarea, dar simt obligația de a merge. Ca să-și dea seama ulterior că această obligație de fapt nu există, este doar ceva ce ele și-au imaginat și e de fapt un beneficiu pentru viața lor, pentru a privi viața altfel, că ar fi și ele capabile și de altceva, nu doar de a avea grijă de gospodărie, de animale, de copii, de ce mai ai pe lângă casă, ci unele dintre ele chiar să se gândească, cred că aș putea să-mi continui studiile, cred că aș mai putea să fac ceva diferit, chiar să se gândească la mici afaceri pe care ar putea să le facă, să le vândă diferite produse handmade-uri sau alte lucruri ușoare, așa, care ar putea să le fie de folos și să le scoată din rutina asta.
1: Deci să deschide un nou orizont chiar și pentru ele și cu siguranță, având cel puțin un model pozitiv în familie, copiii pot să fie transformați.
2: Așa e.
1: Vreau să te întreb, Lidia, de unde oameni să lucrați în zone periferice? E și un efort, e un consum de energie să lucrezi pentru astfel de categorii.
2: E un consum foarte mare, dar după ce am reușit să ne finalizăm clădirea din Dezmir și să punem pe picioare noua direcție a organizației noastre și cum vrem ca să impactăm viețile oamenilor, atât de puternic am reușit să transmitem acest mesaj mai departe, încât pentru oamenii din echipa noastră această schimbare, când suntem în mediul rural, nu este o problemă, ci chiar își doresc foarte mult să se implice și văd sens în ceea ce facem. Și nu e o problemă pentru ei să vină. Avem colegă care locuiește la intrare în Florești și vine la noi din Feleac, avem o altă colegă, deci distanța nu este o problemă pentru ei.
1: Credința e același mobil pentru activitatea voastră și în prezent?
2: Da, este un lucru care nu se schimbă și nu se va schimba niciodată. Deci, practic, asta este ceea ce noi ne dorim să transmitem direct sau indirect copiilor și familiilor mai departe, să-și dea seama că există speranță și această speranță izvorăște din Dumnezeu și că viața lor poate fi schimbată, transformată. Și prin tot ceea ce facem, de fapt, noi vrem să le dăm o perspectivă diferită asupra vieții care vine și izvorăște din întotdeauna din Dumnezeu.
1: Cu siguranță pentru orice om care lucrează pentru semeni, să vadă rezultate, schimbări în oameni, este ca o gură de oxigen. Poți să ne împărtășești și astfel de experiențe. Mai ales că deja, așa cum spuneai, sunt 13 ani de când lucrați, așadar ne putem uita și longeviv către rezultate.
2: Așa este. Sunt multe experiențe care ne-au marcat. A fost, dar acum mă voi opri asupra unui caz. A fost o familie foarte dragă mie din Dezmir, care nici el, nici ea nu lucrau. El avea probleme cu viciile, alcool, dincolo de alcool chiar și jocuri de noroc. Și lucra cu ziua, deci nu avea un loc de muncă stabil. Doamna nu lucra absolut deloc, nu avea niciun loc de muncă. Trăiau într-o cămăruță, că nu poți să le zici casă, că nu aveau baie, nu aveau nimic, era o singură cameră cu doi copilași. Fetița era înscrisă în proiectul nostru cu rezultate școlare extraordinare și țin minte că la un moment dat m-am dus în vizită la ei, deși fusesem de mai multe ori, dar și facem și anchetă socială și de toate, dar nu știu cum nu am conștientizat faptul că ei nu au apă în casă. Și în ziua respectivă, când am ajuns la ei, tocmai venea fetița și venea cu două gălețe așa mari, pline cu apă din vecini. Și am zis, dar ce faci tu, scumpică? Tu care gălețele astea sunt așa de grele? Hai să te ajut! Și atunci am aflat, practic, că ei nu au apă. Povestea îi că i-am ajutat cu apa, dar dincolo de asta, după ce i-am ajutat cu apa, am ajuns într-un final, pornisem de la ideea să le extindem casa un picuț și până la urmă am ajuns ca să le construim o casă. Am construit o casă și după ce ne-am construit casa asta, perspectiva familiei s-a schimbat asupra vieții, asupra absolut tot.
1: A făcut și tatăl schimbări?
2: Da, deci asta a fost cel mai interesant lucru pe care l-am experimentat, să ne dăm seama, probabil întotdeauna avea aportarea asta că mi-e nec amarul în suferință cu acum pentru noi doi copii de la orfelinat, noi nu o să reușim, noi suntem
1: erau
2: sortiți.
1: Cei doi părinți.
2: Da, da, noi suntem sortiți eșecului, asta e traiectoria vieții noastre, cum deseori o întâlnește în familii de genul acesta, dar în momentul în care le-am construit casa și s-au mutat și aveau în sfârșit o siguranță, fiecare camera lui, li s-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. El s-a angajat, doamna s-a angajat și practic ei nu mai sunt beneficiarii noștri la ora actuală.
1: Da, da. Cât de frumos când te poți uita și vezi și rezultate. Și da, lucrând cu familia îmi dau seama că efectele sunt și mai puternice în viața copiilor, pentru că să-i vezi pe părinți fiind funcționali și poate, de ce nu, și oameni credincioși, le dă o perspectivă mult mai bună copiilor decât să se vadă cu un voluntar o dată pe săptămână.
2: Da.
1: Spune-mi, cum s-a transformat viața ta în acești ani? Care sunt împlinirile? Care sunt satisfacțiile? Ai trăit toată viața pentru proiectul Something New?
2: Da, am trăit toată viața și sunt convinsă că voi trăi și în continuare pentru acest proiect, deși în toți anii aceștia am întâmpinat multe obstacole și au fost momente în care
1: am vrut să renunț,
2: dar chiar a fost o perioadă în care țin minte că m-am dus eu pentru angajare la o asociație parteneră să mă angajez, că nu mai puteam și am trecut peste toate interviurile, era vorba de un post de director și țin minte că în ultima fază, înainte de a vedea ce se va întâmpla, dacă voi primi sau nu postul, am zis, Doamne, ce fac? Ce fac? Înțeleg că am intrat în burnout, că e foarte dificil să te gândești tot timpul la resurse, să te gândești cum vei face și cum vei reuși să acoperi toate nevoile care
1: înțeleg, sunt. Foarte pe scurt, le spun telespectatorilor noștri, voi ați gândit și o dimensiune economică și aceasta susține proiectele voastre sociale și, practic, nu vă luați finanțări doar din exterior, ci voi gândiți și resursa aceasta.
2: Da, da, așa este. Fiindcă mi-a fost foarte dificil, cred că asta a fost partea cea mai dificilă, să o înțeleg cum funcționează, fiindcă foarte multe proiecte nu acoperă și partea asta de nevoi salariale. Și atunci am zis că vrem să gândim un business social care să genereze, să acopere nevoile asociațiilor noastre și nu doar partea asta de salarii, ci chiar și când e un proiect în care tu crezi enorm de mult, dar încă oamenii din jurul tău nu l-au îmbrățișat, să poți să-l duci până când el este adoptat de
1: comunitate.
2: De comunitate, exact. Și așa au reușit să se dezvolte lucrurile foarte mult.
1: Care sunt satisfacțiile? Înțeleg că ai vrea să vrei să trăiești și mai departe pentru asociația aceasta, pentru beneficiari, pentru proiectul vostru. Care e cea mai mare împlinire?
2: Cea mai mare împlinire să vezi cum un copil își depășește condiția și îmbrățișează ideea de speranță. Înțelege că există speranță pentru viața lui, pentru familia lui și că ar putea la un moment dat să se schimbe totul.
1: Domnilor și domnilor, cred că fiecare dintre noi putem aduce speranță în jurul nostru, fie că ne implicăm în proiectele unei asociații, fie că ne uităm peste gard sau, cine știe, în mediul nostru și vedem copii vulnerabili, familii vulnerabile, vârstnici. Fiecare dintre noi putem să lăsăm o amprentă în viața semenilor noștri, pentru că la aceasta am fost chemați. Îi mulțumesc invitatei noastre, Lidia Erica Volea, președinta Asociației Something New. Succes, călăuzire cerească în lucrarea voastră și cât mai mulți oameni transformați.
2: Așa să fie, mulțumesc!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, telespectatorilor, ascultătorilor noștri, celor care ne-ați însoțit și pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Acrobatul francez Jean-François Gravelet, cunoscut sub numele de Charles Blondin, și-a câștigat faima la mijlocul anilor 1800 prin traversarea Niagarei pe frânghie. Există numeroase relatări despre adevăratele spectacole pe care le dădea pe sârma lungă de 335 de metri, întinsă la o înălțime de 50 de metri deasupra apei, fără nicio plasă de siguranță. Într-o ocazie, a cărat în spate o mică lampă de gătit și câteva ustensile. S-a oprit la jumătatea distanței, a făcut o omletă, după care le-a coborât pe funie și le-a oferit pasagerilor unui vapor aflat în trecere pe acolo. Alte ori, a traversat pe cârlige, legat la ochi sau băgat într-un sac. Se estimează că, de-a lungul vieții sale, a traversat cascada de peste 300 de ori. Se povestește că, într-o altă ocazie, Blondin a traversat cascada împingând un sac cu cartofi într-o roabă. La sfârșit, i-a întrebat pe spectatori: "Credeți că pot transporta un om în roabă?" Cei mai mulți au răspuns că da. Când a întrebat însă dacă dorea cineva să urce în roabă, n-a auzit niciun da. Nu se poate verifica autenticitatea acestei relatări, dar se știe că a traversat Niagara ducându-l în spate pe managerul lui și a repetat figura la vârsta de 65 de ani, când l-a dus în spate pe fiul său și apoi un alt voluntar. Psalmul 37 este despre încredere. Nu încrederea lui Dumnezeu în tine, ci a ta în El. Cei ce nădăjduiesc în Domnul vor stăpâni țara, spune psalmistul. Aceasta nu este o așteptare deșartă, ci asigurarea primită din partea lui Dumnezeu că este preocupat de starea ta și va lucra pentru a-ți face dreptate. Cea mai mare preocupare a omului, în contextul mesajului acestui psalm, este aceea de a fi plăcut lui Dumnezeu prin gând, cuvânt și faptă. Domnul întărește pașii omului când îi place calea lui. Dacă se întâmplă să cadă, El îl ridică. Atunci când omul se preocupă de cunoașterea și ascultarea de Dumnezeu, viața lui este în siguranță, nu numai a lui, ci și a urmașilor lui. Nimeni nu l-a văzut pe cel neprihănit părăsit, nici de oameni, cu atât mai puțin de Dumnezeu, și nici cerșindu-și pâinea, mai degrabă împărțind-o cu ceilalți care nu au. Nimeni nu l-a văzut pe cel neprihănit părăsit, nici de oameni, cu atât mai puțin de Dumnezeu, și nici cerșindu-și pâinea, mai degrabă împărțind-o cu ceilalți care nu au. Dar cel mai rău lucru este să nu îl ai pe Dumnezeu, comoara celui neprihănit.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Cald, cald, ploaie, mai multă, este adevărat, dar vara este pentru plimbări și pentru stat mai mult în aer liber, mângâiați de razele soarelui, așa că trebuie să profităm cât putem de mult. Având în vedere și faptul că suntem în plin sezon al căpușelor, medicii atrag atenția. De exemplu, doctorul Tudor Cihodaru, medic ieșean, a transmis detalii importante pe care ar trebui să le știe fiecare persoană. Din nefericire, sute de pacienți ajung la urgențe în fiecare an și nici copiii nu au scăpat de aceste mușcături, așa că părinții și bunicii trebuie să fie extrem de atenți și de precauți. Medicul ieșean susține că trebuie avută mare grijă în locurile de joacă pentru copii, iar aceștia trebuie să fie examinați în momentul în care ajung acasă. Riscul crește în aceste zile călduroase datorită stilului sumar de îmbrăcăminte, cât și a activităților în aer liber, în zonele populate de coloniile de căpușe. Atenție la locurile de joacă ale copiilor! Evitați zonele în care riscul de a fi mușcați de căpușe este mare, spațiile verzi, tufișuri, iarba de sub arbori. În zonele de risc, purtați haine deschise la culoare, cu pantaloni lungi introduși în șosete cu textură mai deasă. Alegeți pantofi deschiși la culoare, fără orificii sau decupaje. Căpușa adultă este vizibilă pe piele, mai dificil în zonele piloase și trebuie scoasă imediat, dar nimfele sunt foarte greu de vizualizat. Arată ca un punct negru cât un vârf de ac. Așa că, bunici, părinți, examinați copiii la întoarcerea de la locurile de joacă. Căpușa trebuie extrasă printr-o intervenție chirurgicală cât mai urgentă. Nu strângeți căpușa care v-a mușcat între degete pentru a nu pompa din conținutul său intestinal cu microbi în sângele dumneavoastră. Dacă ați încercat să scoateți căpușa cu penseta și capul ei s-a rupt și a rămas în piele, prezentarea la medic și extragerea chirurgicală este o urgență pentru prevenirea infecției și a complicațiilor. Consultați imediat un medic, mai ales dacă apar modificări la nivelul mușcăturii sau apar simptomele variate ale așa numitei gripe de vară, însoțită de dureri musculare, transpirații sau nas înfundat. Medicul ieșean mai afirmă faptul că boala Lyme este declanșată de mușcătura de căpușă și este supranumită afecțiunea cu 1000 de fețe. Pot apărea de asemenea o serie de reacții adverse. Trebuie să urmărim data la care a fost extrasă căpușa, să urmărim apariția oricăror simptome curioase atât la nivelul mușcăturii cât și generale, precum febră, dureri de cap, dureri de gât, ganglioni inflamați, oboseală marcată și dureri musculare. Mai puțin de 30% de bolnavi de Lyme după mușcătura de căpușă își mai amintesc de această mușcătură. Simptomatologia este polimorfă și realizează tablouri clinice a peste 200 de afecțiuni. Nu degeaba este supranumită boala cu 1000 de fețe. De menționat că marea problemă care poate să apară în momentul extragerii căpușei din piele este ca aceasta să se rupă în două, astfel încât capul acesteia să rămână sub piele. Este recomandat să nu fie scoasă de persoana care a fost mușcată, ci de un medic specialist. Atenție mare, dragi bunici! Asta nu trebuie să vă împiedice să vă plimbați, ci doar să fiți mai atenți. Numai bine!
1: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să continuăm să ne uimim de bunătatea lui Dumnezeu și credincioșia copiilor săi de-a lungul istoriei Bisericii Adventiste. Aș dori să vă prezint astăzi câteva experiențe misionare din India, asemănătoare cu cele care se publicau în revista Curierul Misionar din perioada interbelică de la noi. Ele sunt despre rolul misionar al școlii de sabat și ne pot ajuta să înțelegem de ce a fost înființată și care era impactul ei misionar nu doar în India, ci în lumea întreagă. Iată ce ni se spune într-un periodic al bisericii din anul 1918 despre școala de sabat din Calcuta. Școala noastră de sabat din Calcuta, unde se predă în limba bengaleză, este frecventată cu succes de către locuitorii care respectă sabatul, cel mai tânăr membru având aproximativ 6 ani, iar cel mai în vârstă aproape 90. În pregătirea lecțiilor, idealul pe care îl urmărește școala este acela de a avea lecții perfecte, atât din partea profesorilor, cât și elevilor. Și suntem bucuroși să raportăm că se înregistrează progrese foarte încurajatoare în această direcție. Instructorii și ajutoarele lor sunt încurajați să cunoască atât de bine lecția, încât să poată sta în fața grupei și să predea lecția fără a mai fi nevoie să consulte broșura cu lecția. Iar membrii școlii de sabat, de la cei mai mici până la cei mai mari, răspund la eforturile lor printr-o pregătire serioasă. Deoarece școala noastră de sabat este alcătuită în mare parte din băieți și fete din cele două internate ale noastre, darurile pentru misiune nu sunt mari. Dar Domnul nu se uită atât la valoarea darului, cât la sacrificiul făcut prin dăruire. Majoritatea băieților au o modalitate de a câștiga câțiva pice, moneda locală, în timpul săptămânii, dar nu este așa și în cazul fetelor. Așadar, pentru a avea ceva de oferit Domnul în ziua sabatului, de peste 2 ani, fetele din internatul nostru au renunțat la masa de vineri dimineață și li se permite să păstreze bănuții economisiți astfel pentru darul școlii de sabat. Numărul actual de membri este 136, cu o prezență medie de 192. În plus, avem o școală la domiciliu pentru o familie care locuiește departe pentru a frecventa școala de sabat obișnuită. Prin faptul că și-au atras vecinii la lecția școlii de sabat, prezența la această grupă a ajuns la 17 membri. În ultimii 2 ani, 17 persoane, membre ale școlii noastre de sabat, au fost botezate și s-au alăturat biserici, iar alte câteva așteaptă botezul. Semnează misionarul adventist Haldar. Tot despre școala de sabat din Calcuta, un alt misionar povestea: nu știu ce ar putea prezenta un interes deosebit, cu excepție entuziasmului manifestat de către instructori și elevi în studierea lecției școlii de sabat. Într-o asemenea măsură încât timpul alocat studiului de 20 de minute s-a dovedit insuficient și s-au acordat încă 10 minute. Nici măcar 30 de minute nu erau prea mult, deoarece elevii erau atât de absorbiți de studiu încât la sfârșitul celor 30 de minute, când a sunat clopoțelul de încheiere, acesta părea să cadă pe urechi surde. După ce li s-a atras atenția asupra faptului că timpul se scursese, grupele s-au despărțit cu regret. Totuși, această greșeală este una pozitivă și mai degrabă decât să descurajăm entuziasmul, am prelungit durata școlii de sabat de la o oră la o oră și 15 minute. Astfel că programul nostru începe la ora 9 și se încheie la ora 10 și 15. Dragii mei, pentru astăzi ne oprim aici. Vă aștept cu alte istorii la fel de provocatoare în emisiunea viitoare și vă doresc același entuziasm în studierea lecției școlii de sabat.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Singura mea scuză pentru scrierea acestei cărți, intitulată N-am spus Heil Hitler, este faptul că totul din ce am scris s-a întâmplat aievea. O scriu pentru familia mea, dar dacă cineva vrea să se uite puțin peste gard și să citească despre ciudatele evenimente din viața mea, este binevenit să o facă. Aceasta este istoria familiei mele, familia în care am crescut și am trăit mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial. Sunt convins că este o istorie care merită să fie consemnată. Cartea aceasta constituie cronica vieții mele din timpul Republicii Polone, de dinainte de război, din timpul celui de-al treilea Reich și apoi din perioada comunismului. Era o lume în care sfidarea ducea la o moarte rapidă și grea, în timp ce conformarea ducea la nefericire. În această atmosferă a răului, pentru că exact asta a fost, familia mea era cea mai fericită familie care a trăit vreodată pe pământ. A fost pur și simplu un privilegiu să fac parte din ea. Dacă am omis anumite lucruri, cu siguranță. Sunt elemente care au fost omise intenționat, poate. Aceasta pentru că unele aspecte privesc evenimente care, chiar și după 7 decenii, sunt atât de controversate încât abordarea lor ar genera trăiri negative. Din motive de diplomație, unele nume au fost schimbate. Dar în ceea ce mă privește pe mine în raport cu această carte, aveți aici întreaga poveste. Mi-am dorit să o aștern pe hârtie și încă foarte mult. Nefericirea și prăpădul din jurul nostru au fost de proporții istorice. Locurile mele natale din Silezia Superioară sunt superbe. Totuși, noi cei care am trăit și am locuit acolo, am asistat la cele mai cumplite crime din istoria umanității. Eram niște oameni obișnuiți, născuți exact în țara în care nu trebuia și la momentul la care nu trebuia. Faptul că am supraviețuit cu viața, familiile și trupurile intacte este dovada biruinței providențiale a lui Dumnezeu. Iată convingerea familiei mele. Ca în cazul multor relatări adevărate, veți vedea că unele episoade pare să n-aibă sens, după nicio logică. Atunci când au avut loc asemenea situații aparent de neînțeles, n-am încercat să le explic. Și adevărul e că presupunerea sau interpretarea dumneavoastră este la fel de validă ca și a mea. Și poate cel mai ciudat fapt dintre toate sunt 4 persoane în această istorie de viață care poartă numele Pavel Cislar. 2 făceau parte din familia mea, iar cea de-a treia era stăpânul meu din vremea cât am fost oier sau cioban. Toți acești Pavel Cislar au fost încântați și, într-o mică măsură, surprinși că au supraviețuit războiului. Un al 4-lea Pavel Cislar a fost dus în tabăra de concentrare în lagărul de la Auschwitz. Nu caut și nici nu accept sentimentul de milă față de mine pentru câte am trăit. În definitiv, ororile și trădările m-au pus în situația de a cunoaște o iubire de o așa putere de răscumpărare cum puține ființe umane au avut parte. Am avut privilegiul de a vedea cu ochii mei triumful binelui asupra răului. Parțial, am fost motivat să scriu această carte ca reacție la afirmația unei mari scriitoare. Citez: este pentru binele nostru să păstrăm viu în memorie fiecare dar primit de la Dumnezeu. În acest fel, credința este întărită să ceară și să primească mai mult, tot mai mult. Este o sursă de mai mare încurajare pentru noi, chiar și cea mai mică binecuvântare primită de la Dumnezeu de noi personal, decât încurajările găsite în toate relatările pe care le putem citi despre credința și experiența altora. Citatul este din cartea Divina Vindecare, pagina 100, semnată de autorul Ellen G. White. Deci aceasta este povestea mea, dar sper să fie un câștig și o încurajare pentru alții care vor citi asemenea amintiri. Viața mea, inclusiv multele ei experiențe grele, a fost o călătorie. Destinația acestei călătorii este o credință încercată și de nestrămutat în suprema bunătate și putere divină. De aceea, dincolo de orice, ar trebui să mă invidiați. Reîntoarcerea, revenirea este posibilă. Am văzut-o și am simțit-o pe pielea mea. Semnez Paul Cislar. Simt nevoia să adaug un mic glosar de termeni străini, și anume să explic câteva din cuvintele germane care sunt inserate în text. Și anume, Arbeitsdienst a fost agenția guvernamentală în Germania nazistă, responsabilă cu munca patriotică, iar ulterior cu efortul de război adiacent Wehrmachtului. Ausweis, document de identitate. Blockleiter, persoană civilă cu rangul cel mai de jos în partidul nazist, responsabilă cu supravegherea politică a cetățenilor dintr-un perimetru dat. Bund Deutscher Mädel, Liga Fetelor Germane, era organizația de tineret pentru fete a partidului nazist. Die Trümmerberge, munții de dărâmături, sau locul unde era dus molozul după bombardamente. Feldwebel, grad similar celui de sergent. Frau sau Fräulein însemnează doamnă sau domnișoară, formă de adresare ce proceda numele personalului didactic. Führer, conducătorul, titlu atașat prin excelență lui Adolf Hitler, cancelarul Germaniei. Gestapo, poliția secretă de stat. Heil Hitler, salutul oficial obligatoriu în timpul conducerii lui Adolf Hitler. Herr însemnează domnul. Hitlerjugend, organizația tineretului hitlerist. Komm mit, hai cu mine. Oberfeldwebel, grad similar celui de sergent major. Oberschlesien, numele pentru Silezia superioară. Obersturmführer, grad similar locotenentului major. Ordungspolizei, numele oficial al forțelor de poliție în timpul regimului nazist. Pijak, însemnează bețiv în poloneză. Pustka, în poloneză pustiu. Reich, numele Imperiului German. Reichdeutsch, persoană de etnie germană în perioada nazistă. Sicherheitsdienst, ramură de spionaj a SS-ului, organizația sora a Gestapo-ului. SS sau Schutzstaffel era ramura paramilitară a partidului nazist cu cele mai importante mandate. Totenkopfverbande erau unitățile capului de mord, organizația SS responsabilă cu lagărele de concentrare și exterminare. Untersturmführer, grad similar celui de locotenent, Volksdeutsch, persoană de altă etnie în afară de cea germană în perioada nazistă, Volksempfänger, aparat de radio destinat cetățenilor, conceput la cererea ministrului propagandei Goebbels, Volksliste, lista partidului nazist folosită pentru a clasifica cetățenii din teritoriile ocupate, Wehrmacht, numele armatei germane în timpul regimului nazist, 1935-1945. Capitolul 1. Auria toamnă poloneză. Ziua de 1 septembrie 1939 a început ca oricare alta. Era o zi excepțional de frumoasă. Soarele strălucea puternic în aerul proaspăt al dimineții, de pe cerul albastru și limpede. Vântul tăios și stolurile de păsări migratoare erau singurele ce ne reaminteau că intraserăm în auria toamnă poloneză. Eu aveam 10 ani și eram plecat cu oile la păscut, așa cum îmi ceruse tata. Trenul de dimineață tocmai plecase din gară, așa că știam că era 9:30. Era una dintre acele dimineți încântătoare când îl simțeam pe Dumnezeu în cer și mi se părea că totul în jurul meu, minunatele văi și ape, erau neasemuit de frumoase. Dar liniștea dimineții a fost brusc zguduită când 3 avioane germane de luptă apărură după muntele Kubalonka. Erau în formație strânsă, unul ușor în fața celorlalte, parcă luând parte la o demonstrație, și zburau foarte aproape de sol. Puteam vedea fuzelajul gri, piloții în carlingă și rău prevestitoarele cruci negre de pe aripi. Zgomotul era asurzitor. Cele 3 avioane zburau spre mine cu o viteză ce băga pe oricine în sperieți. Chiar și doar zgomotul lor părea să-mi scoată toți dinții din gură. Am văzut o flamă atunci când primul dintre ele trase cu armele din dotare, iar copacii de dealul deasupra mea răpăiră când șuvoiul de gloanțe îi nimeri. Căzură crengi. Oile intrară în panică. Frunze și ramuri erau împrăștiate peste tot. Gloanțele care ricoșau șuierau în toată valea. Îngrozit, am luat-o la goană. Uitasem de pietrele ascuțite de pe cărarea bolovănoasă ce puteau să-mi rănească picioarele goale. Uitasem și de oi. Uitasem că tata dăduse dovadă de o deosebită încredere în mine, lăsându-le în grija mea. Am alergat cât de repede am putut departe de scena aceea înspăimântătoare. Apoi, pe cât de brusc apăruseră avioanele, la fel de brusc se așternu liniștea în vale. După zgomotul bombardierelor, pacea din jur era sinistră. Pentru o clipă m-am întrebat dacă visasem. Dar crengi încă picau din copaci loviți, amintindu-mi de realitatea pe care tocmai o trăisem. Am continuat să alerg, ajungând acasă aproape fără răsuflare. Speram ca tata să nu se supere că părăsisem oile. Tata stătea în picioare în fața casei împreună cu restul familiei. De ceva vreme auziserăm zvonuri. Știind de agresiunea germană tot mai mare, părea doar o chestiune de timp până să se întâmple ceva cumplit și catastrofic. Dar era clar că toată lumea era șocată de atac. Tată, mi-e frică, am strigat eu, nepăsându-mi cine mă aude. Tata rămase stăpân pe sine. A fost o mare sursă de încurajare pentru mine. De fapt, cred că pentru noi toți. Că el rămase calm, părând să aibă situația sub control. Ne strânse pe tot sub un tei înalt. Pentru un moment ezită, își adună gândurile, apoi zise: Copii, a început războiul. O să vină vremuri grele pentru toți. Își deschise Biblia pe care o avea la el și citi cu voce tare. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Erau cuvintele din Psalmul 50 cu versetul 15. Apoi, îngenunchiară-mi și el ne conduse în rugăciune. Toți luam parte cu patos sincer și seriozitate. N-o să-i uit niciodată fața din acel moment. Fața lui era încordată. Tata luptase pe front cu forțele austro-ungare în Marele Război, adică Războiul I Mondial, cum mi se spune. Ne zise apoi că acest război care începuse s-ar putea să aibă un impact cumplit asupra familiei noastre. Dimineața era încă foarte frumoasă. Cerul părea de un albastru infinit, dar lumea pe care o știam noi se terminase odată cu rafala de gloanțe din acele avioane de luptă. În acea dimineață superbă, nici tata nu-și putea imagina cât de lung va fi acest război și cât de groaznic. Încă nu știa că era extrem de puțin probabil ca toată familia lui să supraviețuiască. În următoarele ore din acea zi aurie de toamnă poloneză, nemții au invadat Polonia. Viața noastră dificilă, dar plăcută, era pe punctul să fie cufundată în nesiguranță, în necunoscut și într-o a tot prezentă atmosferă de amenințare, brutalitate și moarte. În mod normal, într-o zi însorită, ferma noastră era un loc plăcut, reverberând de sunetele voioase ale jocului de copii. Acum însă era liniște. Realizam că venise sfârșitul vieții, așa cum o știam. În același fel, același final avea să vină peste mii de vieți din Silezia, peste milioane de vieți din Polonia și peste multe zeci de milioane de vieți pretutindeni în Europa și în lume.

Lasă muzica să continue, să se umfle, după ce uscați, ding, și începe un nou capitol. Capitolul 2. Viața de dinainte. Numele meu este Pavel Cislar și sunt din Visoa, un oraș situat la poalele muntelui Barania, din subcarpații Beschizi, de unde izvorăște mărețul fluviu Vistula. Visoa este o zonă de o frumusețe naturală fermecătoare. Rostirea numelui ei îmi trezește în minte imagini cu dealuri înduitoare superbe, castele romantice și o familie care material era săracă, dar emoțional și spirituală era miliardară. Ferma noastră era cunoscută local ca Brenioc. Aparținea familiei mele de generații. Însă unul dintre strămoși provenise din Brenna, localitate situată cam la 25 de kilometri depărtare. Era atât de neobișnuit ca un venetic să locuiască în comunitatea noastră închisă, încât ferma a luat numele acelui străin și așa a rămas, însemnând Casa Omului din Brenna. În zona rurală a Sileziei Superioare, ca în majoritatea zonelor rurale din Europa, dacă te nășteai într-o comunitate agrară, rar o părăseai. Da, mai mergeai din când în când în orășelul apropiat pentru târguieli sau ca să-ți vinzi produsele. Dar atât. Nu exista ocazii de a vizita Cracovia, orașul important cel mai aproape de noi. Varșovia, capitala Poloniei, era ca și când s-ar fi aflat într-o altă galaxie. Eram agricultor de subsistență, adică produceam suficient atât cât să consumăm, plus un pic mai mult. Electricitatea și gazul erau disponibile doar pentru oamenii mai bogați, trăind în centrul Visuei. Drumurile noastre de țară erau încă drumuri medievale pentru căruțe, prăfuite vara, înghețate beton iarna. Aceste drumuri datau de când Silezia Superioară ținuse de Boemia, și anume între 1339 și 1526. Apoi trecuseră la Austria, apoi la Austro-Ungaria și, în final, deveniseră parte din Polonia, iar după ocupația celui de-al treilea Reich, este parte din Polonia din nou. Dacă ar fi existat semne de circulație, limba acestora s-ar fi schimbat în medie la fiecare 50 de ani. Dar nu erau semne de circulație. Apa noastră provenea de la fântâna din curte și era minunat de pură, rece și revigorantă. Iarna era atât de rece că spălatul era dureros. Îmi aduc aminte de țipetele copilor când mama îi spăla cu apa rece ca gheața adusă de la fântână. Cei drept adăuga o cană sau două de apă clocotită ca să o facă mai suportabilă, dar nu prea se schimba mare lucru. Fără îndoială că această experiență a contribuit la călirea caracterului, măcar că am fi preferat băi calde. Am ajuns la această concluzie cu ocazia primului meu duș cald. Aveam 17 ani. Noi ne îmbrăcam în portul tradițional și aproape toate articolele de îmbrăcăminte erau făcute acasă. Părinții mei și vecinii lor cultivau in. Domnul Trosoc, un minunat prieten și vecin, era un țesător iscusit, iar țesăturile lui ajungeau excelente haine de in și de lână pentru iarnă. Frații mei aveau două sau trei perechi de pantaloni și două sau trei cămăși și haine groase. Ca să ne maximizăm garderoba limitată, pe măsură ce fiecare copil creștea, hainele erau predate următorului frate de același gen, până când se rupeau. Cum părinții mei aveau 9 copii, fără îndoială că prețuiau respectivele haine. În picioare
purtam un fel de opingi, făcute acasă din lână și piele netăbăcită, cumpărată de la vreun țăran din zonă sau luată chiar de la una dintre vacile noastre pe care o tăiaserăm. În lunile de vară, din aprilie până în octombrie, noi, copiii, umblam desculți. Orice obiect dețineau țăranii prin gospodărie era făcut la fața locului. Tata își confecționa singur roaba, la fel toate celelalte unelte și plugurile. Toate farfuriile, cuțitele și furculițele din casa noastră le făcea din lemn de jasien și confecționa inclusiv căni dintr-o anumită specie de brad, al cărui trunchi era la mijloc ca un tub. Mama făcea detergent, mai exact leșie, după ce ardea lemn de sență tare și adăuga grăsime de vacă peste cenușa rece. Formula chimică mă depășește, dar de produs producea un agent eficient de curățare. La anumite stadii ale acestui proces, substanța era foarte corozivă. Mâinile mamei erau aspre și albicioase după ce făcea acest amestec. Mănușile de folosit în bucătărie erau un lucru nebănuit că ar putea să existe, precum și ideea de televiziune care avea să apară ulterior.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii,
2: o emisiune realizată de Anca Porumb.
3: Salutare, curioșilor! Am o provocare pentru voi. Într-un carnețel, să notați de câte ori pe zi spuneți nu vreau și nu pot. Ați reținut? Notați nu vreau și nu pot. De câte ori spuneți, puneți o liniuță. Cred că o să fiți surprinși. Nu vreau să fac treabă. Nu pot acum. Tot eu. N-am timp. Nu vreau să mănânc spanac. Nu pot să te ajut acum. Un val de comentarii, de scuze, de mofturi se aud zilnic în familiile noastre. Dar oare de ce atât de mult nu vreau? De ce atât de des nu pot? Tot repetând aceste cuvinte, ele devin un obicei. Și în loc să fim disponibili, noi îl luăm pe nu în brațe și credem că am rezolvat problema. Numai că în loc să rezolvăm problema, noi am creat de fapt o problemă. Da, dragii mei, problema noastră de azi e dată tocmai de aceste cuvinte pe care ar trebui să le scoatem din vocabularul nostru. Ce ziceți? Acceptați provocarea? Atunci hai să le venim de hac nu-urilor din vocabularul nostru. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii!
4: Hai să vorbim despre ce oare?
3: Eu nu vreau să fac treabă. Eu vreau să mă joc, spun cei mai mulți copii. Vă recunoașteți? Stați că n-am terminat. Să vă mai spun ca să vă recunoașteți și mai bine. Tot eu să duc gunoiul? Dar de ce eu să șterg praful? Nu poate și fratele meu? Tot pe mine mă trimit să cumpăr pâine. M-am săturat de udat florile. Dar voi adulți ce aveți de făcut? Și uite așa comentariile sunt întoi. Ce ziceți? Sună bine? Nu prea cred. Ar fi de dorit să faceți ce vi se spune când vi se spune. Ascultarea nu e o opțiune, dragii mei. E o obligație. De altfel, nu credeți că ați câștigat timp și respect făcând ce vi se spune imediat? Nu știu cum reacționează părinții voștri când voi veniți cu astfel de comentarii, dar știu o istorie cu un tată care a găsit o soluție rapidă la problema aceasta. Hai să vă spun istoria. De la ușa din față până la poartă, poteca acoperită cu pietriș era într-o stare groaznică. Iarbă și buruieni de toate felurile creșteau printre pietre. Un trecător ar fi putut gândi că nimeni nu mai locuia acolo. Dar s-ar fi înșelat. Acolo locuiau oameni. Însă celor mai mulți dintre ei le plăcea mai degrabă să se joace decât să plivească buruienile de pe potecă. Într-o zi, tatăl s-a gândit că era timpul să facă ceva cu acele buruieni. În după-amiaza aceasta, le-a spus el celor patru copii ai săi, noi toți vom plivi buruienile de pe potecă. E o rușine pentru cartierul nostru. Și în timp ce vorbea, peste familie s-a așternut tristețea. Munca asta ne va lua toată noaptea, a spus Gerald. Eu nu pot smulge buruieni pentru că trebuie să joc fotbal în după-amiaza asta, s-a scuzat Filip. Iar eu mă întâlnesc cu prietena mea Edith și nu pot, a mai spus și Eva. Iar eu urăsc să smulg buruienile, a adăugat Ralph, cel mai mic dintre copii. Cu toate acestea, poteca va fi curățată în după-amiaza aceasta. M-am săturat de scuzele voastre. Toți trebuie să ajutăm la îngrijirea potecii noastre. Păi de ce nu o pavezi? A întrebat Gerald. Aș fi încântat să o fac dacă ai plătit tu. Ar costa cam 400 de dolari, a răspuns tata. N-aș da 400 de dolari să pavez o potecă. Tocmai de aceea, băiete, ne vom ocupa noi de curățenie, a spus tata. Urăsc să smulg buruienile,
5: a repetat micul Ralph. Și eu, a adăugat Gerald, și ne va lua multe ore, acolo e muncă de o săptămână. Dar tocmai ai spus că ne va lua o noapte. A fost o greșeală, trebuia să spun că ne va lua o lună. Păi, da, cu cât zăbovim aici să discutăm, cu atât vom gândi că ne va lua și mai mult timp, a spus tata. Personal, cred că dacă toți vom munci foarte serios, vom fi gata în mai puțin de o oră și jumătate. Eu nu cred, a comentat Filip. Nici eu, a adăugat Eva. Oricum, vom încerca. Am un plan. Voi împărți poteca în 5 părți și fiecare va lua câte o parte. Ralph va avea una mai mică decât noi ceilalți pentru că e mai mic. Apoi, voi oferi 2 premii. Primul va fi de $2 pentru prima persoană care își umple găleata cu buruieni. Al doilea premiu va fi de $1 pentru acela care curăță complet partea lui de potecă. Vor fi 50 de cenți de găleată plină pentru ceilalți. Ei, ce ziceți de asta? Nu e o idee rea, tată? Când începem? Eu îmi încep partea acum, a strigat Ralph îndreptându-se spre ușă. O, nu, nu începi, l-a oprit Eva, nu este drept. Trebuie să începem toți odată, dacă este în trecere. Așadar, tată, grăbește-te și marchează poteca să putem începe, l-a îndemnat Filip. Eu vreau premiul întâi. O voi marca. Nu va dura mai mult de 5 minute. În timpul acesta, luați fiecare câte o găleată, câteva unelte, ca să vă ajute să smulgeți buruienile fără să scoateți și pietrele. Iupi! Au strigat copiii în timp ce tata se grăbea să împartă poteca. Acum vreau să vă uitați toți la ceas, a spus el întorcându-se în cameră. Este 3:02. Vom începe împreună la ora 3. Nu ne vom opri până când treaba nu va fi încheiată și apoi vom veni aici să vedem cât timp a durat. Sunteți gata? 1, 2, 3, start! Au plecat copiii și în mai puțin de un minut, buruienile au început să zboare spre găleți. Nimeni nu spunea un cuvânt, deși ocazional câte un murmur se referea la o buruiană îndărătnică ce refuza să iasă de la prima încercare. Au trecut 5 minute, 10, 15, apoi strigătul de triumf al lui Filip care anunța că găleata lui era plină cu vârf și îndesat. 50 de cenți pentru următoarea găleată plină, a spus tatăl. Flip, flip, flip, ieșeau buruienile. Gerald a câștigat premiul următor, iar Eva pe al treilea. Deși copiii erau prea obosiți ca să observe, poteca a fost curățată rapid. A trecut o oră, apoi o oră și un sfert. Am terminat, a strigat Ralph. Ceilalți au privit uimiți în jur, micuțul chiar terminase. Nu se mai vedea nicio buruiană în părticica sa de potecă. Foarte bine, a spus și Gerald, nu sunt cu mult în urma ta. Și l-a ajuns. După 5 minute a terminat și el, apoi a urmat Eva și în final Filip. Înainte de ora 4:30 erau toți în sufragerie. Vreți să vă uitați la ceas? A spus tata zâmbind și frecându-și mâinile murdare și zgâriate. Cred că cineva a spus că va dura o lună. Cum rămâne cu premiile, tată? A întrebat Filip. Iată-le, ele arată doar ce se poate face când toți ajută, a spus tata în timp ce împărțea ceremonios banii. Dragii mei, comentariile și scuzele atunci când vi se cere să faceți treabă sunt de prisos. Oricum veți sfârși făcând ceea ce vi se cere, că doar n-o să se lase părinții manipulați de niște comentarii. Așa că fiți deștepți și faceți ce vi se cere, fără comentarii, fără mofturi și fără scuze. Veți avea numai de câștigat. Am fost creat, este prima piesă de pe lista noastră de astăzi. Cântă Daria Ilie. Să ascultăm!

0: hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Să ridice mâna sus toți ochelariștii. Și acum să ridice mâna sus toți ochelariștii cărora le place să poarte ochelari. Bănuiesc eu că nu e o mare încântare aceea de a purta ochelari. Mai mult ca sigur nu ați fost bucuroși atunci când v-ați văzut obligați să purtați ochelari. Și e de înțeles. Trebuie să fii mai atent, să ai grijă mare să nu-i scapi, să nu-i pierzi. Și în plus mai e și problema rușinii. Poate au râs colegii de voi văzându-vă cu ochelari și de atunci vă e rușine să-i purtați. Ei bine, aflați că nu sunteți singuri în situația aceasta. Sunt mulți ochelariști care au început prin a spune: nu vreau să port ochelari, dar au sfârșit prin a-i purta. Știți de ce? Pentru că ochelarii nu sunt un moft, ci o necesitate. Nimeni nu-i poartă ca să arate bine sau ca să se dea mare, ci îi poartă pentru a corecta o problemă la ochi. Dar hai să cunoaștem o fetiță ca voi, care a făcut o vizită la oftalmolog și a aflat că trebuie să poarte ochelari. Reacția ei și istoria ochelarilor, imediat la Curioși. Dacă exista vreun lucru pe care Silvia spera să nu trebuiască să-l facă vreodată, acela era să poarte ochelari. În secret, ea le disprețuia pe fetele care erau silite să-i poarte. Credea că ochelarii le stricau înfățișarea și le făceau mai urâte și mai neinteresante. De multe ori, când se uita în oglindă la trăsăturile ei drăguțe, gândea că dacă va trebui să poarte ochelari, acesta va fi cel mai rău lucru ce i s-ar putea întâmpla. Apoi, într-o zi, a venit lovitura. Toată bucuria a dispărut din viața ei. Credea că nu va mai fi niciodată fericită. Învățătoarea a trimis-o acasă cu un bilet în care scria că trebuie să îi se facă un examen medical la oftalmolog pentru că ținea cartea prea aproape de ochi. Ai, nu fi atât de îngrijorată, i-a spus mama după ce a citit biletul. Nu este rău să-ți faci un control medical și să știi că nu doare. Dar, mamă, a plâns Silvia, doar nu crezi că va trebui să port ochelari, nu-i așa? N-aș putea, pur și simplu n-aș putea. Păi, nu știm, nu? A răspuns mama, să mergem și să aflăm. Este cel mai înțelept lucru pe care îl putem face. Așa că cele două au mers la oftalmolog. Era bun și amabil și zâmbind a consultat-o pe Silvia, folosind instrumentele din cabinet. Ea a trebuit să recunoască faptul că nu a durut-o deloc, dar îngrijorarea ei a început să crească, în vreme ce medicul continua să-i așeze bucăți mici de sticlă în fața ochilor, întrebând-o dacă putea să vadă mai bine cu unele sau cu altele. În tot acest timp, a sperat că el îi va spune că ochii ei sunt perfect sănătoși sau că sunt doar obosiți și au nevoie de odihnă. Acum iată-l probând ochelarii pentru ochii ei, ca și când oricum ar fi trebuit să-i poarte, fără doar și poate. Când controlul medical s-a încheiat, medicul oftalmolog s-a întors spre mamă și i-a spus vestea. Fetița are cu siguranță nevoie de ochelari și ar fi trebuit să-i poarte mai de mult. Vor fi gata în câteva zile, vă contactez eu. Mama a fost de acord și au plecat. Silvia mergea în spatele mamei cu fața roșie de mânie. N-am să-i port, mamă, nu! Dar Silvia, tu ai nevoie de ei, te vor ajuta mult. Cred că vei putea să-ți citești lecțiile mai ușor și poate nu vei mai avea dureri de cap. Nu-mi pasă! Prefer să am dureri de cap decât să port ochelarii aceia dezgustători. Mă vor face să arăt bătrână și urâtă. Oh, nu! Sănătatea e mai importantă decât înfățișarea. Oricum nu-ți va sta rău cu ochelari, Silvia. Dar Silvia nu putea fi liniștită. Hotărâsă să urască ochelarii și să nu-i poarte. Aș vrea să pot pune mâna pe acela care a inventat ochelarii, a spus ea cu amărăciune. L-aș... Ar fi cam greu, draga mea. Ar trebui să călătorești mult, sute de kilometri și sute de ani. Se presupune că primii care i-au purtat au fost chinezii. Marele lor Confucius povestește în scrierile lui cum a dat o pereche de ochelari unui cismar sărac. Aceasta s-a întâmplat cam cu 500 de ani înainte de Hristos. O altă povestire din China spune despre un om bogat care a dat unul dintre cei mai buni cai ai săi pentru o pereche de ochelari prin anul 1260. Dar acei ochelari trebuie să fi fost doar ornamentali. Ornamentali! Imaginează-ți să porți lucrul acela oribil ca ornament, a bombănit Silvia. Oh, dar mulți oameni au făcut asta. Dar de obicei ochelarii sunt purtați doar ca un ajutor pentru ochi. Omul care a avut această idee este Roger Bacon, care a scris despre ei în anul 1276, spunând că erau folositori celor bătrâni și celor care aveau vederea slabă. Păi vezi, eu nu sunt bătrână, a spus Silvia. Nu, dar tu ai vederea slabă. Lasă-mă să termin povestea ochelarilor. Prima persoană care a știut de existența lor în Europa se crede că a fost un italian numit Salvino D'Armato din Florența. Știm asta din cuvintele scrise pe piatra sa funerară într-una din marile biserici din acel oraș. Aici odihnește Salvino D'Armato din Armato Florența, inventator al ochelarilor, Dumnezeu să ierte păcatele, 1317. Păcatele? A întrebat Silvia. Probabil se referea la faptul că a făcut ochelari. Nu, i-a spus mama râzând, nu acelea. Munca lui s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru mulți oameni. Mulți ani după aceea, confecționarea ochelarilor a fost o afacere ca și cizmăria sau tâmplăria. Lentilele erau rotunde, fixate în rame și se vindeau pe stradă. Cumpărătorul alegea perechea care îi se potrivea. Pentru că în zilele acelea nu existau doctori oftalmologi care să testeze ochii oamenilor așa cum au fost testați ai tăi. În cele din urmă, ochelarii au fost gata. Silvia a mers împreună cu mama la optica medicală, unde opticianul i-a pus ochelarii cu grijă fetiței nemulțumite. Imediat Silvia a observat cât de clar era totul în jurul ei. A luat o carte și a văzut cât era de ușor să citească. Mamă, a spus ea, ochelarii aceștia fac totul să fie diferit, parcă sunt înconjurată de o lume nouă. Și lumea era într-adevăr nouă pentru ea. Niciodată mai înainte nu o văzuse așa cum trebuie. Nu a înțeles ce povară purtase, în ce ceață trăise atâta timp. Era așa de emoționată că vedea totul mult mai clar, încât a și uitat să se privească în oglindă. Asta timp de o oră sau două, apoi când s-a văzut în oglindă, a avut o altă surpriză. Păi, nu-mi stă chiar atât de rău cu ei până la urmă, a exclamat fetița. Să ridice mâna sus toți copiii care au priceput că e necesar să porți ochelari dacă ai probleme cu ochii. Ochelarii vă ajută să corectați problemele de vedere și poate cu timpul nu veți mai avea nevoie de ei. Și chiar dacă va trebui să-i purtați o viață întreagă, nu vă îngrijorați. Ramele de acum sunt tare frumoase. Am un mesaj și pentru copiii care nu poartă ochelari. Să nu care cumva să mai râdeți de ochelariști, cum le ziceți voi, de copiii care poartă ochelari. Dimpotrivă, încurajați-i și spuneți-le că le stă bine cu ochelari. Așa fac prietenii și colegii adevărați.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Vi s-a întâmplat să nu vă placă unii colegi, unii copii? Și să spuneți, eu nu vreau să mă joc cu el, e enervant. Sau, eu nu vreau să mă joc cu ea, e o lăudăroasă. Adevărul e că îi judecăm cu foarte mare ușurință pe ceilalți și le punem rapid etichete fără să-i cunoaștem prea bine. Sau, alteori nu vreți să vă jucați cu alții pentru că, de fapt, nu vreți să împărțiți jucăriile cu ei. Egoismul ăsta e o treabă tare tristă. Hai să ne vedem pe noi și să înțelegem de ce uneori nu-i acceptăm pe ceilalți. Hai să găsim un tratament pentru egoismul acesta care strigă: sunt jucăriile mele, nu vreau să le împart cu nimeni. Sau, nu-mi place de copilul acesta, e băgăcios. Cred că o bătaie cu perne ar rezolva problema. Vă spun imediat despre ce e vorba. Nora, a strigat mama într-o zi când a deschis scrisoarea la micul dejun. Nora, e o veste minunată! Mătușa ta Elizabeth vine să stea la noi o săptămână și o aduce și pe Brenda cu ea. Nu e așa că e minunat? Nora nu părea să fie prea încântată, iar mama a observat asta. Draga mea, nu te bucuri că vine Brenda? Va fi distractiv pentru tine să te joci cu ea. Nu vreau să vină Brenda! De ce? Fetița mea este puțin egoistă? Fiind singurul copil din familie, Norei îi plăcea să fie totul așa cum dorea ea. Mama știa asta prea bine și o invitase pe Brenda să o ajute să învețe bucuria de a-și împărți jucăriile și cum să se poarte cu alți copii. Îmi va strica cele mai bune păpuși, îmi va strica toate jucăriile, aș vrea să nu vină! Dar Nora, ați putea să petreceți atât de minunat împreună dacă ai întâmpina o prietenoasă și ai încerca să fii bună cu ea. Atunci și ea îți va deveni plăcută și amândouă veți fi fericite. Nu vreau să vină, a repetat Nora. Și oricum, unde va dormi? M-am gândit că ar fi frumos dacă ar dormi cu tine. Până la urmă e verișoara ta. Nu vreau să doarmă în patul meu, s-a repezit Nora bătând din picior. Va ocupa tot spațiul, iar eu nu voi fi liniștită. Și oricum ar putea să mă lovească cu picioarele. Dar nu e atât de mare, a zâmbit mama. Și de fapt tu ai un pat prea încăpător pentru o fetiță. E loc pentru amândouă. Nu, nu este. Nu vreau pe nimeni în patul meu. Nu vreau pe nimeni în dormitorul meu. Nu vreau ca altcineva să-mi atingă lucrurile. Dar scumpă, nu trebuie să gândești așa. Tu niciodată n-ai să fii fericită dacă păstrezi toate lucrurile pentru tine. Încearcă să le împarți cu altcineva măcar o singură dată și ai să vezi cât de mulțumită vei fi. Nu vreau! Nu vreau pe nimeni în patul meu! Și cu aceste cuvinte a năvălit afară ca o furtună și a trântit ușa. Mama a împăturit scrisoarea și și-a terminat singură micul dejun, căzând abătută pe gânduri. 3 zile mai târziu au sosit Brenda și mama ei. Nora a întâmpinat-o foarte rece pe fetiță. Mama, să nu uiți că nu o vreau în camera mea, i-a șoptit ea în timp ce musafirii erau conduși sus. Deschizând ușa dormitorului Norei, mama a spus: uite, Brenda, știu că vei fi bucuroasă să dormi aici cu Nora, cât timp vei fi la noi în vizită. Da, a spus Brenda privind în jur la camera fără pată, cu frumoasele ei draperii galbene, cu covorul verde și mobila frumoasă. Va fi minunat, voi fi fericită aici, mulțumesc. Nora s-a uitat urât și când mama a închis ușa, i-a spus Brendei: ei bine, dacă trebuie să stai în camera mea, va trebui să fii foarte atentă cu lucrurile mele. Nu trebuie să atingi nimic decât dacă am să-ți spun eu. Nu, sigur că nu, voi fi fericită doar să mă uit la ele, a spus Brenda. Să nu uiți, când vom merge la culcare, să nu îndrăznești să ocupi prea mult spațiu, altfel nu știu ce-ți fac. Nu sunt obișnuită să am pe cineva în patul meu. Nu, nu voi ocupa prea mult spațiul, a râs Brenda, întrebându-se dacă Nora vorbea cu adevărat serios. Mă voi face micuță cât o arahidă, hai să vezi. Nora chiar vorbea serios. Nu putea să suporte să fie cineva în scumpa ei cameră. Nici chiar Brenda, deși trebuia să recunoască, Brenda era o fată drăguță. În sfârșit a sosit ora de culcare și cele două mame au venit să-și sărute fetițele. Ele erau întinse în pat cât de departe posibil una de alta, Brenda la o margine, Nora la cealaltă. Sper că veți avea un somn confortabil, plăcut și că vă veți trezi fericite de dimineață, a spus mama Norei. Eu n-am să închid ochii, a spus Nora. Eu da, mă simt foarte confortabil aici, a spus Brenda. Cele două mame au coborât zâmbind și întrebându-se ce se va întâmpla în continuare și nu au avut mult de așteptat. Termină! A strigat Nora. M-ai atins cu piciorul. Îmi pare rău, n-am vrut. Apoi s-a făcut liniște. Dă-te mai încolo, a spus spurt Nora. Ești prea aproape de mijlocul patului. Bine, a zis Brenda și s-a mutat. Pentru un timp a fost din nou liniște. Nora, a șoptit Brenda. Da, ce vrei? Te-ai bătut vreodată cu pernele cu cineva? Nu, de ce? E foarte distractiv. Eu m-am bătut cu pernele cu fratele meu de multe ori. Păi și cum faceți? Sss, mai încet, am să-ți spun. Și Brenda i-a spus în șoapte cum se face. Nora era interesată. Ea n-avusese niciodată pe cineva cu care să joace un astfel de joc. Destul de curând erau amândouă așezate pe pat, apoi în picioare. Încep eu, a spus Brenda. Bang! Perna a căzut pe capul Norei. Au! A strigat Nora, dându-se un pas înapoi. Acum încearcă tu, i-a spus Brenda. Am să încerc, a spus Nora și a lovit-o cu perna pe Brenda atât de tare încât era gata-gata să cadă din pat. Distracția a continuat. Bang, bang, buf, zdup, bang. Brenda a căzut pe podea, dar într-o clipă a fost iar sus și cele două se loveau cu pernele, uneori fără să nimerească, alteori nimerind, clătinându-se pe salteaua elastică. Și așa, distracția a continuat, iar fetele râdeau în hohote. Se pare că se aud zgomote ciudate, a spus mama Norei, mă întreb ce se întâmplă. Și eu mă întreb, a spus mama Brendei. Bang, bang, buf, zdup. Poate că ar fi mai bine să mergem să vedem ce fac. Amândouă mămicile arătau îngrijorate când s-au repezit spre scări. Deodată, zgomotul de sus s-a oprit. Sss, a spus Brenda, vin, repede, bagă-te în pat. Era multă agitație sub cearșafuri. Îmbrățișează-mă strâns, a spus Brenda, și hai să ne prefacem că suntem adormite. O clipă mai târziu, erau amândouă la mijlocul patului, învelite, respirând adânc și cu ochii bine închiși. Dragele de ele, au spus mămicile când au privit la cele două adormite. Știu că vor fi fericite împreună, a spus mama Brendei. Da, speram că așa va fi, a spus și mama Norei. Și așa a fost. Îmi place atât de mult de Brenda, a spus Nora într-o zi. Este atât de nostimă, ne-am distrat cel mai bine împreună. S-o fi văzut când îi făcea baie păpușii mele preferate. Ai fi râs în hohote, mamă. Ei, până la urmă ești bucuroasă că a venit? A întrebat-o mama. Desigur, a răspuns Nora. Întotdeauna am vrut să vină, chiar am vrut. Iar mama a zâmbit din nou. Știa ea de ce. O bătaie cu perne poate soluționa problema egoismului, dar bine ar fi să înțelegem că nu e nimic interesant în a te juca de unul singur sau a mânca singur sau a ține jucăriile doar pentru tine. Atunci când împarți cu ceilalți, ești cu adevărat fericit. Așa că atunci când vă vine gândul că nu vă place un coleg sau o colegă, dați-i o șansă pentru a-l cunoaște și dați-vă și vouă o șansă de a rezolva problema egoismului vostru. Ascultăm acum corul Harmony Kids cu piesa În familia cerului.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: Vă place untul de arahide? Știam răspunsul înainte să vă întreb, dar voiam să vă provoc puțin simțurile. Veți zice că nu aveți nevoie de o rețetă de unt de arahide, pentru că e mai simplu să-l cumpărați de la magazin. Eu aș zice că e la fel de simplu să-l preparați chiar voi acasă. Asta e provocarea de azi. E așa de simplu de făcut în casă încât merită încercat. Ce aveți de făcut? De cumpărat arahide crude și de copt arahidele la cuptor, bineînțeles, fără să le ardeți. Odată arahidele coapte, le aruncați în blender și vrum, vrum, vrum și din nou vrum, vrum, vrum, arahidele se transformă în făină. Apoi, într-o pastă groasă și, în final, în unt de arahide cremos. Tot ceea ce aveți nevoie e răbdare. În funcție de puterea blenderului, o să aveți mai mult sau mai puțin timp de așteptat. Dar merită, pentru că în felul acesta vă preparați propriul unt de arahide și sunteți siguri că arahidele folosite sunt de cea mai bună calitate. De mâncat, îl puteți întinde pe biscuiți, pe rondele de orez, pe pâine integrală. Pe deasupra puteți pune miere sau banane. Puteți face chiar și sandvișuri cu unt de arahide. Probați! Totul ține de imaginația voastră. Poftă de sănătate vă doresc!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Cum ar fi să nu mai trebuiască să muncim? Să fim într-o continuă vacanță. Voi, copiii, să vă jucați cât e ziua de lungă. Noi, adulții, să citim, să stăm la soare, să ne odihnim. Sună bine? Poate că sună bine, dar e un gând prostesc. Știți de ce? Pentru că noi am fost creați tocmai pentru a munci. Încă din Eden, omului i s-a dat o grădină pentru a munci. Ce s-ar întâmpla dacă nimeni n-ar munci? Ar fi dezastru. Nu am avea ce mânca, am trăi în mizerie, nu ar exista progres. Așa că hai să auzim la ce-i bună munca și de ce trebuie să muncim. Înainte să vă povestesc cum s-a descoperit petrolul, vă citesc un verset din Biblie. În Proverbe 14:23 scrie așa: oriunde se muncește, este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Hai să vă povestesc despre câștigul pe care îl aduce munca și despre cât de important e să avem mâini harnice. Asta pentru ca voi să nu mai spuneți: nu vreau să fac treabă, m-am săturat de atâta muncă. Ascultați cu atenție povestirea ce urmează după versetul muzical.

0: fi mai bine dacă n-ar mai trebui să muncim niciodată?" a întrebat Leila. Tatăl a zâmbit, luându-și ochii de la șosea pentru o clipă ca să o privească pe fetița lui de 9 ani. "Poate, dar mă îndoiesc că ar fi folositor pentru noi. Mâinile leneșe fac mult rău, să știi. Și mai mult, să presupunem că toți ar avea aceeași idee." "Vrei să spui că toți deodată ar înceta să mai muncească?"
1: "Da, asta ar fi minunat, tată. Toată lumea ar avea vacanța mare."
0: "Da? Gândește-te puțin. Asta ar însemna că toți fermierii, constructorii de mașini, producătorii de benzină, oamenii care conduc trenurile și avioanele și toți ceilalți ar înceta să muncească. Atunci nu va mai fi hrană să o cumpărăm. Toate magazinele ar fi închise. Nimeni n-ar călători. Nu ai putea să cumperi o mașină și chiar dacă ai avea una, n-ai putea să cumperi benzină pentru ea."
1: "Nu, draga mea, n-ar fi bine deloc. Dacă lumea vrea să trăiască, trebuie să muncească. Toți au nevoie să muncească și să-și îndeplinească datoria."
0: "Vorbind de benzină," a spus Leila, "rezervorul tău este aproape gol."
1: "Așa-i, va trebui să ne oprim chiar la benzinăria următoare."
0: Au oprit lângă o pompă de benzină și au așteptat până când rezervorul a fost umplut. "Știi că acele pompe sunt un monument în cinstea muncii asidue?" a spus tatăl când au pornit la drum. "Nu mă uit niciodată la ele fără să mă gândesc la omul datorită căruia există. Cât de mult a muncit omul acesta."
1: "Dar cine a fost omul acesta?"
0: "Îți voi spune," a răspuns tatăl. "E povestea unui băiat, a unui băiat care a găsit aurul negru."
1: "Hai, spune mai departe,"
0: s-a rugat Leila, mirosind o poveste interesantă. "Nu știu ce vârstă avea atunci, dar nu era decât un adolescent când a auzit despre descoperirea aurului negru în Pennsylvania. Știi, petrolul este numit aur negru pentru că este aproape la fel de prețios ca aurul. Aceasta s-a întâmplat în anul 1859, când primul puț a fost săpat în America, iar petrolul a ieșit încet din pământ de la o adâncime de 21 de metri. Băiatul acesta, al cărui nume era Schofield, a petrecut 8 ani căutând aici și colo în Pennsylvania un loc unde ar fi putut găsi petrol. El căuta petrolul așa cum alții căutau aurul. Cineva i-a spus că în vest, în California, era un teren ce arăta ca și când ar fi avut petrol. Tânărul Schofield a călătorit spre vest și în 1875 a început să caute în sudul Californiei semne de petrol. După un timp, i-a venit ideea că petrolul s-ar putea găsi în Pico Canyon, cam la 11 km de Newhall, și s-a hotărât să foreze acolo. Dar nu putea să o facă singur și fără bani. Așa că i-a convins pe câțiva cunoscuți să-i împrumute niște bani și i-a cerut unui prieten, Alex, să meargă cu el. Cei doi au pornit spre canion. Cât au muncit! Nu aveau o instalație de forat modernă, totul se făcea atunci manual. Ei au săpat folosindu-se de propria putere și energie. Zi după zi au muncit în căldura toridă. La sfârșitul a 30 de zile, ajunseseră la o adâncime de 9 metri. Săpau cam 30 de centimetri pe zi. Desigur, cu cât era puțul mai adânc, cu atât era mai greu să sapi în continuare. Apoi imaginați-vă bucuria lor când nisipul a devenit negru, iar petrolul a început să țâșnească din puț. Ei l-au colectat și au descoperit că scoteau cam 250 de litri pe zi. Apoi au traversat canionul și au luat-o de la capăt. Săpau, trăgeau pământul afară, oră după oră, zi după zi. Erau convinși că petrolul era acolo și s-au hotărât să-l găsească. Peste o lună, ajunseseră din nou la o adâncime de 9 metri. Încă o dată petrolul a pornit să curgă cam 250 de litri pe zi. Speranțele lor au crescut. Au hotărât totuși să mai sape un puț. Săpau și trăgeau pământul afară mereu și mereu. Dar de data aceasta, nici chiar la 9 metri nu era petrol. Locul era uscat.
1: ce dezamăgire! Crezi că au renunțat? Nu! Au început din nou, au săpat zi după zi, zi după zi, metri după metri, 9 metri, 18 metri, 30 de metri. Încă nu erau petrol, dar nu voiau să renunțe. Au săpat 60 de metri, 90 de metri, 120 de metri. Încă n-au dat de petrol. Totuși, nu s-au oprit. Cum au ajuns la o asemenea adâncime? Nu-mi pot imagina. Nu pare posibil cu uneltele simple pe care le aveau atunci. Dar cei doi au continuat să muncească și pe măsură ce săptămânile și lunile treceau, groapa devenea din ce în ce mai adâncă. 120 de metri, 150 de metri, 180 de metri. Și au găsit petrol după atâta muncă? A întrebat Leila. Cu siguranță, a țâșnit cu putere 18.000 de litri pe zi, aceasta fiind prima sondă de petrol importantă din California. O, trebuie să fi fost foarte fericiți! Sunt sigur că da. Aurul negru care a țâșnit din puțul acela mic în ziua aceea a făcut posibil ca noi să avem mașini, locomotive, vapoare, avioane, case noi, orașe noi, industrii și prosperitate pentru atât de mulți oameni. Minunat! A murmurat Leila. Da, și totul pentru că doi tineri au iubit mai mult munca decât distracția. Nu vreți să munciți? Nu puteți să munciți? Foarte rău! Asta înseamnă că nu veți avea câștig, ci numai lipsă. Așa că gândiți-vă de două ori înainte de a spune nu vreau să merg la treabă. Munca înseamnă câștig, lenea înseamnă lipsă.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Nu vreau să fac ce-mi spuneți voi. Vreau să fiu liber, să fac ce vreau. Poate vi s-a întâmplat și vouă să spuneți asta, sau cel puțin să o gândiți. Franklin Delano Roosevelt, unul din președinții Americii, a spus asta pe vremea când era doar un copil. Care a fost reacția părinților săi? Aflați în povestirea ce urmează. Era clar că pe Franklin îl frământa ceva. Umbla de colo-colo, prin curte și la masă doar ciugulea puțin din farfurie. În cele din urmă, doamna Roosevelt îl chemă în camera ei. Stai jos, Franklin, vreau să discutăm puțin. Franklin se așeză cu un oftat pe scaun. Ce se întâmplă cu tine, Franklin? Ești nefericit?
3: Da, mamă.
2: De ce, Franklin? Tatăl tău și cu mine ți-am oferit tot ce și-ar putea dori un copil. Ce-ți lipsește?
3: Libertatea,
2: îi răspunse Franklin. N-am timpul meu în care să mă joc și să fac ce vreau. De când mă scol și până seara la culcare, eu trebuie să fac numai ce-mi spun alții.
3: Înțeleg, îi spuse mama. Vrei deci libertate, să faci ce-ți place fără să se amestece cineva.
2: Exact. Bine, am să discut problema cu tata. Acum ești liber. A doua zi la masa de dimineață, tatăl anunță: astăzi n-avem restricții. Franklin, ești liber să faci ce-ți place.
3: Iupii! Franklin își luă în cea mai mare viteză jacheta și țâșni pe ușă, alergând fără oprire până pe vârful dealului, pe lângă Hudson River.
2: Toată ziua cutreieră pădurea, căutând și admirând păsările, fără a se gândi măcar la masa de prânz. Când în sfârșit apăru acasă, sunt săraș, el era flămând și obosit. Nimeni nu-l întrebă pe unde a fost și ce a făcut. Masa de seară trecuse și Franklin merse la bucătărie să vadă ce s-ar mai putea găsi. Era murdar, însă nimeni nu-l trimitea la baie. Se hotărâ atunci singur să facă o baie, apoi căzu frânt de oboseală. A doua zi, Franklin merse cu alt chef la școală și aceasta nu i se mai păru atât de nesuferită acum că venise fără să-l mai împingă cineva de la spate. Eu cred că Dumnezeu a fost foarte înțelept atunci când ne-a creat și apoi ne-a lăsat libertatea de a alege. Ce ziceți? El vrea din toată inima să fim mântuiți, dar nu suntem obligați la aceasta dacă noi nu vrem. În schimb, cine vrea, poate să ia apa vieții. Tuturor ni se întâmplă să ne răzvrătim. Și nouă celor mari ni se întâmplă, nu doar vouă, copiilor. Să vrem mai multă libertate, să vrem să facem ce vrem noi. Ei bine, Dumnezeu și chiar părinții ne dau voie să alegem. Și alegând, ne dăm seama că cei mari știu mai bine. Că există o vreme pentru fiecare lucru de sub soare. Ascultându-i, avem numai de câștigat. Așa că gândiți-vă de două ori înainte de a vă cere dreptul la libertate.

Dragii mei curioși, gata cu nu vreau și nu pot. Nu merită să-și aibă locul în vocabularul nostru. Ele nu sunt altceva decât un semn al neascultării, iar neascultarea este un păcat. Înlocuiți aceste cuvinte cu da, mama, imediat, da, tata, te ajut acum. Și veți vedea câtă bucurie va fi în casa voastră. Că doar v-ați săturat și voi de atâta ceartă din cauza neputințelor sau nevoințelor voastre. Provocarea mea rămâne: hai să vrem și să putem. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Întâmplări cu cei 3C. Invitația. După ora de educație civică, urmă o pauză bine meritată pentru clasa a patra. Cătălin se îndreptă spre banca Irinei plin de avânt, așa cum rare se întâmpla lui.
2: Mi se pare nemaipomenit ce se face aici și tu ești nemaipomenită,
1: zise el. O, da, desigur, glumi Dinu, care era în apropiere. Ai observat că învățătoarea noastră spune într-una, desigur? Era și greu de observat, mormăi George.
2: V-ați uitat pe caietul pe care vi l-am adus?
1: Se interesă Cătălin.
2: Puțin, n-a prea fost timp,
1: explică Irina.
2: Știți, sora mea a completat și ea, m-am gândit că nu o să vă supărați,
1: adăugă Cătălin.
2: Vedeți voi, prieteni,
1: filozofă George,
2: vedeți voi câtă influență are un frate asupra surorii lui, chiar dacă ea e mai mare? Uite, Cătălin a convins-o pe soră sa să scrie în caietul nostru. Noi n-am fi reușit în veci așa o performanță. Cine s-ar uita la niște țânci ca noi?
1: Cătălin se gândi o clipă dacă ar merita să le povestească situația din familia lui, miracolul care s-a petrecut atunci pentru prima dată. Nu-și dădea seama nici dacă sentimentul pe care îl simțea pentru cei trei e unul de milă. Bieții de ei. Își imaginează că cei care au frați trăiesc numai clipe minunate.
2: E, da, poate chiar e minunat tot timpul la unii. Noi am avut o familie mai cu probleme, așa că... E, hai să nu-i dezamăgesc. Mai bine tac,
1: gândi el.
2: Eu nu prea sunt un tip de acțiune.
1: Începu Cătălin să-și expună ideea pentru care se apropiase de masa Irinei.
2: Dar voi mă puneți la treabă, voi trei și învățătoarea noastră, care e atât de prietenoasă și de apropiată de noi, ce zice dacă am face un proiect prin care să le venim în ajutor celorlalți? Poftim!
1: Sări ca pe arcuri nemulțumit George.
2: Alt proiect nu ți-a venit în minte decât ăsta? Păi ce ajutor să le dăm noi care suntem niște nefericiți, unora care de bine ce o duc nici nu se uită la noi? Ei nu ne acordă nouă o atenție deosebită, păi atunci de ce să le acordăm noi?
3: A, da, știu, sunteți copii fără frați,
1: îl opri Cătălin.
2: Cred că toată lumea a aflat asta. Toți și-au dat seama de asta, toți văd asta. Să fim serioși, cu ce suferiți voi? Că vă cumpăr ai voștri tot ce e mai bun pe lume? Că nu împărțiți cu nimeni ceea ce aveți? Eu nu știu de ce sunteți singuri la părinți, dar vă asigur că maica mea nu mi-a dăruit doi frați, gândindu-se ea așa că ar fi mai bine pentru mine, că am cu cine mă juca. Asta a fost situația, dragii mei, și în cazul meu și în cazul vostru trebuie să o acceptăm așa cum e. Ia fiți atenți, băiatul acesta are calități reale de conducător.
1: Le-a tras atenția Dinu celorlalți.
2: O fi conducător, dar nu în grupul nostru.
1: Se enervă deodată George.
2: Să-și facă grupul lui,
1: continuă el, vorbindu-le celorlalți doi și ignorându-l pe Cătălin.
2: George!
1: Îl atenționă Irina ca pentru a-l trezi din somn.
2: Noi l-am invitat ieri să ni se alăture dacă vrea. N-avem cum să-l excludem dintre noi. Suntem persoane civilizate. Nu spunem azi una și mâine o întoarcem. Stai, stai, George, m-ai înțeles greșit. Tu crezi că eu vreau să fiu șef?
1: Se sperie Cătălin de întorsătura pe care au luat-o discuția.
2: Dacă v-am spus cum văd eu lucrurile, nu înseamnă că v-am muștruluit și nici că m-am văzut șeful vostru. Chiar să știți că eu sunt foarte tăcut de felul meu. În niciun caz n-aș face soarele să se învârte în jurul meu așa cum faci tu, George. Am vrut doar să vă arăt că sunteți exagerați. Prea vă plângeți de milă și asta îi face pe oameni să vă ocolească. Ei n-au cum să vă înțeleagă, pentru că nu li se pare ceva nemaipomenit să aibă frați. Mai degrabă au ajuns la concluzia că vă băgați în seamă așa de dragul de a ieși în evidență. În fine, poate nu sunt eu cel mai potrivit să vă spun toate acestea. Scuzați-mă!
1: După discuția aceasta, Cătălin s-a dus la locul lui și s-a așezat cu minte pe scaun. Nu s-a mai mișcat de acolo în următoarele pauze. Își reproșa curajul pe care l-a avusese de a-și spune părerea. El, de obicei un timid, devenise deodată marele înțelept care dădea sfaturi.
2: Oho, dacă ar ști crina cea, ar mai râde de mine. Sau poate că m-ar bate pe umăr încântată. Bravo, bondăraș, te-ai trezit la viață. Cert e că azi am făcut ceva ce n-am mai făcut înainte. Poate că atmosfera din clasă mi s-a părut tare prietenoasă și am avut curaj să le spun fandosiților ăstora ce gândesc. Sau poate, dar de dragul Irinei, Irina asta e isteață, seamănă mult cu crina, doar că e mai la locul ei. Nu mă ironizează, ci chiar mă încurajează. Probabil că așa va face și crina de acum încolo, ținând cont că am hotărât să ne împăcăm.
1: Așa gândea Cătălin și, fascinat de noua situație, întorcea pe toate fețele întâmplarea și o comenta gânditor. George, Dinu și Irina l-au lăsat în pace și nu l-au deranjat în celelalte pauze. Obișnuit să stea împreună, poate nici n-a observat cât de gânditor e Cătălin. Asta l-a ajutat să se concentreze și să reflecteze la noua lui personalitate pe care o simțea conturându-se. La plecare însă, cei trei l-au abordat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic.
2: Ai vrea să vii azi la mine, Cătălin?
1: Îl întrebă Irina. Felul cald în care îi rostise fata numele îi aprinse obrajii și uită pentru o clipă de noile mari descoperiri despre el însuși.
2: De ce?
1: Reuși să îngaime el.
2: Păi mama mi-a cerut să-mi invit prietenii la o după-amiază pe verandă. Asta înseamnă ceva special după-amiază pe verandă?
1: Vreau amănunte Cătălin revenindu-și. Era rușine să recunoască despre el că n-a fost niciodată în vizită la cineva și că nu știe cum se procedează. Dar pentru că văzuse prin filme că în situații dintre astea se fac daruri, se gândea și îl speria gândul că ar trebui să aducă și el ceva.
2: De obicei, noi avem două locuri unde ne întâlnim. În camera de zi, când e frig, și pe verandă, când e cald. Cum s-a anunțat că va fi cald astăzi, întâlnirea are loc pe verandă, îi explică fata. Se vine cu ceva?
1: Întrebă stingher Cătălin.
2: Da, obligatoriu cu tine, glumi fata. Nu e nevoie de nimic,
1: îl asigură ea, văzându-l încurcat.
2: Dacă vii tu, e destul. Ce zici, te aștept? Vin, Irina, dacă și bunicul e de acord. Am hotărât că trebuie să-l ascult în toate.
1: George tocmai se pregătea să râdă de el, auzindu-l că nu iese din cuvântul bunicului. Dar Dinu, care îl cunoștea atât de bine pe George, îi dădu un ghiont cu cotul.
2: E, atunci, Cătălin, vorbește cu bunicul tău și dă-mi un telefon,
1: îi sugeră fata. Acum îmi dau seama că nici nu știu unde stai, remarcă încurcat băiatul.
2: E, asta nu e o problemă. Satul nostru nu-i prea complicat și apoi avem cam același drum. De la bunicul tău mai sunt câteva case până la mine. George și Dinu se duc împreună? Noi mergem împreună, ce zici? De acord,
1: se înveseli Cătălin.
2: Deci la 6 după amiază ne vedem la tine,
1: zise în loc de rămas bun George.
2: Vă aștept. Luați-vă și caietele, luați-vă și ceva de scris, poate mai învățăm vreun cântec și nu vă faceți griji. Dacă se întunecă, vă duce mama cu mașina înapoi acasă. Ca de obicei, nu?
1: Concluziona Dinu în timp ce se îndrepta cu George către casă. Irina și Cătălin o porniră și ei încet spre casele lor. Cred că mamei o să-i placă de tine. Prezența ta o să-i se pară agreabilă. Ea își alege cu grijă prietenii. Pe tine sigur te va accepta pentru că are încredere în gusturile mele. Gândul că va trebui să facă față unui test îl îngrijoră puțin pe băiat. Dar cuvintele din urma ale fetei îi aprinseră din nou obrajii. Când au ajuns la poarta bunicului, Cătălina a intrat în curte și a lăsat rucsacul, apoi a pornit cu Irina spre casa ei ca să vadă unde stă. Da, nu era departe, dar câteva case îi despărțeau și n-ar fi putut greși pentru că era singura casă cu gard portocaliu.
3: O să-ți dau telefon să spun ce am vorbit cu bunicu.
1: Fură ultimile cuvinte ale lui Cătălin înainte ca fata să intre în casă.
4: Ce faci? Ascult Vocea Speranței? Foarte bine! Vocea Speranței. Un altfel de radio pentru altfel de oameni.
1: Acordul bunicului. Mi se pare mie sau ai trecut întâi pe acasă și apoi ai mai fost pe undeva? Îl întrebă bunicul pe Cătălin, care, după cum știți, o condusese pe Irina acasă ca să vadă unde locuiește.
3: Chiar așa a fost, bunicule. Uite, mi-am lăsat rucsacul acasă și am condus o colegă pe Irina. Voia să știu unde stă, pentru că de la ora 6 după amiază m-a invitat la ea, pe mine și încă doi colegi.
1: A, Irina, spui, unde locuiește?
3: La casa cu gard portocaliu, bunicule. Abia am cunoscut-o de 2 zile,
1: se scuză Cătălin.
3: Tu crezi că e bine să mă duc? Îi dau telefon și spun că nu poți veni dacă tu nu ești de acord.
1: Bunicul îl ciufuli și îl strânse la piept. Da, de unde? Dă-i telefon și spune că vii. Este o ocazie deosebită pentru tine și nu face să o ratezi. Dar îi știi numărul?
3: Da, a avut Irina grijă să n-am nicio scuză.
1: E, atunci nu mai sta pe gânduri. Fugi și spală-ți mâinile și după aceea îți voi spune tot ce trebuie să știi despre Irina și despre mama ei. După 5 minute, Cătălin se strecură în bucătărie unde bunicul așeza masa.
3: Să te ajut și eu cu ceva?
1: Se puse copilul la dispoziția lui. Da, da, mai târziu, cu mâncatul, dragă. Acum așează-te pe scaun și povestește-mi cum ți-a fost ziua. Cătălin nu se lăsă rugat prea mult. Îi povesti bunicului pe larg despre ora de educație civică, despre învățătoarea care vorbește cu ei de parcă ar fi oameni mari și învață lucruri bune și frumoase. Îi povesti despre atmosfera destinsă din clasă. Păi, dincolo nu era la fel, se prefăcu bunicul mirat.
3: Nu știu cum să spun, bunicule. Noi copii simțim imediat cine ne iubește și cine nu. La învățătoarea asta nouă se simte că e interesată de noi. Ne vorbește frumos și ne deschide ochii asupra unor lucruri pe care cealaltă învățătoare nici nu le discuta cu noi. Acolo, la orele de educație civică, făceam altceva. Aproape de fiecare dată rezolvam probleme și exerciții. Ce mai? Cum vorbește doamna de frumos? Numai pe tine te-am mai auzit vorbind.
1: Concluziona Cătălin sincer și nu ca să-l flateze pe bunicul, ci ca să-și contureze mai bine părerea despre noua lui învățătoare. E, o să mai întâlnești și alți oameni buni, dragul meu. Chiar astăzi după amiază. E vorba despre mama Irinei. Cum ar zice profesorul vostru de religie, aici e mâna lui Dumnezeu. Să știi că nici nu se putea să ai parte de o prietenie mai potrivită. Irina, ca și tine, a rămas fără tată tot într-un accident. Doar că ea nici măcar nu l-a cunoscut pe tăticul ei. Era prea mic atunci când s-a întâmplat. Mama Irina era foarte tânără, de-abia terminase liceul, n-avea cum să se descurce ca să o întrețină pe fetiță și, ca și mămica ta, a plecat în străinătate, iar Irina a rămas la bunici. După 3 ani, mama ei s-a întors cu ceva bani, s-a înscris la facultate, după absolvire și-a deschis un cabinet în oraș, și-a clădit casa.
3: Așa o să fie și mama, bunicule,
1: visă cu ochii deschiși Cătălin. Bunicul ezită puțin înainte de a-i răspunde. Dragul meu, acesta e dezideratul, dar fiecare ia decizii în ceea ce-l privește în raport de împrejurări. Mama Irina este un exemplu despre cum se poate învinge răul prin bine. A trecut peste durere și s-a dedicat oamenilor care suferă. Ea îi înțelege foarte bine pentru că știe ce este greul și îi ajută.
3: Bunicule!
1: Exclamă Cătălin, surprins de gândul care îi încolțise atunci în minte.
3: Și eu ar trebui să fac la fel.
2: Ce spui, măi, năpârstocule? Îți faci planuri de viitor?
1: E mare lucru să-ți pui în gând să ai o profesie prin care să le fii de folos oamenilor.
2: Foarte bine, numai să nu fie la primul impuls, la ce ai auzit acum că ți-am povestit despre mama Irinei.
1: Mă bucur că o vei cunoaște pentru că e un om cu totul special.
2: Dar până va fi să-ți alegi cu adevărat profesia, te rog, domnule, să-ți faci temele pentru mâine mai întâi.
1: Crezi că ai nevoie de ajutorul meu?
3: Nu, bunicule, am fost atent în clasă și totul este foarte simplu. Dar dacă apare ceva dificil, să știi că te chem. Tu unde o să stai în timp ce eu îmi fac temele?
1: Aș da o raită prin, așa zisul meu, atelier de pictură. Mă duc să mai revăd niște pânze, dacă de lucrat nu mai lucrez.
3: Dar de ce nu mai lucrezi tu, bunicule?
1: Se interesă Cătălin.
2: Păi, pentru că magazia aia nu e potrivită pentru pictură. Nu am acolo lumina potrivită.
1: Pictura unui artist, dragul meu, se naște din lumină și din culoare.
3: Ce ai zice, domnule artist, dacă mâine te voi ajuta să-ți amenajezi atelierul sus în pod, așa cum ți-ai propus?
1: Bunicul își privi cu dragoste nepotul. Era plăcut surprins de schimbările evidente din ultimul timp. Devenise vioi, jucăuș și mai ales avea curajul inițiativelor. Era clar că băiatul dădea semne de refacere sufletească.
2: Îți rămân dator, îi răspunse pe același ton de glumă. Și-mi țin și promisiunea să-ți dau lecții de pictură pe gratis, dar nu mereu, doar primele 5 ședințe. În cazul în care și tu mai faci 2-3 servicii, îți mai ofer câteva lecții. Ce zici, te prinzi?
3: Iuhu! Abia aștept să vină ziua de mâine,
1: se entuziasmă băiatul.
2: Păi, bucură-te de acum, de ziua de astăzi. Te așteaptă temele și apoi Irina.
3: Știi, bunicule,
1: îi se confesă Cătălin,
3: eu când sunt bucuros, când am inima plină ca acum, aș fi în stare să rezolv și o culegere întreagă de probleme, nu doar 5 exerciții cât ne-a dat doamna pentru mâine. Din fericire, mâine nu avem lectură, că aici mă cam poticnesc eu.
1: Aha, acesta este, care vă să zică, hapul amar, lectura?
3: Nu contează. Important este că nu avem pe mâine în orar și-s liniștit. Acum mă duc la treabă.
1: Deși inițial era convins că nu va sta prea mult în magazia în care și-a depostise ustensilele de pictură, bunicul se postă în fața șevaletului preocupat. De obicei, lucrările sale erau peisaje, locuri pe care și le amintea din nenumăratele excursii. Alteori ieșea prin împrejurimi. Acum însă dădu deoparte pânza începută și neterminată, așeză una nou-nouță, luă paleta, amestecă pe ea uleiurile, instinctual, într-o nevoie de nedomolit, și de sub pensul începu să se contureze un portret de băiețel. Eboșa era nervoasă și caldă în același timp. Doi ochi mari, curioși, luminoși, mirați și fericiți, te priveau din ce în ce mai clar, mai limpezi din cadrul tabloului. Era chipul lui Cătălin. Bunicul era recunoscător băiatului. Era pentru prima dată după multă vreme când revenea la portret. Așa cum un pictor surd n-ar putea picta pădurea pentru că nu-i aude foșnetul, tot așa cel care n-a fost atins de inimioara unui copil n-are cum să-i zugrăvească chipul pentru că un copil nu e nici prezent și nici trecut, e ca un zbor căruia cu greu ai putea să-i intuiești direcția. He, cât de important sunteți voi copiii în viața noastră! Se minună cu voce tare bunicul de parcă ar fi vorbit cu chipul din tablou. Uite, în doar câteva zile totul a devenit altfel. Și noi, care credem că doar voi, năpârstocii, aveți de câștigat de pe urma noastră. Când colo, uite la mine. Parcă am întinerit și nu cu 10, ci cu 20 de ani. Nu zăbovi mai mult în fața șevaletului, de teamă să nu-l găsească nepotul și să descopere surpriza. Acoperi pânza, spălă pensulele, încuie ușa și cu pași agale se îndreptă spre casă. Un gând îl făcu să zâmbească. Am fost stăpân în casa mea 30 de ani, iar acum, uite, trebuie să mă feresc. Uite cum îți fură inima trei nepoți. Ei împărățesc acum aici. Și atât de bine. Concluziona el fericit.
5: Dar ce faci, bunicule, vorbești singur?
1: Îl chestionă Crina, care tocmai intra pe poartă.
5: A, nu, draga mea, vorbeam cu tine. Mă miram că ai ajuns așa de vreme acasă.
1: Luându-i rucsacul din mână, o pofti ceremonios, cu reverență, să intre în casă.
2: Bine ați venit, domnișoară, bine ați venit, masa e pregătită.
1: Și în mare grabă îi așeză mâncarea în farfurie. Visa, ori era cel mai fericit om de când îi intraseră în casă acești trei năzdrăvani.
4: Ai uitat? Noi suntem prietenii tăi. Tu ești prietenul nostru?
6: Bună, bună! Și astăzi v-am pregătit câteva curiozități, recorduri chiar din lumea animalelor. O lume fascinantă, care vorbește de creativitatea și puterea lui Dumnezeu. Te vreau să vă pun o întrebare. Știți cumva care este mamiferul cu cea mai slabă vedere? Ei, nu poartă ochelari pentru că animalele nu se vor duce la doctor și să le pună ochelari. Ar fi chiar amuzant să vezi așa pe stradă trecând cățeluși cu ochelari sau pisicuțe. Bun, bun, să revenim. Răspunsul la această întrebare, cine știe? Ei bine, rinocerii. Rinocerii se pare că sunt animalele cu cel mai slab văz dintre mamiferele mari. La o depărtare de 10-20 de metri, ei nici măcar nu mai pot face diferența între un om și un copac. De aceea, ei trebuie să audă și să miroasă foarte bine. Deci, în niciun caz, nu stați prea aproape de acești coloși. Acum, cea de-a doua întrebare. Care dintre mamifere consumă cele mai multe grăsimi? Este posibil ca acest record să aparțină ursului polar. Primăvara și la începutul verii se hrănește cu pui de focă. Corpul acestor pui înțărcați de scurt timp este alcătuit în proporție de 50% din grăsime. Când are foarte mulți pui de focă la dispoziție, ursul polar mănâncă doar stratul de grăsime de deasupra și apoi abandonează resturile din prada sa. Ei, o fi ursul polar mare mâncător de grăsimi, dar voi să aveți grijă, pentru că nu fac bine grăsimile mâncate în exces, da? Mâncați legume, mâncați fructe, ce bune trebuie să fie și sunt și sănătoase. Care este cea mai mică rasă de câini din lume? Ei bine, cea mai mică rasă de câini din lume este Chihuahua, provenită din Mexic. Are o înălțime de maximum 22 de centimetri, da, ați auzit bine, 22 de centimetri și o greutate de la 1 kg până la 3 kg, așa cât o punguță de zahăr de la mami din cămară. Deși este atât de mic, are un temperament plin de viață și mult aplomb. Dar știți care este cea mai rapidă rasă de câini din lume? Cei mai rapizi câini sunt ogarii, care sunt crescuți special.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Continuăm studiul epistolei pauline către Coloseni. În ediția precedentă am văzut termenii în care și-a exprimat Pavel rugăciunea de mulțumire pentru credincioșia membrilor bisericii colosene. În ediția de astăzi constatăm că de la rugăciunea pentru bunăstarea spirituală a colosenilor, apostolul trece la un pasaj pe care ar trebui să-l considerăm ca fiind unul dintre marile pasaje cristologice ale Noului Testament. Citez. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul în sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și închei citatul. Trecerea de la rugăciune la imnul în onoarea lui Hristos este marcată de reamintirea răscumpărării, a iertării și a strămutării credincioșilor în împărăția Fiului iubit al lui Dumnezeu. Menționarea Fiului lui Dumnezeu cuprinde o declarație a rolului său în creație și în reconcilierea cu Dumnezeu. Afirmația apostolică exprimă fără echivoc doctrina despre Domnul Hristos, iar înțelegerea ei este cea mai bună protecție împotriva formelor de învățătură eretică și cu atât mai mult împotriva învățăturii care amenința pacea spirituală a creștinilor coloseni. Sunt 6 versete exprimate în formă de proză ritmată. Credincioșii au înțeles ceea ce transmite apostolul, așa că imaginea cristologică creată de el în aceste 6 versete se regăsește în mare parte din imnografia creștină timpurie. Primul verset celebrează rolul Domnului Hristos în creație. Această temă creștină timpurie, care a exercitat o influență majoră asupra gândirii cristologice a bisericii, nu s-a limitat la mediul paulin. Regăsim tema aceasta în Epistola către Evrei, în prologul Evangheliei lui Ioan și chiar în Apocalipsa. Al doilea verset celebrează rolul lui Hristos în noua creație, mai ales în ceea ce privește lucrarea sa de reconciliere. Probabil că ideea conținută în primul verset, în care Domnul este prezentat în rolul de creator, cuvântul și începutul zidirii lui Dumnezeu, cum îl prezintă Ioan în Evanghelie și în Apocalipsa, a circulat independent înainte de a fi incorporat în Epistola către Coloseni și a oferit suportul pentru cel de-al doilea verset al imnului. Aici, deci, Domnul Hristos este prezentat ca fiind persoana dumnezeirii prin care Treimea Sfântă, în întregul său plan de mântuire plin de har față de omenire, începând de la lucrarea primordială a creațiunii, prin răscumpărarea realizată prin jertfa de pe Golgota și prin noua creație din vremea escatologică, va desăvârși scopul divin.

Primul verset al acestui imn închinat Domnului Hristos spune că Hristos este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Pavel afirmase deja în cea de-a doua epistolă către Corinteni că Hristos este chipul lui Dumnezeu într-un context care pare să reflecte și experiența lui de convertire. Pavel l-a recunoscut pe cel care i s-a revelat pe drumul Damascului ca fiind Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ezechiel, când a primit viziunea lui Dumnezeu în vremurile vechi testamentale, a văzut tronând în inima unei străluciri ca cea a curcubeului o asemănare ca un chip de om. Pavel a avut o experiență asemănătoare când a recunoscut slava lui Dumnezeu pe fața lui Hristos, cum scrie în cea de-a doua epistolă către Corinteni. Dar Pavel nu se face ecol cuvintelor lui Ezechiel sau al altcuiva, ci exprimă ceea ce a confirmat că este adevărat prin propria sa experiență. A spune că Hristos este chipul lui Dumnezeu înseamnă a spune că natura și ființa lui Dumnezeu au fost perfect revelate în El, că în El invizibilul a devenit vizibil. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, spune evanghelistul Ioan și adaugă că singurului fiu care este în sânul Tatălui, adică este El însuși Dumnezeu, l-a făcut cunoscut. Tot Ioan relatează că însuși Domnul Hristos a spus: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. În epistola către Romani, Pavel afirmă că, încă de la crearea lumii, puterea veșnică și divinitatea Creatorului nevăzut pot fi clar percepute în lucrurile care au fost făcute de El. Dar acum a fost acordată o manifestare a tot cuprinzătoare a puterii sale veșnice și a divinității sale. Lumina Evangheliei slavei lui Hristos a strălucit în inimile credincioșilor poporului său prin același cuvânt creator care, la început, a chemat lumina să strălucească din întuneric, mai afirmă Pavel în cea de-a doua epistolă către Corinteni. Și tot Pavel, în epistola către Evrei, exprimă același adevăr când îl descrie pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca fiind oglindirea slavei Tatălui și întipărirea ființei Lui și ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Pe de altă parte, la citirea imnului în onoarea lui Hristos din epistola către Coloseni, niciun cititor al Vechiului Testament n-ar putea să nu-și amintească de afirmația clară din Cartea Genezei că Dumnezeu l-a creat pe om ca bărbat și femeie după chipul său. Oricât de desfigurat ar arăta chipul divin în umanitate din cauza păcatului, totuși, în ordinea creației, rămâne adevărat că umanitatea este chipul și slava lui Dumnezeu, cum afirmă și Pavel în prima epistolă către Corinteni. Acest chip al lui Dumnezeu în umanitate este o reflectare a chipului arhetipal, adică a Fiului iubit al lui Dumnezeu. Și astfel, după cum ni se spune mai târziu, în capitolul 3 din epistola către Coloseni, când ravagiile păcatului sunt înlăturate și apare omul nou, el este reînnoit după chipul Creatorului său. Se poate observa, deci, că există o strânsă asociere între doctrina creării omului după chipul divin și doctrina întrupării Domnului nostru. Pentru că omul, în ordinea creației, poartă chipul Creatorului său, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii s-a întrupat ca Fiu al lui Dumnezeu și s-a întrupat ca om, ca să arate în umanitatea sa slava Dumnezeului invizibilă. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la o primă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Creat după model.

Grupul vocal Sens a interpretat cântecul Creat după model. Domnul Hristos, pe lângă faptul că este chipul lui Dumnezeu, este întâiul născut al întregii zidiri. Această afirmație paulină nu poate fi interpretată ca și cum Domnul Hristos ar fi fost primul dintre toate ființele care au fost create, adică o creatură, ci dimpotrivă, ca să excludă orice eroare sau înțelegere greșită, apostolul subliniază imediat că El, Hristos, este Cel prin care a luat ființă întreaga creație.

Ceea ce vrea să spună apostolul este că Fiul lui Dumnezeu, care a existat înainte de toate lucrurile, exercită privilegiul de primogenitură ca domn al creației, moștenitor al tuturor lucrurilor, desemnat în mod divin. El a fost acolo când a început lucrarea creației pentru el și prin el și a fost desăvârșită. Titlul de Întâiul Născut este un ecou al formulării din Psalmul 89, unde Dumnezeu spune despre regele Davidic: Îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre regii pământului. Dar titlul acesta îi aparține Domnului Hristos nu numai ca fiul lui David, ci și ca înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea scrie Ioan în preambulul Evangheliei sale că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. În timp ce în literatura sapiențială din Vechiul Testament înțelepciunea este doar personificarea unui atribut divin sau a legii sfinte, scriitorii Noului Testament duc înțelegerea mai departe și vorbesc despre înțelepciune în termeni personali. Ei se referă la Hristosul înviat. Pentru toți scriitorii Noului Testament, ca și pentru Pavel, Domnul Hristos este înțelepciunea divină personală și întruchipată, nu personificată ca în Vechiul Testament. La fel ca toate celelalte menționări directe sau indirecte din Vechiul Testament ale Domnului nostru, inclusiv conceptul mesianic însuși, înțelepciunea este interpretată de scriitorii Noului Testament în termenii faptului istoric și personal al lui Hristos. Ceea ce Pavel și contemporanii săi scot în evidență nu este că înțelepciunea personificată din cărțile veterotestamentale este Hristos, ci faptul că Hristos, care a trăit pe pământ ca om, care a murit și a înviat, pe care Dumnezeu l-a făcut înțelepciunea noastră, cum precizează Pavel în prima epistolă către Corinteni, este cel care a fost înainte de toată creația, Hristosul preexistent. Cea de-a doua persoană a Dumnezeirii își prevăzuse pentru sine acest rol încă de dinainte de crearea omului. Precizarea din pasajul acesta din Epistola către Coloseni nu este singurul loc din epistolele pauline în care preexistența lui Hristos este afirmată sau implicită. Și nici Pavel nu este singurul scriitor din Noul Testament care ne oferă această învățătură. Se mai găsește în Epistola către Evrei, în care Pavel spune explicit că Tatăl Ceresc ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile, în preambulul Evangheliei lui Ioan, din care deja am citat, iar în Apocalipsa, Domnul Iisus este prezentat că este Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, rădăcina lui David și urmașul lui David. Dar Pavel vorbește nu numai de un Hristos preexistent, ci și de un Hristos cosmic, adică ni-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca fiind cheia creației, în sensul că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Dar nici acesta nu este singurul loc în care Pavel face această precizare. La data la care scria această epistolă, afirmase deja în prima epistolă către Corinteni că creștinii au un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. Iar în epistola către Romani, el arată că răscumpărarea asigurată de Domnul Hristos acționează nu numai în avantajul beneficiarilor imediați, fiii lui Dumnezeu, ci prin ei în folosul întregii creații. Cu privire la slava viitoare, traducerea acestor versete din Epistola către Romani din ediția King James spune astfel: Căci creația, cu o mare dorință, așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci creația a fost supusă zădărniciei nu de bunăvoie, ci din cauza celui care a supus-o, în speranța că și creația însăși va fi eliberată din robia ei față de stricăciune, în libertatea glorioasă a fiilor lui Dumnezeu. Și închei citatul.

Domnul Hristos este numit în mod expres de către Pavel începutul. În el a avut loc lucrarea de creație, iar această exprimare se poate compara cu precizarea apostolului din Epistola către Efeseni, unde apostolul spune că poporul lui Dumnezeu a fost ales în el înainte de începutul timpului. Creația lui Dumnezeu are loc în Hristos și nu în afara lui. Când se spune că creația a avut loc prin el, apostolul precizează că prin Domnul Hristos a adus dumnezeirea universul la existență. Acest lucru este precizat și în Epistola către Evrei, care afirmă că prin Fiul a făcut lumile Dumnezeu și, după cum știm deja, și Ioan spune tranșant în prologul Evangheliei sale că toate lucrurile au luat ființă prin el și, în afară de el, niciunul dintre lucrurile care există n-a luat ființă. Logosul, adică cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu, adică Hristos, cea de-a doua persoană a dumnezeirii, nu este același lucru cu logosul din doctrina lui Filon din Alexandria despre funcția logosului în creație. Filon a fost un filozof mistic evreu de limbă greacă, a trăit în ultimul sfert al secolului de dinainte de Hristos și într-o bună parte din primul secol creștin. Logosul lui Filon este identificat cu lumea inteligibilă concepută în mintea lui Dumnezeu ca proiect pentru lumea materială, ceea ce este cu totul altceva decât ceea ce ne relevă Pavel. Deși observăm afinități între limbajul lui Ioan și al lui Pavel și terminologia stoică, gândirea lor nu derivă din stoicism, ci din raportul biblic al cărții Geneza și din cărțile sapiențiale veterotestamentale, unde înțelepciunea este personificată. Dar pentru Pavel nu mai este o figură de stil, ci o descriere a rolului real al Domnului Hristos personal, preexistent. Era natural să folosească un limbaj asemănător cu cel al stoicilor sau al gnosticilor, fiindcă trebuia să combată cu aceiași termeni o învățătură falsă care ataca Evanghelia. Așadar, cel prin care s-a realizat lucrarea divină de răscumpărare este cel prin care a avut loc la început actul divin al creației. Relația sa de mediator față de universul creat oferă un cadru pentru Evanghelia Mântuirii care îi ajută pe credincioșii săi să aprecieze și mai mult această Evanghelie. Cei care au fost răscumpărați de Hristos știu deci că răscumpărătorul lor este și creatorul, conducătorul și scopul tuturor. Cu referire la erezia coloseană, Pavel subliniază acum că dacă toate lucrurile au fost create de Hristos, atunci puterile spirituale, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, care au primit o asemenea importanță în învățătura eretică gnostică, trebuie să fi fost create de el. Locuitorii tărâmurilor superioare, precum și locuitorii pământului, își datorează ființa puterii sale creatoare, căci el este creatorul forțelor invizibile ale lumii spirituale și ordinii vizibile și materiale. Fie că sunt invizibile, fie că sunt vizibile, toate l-au avut pe Hristos drept creator și toate l-au ca domn. Ca și primii creștini, credem în existența îngerilor buni și răi. Fie că sunt însă buni sau răi, toți sunt supuși în mod egal lui Hristos. Cei răi au ales această cale fiindcă s-au lăsat înșelați de Satana, dar toți supuși creatorului lor sunt și își vor primi pedepsa în final. Cu privire la situația bisericii din Colose, Pavel are în vedere în primul rând puterile ostile și nu cele prietenoase, dar primul argument prin care încearcă să le reducă dimensiunile în ochii creștinilor este faptul că ele își datorează existența Mântuitorului. Când enumeră scaune de domnie, dregătorii, domnii, stăpâniri, acestea reprezintă probabil, în concepția învățătorilor falși, cele mai înalte ordine ale tărâmului angelic.
Pavel nu le enumeră însă ca să reconstituie pentru noi o ierarhie, ci ideea este că toate acestea, ca și restul creației, sunt supuse lui Hristos ca fiind cel în care, prin care și pentru care au fost create, fiindcă toată lucrarea Tatălui, inclusiv creația, este concentrată în Fiul, fiindcă El este scopul spre care tind toate. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Preasfinte Creator.

Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Preasfinte Creator în interpretarea solistului Adrian Golea. Concepția cu privire la Hristos ca scop al creației joacă un rol esențial în Hristologia paulină și, de fapt, în soteriologie. Este ușor de acceptat acest adevăr pentru noi, fiindcă privim acest adevăr la 2000 de ani de la scrierea epistolei către Coloseni, când doctrina hristologică ne este clară pe baza scripturii complete. Dar afirmațiile acestea erau impresionante și revoluționare la mijlocul secolului I creștin, dacă ținem cont că Iisus din Nazaret, prezentat drept creator și scop al creației, fusese răstignit de curând la Ierusalim. În ceea ce îl privește pe Pavel, apariția Domnului Iisus pe drumul Damascului ca Domn înviat i-a stârnit o credință și o iubire copleșitoare, care i-au reorientat complet gândirea și a rămas după aceea motivul atot cuprinzător al vieții lui. Orice încercare de a înțelege Hristologia acestei epistole fără a lua în considerare angajamentul personal al lui Pavel față de Domnul Hristos ar fi exact felul de înțelegere pe care Pavel îl respinge ca fiind după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos, cum scrie el.

propria experiență trăită de Pavel deosebește învățătura lui despre Hristos ca scop al creației de toate paralelele iudaice care i-au fost aduse. Tot ceea ce a fost revelat anterior despre Dumnezeu a primit acum o nouă iluminare prin lucrarea Domnului Hristos, nu numai în ceea ce privește lucrarea mântuitoare, ci și în ceea ce privește rolul său de creator al universului și domn al istoriei. Faptul că Dumnezeu stăpânește cursul istoriei pentru realizarea scopului său este un accent major în tot Vechiul Testament, dar Pavel ne arată cât de vital este legată realizarea scopului său de persoana și lucrarea Domnului Hristos. De asemenea, la începutul epistolei către Efeseni, Pavel afirmă că scopul lui Dumnezeu este ca la împlinirea vremurilor să unească toate lucrurile din cer și de pe pământ în Hristos. Sau, cum le scrisese Pavel anterior corintenilor, în prima epistolă, prin intermediul guvernării mondiale a lui Hristos, împărăția eternă a lui Dumnezeu urmează să fie restabilită în cele din urmă. Urmează acum, în epistola către Coloseni, două versete în care apostolul recapitulează învățătura pe care tocmai a dezvoltat-o într-o dublă afirmare a preexistenței și a semnificației cosmice a lui Hristos. Mai întâi spune, citez, El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul, spune Geneza. Dar în acel început, spune Ioan, care a fost începutul tuturor lucrurilor create, exista deja cuvântul divin care era a doua persoană a dumnezeirii. Oricât de departe s-ar duce în trecut imaginația noastră, n-am putea ajunge niciodată la un punct despre care să putem spune, ca ereticul Arie, a fost odată când el nu era, fiindcă el este mai înainte de toate lucrurile. Această exprimare nu numai că declară prioritatea sa temporală față de univers, dar sugerează și superioritatea sa față de univers, cuprinsă deja în titlul de întâiul născut. Pavel scoate în evidență această poziție a Domnului Hristos, fiindcă el caută să întâmpine argumentele învățătorilor mincinoși care declarau că Hristos fusese creat și tăgăduiau astfel supremația. În ceea ce privește afirmația că toate lucrurile se unesc în el, aceasta adaugă ceva la ceea ce s-a spus deja despre lucrarea sa în creație. Ceea ce a fost adus la existență prin el este menținut în existență de el. Tot așa, în epistola către evrei, este precizat că Fiul lui Dumnezeu nu este doar cel prin care au fost făcute lumile, ci și cel care le menține prin cuvântul său atotputernic. Comentatorii specializați în limba greacă biblică afirmă că verbul grecesc pe care îl folosește Pavel când spune că toate lucrurile se unesc în Hristos se regăsește ca termen platonic și stoic. Astfel, potrivit lui Filon, materia trupului uman se unește și este însuflețită ca într-o flacără prin providența lui Dumnezeu, iar scriitorul evreu elenist Yeshua ben Sirach, din secolul al doilea de dinainte de Hristos, afirmă că prin cuvântul lui Dumnezeu toate lucrurile se țin împreună. Pentru Pavel însă, Hristos cel viu, care a murit pentru a-și răscumpăra poporul, este susținătorul universului și principiul unificator al vieții universului.

Până acum, Pavel a expus doctrina despre Hristos în termeni pe care îi împărtășește cu alți scriitori ai Noului Testament. Este foarte posibil ca acești termeni să fi făcut obiectul unei cateheze din primul secol creștin, cărora el să le fi imprimat amprenta experienței sale. Dar mai departe, vedem că vine cu o contribuție la Hristologia apostolică. Hristos, spune el, este capul trupului al bisericii. Exprimarea este specifică lui Pavel. Capul are puterea să plănuiască, să conducă și să hotărască asupra corpului și toate activitățile corpului sunt în totalitate și continuu dependente de funcționarea capului. Același rol îl are și Domnul Hristos față de trupul spiritual. Această metaforă este frecventă în scrierile lui Pavel, după cum știm, din prima epistolă către Corinteni și din epistola către Efeseni. Folosirea trupului ca figură de stil pentru viața comună a unui grup social le era cunoscută anticilor. O găsim, spre exemplu, în fabula consulului roman din secolul al V-lea de dinainte de Hristos, Menenius Agrippa Lanatus, care i-a convins pe plebeii secesioniști din Roma să se întoarcă și să trăiască printre patricieni, argumentând că dacă celelalte părți ale corpului conspirau să înfometeze burta pentru că nu făcea nicio muncă, ei s-ar fi trezit curând suferind la fel. Filozofia stoică, în concepția ei dihotomică, își închipuia puterea divină ca pe un suflet care informează universul material, așa cum sufletul individual informează trupul. Dar Pavel nu și-a luat această imagine a unității trupului lui Hristos nici din operele clasice romane și nici din filozofia stoică. O primă menționare a acestei imagini în care Pavel vorbește despre biserică în acest fel o găsim în prima epistolă către Corinteni, în care apostolul spune: căci după cum trupul este unul și are mădulare și după cum toate mădularele trupului, deși sunt multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Pasajul este mult mai lung, dar ceea ce vreau să evidențiez este că Pavel rezumă toată această imagine, la sfârșit, prin afirmația: voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte sunteți mădulare ale Lui. Prin aceste cuvinte, Pavel este preocupat să le transmită creștinilor din Corint faptul că, în calitate de membri ai trupului lui Hristos, au îndatoriri reciproce și interese comune care nu trebuie neglijate. Un an sau doi mai târziu, în epistola către Romani, Pavel declară că, după cum într-un singur trup există multe mădulare și nu toate mădularele au aceeași funcție, tot așa și noi, deși suntem mulți, suntem un singur trup în Hristos și, luați individual, ne suntem mădulare unul altuia. Pavel se gândește aici la varietatea de slujbe pe care le îndeplinesc membrii bisericii în funcție de darurile lor din naștere sau primite ca daruri spirituale, și toți împreună contribuie la unitatea comunității de creștini din care fac parte. În aceste epistole anterioare, în care terminologia trupului și a părților sale constitutive este folosită pentru a exprima relațiile și obligațiile reciproce ale membrilor bisericii, Pavel încă nu ne spune că Hristos este capul trupului. Când scrie despre cap în prima epistolă către Corinteni, îl menționează drept unul dintre multele membre ale trupului. Dar în epistola către Coloseni și de asemenea în cea către Efeseni, Hristos, reprezentat drept cap, are o relație unică cu biserica, prezentată și ea ca trup al său. Iar acum, dragi prieteni, vă invit la un ultim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Cu Domnul Noi Vom Fi.

Solista Ioana Pipelea a interpretat cântecul Cu Domnul noi vom fi. Imaginea cu privire la cap este foarte complexă la Apostolul Pavel. El folosește imaginea într-o varietate de sensuri figurate. Când folosește imaginea capului în legătură cu trupul, e natural să ne gândim la legătura organică dintre cap și trup. Dar Pavel are în vedere în scrierile lui mai multe sensuri. Remarcăm astfel printre aceste sensuri afirmația lui din prima epistolă către Corinteni, conform căruia capul oricărui bărbat este Hristos, capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos este Dumnezeu. Mi-am propus mai demult să analizez ce spune Pavel cu privire la relația dintre bărbat și femeie, pentru că se mai aud încă unele comentarii misogine. Până la urmă voi face și această analiză într-o zi, dar astăzi nu avem timpul necesar. Ceva tot trebuie să precizez însă. În aceste trei imagini, cuvântul cap trebuie înțeles cel mai bine ca fiind sursă sau origine. Astfel, afirmația că bărbatul este capul femeii este în realitate o referire la aducerea la existență a Evei din coasta lui Adam, cum citim în Cartea Genezei. În textul pe care îl analizăm, Pavel spune că Hristos este capul bisericii. Imaginea merge dincolo de relația organică dintre trup și cap și ne duce cu gândul la realitatea că Hristos este sursa vieții bisericii și este stăpânul bisericii.

Imaginea aceasta foarte grăitoare ni prezintă pe Hristos și pe credincioșii poporului său împreună, într-o unitate perfectă, ca o entitate vie. Hristos este capul, furnizează viața și exercită conducerea, iar poporul său este trupul său, membrele și organele sale, aflate sub controlul său, ascultă de direcția pe care el o dă și îndeplinește lucrarea sa. Iar viața care animă întregul este viața sa, căci el a înviat din morți și împărtășește această înviere cu poporul său, care va avea și el parte de înviere la revenirea Domnului. Când citim în epistolele pauline felul în care apostolul dezvoltă conceptul de biserică ca trupa lui Hristos, ne dăm seama că este absolut improbabil ca el să fi împrumutat acest concept din gândirea stoică și cu atât mai mult este improbabil să fi fost influențat de ideile gnostice pe care tocmai le contracarează în această epistolă. El era familiarizat mai degrabă cu afirmațiile rabinice care înfățișau întreaga umanitate ca fiind membre ale lui Adam. Și știm cum sublinia el antiteza dintre a fi în Adam și a fi în Hristos în prima epistolă către Corinteni. Nu avem însă niciun argument să credem că descrierea pe care o face el credincioșilor ca membre ale unui trup unitar, trupul lui Hristos, s-ar baza pe analogia vreunei speculații rabinice. Aș crede mai degrabă că atât speculația rabinică, cât și imaginea pe care ne oferă Pavel, sunt datoare unei vechi concepții evreiești. Astfel, bărbații și femeile prin naștere împărtășesc viața lui Adam, al cărui nume, în afara faptului că e nume propriu, înseamnă omenire, și astfel pot fi descriși ca fiind în Adam. Moștenitorii noii creații însă, prin renaștere spirituală, împărtășesc viața înviată a lui Hristos, al doilea Adam, și astfel sunt în Hristos. Această existență în Hristos este reprezentarea bisericii ca trupa lui Hristos. Reprezentarea lui Hristos drept cap al bisericii a luat naștere, probabil, în mintea lui Pavel, în cuvintele Domnului Hristos pe care le-a auzit pe drumul Damascului. În felul în care i s-a adresat: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul din Tars, care avea să devină apostolul Pavel, a înțeles că Domnul Hristos cel înviat se identifică cu credincioșii săi. El folosește această imagine ca să scoată în evidență aspectul special al relației dintre biserică și Hristos, dar când dorește să scoată în evidență alte aspecte, folosește altă imagine. De exemplu, prezintă biserica drept mireasa lui Hristos sau ca un edificiu al cărui piatră de temelie sau piatră unghiulară este Hristos. Este preferabil să recunoaștem că Pavel vorbește despre biserică drept trupa lui Hristos în scopuri bine definite, să-i urmăm exemplu și să folosim limbajul lui în aceleași scopuri. Imaginea despre biserică ca trupa lui Hristos ne ajută să înțelegem că Pavel ni prezintă nu numai pe credincioși ca fiind în Hristos, ci și despre Hristos ca fiind în ei. Ei sunt în Hristos ca membri ai trupului său, botezați în Hristos, cum scrie Pavel în epistola către Galateni și în cea către Romani. El este în ei pentru că viața sa înviată este cea care îi animă. Sau, în analogia din Evanghelia lui Ioan, ramurile sunt în viță și vița este în ramuri. Așadar, Hristos cel înviat este capul trupului care este biserica. Atât în înviere cât și în creație, el primește titlurile de începutul și întâiul născut. Învierea sa a marcat triumful său asupra tuturor forțelor care îi țineau pe bărbați și pe femei în robie. Odată cu învierea sa din morți, au apărut zorii unei noi speranțe pentru omenire. Dar acum, Hristos este pârga celor adormiți, adică cel dintâi rod. Învierea sa este vestitorul marii învieri, adică marea recoltă pentru cer
a credincioșilor poporului său. Învierea viitoare care va avea loc la revenirea Domnului este anticipată aici și acum de către cei care îl cunosc pe El ca fiind învierea și viața și se bucură de viața veșnică încă de pe acum prin participarea lor la o viață de credință în El, în comunicare cu El. Ceea ce a fost dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea sa din morți, cum scrie Pavel în Epistola către Romani, își exercită întâietatea noua creație ca și în cea veche. Scopul divin este astfel împlinit, ca El să fie totul în toate. Și acum, dacă știi toate acestea, dragul meu prieten, ce ar mai trebui să faci altceva decât să iei decizia potrivită cu această învățătură de viață veșnică? Decizia este însă personală și tu știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni. Și mulțumesc și inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști, ca să poată ajunge în casele dumneavoastră. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Există locuri în lume unde educația înseamnă mai mult decât lecții și manuale. Înseamnă speranță, demnitate și șansa unui început. Astăzi, la Jurnal de Credință, ne întoarcem în India, acolo unde credința s-a transformat într-o misiune dedicată copiilor și comunităților care au cea mai mare nevoie de sprijin. Revine alături de noi Ratna Kumar, împreună cu soția sa, Elena, pentru a ne povesti cum a evoluat această misiune și ce minune a făcut Dumnezeu de la ultima noastră întâlnire. Ni se alătură și pastorul Adelin Plătică, este și directorul Liceului Teoretic Mihai Ionescu, implicat în susținerea proiectului educațional, pentru a vorbi despre valoarea unei educații care formează nu doar minți, ci și caractere. Care sunt provocările unei școli creștine în India? Cum sunt transformate viețile copiilor prin educație și credință? Și ce putem învăța noi din această experiență? Ei, sunt întrebări la care vom căuta răspuns în ediția de astăzi. Și avem de spus, bineînțeles, bine ați venit la Jurnal de Credință. Sunt așa de bucuroasă pentru că planificam această emisiune încă din luna aprilie, când, Ratna, ai fost aici la Jurnal și ne-ai spus frumoasa poveste de dragoste și de misiune și legătura aceasta cu India. Bine ați venit la Jurnal!
2: Mulțumim de invitație!
3: Bine, v-am găsit!
1: Elena, auzisem multe lucruri despre tine și soțul tău ne-a povestit felul în care v-ați cunoscut. De aceea, poate că ar fi bine să luăm povestea aceasta și să răspundem la o întrebare care ascunde o curiozitate. De ce India? Ne-am putea da seama, soțul tău este din India. Dar ca să iei decizia de a pleca acolo și de a avea un vis și de a nu avea bani, dar avea un vis să faci o școală, trebuie să fie o poveste. Poți să ne o relatezi?
2: Sigur că da. Sunt lucruri în viață pe care simți că nu le vei face niciodată. Nu vreau să intru în viața de dinainte de a-l cunoaște pe Ratna. Eu am fost ortodox, născut ortodox, dar sunt lucruri pe care nu aș fi crezut vreodată că le voi face. Iar cuvântul misiune, misionar, n-a fost niciodată în dicționarul meu. Adică nu înțelegeam ce înseamnă aceste lucruri. Însă, când l-am cunoscut pe Ratna, multe îndoieli au început să-mi apară în legătură cu credința mea, dar care m-au apropiat de crezul lui. Când ne-am căsătorit în 2006, el mi-a zis ceva. A zis: Elena, când eu o să locuiesc în România cu tine, dar la un moment dat tu îmi vei da anii pe care îi locuiesc în România în India. Și eu am considerat o glumă, o glumă proastă, pot să zic. Am zis: eu în India nu vin. Am fost o singură dată când m-am căsătorit și am zis: India nu este pentru mine. Eu nu cunosc ce înseamnă să fii misionar, nu știu ce înseamnă să locuiești acolo și e altă cultură, nu pot. Dar în perioada de 2 ani de concediu de maternitate m-am rugat la Dumnezeu și am spus: Doamne, eu nu vreau să mă întorc la serviciul meu, pentru că asta înseamnă să nu mai dau timp copiilor mei și soțului meu, găsește-mi altceva, orice altceva, deschide-mi tu un drum. Fix după 2 ani de concediu, a venit un telefon pentru soțul meu și a spus că trebuie să ajungă în Bangalore să-l ajute la un proiect pentru 3 luni. Mi-a prezentat ideea și am zis: nu, eu rămân cu copiii în România, poți să mergi singur, nu este pentru mine. Dar el a continuat să îmi spună de acest lucru și atunci a trebuit să-mi dau demisia de la locul de muncă și am zis: 3 luni nu o să fie un mare chin, mă duc cu el. Și 3 luni s-au transformat în 6 luni. 6 luni într-un an, iar drumurile s-au îndreptat spre locația pe care el o cumpărase în 2013, când am fost cu grupul din România. Nu am fost o doritoare să locuiesc la țară. Am stat în oraș pentru o vreme, copiii se duceau la școală acolo și Dumnezeu lucrează în moduri misterioase și încet, încet m-a dus spre sat, încet, încet, duminică am început să fac ore de engleză cu copiii, neștiind că vreodată se va deschide o altă poartă. Am înființat o școală a mea de duminică numită Care Academy, exact același nume care este acum, fără să ne amintim cum se numea în anul 2016, 17, 18. Îmi făceam prezența, îi învățam și am început să intru în misiune, fără să știu și fără să vreau. Am început exploratori cu copiii din sat, am început să descoper că pot și că vreau și că îmi place. Iar lucrurile au mers foarte frumos, pentru că acum dacă mă gândesc că Ratna a stat în România 9 ani cu noi aici, eu i-am dat mai mulți ani acolo, 11 ani deja, da. Și nu-mi pare rău de nicio alegere pe care am făcut-o. Și dacă mă gândesc la bucățile mici pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră, este un puzzle așa de frumos și îi sunt mulțumită că m-a scos dintr-un mediu care poate nu mi-era benefic.
1: Cine a avut visul cu școala? Cui i-a încolțit în minte?
3: Visul de școală n-a fost pus în capul meu acum 10 ani, era acum 3 ani de zile. Ce putem să facem pentru educația copiii la nouă generațiile și cum pot să învățăm copiii aia despre educație bună și educație despre Hristos? Și neștiind, noi am avut
1: un mediu preponderat hindus.
2: Majoritar.
3: Da, majoritar era doar hindus. But nu sunt oameni rei. Sunt extraordinar de oameni buni, iubesc orice fel de religie. Nu neapărat sunt oameni periculos, cum arată media. Și când noi am început să fac această lucru misionar în 2023.
2: În luna iunie.
3: În iunie. Și Elena, noi am vrut să fac un curs. Chiar Elena a vrut să fac un curs.
2: Am mers la un congres de al tinerilor și Elena, acolo s-a deschis o oportunitate pe care, dacă îmi permiteți, tatăl meu, când eram în clasa 8-a, mi-a zis: Elena, tu trebuie să faci pedagogie. Și am zis: nu, eu nu pot să lucrez cu copii, eu nu pot, eram foarte timidă și parcă să mă văd în fața unei clase nu mi-aparținea rolul ăla. Și în 2023, în iunie, când am fost la acel congres și am întâlnit o profesoară care era la facultatea de pedagogie, am zis: mai există locuri pentru așa ceva și pentru mine? Și doamna a zis: mai sunt două locuri, dacă te interesează, te poți înscrie.
1: Și v-ați înscris amândoi?
2: L-am întrebat pe el și a zis: dacă tu te înscrii, mă înscriu și eu cu tine. Și am zis: ok, o să fim colegi.
1: Doar două locuri.
2: Da, doar două locuri mai erau.
1: Două locuri. Cum să nu înțelegi în asta și cum să nu vadă copilul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, într-o asemenea oportunitate? Și v-ați înscris acolo.
3: Da.
1: Fără să știți neapărat unde va duce drumul acesta, nu?
2: Fără să știm care e finalizarea acelui curs. Eu am mai făcut voluntariat ca și profesor la o școală cu deficiențe de auz, dar niciodată nu am crezut că o să iau rolul în serios și o să-mi folosească practic.
1: Iar tot în 2023 se nășteau idei în altă parte a lumii și mă îndrept către directorul școlii liceului teoretic, Mihai Ionescu.
4: Da, sunt emoționat să descoper astăzi cum s-au așezat niște lucruri spre care nu puneam că vor ajunge aici. În anul 2022, spre toamnă, fiind preocupați de misiune în școală și dorind să mergem puțin în afara culturii românești, am primit de la Valentin Filimon, directorul de educație al conferinței Muntenia pe vremea aceea, o idee. Ce ar fi dacă am merge în India să facem ceva cu copiii noștri? Ideea a prins. Ne-am gândit să facem împreună cu departamentul de tineret al Conferinței Muntenia și Valin ne l-a recomandat pe Radna. Mi-am amintesc și acum că undeva, poate prin septembrie, am avut o întâlnire pe Zoom cu Radna, cred că și Elena a fost, da. Felix Mușan, Valin și eu. Și atunci ne-am gândit să avem un proiect în India, de misiune. Unde, ce să facem, încă nu era nimic stabilit. Deci era în toamna 2022. După aceea, Valentin Filimon a fost mutat la Uniune și proiectul a picat. Dar noi în anul acela, 2022-2023, ne-am tot gândit, școala noastră, liceul Teoretic Mihai Ionescu, dacă n-ar fi bine totuși să insistăm pentru proiectul India. A trecut anul și în vara anului, când voi vă gândea să mergeți la pedagogie, l-am sunat din nou pe Vali și am spus, Vali, am vrea acum independent să facem noi proiectul ăsta. Nu mai poate conferința, nu mai poate departamentul de tineret, dar noi am vrea să facem proiectul acesta. Și el mi-a spus, ok, poți să vorbești direct cu Radna. L-am sunat pe Radna undeva prin iunie-iulie și el mi-a povestit despre ce am putea să facem acolo, dar încă nu era ideea de școală, ci mai degrabă de un proiect al școlii noastre în acea zonă. Am stabilit termene, buget, locații și planuri. Atunci nu știam nimic că Elena și cu Radna se înscriu la pedagogie. Abia mai spre toamnă, Radna ne-a spus de visul lui de a face o școală acolo. Noi avem deja bani strânși pentru India cu un an în urmă, dar nu știam ce aveam să facem cu ei. Și am spus, putem să dăm banii ăștia pentru școala ta. Și, okay,
1: adică ce să se întâmplă cu banii aceia? Ce înseamnă să dai pentru școala? Era doar teren, înțeleg, nu?
4: Doar
1: teren. Adică ce puteau să facă banii din România pe care voi știați la clădiri? Nu știu.
4: Construcția unei școli, dar noi nu știam că Radna stă tare prost cu banii în direcția asta.
1: Adică n-aveau deloc bani.
4: Pune și noi o sumă la proiectul lui. Când s-a apropiat vremea plecării și m-a întrebat, Radna, cât avem? Noi aveam vreo 5.000 sau 6.000 de euro strânși. Și am simțit prin telefon dezamăgirea din vocea lui Radna. El s-a așteptat să fie poate 20.000, 30.000, nu știu ce gândea el atunci. Și mi-a zis, Adelin, mai are rost să începem cu banii ăștia ceva în India? Și am zis, ok, venim acolo și vedem ce e de făcut. Am plecat copii, am ajuns în localitatea aceea pe care voi ați cumpărat-o în ce an? 2013. Și când am ajuns acolo, nu era niciun proiect, nicio idee de școală. Și era în treabă din nou. Adelin, mai facem ceva cu banii ăștia pentru școală sau nu? Era cu noi și doctorul Pavel Crintea, care zice, sigur, mergem înainte. Și am spus, cu banii ăștia, 6.000 de euro, adună oameni cât poți, ia un utilaj sau două, pregătește terenul și noi vom turna fundația. Sau noi vom pune piatra de temelie. Și o să vezi că vor veni bani după aceea.
1: Și în timp ce povestește, avem și imagini și rog deja pe colegii noștri să ne ajute cu imagini, cum elevii, nu, de la școala Mihai Ionescu, ce fac?
4: Da, copiii nu știau unde merg exact.
1: Ia uite aici.
4: Și acesta este terenul pregătit de... cu acele utilaje, cu câteva zile înainte, și copiii au început să care pietre pentru temelie, că așa era ideea inițială, punem pietre, peste pietre se toarnă beton și în felul ăsta se pune fundația. Asta a fost înțelegerea cu Radna. Turnăm fundația și o să vezi că după aceea vor veni bani ca să continui. Radna era puțin temător inițial, pentru că el știa ce înseamnă proiectul acesta. Ba chiar el gândea un proiect mai limitat. Și doctorul Clintea spune, Radna, nu ne gândim pentru parter, ne gândim pentru două etaje. Asta înseamnă bani mulți. Hai să facem temelie pentru mai multe etaje. Și ceea ce s-a pus inițial s-a lărgit ca să fie o temelie mai solidă, ca să susțină mai mult decât un etaj.
1: Bun, cum a continuat proiectul acesta? Îi vedem aici pe copii. Parcă au un obiectiv foarte serios, sunt implicați ei aici. Nu te-ai gândit că mai departe o să și arate a școală și deja vreau să schimbăm cadrele ca să ne dăm seama că acesta este doar începutul și să vedem următoarele imagini, felul în care practic începe să prindă contur școala. Deja avem o fază intermediară aici. Iată, e clar, copiii plecaseră, dar în urmă voi ați continuat. Elena, povestește-ne ce vedem.
2: Am avut un pastor din America care a venit și ne-a vizitat și a zis o cotație, vă zic, God's bill, God's will. No, God's will, God's bill. Adică dacă este voia Domnului, aceasta este factura care o plătește Domnul, nu noi. Și să știți că s-a împlinit acea acel citat pe care l-a zis atunci și chiar Ratna mereu îl folosește când eu mă deznădăjduiesc, el spune, amintește-ți ce a zis pastorul acela. Am un mic devoțional pe care l-am citit, o să fie foarte scurt, este vorba de un bogat care dorește să-și construiască o casă și îl roagă pe muncitorul lui să-i facă o casă. Îi spune, fă cum vrei tu. Și muncitorul începe să strângă ciment, pietre și el ia de cele mai ieftine, de calitatea cea mai slabă și începe să o construiască. Și o termină și se duce la omul cel bogat și spune, am terminat construcția. Și omul bogat vine, foarte frumos, prietene, ai construit o casă minunată, asta ți-o fac cadou ție, pentru că mi-ești foarte credincios. Și atunci omul acela care a investit atât de ieftin în ea a zis, dacă știam că e pentru mine, puneam mai mult suflet și mai mult bani în ea. Așa este și pentru copiii aceștia din sat. Când am citit devoționalul, m-am gândit la ei. Investim informații de calitate. Adică calitate nu înseamnă doar cunoștințele care le dobândesc. Ce vreau eu și toată școala, că de aceea am ales numai profesori care sunt adventiști, să cunoască pe Dumnezeu. Și aceea este informația de calitate cu care și încep ziua. Și îi mulțumim Domnului că acum construcția nu mai este așa, este finalizată, este plină de copii și dimineața când ajung în școală și aud cum cântă pentru Domnul și sunt așa entuziasmați și aud din fiecare clasă sunetul lor, nu știu dacă înțeleg ce înseamnă acea cântare, dar cu siguranță școala bubuie de bucurie.
1: Da, aș vrea să urmărim niște imagini, avem niște imagini cu exact copiii când se roagă, apoi o să și ascultăm rugăciunea lor, da? Deci sunt niște imagini cu rugăciunea, apoi o să și ascultăm rugăciunea exact pe care ei o înalță. Iată, deja sunt câți copii înscriși la momentul acesta?
2: 147.
1: 147. Înainte însă de a da drumul efectiv la sună și să auzim această rugăciune pe care noi și am și tradus-o, mă uit către directorul liceului teoretic Mihai Ionescu, pentru că există o experiență care mi-a tras atenția. Cineva a descoperit proiectul acesta și a spus, voi strângeți o sumă de bani, iar eu o dublez. Dacă am reținut corect, dar mi s-a părut această înțelegere, unde ați găsit pe planetă omul acesta să facă o asemenea înțelegere?
4: Aș mai adăuga ceva. În momentul în care i-am spus lui Radna să începem proiectul cu banii ăștia, vă spun sincer că eram destul de sceptic și eu. L-am întrebat cât ar costa toată clădirea, el a estimat la 100.000 de euro. În final s-au cheltuit 200.000. Ajungem și acolo, dar mă gândeam, ok, avem 5.000 până la 100.000.
1: Mai sunt 95.
4: Mai sunt. Și când discutăm despre fundație, vine și doctorul Clindea care spune nu facem, o facem mai mare, mai înaltă, mai puternică. Și la suma de 100.000 se mai adaugă alte sume. De unde e banii ăștia? Dar întotdeauna am știut că dacă Dumnezeu are un plan, banii nu sunt o problemă. Și am pus temelia așa cum s-a văzut și în filmuleț. Mai mult simbolic au lucrat copiii, nu au muncit acolo ca să obosească. Dar când am ajuns în țară, am povestit despre acest proiect. Am povestit în Biserica Labirint, am povestit printre părinții de la școală și au început să apară diferiți sponsori, nu cu sume foarte mari. Dar află Mihai Brașov despre ideea aceasta și îmi spune, Adelin, știu pe cineva care și-a dedicat viața construcției de școli. și ca să vedeți cum le așează Dumnezeu. Cel a construit mai multe școli sau a sponsorizat construcția mai multor școli în Africa. Și spunea că și-ar dori să intre cumva și în India, dar nu știa unde. Și de acel moment a aflat despre proiectul acesta. Și vrea să intre și în zona aceea. Și știam că nu este adventist și n-am vrut să, nu știu, să ne încurcăm cumva cu cineva care poate nu crede în valorile noastre și vrea un alt fel de școală, nu cum dorim noi să facem acolo. Și l-am rugat să vină la Labirint pentru a discuta. Este vorba despre domnul Emil Anton, care este informatician. Nu este profesor sau director sau în zona aceasta educației. A venit, a văzut școala noastră din Labirint, Mihai Ionescu, i-am povestit despre ce vrem să facem în India și de faptul că vrem să mergem pe o direcție de educație adventistă. Și l-a spus, nu mă interesează, știu că voi faceți o treabă foarte bună. Eu vreau doar să investesc. Și atunci a fost o înțelegere și cu Radna și cu mai mulți oameni. Uite, noi dăm o parte, ei dau altă parte și în felul acesta mergem înainte. Iar el a promis din start că ne dă 50.000 de euro, dar în mai multe tranșe. Și în final s-a grăbit puțin cu ele pentru că ajunsesem într-un moment de criză și nu mai erau bani, dar puțin mai târziu. Pentru mine a fost fascinant lucrul acesta că în 2023 ei visează la școală în timp ce noi gândim un proiect misionar independent, nu știam ce gândesc ei sau ce vrem să facem noi exact acolo, ei se înscriu la facultate fără să știe exact ce vor face cu acea facultate. Se strâng niște bani în școală, dar nu se știe ce să face cu ei. Când ajungem acolo, pur și simplu îi aruncăm în pământ o sumă mică. Și în acel moment Dumnezeu începe să deschidă porți. Domnul Emil Anton, după aceea domnul Pițurlea, părinți din școală, Biserica Labirint, Biserica de Centură și alții care au pus astfel încât astăzi, după un an și jumătate, o școală cu două niveluri, cu capacitate de 500 de locuri pentru elevi, este funcțională și s-au cheltuit peste 200.000 de euro.
1: Ce frumos!
4: Nu este minunea aceasta?
1: Este cu siguranță o minune și aș vrea acum să ascultăm rugăciunea celor mici, momentului de rugăciune. Pregătim imediat, haideți să urmărim acest material, după care revenim aici unde sunt emoții și bucuria aceasta de a-L descoperi pe Dumnezeu, cum așează lucrurile într-un mod atât de armonios și de frumos.
5: Okay, let us pray. The Lord and kind, merciful Heavenly Father, once again I'd like to thank Thee for this day that You have given to us. Thank You, Lord, for the life. Thank You, Lord, for everything that You have done in our life. And at this time, before we begin our day, we'd like to seek Your presence to be with us throughout the day. May You give us the knowledge and wisdom from above. May You be with the student, help them so that they can learn, they can obey and respect their parents and respect their teachers. And also be with the teachers, give us the knowledge that we can teach and guide them and lead them in the right path. May we hear our prayer. This we say, pray in Your holy name. Amen.
1: Amen. Emoționant. Emoționant pentru că am văzut terenul acela cu pietre, copiii de la liceu încercând să mute dintr-o parte într alta, apoi am văzut cum clădirea s-a dezvoltat, cum Dumnezeu a adus oameni și am urmărit această rugăciune. Sunt încă multe lucruri de povestit și multe experiențe, dar aș îndrăzni să întreb acum, pentru ce vă rugați, oamenii lui Dumnezeu, care aveți încă pe suflet această misiune, această lucrare și ați pornit fără niciun ban la drum, dar cu o idee măreață, să faceți o școală în India. Așadar, care sunt obiectivele? Sunt trei, aș zice eu, și mi-aș dori din toată inima ca acasă să ne notăm și de ce nu chiar să optăm pentru, dacă nu pentru toate trei, măcar pentru una din pentru unul din obiectivele pe care urmează Elena sau Radna sau Adelin să ni le spună.
4: Elena m-a rugat să le transmit eu. Vreau să mai dau o impresie. În urmă cu un an și jumătate, un grup de copii din România pun temelia și peste un an și jumătate, copiii din India se roagă în școala aceea.
1: Extraordinar.
4: Este o minune pe care în România n-am întâlnit atât de des. Că și în România se construiesc școli, dar încă nu am acea școală care a fost construită într-un an și jumătate și care a început cu 145 de copii. Dumnezeu iubește India atât de mult încât a investit acolo, extraordinar. Chiar dacă s-au cheltuit atâția bani, nevoile școlii sunt încă mari. Prima nevoie este aceea de a avea un autobuz cu care să transporte copiii. Este o nevoie disperată de a avea acel autobuz.
1: Cât ar costa acest autobuz?
4: Un autobuz nu costă mult, doar 7.000 de euro.
1: Ca să aduceți copiii la școală, pentru că distanțele probabil sunt mari, posibilitățile lor materiale reduse și posibil ca acest autobuz chiar să crească șansa altor copii care încă nu sunt înscriși să devină elevii acestei școli. Care Academy, așa se numește.
4: Da, deci dacă este un creștin cu inimă largă, ar putea chiar el singur să cumpere acest autobuz sau în asociere cu câțiva frați. Aș vrea să mai adaug ceva legat de numele școlii. Ea este Care Academy. În același timp, ea poartă și un alt nume, Alux International. Este numele adus de Emil Anton, cel care are rețeaua de școli în care a investit atât în Africa, acum și în India. Deci putem numi Care Academy sau Alux International. Ambele sunt despre aceeași școală. Este prima nevoie. Dar altă nevoie la fel de disperată este aceea de a plăti profesorii. Au venit oameni dedicați acolo care sunt dispuși să lucreze și nu cred că au pus în primul rând condiția banilor și nu vor pleca de acolo dacă nu vor fi plătiți. Sunt sigur de asta.
1: Dar salariul unui profesor pe lună este, oare să spun, 105 euro. Un profesor atât este plătit în India

0: Uniformă. Tot ce...
1: Găsite transportul, multe alte lucruri.
2: Și acum gândiți-vă. Pentru India, sumele astea sunt aproape imposibile. Radna cu Elena nu vor putea să plătească aceste salarii din taxe. Pentru că nu toți copiii plătesc taxe. Nu au cu ce. Deși o taxă mică raportată la România. Pentru noi, să plătești 105 euro pentru un angajat ar însemna să-ți bagi joc de el.
0: Dar nici nu știu dacă plătește cineva.
2: Unii cer într-o zi suma asta. Cât de ușor ar fi pentru un român să spună eu plătesc un profesor din India? Să dai suma asta, 105 euro.
0: Pe lună.
2: Pe lună. Cum ar fi? Sau să spună o familie, noi vrem să plătim taxa unui elev din India. Ce înseamnă 160 de euro într-un an de zile?
0: Pentru noi nu înseamnă atât de mult, dar pentru India, pentru locul acela, pentru Radna și Elena înseamnă extraordinar de mult. Și veți vedea pe ecran afișat numărul de contact. Acolo unde veți putea lua legătura, e vorba despre pastorul Mihai Brașov, 0743553495, spun și pentru ascultătorii de la radio care urmăresc pe Radio Vocea Speranței emisiunea. Așadar, 7.000 de euro ar costa acest microbuz, 105 euro să poți adopta, să investești într-un profesor și 160 de euro într-un singur an pentru un elev. Eu aș vrea să spun prin credință că nu pot să cred că nu vom putea obține lucrurile acestea și aș vrea să mulțumesc personal și cred că în numele multor telespectatori, pentru că acestea sunt șanse de a participa la misiune. Și când ți se oferă șansa aceasta, nu știu, simți bucurie, te simți înnobilat. Eu deja mi-am făcut calculele. E minunat, dar haideți să mai introducem puțin niște materiale pentru că avem și aș vrea să ascultăm un cântecel. Copiii învață despre Dumnezeu, copiii învață materii, dar învață să și cânte. Haideți să ascultăm acest cântecel, după care revenim aici și aflăm istoria acestor cântecele.

0: Iată, au învățat cântecelul acesta despre ce este el.
1: Este interesant că acest cântecel l-au învățat înainte să înceapă școala. Noi am făcut școala biblică, i-am invitat pe toți copiii, au venit vreo 46 de copii de toate vârstele, i-am ținut pe toți într-un loc și am făcut diverse activități, printre care și cântece, și așa am învățat cântecele, pentru că altfel nu ar fi știut niciun cântec până la momentul acela. Acesta este un devoțional dimineața și majoritatea dintre ei știau deja cântecul și erau familiarizați cu acțiunea lui. Și da, a fost foarte interesant că Domnul ne-a dat 3 zile înainte de școală să putem să învățăm cine este Domnul și să înceapă să le placă, să cânte și să îl slăvească pe Dumnezeu.
0: Încă vedem aici în studio imagini, sunt așa de drăguți și aliniați și curioși și dinamici, așa, participativi. Ce simțiți voi când vedeți lucrul acesta, că s-a întâmplat doar într-un an și jumătate?
1: Mie personal mi se pare o minune să văd copii care au intrat în grădinița anul trecut, care erau agresivi, care aruncau scaune, care mușcau, chiar și o învățătoare care lucra cu mine a fost mușcată de burtă, alți copii de cap. Am avut momente în care mă duceam acasă și le întrebam: Doamne, cum pot să potolesc acești copii? Nu știu cum să fac. Mi se pare complicat să nu aș vrea să-i pedepsesc încât să stea la un colț sau să fac lucruri care să-i deranjeze și mai mult. Învață-mă tu pe mine cum să-i ajut. Și într-o zi m-am dus la școală, am avut rugăciunea cu cealaltă

0: învățătoare și m-am dus în clasă și am zis: astăzi vei sta lângă mine și mâinile tale vor fi pe corpul tău, nu mai atingi nimic. Și el a fost puțin mirat, oricum nu mă înțelegea că eu vorbeam în engleză, el vorbește în altă limbă, niciunul nu a înțeles pentru o lună ce vorbim noi. Și și-a ținut mâinile, dacă simțea nevoia să le ridice, îi le puneam la loc. Și cred că l-am ținut așa vreo oră și a înțeles mișcarea. Dacă fac ceva greșit, mâinile trebuie să-mi stea o oră pe corpul meu. Și apoi când îi pronunțam numele, știa că trebuie să se așeze și să-și pună mâinile. Și așa încet, încet, mulți s-au transformat și mă umple de bucurie să văd ce a fost înainte. Parcă mereu îi spuneam acasă când veneam: copiii ăștia nu o să învețe nimic, nu o să știe engleză, nu o să știe absolut nimic, că nu înțeleg. Și atunci el îmi spunea: nu, o să vezi, mai dă-le timp, mai încearcă, mai... o să vezi peste câteva zile că se schimbă lucrurile. Și a avut dreptate. Am avut copii care au intrat în clasă și spuneau: mă supără ceva la picior. Și nu înțelegeam cum să-l ajut, doar ne arăta cu degetul și i-am zis să-l descălțăm, să meargă desculț pentru un timp. Și din pantofi a ieșit o broască moartă.
1: Wow.
0: Și am zis: Doamne, dacă nu înțelegeam măcar semnele care le fac, săracul copil stătea toată ziua în disconfortul ăla și nu era mică, era mare. Și așa am văzut foarte multe cazuri de copii care până la sfârșitul anului s-au transformat și s-au apropiat de noi și au început să rupă engleză, cuvinte în engleză, și părinții mereu îmi ziceau la ușă când, dimineața când îi primeam: e clar că aici se învață ceva. Și copiii nu sunt speriați să vină. La locurile care mergeau înainte își primeau puțină bătaie și veneau acasă și ziceau: noi nu mai mergem la acea școală. Dar la noi și bolnavi veneau cu febră, veneau cu tuse, veneau cu tot ce se putea și nu trebuiau să vină, veneau și ziceau: noi vrem să venim la școală. Dacă le spuneam: urmează o vacanță de o săptămână, erau așa de dezamăgiți, îmi trimiteau părinții video cu ei cum plâng și că vor la școală, vor la școală. Și atunci am înțeles: Doamne, înseamnă că asta este direcția.
2: Cauză școala asta, a început să apar 2-3 copii și în biserică.
0: Da.
2: A început să la biserică, la școala de sabat acum.
0: Și stau potoliți,
2: stau
0: nu se mișcă.
2: Stau potoliți și învață și în biserică acum. Și e lucru interesant. Este deja o altă generație care învață despre Hristos.
0: Ca să mai adaug ceva, vineri, când am zis unui copil de la grupa mare de grădință, am zis: la revedere, să ai weekend plăcut. Ea mi-a zis: mâine ne vedem la biserică, este sabat. Și am zis: wow, ea este hindusă, părinții sunt 100% dedicați religiei și ea a avut curaj să-mi spună: mâine este sabat, ne vedem la biserică. Am fost șocată.
1: Cred că sunt așa de multe astfel de povești pe care de-abia aștept să le mai aflăm, însă sunt și dificultăți. Una din lecțiile pe care voi, pe care le-ați predat, ar putea stârni uimire aici. Și am imagini în toaleta școlii și îi rog pe colegii mei, în timp ce voi veți povesti și ne veți spune ce se întâmplă în toaleta școlii, e uimitor.
2: Și obicei, eu știu, copiii astăzi n-au această condiție.
1: Da, între... Deci copiii n-au condițiile acasă.
2: Nu, n-au această condiție.
1: Și sunt uimiți de ce au găsit la școală.
2: Da, normal. Și dacă n-au această condiție, nu știu ce să facă. Nu știu ce înseamnă să spăl mâinile în ghivete. So, cum să... Trebuie să stai și explică copii cum să facă acest procesul fiecare dată. Și acum toaletele sunt curat încă în cauza că ea a învățat lucrurile corect de înainte și folosește acest procesul. Și poate urmează să învață copii cum să fac și curățenie de camere de școală și copiii se învață destul de rapid. E interesant și
1: Sunt ascultători, își dau seama că sunt filmați, dar sunt frumos îmbrăcați, se spală. E uimitor că noi povestim despre asta. Dar corelând cu informațiile financiare pe care ni le-ați dat, că un autobuz costă 7.000 de euro, că salariul unui profesor este 105 euro, iar educația lor pe un an, educația unui singur copil pe un an înseamnă 160 de euro, atunci îți dai seama de nivelul la care se află zona, cel puțin, în care sunteți. Poate ne spuneți puțin despre zona în care sunteți.
2: De fapt, zona, oamenii sunt, toată lumea sunt farmieri și nu există niciun fel de afacere sau ceva care poți să câștigi în fel. Depinde foarte mult pe ploi. Dacă nu vine ploi, este un an sărac. Și multă, și avem și alte dificultăți. De exemplu, mulți părinți sunt influenți de băutură de alcohol și în cauza asta copiii n-are șansă să învață lucrurile, să aibă educație bună. Și
1: cu toate acestea, este uimitor că ei au răspuns la la invitația de a face parte din școala asta. Cum ați făcut publicitate la proiect?
0: Este interesant că nu am făcut.
1: Nu
0: am pus niciun afiș anul acesta. A fost din vorbă în vorbă. A fost metoda radio.
1: Din vorbă în vorbă. Da. 160.
0: Da. Anul trecut, în schimb, am pus afișe doar ca să, pentru grădiniță, și au venit 16 copii. Anul acesta mi-a zis Ratna, n-o să punem niciun afiș. Cine a venit în școala noastră, dacă e mulțumit, sigur va spune vorba mai departe și se vor aduna câțiva copii în școala noastră. Și am mers pe ideea lui și cred că a fost benefică. Pentru că fiecare părinte care a fost mulțumit anul precedent a adus o grupă de copii în școala noastră.
1: O grupă de copii. Ce spun elevii de la școala, de la liceul Mihai Ionescu, cei care au participat într-un fel sau altul? Fie au dat bani, fie au mers în India atunci când proiectul era foarte la început. Acum când, iată, văd rezultatele acestea, când văd minunile acestea și în timp ce noi povestim, îi rog pe colegii mei să ne pună câteva imagini cu pauza copiilor de la Care Academy. Iată, ei acum sunt în pauză. Se bucură de școală. În felul acesta vedem și noi școala pe exterior. Ce spun copiii de la școala Mihai Ionescu?
3: Copiii întreabă, când mai mergem în India? Și chiar au spus unii, vrem să ne întoarcem să lucrăm cu copiii din școala în care am pus noi temelia. Le-am arătat fotografiile și ei au fost uimiți că s-a ajuns atât de repede aici. Să vadă un grup atât de mare de copii într-un loc care în urmă cu un an și jumătate nu exista, era doar teren și atât, iar ei puneau niște pietre în niște gropi. Impresionează lucrul ăsta și de ce spun? Când am fost cu ei acolo, toți copiii și-au plătit cheltuielile pentru India. Asta înseamnă că au mers copii care sunt din familii cu stare, crescuți bine, chiar răsfățați, aș spune. Și când am mers acolo, s-au dat drepte la condițiile de cazare indiene, deși au fost și multe lacrimi vărsate în prima zi, că ei nu vor rezista acolo 3 săptămâni. Dar când am început să merg cu ei prin sat, seara să dăm pături văduvelor la o casă de copii, mulți dintre ei plângeau acolo. Și spunea o fată, ce, domnul, eu de când mă știu am fost o nemulțumită. Și parcă mi se părea că tot ce am e prea puțin, deși am mai mult decât îmi trebuie. Și oamenii ăștia locuiesc în condițiile astea și am impresia că sunt mai fericiți decât noi. Și simțeam un fel de datorie de a oferi din privilegiile ei acelor copii. Și un lucru interesant, când am mers într-o școală de lângă localitatea lor, la vreo 60 de kilometri, când am intrat în școala aceea de 400 de elevi, era o școală adventistă, când au intrat elevii noștri acolo, au fost primiți ca niște vedete. Înconjurați, autografe, nu-i lăsau să plece, fotografii. Iar copiii noștri s-au simțit dintr-o dată, nu că n-ar fi important sau valoroși, au simțit cât de mult ar putea să conteze pentru cineva care este în nevoie.
1: Ce frumos, ce frumos. Planificați să mai mergeți, care, odată ce vezi o minune care se întâmplă sub ochii tăi și la care ai participat, așa, intuiesc eu că încep să transmiți mesaje către profesor, duceți-ne în India, e adevărat?
3: Sigur că da, deja în toamnă, ultima săptămână din octombrie, facem planul împreună cu Radna și Elena să mergem acolo o grupă de elevi, împreună cu câțiva profesori, dacă reușesc să vină. Sigur, uneori problema este banii, nu reușim să plătim la toată lumea sau unii nu reușesc să-și plătească și atunci rămân acasă. Dar asta este planul, să ajungem acolo la toamnă și să lucrăm în școala noastră, pentru că noi avem un proiect de înfrățire, Mihai Ionescu și Care Academy, și împreună cu Liceul Teologic Ștefan Demetrescu. Deci cele două licee surori din București se vor implica în școala din India.
1: Ce frumos, mai ales că mai sunt de făcut laboratoare, de dotat, încă aveți nevoie de forță sufletească, dar și financiară. Mă uit acum la tine, Radna, și mă întreb ce s-a întâmplat după ce am difuzat emisiunea cu tine. Știu sigur că la mine au venit multe mesaje frumoase și îmi imaginez că și la tine, dar pastor Mihai Brașov mi-a spus să mulțumesc celor de acasă, celor care au trimis și suport financiar pentru școala Care Academy. Așadar, cum a fost?
2: Și multe lume nu știa cum a fost viața mea și din ce am trecut. Și a fost foarte, foarte inspirată să văd un viață așa schimbată și a fost foarte multă mulțumire din Curtea Darge și din altă părți din România, prietenii care a sunat și a zis noi trebuie să facem ce faci tu. Am zis, oricine pot să fac ce fac eu, dacă ai credință.
1: Acum, iată o invitație foarte directă și sperăm din toată inima, ca să fie notat numărul de telefon al pastorului Mihai Brașov, să-l sunăm și să ne găsim locul. Putem contribui pentru achiziția acelui microbus care ar putea facilita transportul copiilor către școală. Am putea să ajutăm și să plătim un profesor 105 euro pe lună, sau am putea să înfiem educația și să participăm la educația unui copil din India, care ar însemna 160 de euro pe un an. Doamne, deci văd cum trec minutele, mai avem 5 minute și nu vreau să se termine, pentru că în spatele fiecărui copil se află povești frumoase. Mai faceți-ne cunoștința cu câțiva copii, cu câteva povești pe care simțiți că Dumnezeu le scrie, pur și simplu le scrie El în viața lor.
4: Copiii, cred că în general, vin din familii care au probleme. Din păcate, nu pot să găsesc multe cazuri care sunt fericite și vin din familii care sunt despărțiți, părinții sunt despărțiți, vin din familii în care alcool, cum a zis și soțul meu, este o problemă zilnică. Dar când vin la școală, vin cu un zâmbet mare, pentru că știu că aici primesc căldură, primesc dragoste, primesc pe Domnul până la urmă, și asta este ținta noastră, ca ei să își creeze caracterul pentru împărăția Domnului.
2: Câțiva copii vine și fără mâncare câteodată și noi avem niște mâncare pregătit pentru niște copii, știu, care nu o să aibă mâncare pregătită. Și mai vreau să spun un alt lucru, și dacă oricine care se vede această emisiune puteți să vină în India să aibă această experiență și personală, și este bine.
1: Ce frumos! Asta este chiar plăcut să afli, că poate fi un loc pentru tine, pentru un experiment și pentru experiența alături de Dumnezeu. Elena, mă uit din nou la tine și mi-amintesc că în debutul emisiunii vorbeai despre rezerva ta față de India, reținerea față de ideea aceasta de a te implica în general în misiune și în special în misiunea cu copiii. Cum te simți astăzi?
4: Mă simt împlinită. Mă simt un lider când mă uit la copiii care sunt în biserica noastră și se înscriu la TLT. Am participat și eu la o specializare de-a lor și mi s-a părut fascinant și am crezut că eu nu voi fi niciodată în poziția asta în care să coordonez ceva sau să ajut pe cineva. Am crezut că o să fiu din umbră omul care se uită, care poate ajută, contribuie sau doar se uită. Dar niciodată n-am crezut că Dumnezeu mă va pune într-un plin plan și îmi va spune, asta este bucata ta, tu trebuie să o construiești. N-aș fi crezut vreodată că Dumnezeu are acest plan pentru mine și îi mulțumesc soțului că m-a dus spre partea asta de credință. Îi mulțumesc lui Dumnezeu.
1: Cum văd părinții tăi, familia ta?
4: E greu să vorbesc aici. Toată familia mea a rămas ortodoxă și dar schimbările care le-am adus în viața mea prin dietă, prin faptul că acum țin sabatul, s-au obișnuit cu ele și parcă le iau în serios, adică nu ca înainte când se uitau la el cum m-a convertit, dar acum se uită ca o alegere a mea, pentru că este alegerea mea și Domnul m-a adus într-un moment în care am putut să decid singură și să îmbrățișez această credință.
1: Iar despre misiunea pe care o faci, sunt mândri, sunt...
4: Cu siguranță, da. Cu siguranță sunt mândri, cu toate că eu am studiat altceva în România și întotdeauna au avut așa o așteptare de la mine să lucrez pe linia aceea.
1: Ce ai studiat?
4: Am studiat la facultatea ASE, contabilitate și informatică de gestiune și mai târziu am făcut master în audit și lucram în domeniu, dar Domnul a avut alte uși deschise pentru mine și mi-a închis acea ușă și nu îmi pare rău.
1: Ești fericită?
4: Sunt foarte fericită. Sunt împlinită. India este casa mea, la fel cum este România. Dacă cineva mă întreabă unde mă simt mai bine, nu pot să spun. Adică este în sângele meu acum să fac bine oriunde pot să merg.
1: Ce spui, Ratna, de mărturia aceasta?
2: Bucur.
1: Te bucur, ești fericit. Mă gândeam la înțelegerea pe care ai făcut-o. Eu am dat 9 ani, iată, ea a întors și a respectat partea ei de făgăduință.
2: Absolut, absolut.
1: Ești fericit.
2: Eu sunt fericit.
1: Ai pornit la drum fără bani, dar cu un vis. Cum ți se pare că visul ăsta îl trăiești?
2: Da, într-adevărat, eu știu, Dumnezeu meu face drumul pentru mine și eu n-am nicio frică și El pune oameni credincioși în viața mea care vrea să sprijine pe acest proiect și eu vreau să mulțumesc pe toată lumea, din tot suflet, care a fost alături de proiectul ăsta. Fără voi, fără Dumnezeu, nu putem să ajungem așa departe.
4: De când era în România, spunea de visul lui de a construi o biserică, de a construi un campus pentru tineri adventiști în India. Și eu tot timpul îi spuneam, ești un visător. Ești un visător. De unde crezi tu că vei reuși să faci lucrurile astea așa mărețe? Parcă mi se păreau imposibile atunci. Și da.
1: Pune-l la încercare pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu ce-i trebuie? Doar un astfel de visător și unește alți visători, alte persoane și uite ce iese. Suntem la final de emisiune.
3: Vreau să mai adaug un vis. De fapt, vin într-o convingere. Mergând acolo, am văzut în ce condiții trăiesc oamenii aceia, acele sate, cât de mult suferă din cauza viciilor. Și deja văd peste 20 de ani cum va fi schimbată regiunea datorită acestei școli în care copiii sunt educați să trăiască, să câștige, să-L cunoască pe Dumnezeu. Cu siguranță școala asta va schimba vieți și o întreagă regiune. Și cu siguranță mulți dintre copiii ăștia vor fi cu Dumnezeu în ceruri.
1: Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici. A fost o plăcere, o bucurie. Sunt absolut plină de bucuria aceasta de a vedea cum lucrează Dumnezeu prin oameni. Ne-ați făcut cunoștință cu copiii de acolo din India, ne-ați făcut cunoștință cu nevoile pe care le aveți. Vă doresc mult succes și sunt convinsă că Dumnezeu va lucra și prin emisiunea Jurnal de Credință. Dragii mei, vă mulțumesc pentru că întotdeauna orice apel ajunge către voi, către inima voastră. Nu a existat emisiune care să fie avut un astfel de apel și să fi ratat ocazia de a ne implica. De aceea nu uităm 7.000 de euro și putem cumpăra un autobuz care să-i ducă pe copii la școală, pe cei care chiar nu pot să ajungă. 105 euro salariul unui profesor. Domnul să ajute ca să putem avea cât mai mulți profesori în școala aceasta și, bineînțeles, mulți elevi. 160 de euro pe an educația unui elev. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fiți generoși. Toate bune!

0: mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel

0: Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Academica. Eu sunt Emanuel Sărăgean și mă bucur să vă pot saluta din nou. Ajungem astăzi la finalul seriei de emisiuni dedicate absolvenților Universității Adventus și Școlii Poziționale Sanitare Dr. Luca din Cernica. După ce am fost alături de ei în cadrul sabatului absolvirii, vă invităm acum să retrăim unul dintre cele mai emoționante momente ale vieții universitare, festivitatea de absolvire. Este clipa în care anii de studiu, de practică, de examene și de experiențe împărtășite se întâlnesc cu recunoștința, bucuria și speranța unui nou început. Absolvirea nu marchează doar încheierea unui program de studii, ci deschide un nou capitol al responsabilității profesionale și al slujirii în societate. În această ediție vom asculta discursurile șefilor de promoție, vom surprinde câteva dintre cele mai importante momente ale ceremoniei și vom încerca să păstrăm atmosfera unei zile care va rămâne cu siguranță în memoria absolvenților, a profesorilor, a familiilor și a tuturor celor care au fost alături de ei. Vă invităm să urmărim împreună această festivitate și să ne bucurăm de reușita unei noi generații de absolvenți ai Universității Adventus. Vă doresc vizionare plăcută!
2: Încrede-te în Domnul și fă binele. Într-o lume fără scopuri, Universitatea Adventus definește clar misiunea voastră și a noastră. Slujirea omului și prezentarea caracterului și a legii lui Dumnezeu ca formă de cunoaștere și exprimare a împărăției lui. Mesajul divin nu se strivește odată cu vremea care l-a provocat. Din adâncimile lui se lămuresc tot alte și alte înțelesuri, adresări noi, prinse de epocile succesive, bucuroase să le răspundă. Și voi, dragi absolvenți, sunteți martorii acestei realități. Momentul de astăzi cuprinde întreaga viață sufletească a voastră, a celor 3, 4, 5 ani. Onorați invitați, stimați profesori, dragi studenți, onorați oaspeți, vă spunem bun venit la festivitatea de absolvire a promoției 2026. Astăzi, pentru absolvenții noștri, putem spune că are loc o subită răsturnare de perspectivă dintr-o lume a ideilor, unde a stat ultimii ani, de astăzi intrați în realitatea brută a vieții de adult.
3: Absolvirea. A venit momentul pe care îl așteptam cu toții. Sincer, acum 3 ani când am venit aici la Universitatea Adventus, nu mi-închipuiam nicio secundă că o să fiu șefă de promoție, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a îngăduit acest lucru. Bună ziua tuturor, stimați profesori, dragi părinți, bunici, frați și cel mai important, colegii mei. Sincer, cred că toți ne întrebăm acum același lucru. Când au trecut anii ăștia? Parcă ieri eram la primul curs, puțin pierduți, încercând să ne dăm seama dacă am ales bine. Iar azi suntem aici absolvenți. În timpul ăsta nu m-am învățat doar teorie. Am învățat cum să ai răbdare, cum să asculți fără să judeci și cum să fii acolo pentru cineva chiar și când nu ai toate răspunsurile. Au fost și momente grele, sesiuni, practică, situații care ne-au pus pe gânduri, situații în care am simțit că cedăm. Momente în care ne-am întrebat dacă suntem suficient de pregătiți pentru drumul ăsta. Dar cu toate astea, nu am renunțat. Poate că nu o să schimbăm peste noapte lumea cuiva, dar pentru cineva, la un moment dat, o să fim exact ajutorul de care are nevoie. Vrem să le mulțumim profesorilor noștri pentru răbdare, pentru că ne-au oferit un răspuns, indiferent de cât de stupidă era întrebarea pe care o puneam la cursuri, și pentru că ne-au ajutat să devenim mai mult decât niște studenți. Ne-au cusut cu fir de aur evoluția noastră și ne-au ajutat să creștem. Vreau să le mulțumesc și părinților mei care au fost alături de mine și au suportat tot stresul din sesiune și m-au susținut în momentul în care nici eu nu mai aveam energie. Și bineînțeles, vreau să le mulțumesc vouă, dragi colegi, pentru că fără voi, anii ăștia nu ar fi fost la fel. Deși am fost puțin, ne-am unit și asta a contat cel mai mult. Iar de azi, nu o să vă mai stresez pentru că nu o să mai fiu ceva voastră. De aici încolo începe partea reală. Nu o să fie ușor, dar știm că o să putem să facem față. Poate nu o să schimbăm lumea întreagă, dar poate o să schimbăm lumea cuiva. Și cred că asta contează cel mai mult. Dragi colegi mai mici, bucurați-vă de fiecare moment aici la facultate și de fiecare prietenie pe care o legați aici, pentru că Dumnezeu v-a pregătit drumul aici cu scop. Așa că, încredeți-vă în El și faceți binele. Mulțumesc!
4: Discursul meu va fi foarte scurt pentru că nu vreau să vă testez răbdarea. Când Cristofor Columb a pornit spre descoperirea lumii noi, regina Izabela a Castiliei a spus următoarele cuvinte: plutește drept înainte, iar dacă pământul pe care îl cauți nu există, fii sigur că Dumnezeu îl va crea într-adins pentru a-ți răsplăti îndrăzneala. Poate vă gândiți ce legătură are călătoria lui Cristofor Columb cu evenimentul de astăzi. În urmă cu 3 ani, în anul 2023, noi, anul 3 pedagogie, am început o călătorie. O călătorie spre o lume nouă, o călătorie spre lumea metodelor, o călătorie spre lumea didacticii, o lume pe care nu o cunoșteam. Și acum, privind retrospectiv, nu putem decât să spunem, până aici Dumnezeu a fost cu noi și îi mulțumim pentru lucrul acesta. Mulțumim familiilor care ne-au fost alături. Mulțumim, dragi profesori, pentru tot ce ne-ați învățat și pentru lecțiile pe care ni le-ați dat. Dragi colegi, ce să vă spun? Știu că v-am stresat 3 ani, dar știu că mă iubiți și că m-ați iertat. Am fost mai mult decât colegi, am fost o adevărată familie. Și o să-mi fie tare dor de voi. Motoul care m-a condus pe parcursul vieții mele în Biserica Adventistă a fost acesta: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Avem încrederea că Dumnezeul nostru care ne-a călăuzit până acum, cu siguranță ne va călăuzi și ne va purta pe aripile sale și de acum înainte. Mult succes tuturor și vă mulțumim!
2: Dragi profesori, dragi angajați, dragi părinți, prieteni, absolvenți și studenți, atunci când cineva mă întreabă, îți place la Adventus? Nu trebuie să stau pe gânduri. Simt că interacțiunea noastră cu profesorii noștri, dincolo de informațiile pe care le-am primit, ne aduc mult echilibru și o viziune foarte sănătoasă. Și pentru acest lucru sunt profund recunoscător. Programul Erasmus. Am avut ocazia să călătoresc în 3 continente și, cum zicea fratele și domnul profesor Dumitru Borțun, omul poate învăța citind sau călătorind. Noi am și citit, am și călătorit. Și pentru acest lucru suntem profund recunoscători. Avem șanse să ne implicăm în proiecte misionare, în proiecte sociale, în proiecte în care învățăm noi de prinderi, cum zicea Mircea Vârlan ieri. Dacă vi se dă o responsabilitate, acceptați. Am făcut practică, fie la spital, fie la diverse instituții, unde am fost trimiși, poate ca asistent social, ca pastori în biserici și ca asistenți medicali la spital.
5: Timpul e prea scurt să amintesc și aspectele sociale și beneficiile și toate experiențe de sport, de media și tot ce înseamnă viața în campus. Pentru toate aceste lucruri, dragi profesori, personal administrativ, toți angajați care lucrează în întreținere, afară, cu care am lucrat cu drag o vară întreagă, vă mulțumim. În mod special, vreau să mulțumesc doamnei diaconu pentru mesele memorabile acasă și îmi pare foarte rău că nu e un subiect de licență, fiindcă a fost de neuitat și cred că ne-am descurcat foarte bine. Vă mulțumesc. Familiilor noastre, îmi spunea un coleg dintr-un alt an că o bună parte din diploma pe care o primește azi se datorează lui Dumnezeu și doar Dumnezeu și soția lui știe prin ce a trecut ca să fie aici azi. Vreau să zic familiilor noastre că o bună parte din ce primim este datorită vouă. Vă mulțumim pentru susținerea voastră și am bucuria deosebită de a avea cea mai tânără membră a familiei mele aici, care are 3 anișori, și pe cel mai experimentat membru a familiei, care are 91 de ani. Vă mulțumesc! Pentru câțiva dintre noi, drumurile se despart, ne bucurăm că am putut să fim împreună. Unii intrăm în slujirea pastorală sau în alte proiecte misionare sau academice unde ne va conduce Dumnezeu din toamnă. Dumnezeu să rămână cu noi toți, chiar dacă drumurile se despart pentru o perioadă, aștept să fim colegi din nou și aș vrea să termin repetând ideea pe care am spus-o și ieri. Înainte să încep în octombrie 2022, cursurile la Universitatea Adventus, mă întrebam dacă voi avea toate documentele necesare ca să mă pot înscrie la timp. A fost deja septembrie și încă nu aveam diplomele echivalate în România. Am făcut liceul în Scoția. Și tatăl meu mi-a trimis o poză cu această clădire, poza făcută afară, și poza avea peste clădire un curcubeu perfect și întreg dintr-un capăt în celălalt și mi-a trimis următorul mesaj: Dumnezeu te așteaptă. Eu încă nu știam dacă voi putea fi aici. Au trecut câteva zile, am primit documentele, m-am înscris și când am început cursurile, fratele Iosif Diaconu, profesorul nostru îndrumător, a făcut un grup de WhatsApp pentru clasa noastră. Ce poză credeți că a ajuns să fie poza de profil a grupului respectiv? A fost aceeași poză. Nu știu unde ne conduce Dumnezeu, nu știu unde vă conduce Dumnezeu, nu știu ce planuri are pentru dumneavoastră, dar un lucru este cert, așa cum mi-a scris și tatăl meu, Dumnezeu vă așteaptă. Amin.

0: Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Mărturisesc fraților și surorilor mele că Biserica lui Hristos, oricât ar fi ea de slabă și plină de defecte, este singurul obiect de pe pământ asupra căruia El își îndreaptă suprema atenție. Biserica, fiind înzestrată cu neprihănirea lui Hristos, este depozitarea sa, în care bogăția milei, a iubirii sale, a harului său, trebuie să fie descoperită pe deplin și pentru totdeauna. Dumnezeu a făcut biserica sa de pe pământ un canal de lumină și prin ea El aduce la cunoștință planurile și voința sa. Biserica lui Dumnezeu de pe pământ este una cu biserica lui Dumnezeu din ceruri. Nimic pe această lume nu este atât de drag lui Dumnezeu precum biserica sa, ea fiind cea care, după plecarea lui Hristos, urma să fie reprezentanta sa pe pământ. Și de la înălțarea sa, Hristos și-a continuat lucrarea pe pământ prin intermediul unor ambasadori aleși, prin care El le vorbește copiilor oamenilor și le vine în ajutor. Marele cap al bisericii își conduce lucrarea prin intermediul unor oameni rânduiți de Dumnezeu ca reprezentanți ai Săi. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Aceeași putere care L-a înviat pe Hristos din morți va învia biserica sa și o va slăvi împreună cu Hristos ca mireasa sa, mai presus de toate stăpânirile, mai presus de toate puterile, mai presus de orice nume care este rostit, nu numai în această lume, ci și în locurile cerești, în lumea de sus. Cei care minimalizează importanța slujirii, îl minimalizează pe Hristos. Cea mai înaltă dintre toate lucrările este slujirea în diversele ei forme. Iar tinerilor trebuie să li se reamintească mereu că nu există o lucrare mai binecuvântată de Dumnezeu decât cea a slujitorului Evangheliei. În încheiere, în nume personal și în numele colegilor, doresc să-mi exprim profunda recunoștință pentru oamenii acestui loc, pentru că m-au învățat și ne-au învățat să ne iubim chemarea, biserica și pe Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc!
1: Privesc acest moment cu foarte multă recunoștință. Faptul că suntem trei șefi de promoție, cu trei povești diferite, provenind din medii diferite și avem același Hristos viu care lucrează răbdător în fiecare dintre noi. Le mulțumesc colegilor mei și avem alături de noi alți 8 colegi pe care cu sinceritate îi apreciez. Ceea ce apreciez la colegii de clasă și eu am să-i extind și la cei de anul 4 și la colegii mai mici, este faptul că se lasă zilnic întâlniți de Dumnezeu acolo unde sunt. Noi toți căutăm să ne arătăm într-un mod autentic, să fim în slujire autentici și ne dorim această slujire autentică. Pentru că Dumnezeu continuă să cheme oameni pe nume. Uneori în moduri care ne surprind, prin contexte grele sau experiențe pe care noi nu ni le-am fi dorit vreodată. Uneori ne găsește atunci când nici măcar nu știm că avem nevoie să fim găsiți. Cel puțin așa a fost în cazul meu. Cu puțin peste patru ani în urmă, nu auzisem despre Biserica Adventistă de ziua 7. Credeam că eram într-un moment bun al vieții mele și nu-mi doream nicio schimbare și categoric nicio schimbare de direcție sau de carieră. La 2 săptămâni după primul contact cu Biserica Adventistă, am mers și mi-am cumpărat o Biblie. O Biblie pentru copii, cea de la Viață și Sănătate, pe care probabil mulți o cunoaștem. Pentru că acela era nivelul, atât consideram că ar fi un bun început. Cunoșteam anumite povestiri biblice, însă nu preconizam ce plan are Dumnezeu și nu anticipam că urma să studiez textul biblic în ebraică și în greacă, nu doar o povestioare adaptată copiilor. Am dăruit cartea ulterior, însă m-a fascinat modul în care Dumnezeu îți descoperă o cu totul altă lume pe care înainte nu o cunoșteai. Chemarea lui însă nu este comodă pentru niciunul dintre noi și cred că pentru niciunul dintre colegii noștri de clasă. Este transformatoare, formează caractere și trimite oameni acolo unde este nevoie de lumină. Iisus a spus, voi sunteți lumina lumii, nu a spus că veți fi atunci când veți termina de studiat, ci aici și acum. Noi toți suntem lumina lumii, cu tot ceea ce înseamnă ființa noastră, cu toate vulnerabilitățile și cu fragilitatea noastră. Iar dacă poate uneori mai avem îndoieli sau credem că nu suntem vrednici de chemare, Duhul Sfânt lucrează cu atât mai mult în noi și Dumnezeu vede un potențial pe care nici cei apropiați nouă nu au cum să-l vadă. El este cel care ne cheamă, tot El ne echipează și tot El ne trimite în slujire. Amin.
0: Până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Acestea sunt cuvintele care au fost rostite cu mii de ani în urmă, dar ele continuă să răsune peste veacuri ca o mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu. Astăzi, privind în urmă la drumul nostru, putem spune și noi cu recunoștință, până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Stimați profesori, dragi părinți, dragi colegi și prieteni, în primul rând îi mulțumim lui Dumnezeu. El este Cel care ne-a purtat de grijă, ne-a dat putere în momentele dificile și ne-a călăuzit pașii până aici. Fără ajutorul Său și harul Său, această zi niciodată nu ar fi fost posibilă. Recunoștința noastră se îndreaptă apoi către profesorii universității. Stimați profesori, vă mulțumim pentru dedicarea, răbdarea și implicarea dumneavoastră. Un profesor transmite informații, dar un mentor formează caractere. Vă mulțumim că ați fost pentru noi mai mult decât profesori. De asemenea, mulțumim familiilor noastre, dragi părinți și membrii ai familiilor noastre. În numele tuturor colegilor, vă suntem profund recunoscători pentru dragostea, rugăciunile și sacrificiile pe care le-ați făcut de-a lungul timpului. Se spune că rădăcinile unui copac nu se văd, dar ele îi dau putere să rămână în picioare. Dragi părinți, pentru noi, voi ați fost rădăcinile noastre. Fără voi această zi nu ar fi existat. Vă mulțumim din inimă. Dragi colegi, îmi îndrept privirea către voi. Împreună am trăit momente pe care nu le vom uita niciodată. Am râs, am învățat, am crescut, am trecut prin dificultăți, ne-am bucurat de reușite. Însă niciodată nu voi uita momentele petrecute împreună. Poate momentele dintre cursuri, poate momentele din pauză în care mâncam împreună sau împărțeam covrigul sau merdeneaua. Vreau să vă spun că pentru mine ați fost mai mult decât colegi. Ați fost frați și surori. Vă mulțumesc! Aș dori să adresez un gând și colegilor mai mici care în continuare vor rămâne aici. Dragii mei, nu vă mulțumiți doar să învățați despre Isus, ci căutați să-L cunoașteți și să umblați zilnic alături de El. Astăzi, noi cei de aici pe care îi vedeți în stânga mea, în fața mea, încheiem un capitol, dar povestea noastră continuă. Înainte se deschid cărări pe care încă nu le cunoaștem, dar avem încrederea că Dumnezeu, Cel care ne-a ajutat până aici, va merge înaintea noastră și de acum înainte. Iar peste ani, când timpul va șterne noi file în povestea vieții noastre și poate vom primi din nou spre drumul pe care l-am parcurs, noi ne dorim să putem spune cu aceeași convingere: până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Vă mulțumesc!
2: Înainte de toate, am o mică curiozitate. Există cineva în sală născut în anul 2006? Mulțumesc! Voiam să văd cum arată 20 de ani. La începutul anului 2006, mă pregăteam intens pentru admiterea la facultatea de actorie. Eram convinsă că acela este drumul meu. Îmi făceam planuri, îmi imaginam viitorul și investeam toată energia în acel vis. Însă, Dumnezeu avea un alt plan pentru mine. În iulie 2006 urcam treptele Institutului Teologic Adventist de atunci și mă pregăteam de admiterea la asistență socială. Apoi în 2009 la litere, apoi în 2015 la pedagogia, învățământul primar și preșcolar. Apoi m-am oprit. Dar mi-am dorit să existe un program de master local, un master în educație. Și m-am rugat intens pentru lucrul acesta și astăzi, după ani de așteptare, am privilegiul de a absolvi exact acest program. Iar faptul că primesc onoarea de a fi șefă de promoție mă umple de recunoștință și smerenie. Această realizare nu mi-aparține doar mie. În primul rând, doresc să le mulțumesc profesorilor noștri dragi. Dragi profesori, v-ați dedicat timpul, energia și experiența pentru a ne forma. Ne-ați provocat să gândim, să analizăm, să cercetăm și să devenim mai buni. Ați avut răbdare atunci când aveam întrebări. Ne-ați încurajat atunci când ne îndoiam de noi și ne-ați inspirat prin exemplul dumneavoastră. Dincolo de cursuri și examene, ne-ați oferit modele de profesionalism, integritate și pasiune pentru educație. Mulțumim coordonatorilor, mentorilor și tuturor cadrelor didactice care au crezut în potențialul nostru chiar și atunci când noi nu-l mai vedeam. Doresc să adresez mulțumiri tuturor angajaților universității, celor care de multe ori lucrează în culise și fără de care activitatea academică nu ar fi posibilă. Mulțumim personalului de la secretariat pentru răbdare, disponibilitate și sprijinul oferit. Mulțumim bibliotecarilor care au avut grijă ca noi să găsim resursele necesare pentru proiecte, cercetări și lucrări de disertație. Mulțumim personalului administrativ, tehnic și tuturor celor care contribuie zi de zi la buna funcționare a universității. În mod special, mulțumim personalului de curățenie. Frate Lazar, mulțumim! Poate că nu sunteți întotdeauna în centrul atenției, dar munca dumneavoastră face ca fiecare sală de curs, fiecare hol și fiecare spațiu în care învățăm să fie primitor și demn de o instituție academică. Contribuția dumneavoastră contează și merită aprecierea noastră sinceră. Aș vrea să mulțumesc și părinților mei, dar în acești 20 de ani i-am pierdut pe amândoi. Însă, Doresc să mulțumesc familiei cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. Familiei mele datorez mai mult decât pot exprima în câteva cuvinte. Ați fost refugiul meu, susținerea mea și una dintre cele mai mari binecuvântări ale vieții mele. Dragi colegi, vă mulțumesc și vouă. Am împărțit împreună emoțiile examenelor, termene limită, proiecte, prezentări și multe ore de studiu. Am învățat unii de la alții, ne-am susținut și ne-am încurajat reciproc. Astăzi nu sărbătorim doar finalizarea unui program de master, sărbătorim perseverența, sărbătorim serile târzii petrecute în fața cărților și a calculatorului, sărbătorim sacrificiile făcute de noi și de cei dragi nouă. Am învățat că educația nu înseamnă doar acumulare de informații, ea înseamnă transformare, înseamnă să devenim oameni mai înțelepți, mai sensibili la nevoile celor din jur și mai pregătiți să contribuim la binele comunității noastre. Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost parte din această călătorie. Dar mai presus de toate, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Promoția 2026. Felicitări! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte!
3: Vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi și la această ediție a emisiunii Academica. E adevărat că festivitatea de absolvire pune punct unei etape importante din viața acestor tineri, dar totodată deschide un nou capitol al responsabilității și al slujirii. Diploma pe care au primit-o astăzi reprezintă recunoașterea unei pregătiri academice, însă adevărata valoare a educației se va vedea în felul în care își vor pune cunoștințele, caracterul și credința în slujba oamenilor. Dacă sunteți tineri aflați în căutarea unui drum spre viitorul vostru, poate că este momentul să descoperiți oferta educațională a Universității Adventus. Iar dacă ați încheiat deja studiile și vă aflați într-o altă etapă a vieții, nu uitați că educația nu se încheie odată cu absolvirea. Fiecare dintre noi este chemat să-și instruiască mintea, să transmită valori și să-și afirme credința oriunde Dumnezeu îl așează și în orice profesie este chemat să slujească. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc încă o dată că ați fost cu noi la această emisiune și pe parcursul acestui șir de programe în care v-am prezentat sabatul absolvenților și festivitatea de absolvire și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Astăzi vă propun o cheie de interpretare alături de invitatul din platou. Este vorba despre domnul pastor Emilian Niculescu. Bine ați revenit, domnule pastor!
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Vă spuneam că vă propunem o cheie de interpretare. Ei bine, cheia aceasta de interpretare va fi aplicată pentru un psalm din Sfânta Scriptură. Este vorba despre psalmul 23. Unul dintre cele mai cunoscute pasaje din Sfânta Scriptură pe care le învață copiii de timpuriu, dar cu care se identifică și adultul mai târziu. Aș vrea să parcurg acest psalm al lui David, de unii numit psalmul păstorului, Augustin îl numea imnul martirilor. Vom vedea astăzi ce chei de interpretare aduce domnul pastor. Până atunci, vă propun o lectură acestui psalm. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umblei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Domnule pastor, aș vrea să începem prin crearea unui context care să ne ajute să înțelegem cum se naște sau care este povestea din spatele acestui psalm pe care David, pe care Sfânta Scriptură ni-l prezintă. Sigur, aici apare psalmul 23. În original, probabil că există un răspuns la o situație, da, și probabil dumneavoastră ne veți prezenta, nu neapărat legată de un număr de psalm, pentru că numerotarea a fost făcută mult mai târziu. Dar vorbim despre contextul concret în care dumneavoastră înțelegeți că a fost scris această rugăciune, confesie a lui David.
2: Desigur, foarte multe situații din viață ne determină să privim în sus și să căutăm călăuzire divină și să-L căutăm pe Marele Păstor, pe Păstorul cel Bun, pe Domnul Iisus Hristos. Dar observați că lucrul acesta nu aparține doar Noului Testament, ci și Vechiului Testament. În toate timpurile, adevărații credincioși au aparținut turmei Domnului Iisus Hristos. Desigur, nu ni se spune care este mobilul din spatele acestui psalm, dar îl putem deduce. Și anume, tot psalmistul a scris și psalmul 119, care este cel mai lung psalm. Este psalmul care pur și simplu este o analiză profundă

0: un elogiu adus legii lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, este o analiză profundă în care el se confruntă în mod direct cu această oglindă a lui Dumnezeu, în care ne cunoaștem cum arătăm nu pe din afară, ci cum arătăm pe dinăuntru, ceea ce este mult mai important. Cum suntem văzuți de Dumnezeu. Și interesant cum încheie psalmistul David acest psalm 119 după ce a privit atât de profund la conținutul celor 10 porunci, legea lui Dumnezeu, sigur, cu toate ramificațiile sale. Iată concluzia lui, ultimul verset din psalmul 119, versetul 176. Rătăcesc ca oaie pierdută, caută pe robul tău, căci nu uit poruncile tale. E foarte interesant, David, ca păstor, știa și cunoștea foarte bine ce înseamnă oaie pierdută, oaie rătăcită. Și în urma acestei analize, acestei scanări din partea lui Dumnezeu prin cele 10 porunci, constată că el este în situația oi rătăcite. Își dă seama de toate divagațiile, de toate abaterile, de la linia cea dreaptă pe care o trasează legea lui Dumnezeu. Și de aceea, cred că este unul dintre motivele pentru care a scris psalmul 23. Probabil că nu este singurul, dar este unul dintre aceste motive. De ce? Pentru că oaia este un animal care are un comportament aparte. Ea este foarte atașată de păstor, dar este dependentă de păstor. Cunosc din relatările agricultorilor, a țăranilor, cei care au crescut și oi, și vite, și cai. Calul vine acasă. Poți să-l lași în pădure singur, el vine acasă singur. Vaca vine acasă. Dar oaia rătăcită nu vine acasă. Ea are nevoie de călăuzire. Câinele vine acasă. Povestea cineva că a dus un câine dintr-o parte a Americii în cealaltă parte ca să scape de el. Lăsat acolo. După câteva luni, câinele a sosit acasă. E aproape de neînțeles. Fără să cunoască geografie, fără să aibă cunoștințe despre hartă, fără să aibă un GPS, el are un GPS interior, foarte interesant, și a ajuns acasă. Dar oaia rătăcită nu. De aceea, replica la psalmul 119, într-un fel putem spune că este acest psalm minunat, acest psalm scurt, psalmul 23. Domnul este păstorul meu. Și mai mult decât atât, cred că în contextul actual pe care noi îl trăim, când războiul este atât de aproape de noi și amenințările de un fel sau de altul ne confruntă, avem și noi neapărat nevoie de acest păstor. Psalmul 23 este soluția pentru cei care vor să depindă în totul de Dumnezeu. Și soluția este dependența totală de Dumnezeu. Oaia nu caută doar să îi se dea apă să bea, oaia rătăcită, nu doar să aibă unde să pască, ci ea are nevoie de un păstor care va rezolva toate aceste probleme. Deci soluția nu este doar una punctuală, una care rezolvă lucrurile pe moment, ci una care rezolvă toate problemele. Și singura soluție este păstorul adevărat. De aceea psalmistul, care era însuși un păstor, își dădea seama că el are nevoie de un păstor. Sunt convins că psalmul acesta nu a fost scris într-un birou, nu a fost scris într-un fotoliu, ci a fost scris tocmai din confruntarea cu viața. De ce? Pentru că în psalmul acesta este un verset pe care îl considerăm că dacă ar lipsi, psalmul ar fi mult mai frumos. Și este așezat chiar în mijlocul psalmului, versetul 4, care se ocupă de Valea Umbrei Morții. N-ar fi putut să lipsească acest verset și era foarte frumos psalmul acesta fără acest loc care ne înfricoșează. Dar Biblia nu ocolește realitățile vieții. Biblia ne prezintă lucrurile așa cum sunt. Și o să vedem care este, de fapt, rezolvarea. Și valea aceasta se poate transforma într-un vârf de munte. De fapt, locul acesta împarte psalmul în două părți. este o parte anterioară văii umblei morții și una posterioară acestei văi a morții. O să descoperim un secret, un secret pe care l-am aflat de pe urma analizei unui rabin evreu, Shimon se numește, și el ne spune ceva interesant pe care poate majoritatea îl trecem cu vederea, dar o să vedem că schimbă în toată perspectiva psalmului acesta și o să vedem frumusețea lui adevărată și care devine o soluție pentru problemele noastre, pentru văile noastre prin care trebuie să trecem.
1: Înainte de a vedea în ce fel versetul al patrulea, care este central aici, vorbeați de vale, o vale a umbrei morții, vă propun să începem o analiză pornind de la versetul 1. Afirmația Domnul este păstorul meu. Ce semnifică această afirmație? Este ca o afirmație concluzie, știți? Așa debutează. Domnul este păstorul meu.
0: Lucrul acesta arată care trebuie să fie relația adevărată dintre creștin și Domnul Iisus Hristos. Relația aceasta de păstor și oaie însemnează o dependență, dar o dependență totală. Așa cum am spus, alte animale nu depind de om, de existența omului, dar oaia depinde în totul de păstor. Și anume a fost în URSS-ul, fostul URSS, se țineau diferite conferințe cu caracter ateist. Și s-a ținut o asemenea conferință. Și Richard Wurmbrand era prezent. La sfârșit s-a dat cuvântul auditorului dacă au ceva de spus. El s-a ridicat și a spus așa: am ascultat toată prezentarea, pare foarte științifică, foarte documentată, dar am un singur răspuns la problema aceasta, și anume o nedumerire care răstoarnă totul. Și anume, cum explicați prezența oii? Spuneți-mi, vă rog, cum poate fi explicată existența oii fără existența omului? Pentru că oaia nu se poate apăra nici cu coarnele, nici cu viteza ei, nici cu dinții ei, nici cu copitele ei, cum o fac alte animale, față de, animalele de pradă, lupi, urși și așa mai departe. Cum explicați? Deci, cât timp a existat oaie, trebuia să fie și om. A fost argumentul, a fost zdrobitor, deci nu s-a putut aduce niciun fel de argument în privința aceasta. Deci, existența oii dovedește că întotdeauna, cel puțin cât timp a existat oaie, a trebuit să existe și un om. E, aceasta ne spune Psalmul 23. Omul are neapărat nevoie de Domnul Iisus Hristos și frumusețea vieții de credință este tocmai această relație de dependență totală de Dumnezeu. Există trei tipuri de dependență. Dependența de frică. Este relația stăpân și rob. Robul face tot ce îi spune stăpânul de teamă. Există dependența generată de interes. Este patronul și angajatul. Dar angajatul depinde de patron și ascultă de el doar în timpul cât este angajat, în orele de lucru sau în timpul cât este angajatul firmei sale. Iar există a treia formă din dragoste, care este totală, care este profundă și doar aceasta o acceptă Dumnezeu. Deci versetul 1 ne vorbește despre acest secret al vieții de credință și o să vedem cum se dobândește această apropiere atât de profundă de Domnul Iisus Hristos, încât să pot spune: Domnul este păstorul meu. Prima parte a psalmului este, de fapt, o să constatăm, partea pregătitoare pentru valea umbrei morții. Care este, de fapt, ținta finală unde vrea să conducă păstorul cel bun oile sale? Nu este nici pășunea, nici apele de odihnă pe care le întâlnim, nu este nici valea umbrei morții, ci unde vrea să conducă păstorul cel bun, o spune abia ultimul verset: vreau să rămân în casa ta. Deci aceasta este, de fapt, finalitatea psalmului. Și fără conducerea și călăuzirea păstorului cel bun, oaia niciodată nu va ajunge acolo. Singură, niciodată nu va ajunge acolo. Deci aceasta este adevărata finalitate, este să ajungă în casa Domnului. Iar prima parte, primele trei versete, sunt versetele pregătitoare. Ce înseamnă pregătitoare? Deci păstorul cel bun știe foarte bine ce urmează, cunoaște itinerarul, cunoaște drumul, știe că urmează o vale întunecată, o vale a umbrei morții. Și cum își pregătește oile? Mai întâi le hrănește, le conduce la pășunile verzi, unde să se hrănească. Observați, vă rog, un lucru. Această metodă, Domnul Hristos a folosit-o chiar cu ucenicii săi. Adeseori se pune întrebarea, de ce a ales Domnul Iisus Hristos doar 3 ucenici mereu în anumite ocazii speciale? Pe muntele Schimbării la față, în grădina Ghețemani, mai cei 3. Era o elită, unii consideră că era elita ucenicilor, dar știm că la Dumnezeu nu există și la Domnul Iisus Hristos nu există căutare la față. O să constatăm că este exact, răspunsul este tocmai Psalmul 23. Oamenii aceștia aveau nevoie de o pregătire specială. Știți de ce? De ce Iacov? Iacov a fost primul martir. El a fost decapitat de Irod. Și nu e ușor să fii primul martir. Primul martir de tonul. Dacă ai un exemplu, o faci mult mai ușor. Dacă nu există acest exemplu, atunci ți-e foarte greu în privința aceasta. Apoi, de ce Petru? Pentru că el a căzut lamentabil și știm lepădarea sa de Domnul Iisus Hristos. Iar Ioan de ce? Pentru că el a rămas ultimul. El a fost supraviețuitorul unic din rândul apostolilor. Nu e ușor să fii nici primul, nu e ușor să fii nici ultimul. Iar Domnul Iisus Hristos, tocmai pentru ca să-i pregătească pentru aceste încercări speciale care au fost îngăduite în viața lor, întâi i-a pregătit. I-a dus la pășunile verzi, acasă să se hrănească. După aceea, unde își conduce păstorul? Turma. Conduce la apele de odihnă, să se adape și să se odihnească. Problema este următoarea. Ocaziile Dumnezeu le oferă, dar noi trebuie să le folosim, aceste ocazii. De exemplu, mă gândesc la țara noastră, mai ales după Revoluție, ne bucurăm de libertăți cu totul și cu totul aparte. Puține țări au libertățile pe care le avem noi. În anii comunismului, Bibliile erau rare. Știu cât de greu am obținut o singură Biblie nouă, mică, 3/4, cum se numește. Cât de scumpă a fost. Cât de scumpă a fost o carte, Marea Luptă. Cineva a plătit 700 de lei și pe atunci salariul era cam 1700, era un salariu foarte bun, un salariu mare. Și l-a plătit 700 de lei și a mai și lucrat pentru cel care i-a dat cartea aceasta, ca să aibă o carte, Marea Luptă sau Tragedia Veacurilor, cu numărul astăzi. Astăzi există abundență de cărți, dar întrebarea este, mai citim? Se hrănește turma? Pentru că degeaba își conduce păstorul la o pășune foarte, să zic așa, abundentă în nutrienți și verde și așa mai departe, dacă oile nu se vor hrăni, ce se va întâmpla? Și le conduce la apele de odihnă, dacă nu beau apă acolo și nu se odihnesc așa cum învață el să se odihnească, ce vor face atunci când vin greutățile? Vedeți? Iar a treia pregătire este, mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui său. Învață să meargă drept pe lumină, înainte de a urma greul. Pe lumină să înveți să mergi drept, fără încercări, fără să fie furtună și așa mai departe. Eu am fost militar la Mangalia și era acolo unitate de marină care întotdeauna câștiga premiul pe țară, pentru că se acordau anumite premii în funcție de felul cum defilau soldații. Și la 23 august. Iar regimentul acesta întotdeauna câștiga. Știți care a fost secretul? Erau învățați din timp să pășească foarte corect și în același ritm cu tot, în același, să fie simultan, vreau să spun. Dar știți când începeau pregătirile? În luna mai începeau și mergeau întâi câte doi, era un teren care era marcat cât de, care să fie distanța între pași, la ce înălțime să ridice piciorul, și făceau lucrul acesta până la 23 august. În grupuri tot mai mari, întâi câte doi, apoi câte 10, apoi în grupuri tot mai mari, iar la sfârșit de tot, în ultimele zile, venea comandantul și se uita la toată masa aceea de soldați să-i privească și făcea ultimele colectări. Ei, aceasta ne-o spune Psalmul 23. Deci înainte de a urma valea prin care trebuie să trecem, trebuie să înveți să mergi pe lumină, atunci când încă nu sunt furtuni, când nu sunt greutăți, când nu sunt probleme, să înveți să mergi drept. Și dacă te-ai hrănit în pajiștea verde, dacă te-ai odihnit, te-ai adăpat lângă izvoarele de odihnă și ai învățat să mergi drept, atunci ești pregătit pentru ceea ce urmează, adevăratul examen al vieții de credință, valea umbrei morții.
1: Domnule pastor, timpul zboară foarte repede și suntem aproape de finalul acestei ediții, dar cu promisiunea dumneavoastră vom continua și în ocazia următoare, nu-i așa, ca să vedem a doua parte ce implică. Dumneavoastră ați anticipat într-un mod atât de convingător faptul că prima parte a acestui psalm, de altfel, este o structură hiasică, așa cum se obișnuiește în psalmul ebraic, în centru să fie un motiv care să te pună cumva la gânduri. Uneori poate fi o concluzie, alteori poate fi o constatare foarte puternică, chiar dacă ar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, despărțind prima parte de a doua parte, vom vedea exact ce implică a doua parte a acestui psalm, însă este evident, acum că dumneavoastră ați adâncit aceste aspecte, că prima parte vorbește despre o zonă serena credinței. Dar zona aceasta nu vine, știți cum se spun astăzi tinerii copii, by default, adică din oficiu. Da? Afirmația nu voi duce lipsă de nimic, da? În raport cu Valea Umbrei Morții. Nu voi duce, el mă paște, îmi înviorează, mă povățuiește. Toate aceste afirmații la prezent sau la viitor vin ca niște afirmații concluzie a unei vieți care, știți, e ca și cum poți să spui că portocala este acră. Poți să spui că cineva ți-a spus sau citit din cărți sau că tu ai gustat o portocală și este acră. Considerați că este tipul acela de afirmație concluzie în urma unei trăiri, că nu poți de la oaie rătăcită, cum spuneați, să spui că Domnul este păstorul meu. Evident, implică o relație aici, o trăire, o concluzie a unor trăiri și umblări cu Dumnezeu.
0: Da. Deci, eu văd în aceasta doar apelul la păstor și începe, de fapt, adevărata relație cu Domnul Iisus Hristos. Și anume, observați, pregătirea este pe toate palierele vieții, în toate domeniile vieții. Nu este doar cea fizică, nu este doar hrănirea și odihna, ci este și înviorarea sufletului. Ori noi știm cât de mult contează mentalul, cât de mult contează psihicul atunci când e vorba de probleme grele și de dificultăți. Uneori problemele psihice, elementele psihice, pregătirea psihică este mult mai importantă decât cea fizică chiar, în anumite situații.
1: Este un psalm terapeutic, printre altele, înțelegem. Pentru că uneori, știți, e ca și cu un copil când are probleme. Dacă el știe că tu, ca părinte, îl iubești, că nu îi se negociază chestiunea aceasta, tu îl iubești, indiferent de necazurile pe care le are, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, înțelegând la nivel mental aceste aspecte, tot ceea ce urmează poate fi mult mai ușor. Iată, noi, creștinii, cât de ușor ne-am trăit și viața de credință, dacă am avea certitudinea acestei afirmații.
0: Deci, doar aș aminti, nu este terapeutic în sensul că este bolnav și el apelează la
1: medic. Evident.
0: Ci este pregătirea pentru ceea ce știe păstorul că urmează. Deci, el nu știe nimic, el nu știe că urmează valea oaia, nu știe că urmează valea umbrei morții, nu știe de aceste necazuri, dar păstorul știe și prevede aceste lucruri și pregătește din timp întreaga turmă pentru ca să treacă cu bine prin acea încercare. Aici este problema. Deci psalmul este pregătitor doar. Pregătitor și pentru momentele dificile și grele ale vieții.
1: Rămânem cu aceste idei de final. Aminteați despre faptul că păstorul cel bun se îngrijește de toate nevoile. da? Absolut. Fizice, emoționale, spirituale, da, psihice, așa încât atunci când va fi să vină Valea Umbrei Morții, să știi la ce să te raportezi, da, și da, să știi, da, da, că există niște certitudini de care să-ți aduci aminte atunci când îți este foarte greu.
0: Sigur, da, să faci față.
1: Domnule pastor, ca și concluzie a acestei prime părți, pentru cei care, ca să anticipăm partea a doua, da? Dacă ar fi să rezumăm această primă parte în care avem trei versete din Psalmul 23, da, urmând să discutăm următoarele versete în partea a doua, într-o ocazie următoare, pentru cei care ne vizionează sau ne audiază, rezumând această parte, ce le-a ție transmite celor de acasă, așa încât să rămânem cu o concluzie și să continuăm în ocazia următoare de unde am rămas.
0: Deci, psalmul acesta merită să fie aprofundat, să nu fie doar învățat pe din afară, ci să fie învățat pe dinăuntru. Relația aceasta trebuie să fie reală, să nu fie doar una declarativă, să nu fie doar poezie sau cântare, ci să se transforme în experiența de zi cu zi, pentru că zilnic trebuie să ne hrănim, zilnic avem nevoie de această înviorare spirituală pe care vine doar din partea lui Dumnezeu. Poți să apelezi și la psihiatrii, dar niciodată nu se va oferi acea pregătire care să te ajute să treci prin examenele grele ale vieții, cum vom vedea că urmează în Valea Umbrei Morții.
1: Vă mulțumesc pentru participarea în ediția de astăzi și aștept cu interes cheia de interpretare pentru partea a doua a Psalmului 23.
0: Cu drag!
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. În platou l-am avut astăzi ca invitat pe domnul pastor Emilian Niculescu. Dumnealui ne-a prezentat o cheie de interpretare pentru prima parte a Psalmului 23. Vă invit să ne urmăriți și să ne audiați și în ocazia următoare, când vom continua să dezbatem partea a doua a Psalmului 23. De altfel, un psalm foarte îndrăgit de către copii și care dă multe motive de așa o certitudine adultului de mai târziu. Rămâneți cu bine!

0: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vom vorbi în prima parte a emisiunii despre un eveniment care are loc în București, în mod deosebit în Biserica Popa Tatu din București, și anume va avea loc în perioada 28 martie-4 aprilie o serie de conferințe biblice. Evident, seria aceasta de conferințe este destinată tuturor celor care sunt interesați de Biblie, de o imagine a lui Dumnezeu, de o înțelegere a lui, dar în același timp, prin privilegiile pe care le avem în această zi și în acest secol, în această perioadă de timp, bineînțeles că ele vor fi disponibile și online. La momentul potrivit vă vom pune la dispoziție informațiile necesare, în așa fel încât dumneavoastră în această perioadă, 28 martie, 4 aprilie, să puteți urmări această serie de conferințe biblice. Bineînțeles, dacă sunteți interesați să obțineți o înțelegere cu totul proaspătă și actuală a acestui portret despre care și noi vom vorbi în această seară, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Alături de noi în platou se află pastorul Emil Eremie, dumnealui este cel care va susține această serie. Domnule pastor, bine ați venit la emisiunea noastră.
2: Și mulțumesc pentru invitație.
1: Mi-ar fi plăcut să fiți prezent într-un context din ăsta mai larg în care să putem să discutăm și despre, nu doar despre acest eveniment, ci să putem avea și o dezbatere, însă sunt sigur că pe viitor timpul vă va permite și veți rămâne alături de noi o bucată ceva mai mare de timp.
2: Mulțumesc!
1: Seria dumneavoastră de conferințe se numește Vasul de Alabastru. Ce ați intenționat prin acest titlu și, de fapt, ce urmăriți prin această serie de conferințe biblice?
2: Când am recitit, pentru că nu pot să spun că nu am citit pasajele biblice care vorbesc despre acest eveniment, însă când am recitit, am rămas pe un aspect care mi-a atras atenția, și anume complexitatea acelui eveniment. Toate cele patru evangheliei sunt în măsură să prezinte evenimentul în sine, și anume faptul că Maria a făcut gestul acela cu câteva zile înainte ca Domnul Iisus Hristos să aducă marea jertfă pe Golgota. Și anume, dumneavoastră știți că noi oamenii, când facem ceva, când

0: spunem ceva, când mergem undeva, avem și motivații. Și dacă cineva mă întreabă de ce ai făcut lucrul acesta, îi dau un răspuns. Motivez. De ce suntem acum aici? Pot să dau un răspuns, pot să motivez pentru ce suntem în locul acesta. Când însă ne îndreptăm spre evenimentul din seara aceea, din după amiaza aceea, de sâmbătă, și ne apropiem de Maria și o întrebăm, Maria, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Care a fost motivul care te-a determinat să iei vasul acesta, să pleci cu el de acasă, să vii cu el în casa aceasta unde Domnul Iisus Hristos și ucenicii sunt oaspeți și să-l spargi și să-l ungi pe Domnul Iisus Hristos? Măcar dă-ne un motiv. Trebuie să ai unul. Ceea ce m-a șocat, și acesta este a fost și motivul de la care am plecat cu această serie de idei, de gânduri, a fost faptul că Maria nu este în măsură să dea un răspuns. O întreb din nou, Maria, punem ceva. Cuvântul inspirat spune că Maria n-a putut să dea niciun răspuns și nu va putea să dea niciodată. De ce? Pentru că, și citez acum dintr-o carte inspirată, Duhul Sfânt a fost acela care a pregătit tot evenimentul, deoarece ceea ce a făcut Maria sau fapta Mariei era un simbol a ceea ce urma să se întâmple în câteva zile, și anume trupul frânt al Domnului Iisus Hristos avea să răspândească ulterior o mireasmă peste toată lumea cu privire la faptul că Domnul a emanat mirosul mântuirii în lumea aceasta. Și în contextul acesta aș putea să citesc un text biblic și după aceea mai pot adăuga câteva gânduri din cartea Efeseni, capitolul 5, unde Apostolul Pavel spune așa: Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Altfel spus, Maria ridică din numeri, dar Duhul Sfânt este cel care a vrut să transmită un mesaj întregii omeniri prin gestul ei, și anume că atât de mult a iubit Dumnezeu omenirea aceasta, încât fapta ei devine o evanghelie. Fapta ei devine o veste bună a mântuirii prin Domn, a mântuirii lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos.
1: Practic, toată seria de conferințe va fi concentrată pe acest episod biblic, sau seria de conferințe va pleca de la acest episod biblic, va atinge și alte segmente sau alte secvențe din viața Mântuitorului, pentru ca fiecare eveniment de fapt să se întoarcă, să fie ca o buclă în timp și de fapt să indice spre acest moment. Cum ați gândit seria aceasta?
0: Vezi că Apostolul Pavel spune niște cuvinte care merită atenția în 1 Corinteni capitolul 11 într-un alt context, dar care se leagă de tot ceea ce ne-am gândit noi. El spune așa: ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va reveni El. Cu alte cuvinte, noi suntem legați și avem contact cu două mari evenimente. În seria aceasta de conferințe pornim de la cele 9 zile care au constituit evenimentul despre care toată lumea va vorbi în curând, pentru că ne apropiem de această sărbătoare care în creștinism are o nuanță specifică și o emoțională în viețile noastre, dar apoi vom străbate timpurile și vom ajunge la noi, până va reveni El. Va fi o pendulare între cele două evenimente, și anume venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, cu concentrare pe ultimele zile ale existenței sale pământești, și revenirea Lui pe pământul acesta. Adică ne vom uita puțin, cum se spune, și în ograda noastră. Adică ce se întâmplă astăzi, după cum vedeți, evenimentele pe care le trăim, coroborate cu ceea ce Domnul Hristos a spus, profetic vorbind, trebuie să ne pune pe gânduri și să ne dea și soluții pentru o viață care să fie în concordanță cu acest mare eveniment numit revenirea sa pe nori.
1: Ce credeți că va avea special, nu în comparație cu alte conferințe biblice care au fost de-a lungul timpului, nu cred că este fair play și nici nu cred că este corect să folosim acest termen de comparație, ci mai degrabă v-aș folosi pe dumneavoastră ca termen de comparație. Și anume, raportându-vă la alte conferințe sau alte prezentări biblice pe care dumneavoastră în calitate de pastor le-ați avut de-a lungul timpului, cu ce credeți că va diferi această serie de celelalte pe care dumneavoastră le-ați prezentat? Din ceea ce știu și din cunoștințele, informațiile pe care le am, ca urmare a faptului că vă urmăresc destul de des în online, dumneavoastră aveți această preocupare pentru profeție. Să înțelegem că se va merge în direcția aceasta? Dacă da, ce anume din profeție veți căuta să scoateți în evidență în această serie de prezentări?
0: Vedeți, evenimentele din ceea ce noi numim ultima săptămână din viața Domnului Iisus Hristos în calitate de Mesia sau pentru a împlini misiunea pentru care a venit pe pământul acesta, se împarte în două calupuri, în două seturi de evenimente. Totul începe în după amiaza zilei de sâmbătă, când a fost oaspete împreună cu ucenicii, desigur, în casa lui Simon. Acolo Maria a făcut gestul despre care am vorbit și de acolo pornește totul. Și prima serie se încheie marți după amiază, când Domnul Hristos părăsește templul pentru totdeauna și pe partea opusă a Ierusalimului, pe dealul măslinilor, el, urmare a întrebărilor răscolitoare ale ucenicilor, el schițează pe tabla timpului evenimente care vor duce până la sfârșit. Aceasta este prima serie de evenimente. Cealaltă serie începe cu ziua de miercuri, când pare să că Domnul Hristos s-a pregătit intens pentru ceea ce urma și apoi au loc evenimentele celelalte, răstignirea, mai întâi arestarea, apoi răstignirea, odihna de sabat, în mormânt și în final învierea. Ideea este următoarea. Evenimentele din prima serie nu pot să se împlinească niciodată și nu avem niciodată cum să aibă existență și ființă fără partea a doua. Și anume evenimentele din partea a doua. Ceea ce n-aș putea să spun unic, pentru că fiecare eveniment este unic în sine, adică fiecare prezentare este unică în sine, ceea ce ar putea da totuși greutate prezentării acestea este această pendulare între evenimentele din momentul acela sau din zilele
1: Evanghelia,
0: respective, da, și împlinirea acesteia profetic vorbind. Adică o legătură mult mai apropiată și o aprofundare mult mai serioasă, biblic vorbind, a timpurilor premergătoare revenirii Domnului Iisus Hristos. Și atunci când compar cele două sau când le corelez, când le coroboresc, când le pui la oaltă, așa cum spuneam despre apostolul Pavel, mâncați din pâinea aceasta, vă aduceți aminte de moartea Domnului, dar vă gândiți foarte serios și la evenimentul următor. Pentru că evenimentul următor se poate împlini doar datorită a ceea ce s-a întâmplat atunci. Așa că aici m-aș concentra mult, plecând de acolo, ajungem la noi, iarăși ne întoarcem acolo, un alt eveniment care poate să ilustreze foarte frumos ceea ce urmează să se întâmple sau chiar se întâmplă în timpul nostru, pentru că dumneavoastră vedeți ce se întâmplă. La un moment dat, Domnul Hristos spunea, veți vedea războaie, veți de războaie, pandemii și așa mai departe, le vedem și este nevoie să ne aplecăm mai mult, să ne apropiem mai mult de timpul nostru. Eu cred că aceasta este marea noastră problemă, pentru că a povesti doar despre evenimente care au avut loc într-un anumit timp istoric
1: ne ajută
0: bine.
1: Și nu ne ajută.
0: Ne ajută într-un fel și este bine, ne îmbogățim memoria, cunoaștem, apreciem, dar când le așezăm în timp, în timp de final, de istorie, profetic vorbind, atunci ele capătă alte nuanțe. Atunci se văd într-o altă lumină și orice om care trăiește în timpurile acestea își poate face o altă imagine despre faptul că Domnul Iisus Hristos atât de mult a iubit lumea, prin gestul pe care Maria, sau prin simbolistica gestului Mariei, încât tot ce ar putea să se întâmple nu sunt nenorocirile crizilor pe care vor veni peste noi, ci este speranța mântuirii prin Domnul Iisus Hristos, oferită fiecare ființe umane.
1: Îmi pare rău, dar nu v-am prins într-un alt cadru, sau dacă ne mai întâlnim, ne lipsește timpul pentru astfel de discuții, dar dacă toți suntem pe scaunele acestea, mă folosesc și de moment pentru a vă adresa o întrebare care vine dintr-o curiozitate proprie. De unde aveți această convingere sau care este sursa sau baza convingerii? Urmăresc prezentările dumneavoastră. De unde există această convingere că prin profeție noi putem înțelege mult mai bine timpul prezent? Acum, legat de pasajele pe care le-ați prezentat, de cele mai multe ori am observat că se merge pe o aplicație. Noastră nu preferați aplicația, ci preferați o aplicație care să vină dintr-un unghi, dintr-o perspectivă profetică. Și tocmai de aceea vă întreb, de unde această preocupare specială, de unde această pasiune și această convingere pe care o aveți ca evenimentele pe care noi le trăim să fie înțelese din punct de vedere profetic?
0: Atunci când ucenicii au pus întrebările acelea Domnului Iisus Hristos, le găsim în Matei capitolul 26, de exemplu, spune-ne când se vor întâmpla lucrurile acestea. Înainte ca Domnul să desfășoare această schiță a istoriei înaintea lor și înaintea noastră, celor de astăzi, el a spus așa: aveți grijă să nu fiți înșelați. Fiți foarte atenți cum interpretați. Băgați de seamă că vor veni mulți care vor aduce tot felul de interpretări profetice. Fiți cu băgare de seamă la toate lucrurile acestea. Și cred că acesta este mobilul interesului special al oricărui cercetător al Bibliei și până la urmă al oricărei ființe umane care trăiește în timpurile noastre, de a ști pe unde ne aflăm. Adică, cum să spun, dacă eu mă deplasez pe o distanță oarecare, cred că sunt interesat la un moment dat să pun întrebarea, dar pe unde ne aflăm? Cam pe la ce kilometru ne aflăm? Și în condițiile în care aflu pe unde mă aflu și mi se spune că mai sunt doar câțiva kilometri până la destinație, atunci alta este emoția care mă încearcă dacă mă aștept că acolo se întâmple ceva frumos. Altfel mă pregătesc. Dar dacă sunt undeva pe la jumătatea drumului, spun, păi mai avem. Mai este timp. Nu, nu. Profeția biblică ne spune că nu mai este timp. Și lucrul acesta nu pentru a speria sau pentru a pune pe cineva într-o cumpănă, ci pur și simplu pentru a trezi bucuria că ne putem întâlni foarte curând cu Domnul Iisus Hristos, care a promis că va veni.
1: O să rog pe colegii mei să, dacă nu au făcut-o deja, să ne ofere și afișul prezentării. Seria va începe pe data sâmbătă seara, pe data de 28 martie, se va termina sâmbătă seara pe 4 aprilie. Seria va putea fi urmărită pe canalul de YouTube sau pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7-a Popatatu din București. Mă uit la titlurile pe care le-ați selectat, le-ați formulat. Sâmbătă 28 martie, ora 18, când pauza se va încheia, este prima prelegere. Duminică, o stea căzătoare. Luni se schimbă ora și devine ora 19. Care credeți că va fi, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă e să privesc seria, să privesc titlurile acestea, în spatele acestor titluri se află un pasaj biblic, se află o secvență din viața Mântuitorului, care credeți că va fi punctul culminant pe care îl așteptați și pe care îl doriți de la această serie pe care o veți susține?
0: Da, m-ați prins cu o întrebare care pe mine mă emoționează, deoarece punctul culminant al acestei serii este legat de o întrebare care apare în titlul ultimei serii, sau mai multe întrebări sunt acolo, și anume, cum va arăta viața veșnică? Adică, până la urmă, pentru ce atâta zbatere, pentru ce atâta interes, ce se va întâmpla atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni? Bun, poate credem că va reveni până la urmă, sau poate înțelegem că dragostea sa este atât de minunată încât am vrea să încredințăm viațile noastre lui. Dar când va reveni? Ce urmează? Ce se întâmplă? Ultima lecție vorbește despre viața veșnică din perspectivă biblică. Adică, ce promite Dumnezeu celor care vor să-L urmeze, celor care vor să-I aparțină pentru veșnicie? Este ceva care merită, sau la care merită să te gândești, la care merită să visezi, sau poate că mai lasă de dorit? Pentru mine, această idee pe care am așezat-o în ultima lecție este
1: cea mai dragă.
0: Cea mai dragă sufletului meu. Este tot ceea ce pentru mine contează în viața aceasta. Este motivația care mă determină să mă leg de Mântuitorul meu cu orice suflet, nu pentru ca neapărat să fiu mântuit, ci pentru că sunt mântuit și ca un om mântuit prin harul său nemeritat, să am și o parte de binecuvântările pe care El le-a promis. Conform invitației biblice, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția pe care v-am pregătit-o. Vreau să văd împărăția aceea.
1: Domnilor și domnilor, nu uitați, aveți posibilitatea aceasta de a urmări seria de conferințe biblice pe care pastorul Emil Eremie o va susține în Biserica Adventistă de ziua 7-a Popa Tatu, începând de sâmbătă seara, data de 28 martie, ora 18, atunci va avea loc prima prezentare. Puteți urmări aceste prelegeri pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste de ziua 7-a Popa Tatu. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi.
0: Eu vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Și fie ca ceea ce veți prezenta să ne aducă mai aproape de cer și emoția pe care dumneavoastră o trăiți la momentul acesta să nu fie doar o emoție a dumneavoastră, ci să fie o emoție a noastră a tuturor, pentru că ultima dumneavoastră prelegere de sâmbătă 4 aprilie are acest titlu: Vino acasă. Să ajungem cât mai repede acasă. Vă mulțumesc încă o dată și cu drag vă aștept aici în platou. Doamnelor și domnilor, bun regăsit pentru cei care n-au fost alături de noi în prima parte, dar s-au alăturat emisiunii noastre între timp. În prima parte l-am avut alături de noi pe pastorul Emil Eremie și am vorbit despre seria de conferințe care va avea loc, conferințe biblice, care va avea loc la Biserica Popa Tatu din București. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre, mai avem undeva la aproximativ 50 de minute, vă propun să vorbim despre un subiect care, odată cu apariția gândirii care are legătură cu corectitudinea politică, subiectul acesta devine din ce în ce mai dificil, din ce în ce mai delicat. Vă propun să vorbim despre toleranță în această seară, despre limitele toleranței și, în mod deosebit, poate să discutăm cea mai dificilă întrebare: în ce măsură îi putem iubi pe cei care nu sunt de acord cu noi? Bineînțeles, astăzi, într-o lume care s-a radicalizat, într-o lume în care fanatismul religios atinge cote nemai întâlnite, dar și într-un secol în care cuvântul iubire parcă se găsește doar în dicționarele pe care noi le mai avem probabil în bibliotecă, iată că astăzi discutăm despre toleranță. În ce măsură mai avem nevoie de ea? În ce măsură mai are legătură ideea de toleranță cu o concepție biblică, cu o filozofie biblică? Discutăm subiectul din această seară împreună cu cei doi invitați pe care îi avem în platou. Este vorba de lector universitar dr. Costel Ioancă, dumnealui predă la Institutul Teologic Baptist, este coordonatorul programului de învățământ la distanță IDE și este pastor în cultul baptist. Bun regăsit! Mă bucur să ne revedem!
2: Și eu mă bucur mult! Mulțumesc pentru invitație!
1: De asemenea, alături de noi, domnul dr. Costin Dinu, dumnealui este medic specialist, medicină generală și gastroenterologie. Mă bucur că suntem împreună în această seară.
3: Vă mulțumesc pentru invitație, deși nu cred că va fi o discuție despre sănătate.
1: Da, dar va fi o discuție care afectează sănătatea.
3: Asta da.
1: Deci toleranța și intoleranța, chiar și socială, are anumite efecte exact pe domeniul pe care dumneavoastră sau exact în domeniul în care dumneavoastră aveți aceste competențe. Cum definiți? Cred că nu sunt preocupat, nu v-am mai avut niciodată în echipa aceasta. Nu sunt atât de mult de interesat de definițiile de dicționar, ci mai degrabă de o percepție proprie a lucrurilor. În comparație cu modul în care toleranța este definită astăzi, și probabil că va fi nevoie să intrați într-o astfel de înțelegere, într-o astfel de definiție, care sunt notele personale sau care sunt caracteristicile ideii sau definiției din punctul dumneavoastră de vedere? Ce particularități aduceți legat de modul în care înțelegeți toleranța, limita ei, sau să trecem la capătul opus, intoleranța?
3: Vă rog, da. Frumos, sunteți invitatul.
2: Mulțumesc.
3: De seama.
2: Mulțumesc, da. Acum, când vorbim despre toleranță, ea este, să spun așa, un dat al umanității. Cred că am putea spune că a fi uman înseamnă să fii tolerant, spre deosebire de regnul animal, care, prin definiție, se caracterizează cu o luptă din asta pentru supraviețuire, sau, dacă mergem pe o linie evoluționistă, supraviețuirea celui mai puternic, da? Și adaptarea la condițiile de viață. Omul are capacitatea, prin ceea ce Dumnezeu a pus în el, prin acest imago Dei sau chipul lui Dumnezeu în om, de autocenzură, de a interacționa cu semenii, ceea ce se numește mai tehnic alteritate. Da, să ne raportăm la cei din jurul nostru, lăsându-le spațiu pentru existență cum ei la rândul nostru ne lasă. Și nu înseamnă neapărat că dacă eu am putere să-l suprim pe cineva, într-un fel sau altul voi face lucrul acesta. Tocmai pentru că demnitatea umană specifică fiecare ființă în parte, indiferent de gen, de statut social, de educație, etc., are din partea lui Dumnezeu acest drept de a trăi și de a respira aerul pe care îl respirăm cu toții. Deci, ăsta este un mod foarte, foarte general de a defini toleranța, modul în care eu înțeleg această coabitare a noastră ca oameni pe planeta Pământ, aceasta creată de Dumnezeu. Și aș anticipa, poate că vom dezvolta pe parcursul emisiunii conceptul, faptul că are loc o metamorfoză, o mutație în ceea ce noi numim toleranță, în sensul că a apărut un concept de neotoleranță, care de fapt susține un fel de, dacă toleranța larg înțeleasă și creștinește înțeleasă, înseamnă eu am o părere, eu am un profil, eu am niște obiective, tu ai altele, dar putem amândoi să trăim și să ne respectăm aceste opinii, această neotoleranță cumva îmi cere să anulez convingerile mele. Adică nu numai să accept că celălalt există și să-l respect pe celălalt, ceea ce e foarte ok, dar să nu mai am ceea ce se numește mai tehnic convingeri tari, solide, în nucleul ființei mele. Ori asta este o problemă foarte, foarte mare, pentru că renunțarea la un astfel de nucleu ființial duce la disoluție identitară. Practic, într-un context generalizat al neotoleranței, la prima vedere pare că e bine pentru toată lumea, că trăim cu toți într-un big happy family și cântăm cumbaia și ne dăm mâinile și toată lumea e fericită, dar de fapt ceea ce se întâmplă este că ne pierdem identitatea, și în momentul în care pierdem identitatea se pierde acest echilibru între identitate și alteritate. Și atunci se creează o masă amorfă așa, în care devenim cu toți o supă comună, care este un concept în sociologie de meltdown, deci este o topire, și Bauman are un alt sociolog acest concept de societate lichidă. Deci ajungem cu toții să ne pierdem identitatea și nu e de mirare că omul ajunge să fie pus alături de alte forme de existență inumane în lumea în care trăim. Deci aș spune, și cu asta închei, că toleranța trebuie înțeleasă ca respect pentru celălalt, ca respect pentru alteritate, ca respect pentru demnitatea umană și libertatea de conștiință a celuilalt, dar nu înseamnă anularea propriilor convingeri și a propriei identități, așa cum se dorește în contextul actual.
1: Intuiam cumva că v-a plasat subiectul într-un cadru antropologic. E o concepție de bază pe care o are, și anume subiectele mai de fiecare dată, cu mici excepții, nu-și găsesc locul în acest cadru antropologic.
2: Sigur, păi mai ales dacă are de-a face cu omul,
1: n-ai cum să faci această separare, corect.
3: Mi-a trezit o întrebare, dacă mi este permis, prin dumneavoastră sau direct?
1: Adresați-o direct, da. Nu...
3: Cum vedeți atunci procesul acesta, sau cum se poate merge pe sârmă, să zic așa, pentru a nu cădea în neotoleranță, în ceea ce privește mișcarea ecumenică?
2: Da, aici tocmai asta este ideea, că eu personal, vă spun deschis, nu împărtășesc conceptul acesta și de mișcare ecumenică, și fac o distinție, care nu e doar o distinție de terminologie, ci și de substanță, între mișcarea ecumenică și dialogul teologic interconfesional. Cred că dialogul teologic interconfesional este absolut necesar. Fără dialog, fără a ne cunoaște mai bine unii pe alții, putem trăi uneori cu spaime nejustificate, cu preconcepții. Noi trebuie să construim poduri unii către alții și să vedem care sunt lucrurile pe care le avem în comun, unde putem construi ceva, și care sunt diferențele dintre noi, care până la urmă sunt specifice identităților noastre, confesionale sau, mă rog, de altă natură. Acum vorbim într-un cadru confesional. Deci, eu cred că lucrul acesta este foarte important. Pe de altă parte, ecumenismul presupune o bază comună, să spun așa, care, din părerea mea, după părerea mea, este atât de largă încât duce la pierderea identității confesionale, și atunci aș înlocui, să zic, demersurile acestea pentru ecumenism, care ele nu sunt ceva separat de societatea mai largă. Deci toate discursurile acestea legate de ecumenism se înscriu într-o preocupare mai largă a societății globalizate de a elimina orice fel de diferențe, dar plecând de la o filozofie greșită, crezând că a elimina diferențele aduce acea, nu știu, pace, cooperare,
1: uniformitate.
2: Da, dar este o iluzie. Pentru că eu cred că ceea ce Dumnezeu a lăsat în noi ca oameni, forța noastră, stă în creativitate, stă în identitate, chiar într-o diferență și într-o complementaritate, care noi trebuie să venim împreună în felul acesta. De aceea aș spune mai degrabă că, dacă ar fi să spun cum să mergem pe sârmă, aș prezenta mai întâi care e sârma, ca să putem merge pe ea. Și aș spune că sârma este mai degrabă un dialog teologic interconfesional decât un ecumenism. Adică, hai să ne cunoaștem bine, hai să vedem ce avem în comun, hai să vedem ce avem diferit, unde putem lucra împreună și unde lucrurile pe care le avem diferite ne putem respecta, dar nu trebuie să ne anatemizăm sau așa mai departe. Pe când la ecumenism discuția este un pic mai complexă, este o negociere mult mai abruptă, și cred că pierderea identității confesionale, repet, deși aparent duce la ceva pozitiv, pe termen mai lung nu duce la lucrul acesta, pentru că ar însemna să dăm filmul înapoi, pentru că și confesiunile care au apărut tocmai dintr-o reflecție îndelungată istorică asupra realității, și atunci pierdem ceva ce am câștigat în mii de ani.
3: Avem aceeași perspectivă.
1: Da, dacă e să ne referim la subiect oamenii,
3: la ecumenism, la ecumenism,
1: da,
3: în general,
1: da, aici,
3: care este doar o ilustrație a ceea ce a spus mai înainte.
1: Da, dar eu cred că oamenii nu reușesc să facă distinția, iar domn profesor a făcut-o, distinția între ecumenism și dialogul interreligios. Oamenii, orice discuție pe care o văd între două religii, pentru oameni lucrul acela reprezintă ecumenism. Definiția de dialog interreligios sau dialog între religii nu există, ci se pleacă de la ideea că automat e vorba de ecumenism, presupune compromis teologic, sacrificarea identității, o asimilare într-o masă teologică globală, și de aici disoluția.
2: Și distanța, exact, distanța de la ecumenism la secularism este mult mai mică decât de la o identitate confesională clară. Deci despre asta e vorba până la urmă.
1: Domnule doctor, cum vedeți dumneavoastră lucrurile?
3: Toleranța este și bună și rea. Este și un plus valoare, o plusvaloare, dar este și o, cum să spun eu, o lipsă de valoare, o insuficientă valoare. N-aș mai vrea să mai mergem pe terenul acesta, sau cel puțin în ceea ce, cum văd eu lucrurile, că ne permiteați o viziune personală asupra subiectului. M-aș duce la niște exemple mai concrete. În ce sens am spus că este o plusvaloare? Pentru că societatea nu poate funcționa, exact cum a spus, dânsul a enunțat toată valoarea aceasta a toleranței. Apoi a enunțat și a subliniat valoarea pe care o reprezintă, sau valoarea pe care se pierde prin toleranță, în sensul că se poate pierde identitatea. Da? Deci ambele ne permite să conviețuim, dar e pericolul să ne pierdem identitatea. Eu mă gândesc la două domenii în care aș vrea să văd cum vedem problema toleranței versus iubire. Un domeniu ar fi domeniul vieții de familie și celălalt este domeniul vieții sociale. Pentru că acestea sunt cele două mari domenii în care ne desfășurăm activitatea. În domeniul vieții de familie aș aduce exemplul lui Osea, relația lui cu Gomer sau Gomera, în care Dumnezeu îi spune: du-te și iubește-o din nou. În ce măsură această iubire din nou, ca să facem o scurtă, eu știu, introducere în cazul Osea, imaginați-vă un tânăr care a absolvit seminarul, se pregătește să fie pastor și e la vârsta întrebărilor, la vârsta căsătoriei, și Dumnezeu îi spune: am pentru tine, am o idee bună. Și el zice: Doamne, ia spune-mi, este baptistă sau adventistă? Deci nu este baptistă, nu este adventistă. Atunci este neoprotestantă? Nu, zice Dumnezeu, nu este nici neoprotestantă. Ah, zice tânărul, da, măcar creștină este? Nu este nici creștină. Doamne, așa ceva nu se poate. Cum adică să-mi pregătești mie o soție care nu e nici așa, nici ca mine, nici ca majoritatea care credem? Nu, zice, nu este din zona aceasta. Mai sunt câteva probleme aici. Știi, este adepta unui cult idolatru. Dar nu numai atât, e și mai rău. Este un cult idolatru amestecat cu practici imorale. Mai jos de atât nu se poate, Doamne. Uite, acolo aș vrea. Pentru tine așa ceva am pregătit. Du-te în templul păgân, unde se practică prostituția ca act de închinare, și caută acolo pe cea pe care ți-am pregătit-o. Îți mai spun ceva, mai e o problemă. Nu ți-am spus tot. O să faci casă cu ea, o să-ți facă frate copii. și apoi se va întoarce la meseria ei. Ce zici de asta? Doamne, cred că cer prea mult de la mine. Nu ne-ai învățat tu să căutăm sau nu știu ce, să nu ne asociem cu cei, nu trageți la un joc nepotrivit. În fine, deci cam asta este tabloul. Și după ce femeia se întoarce la practica ei de dinainte, nu știm din ce motive, putem să-i dăm și circumstanțe atenuante, probabil că a trebuit să se vândă din nou acolo, nu știm, Dumnezeu îi zice: du-te și recucerește-o, iubește-o din nou. Și aici vine marea problemă a lui Iosua, a lui Osea. Osea, Iosua, Iisus, Iesua, este același nume la bază. Problema lui este cum să împace porunca lui Dumnezeu de a merge și a-și reface familia, deci a tolera acest derapaj cu a nu tolera imoralitatea în continuare. Aici văd eu o problemă de iubire versus toleranță. Și dacă ar fi să dau eu un răspuns la propria mea întrebare, cred că în momentul în care o cheamă înapoi, Osea îi impune, nu îi impune, îi propune, îi, cum să spun eu, îi ridică din nou idealul în față, acela al credincioșiei. Știm că Dumnezeu a ales lucrul acesta pentru că altfel Osea nu ar fi putut să vorbească suficient de convingător și simțind ceea ce Dumnezeu simte, pentru că asta este problema pentru noi vorbitorii, pastorii, cu pastorii în frunte, atunci când te vezi excepție, când nu te vezi inclus în problema. Și eu încerc mereu să mă pun în locul celui care vorbește și spun, da, da, tu simți pentru celălalt, ce pretinzi de la el. În momentul în care eu am spus pacienților, fă homocisteina, fă asta, fă MTHFR, fă vitamina B12, bun, dar tu ți le-ai făcut? Și încep să mi le aplic și mie și atunci descoper surprizele, da? Pe care le-am... Adică nu scapă nimeni de lucrul acesta. Deci nu suntem excepție, nimeni. Asta e, cred că este lecția fundamentală. Iar Dumnezeu dorea ca să aibă un glas în poporul său, prin profetul său, dar un glas care să fie credibil. Și asta nu putea să vină decât din partea unui om care a gustat amarul pe care îl gustă Dumnezeu. Sau la scară, păstrând proporțiile, da? În aceeași direcție.
1: Poate exista toleranță fără iubire? Sau putem vorbi... Întrebarea e prea simplistă. Mi-am dat seama după ce am formulat-o. Din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, se acceptă toleranța fără să fie nevoie de iubire? E toleranță. În definitiv, iubirea se vede mai mult sau mai puțin. Însă toleranța, cu siguranță, că se vede la nivelul comportamentului social.
2: Da, sigur, depinde aici cum definim iubirea. Pentru că am definit un pic toleranța, dar trebuie să definim și iubirea. Dacă prin iubire se înțelege o relație de legământ, dacă se înțelege, nu mai vorbesc de dimensiunea afectivă, emoțională și așa mai departe, sigur că nu în toate cazurile există această implicare. Și sunt vreo 4 termeni în limba greacă ce descriu iubirea în Scriptură. Dacă prin iubire se înțelege o atitudine de până la urmă de deschidere și de chiar de sacrificiu, până și pentru cei care ne fac rău, Biblia spune să iubim până și pe vrăjmașii noștri și acolo, sigur, nu se referă neapărat că trebuie să simți ceva, să iei în brațe imediat cum i-ai văzut, că nu despre asta e vorba, ci este vorba despre cum spune mai departe, că explică contextul, dați-le o pâine, ajutați-i, așa, să le puneți cărbune aprinși pe cap, adică să-i determinați să-și vadă starea și să se întoarcă la Domnul. Adică e vorba de a face un bine, de a avea o atitudine care de iubire manifestată prin faptă, cum spune, nu iubiți cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul.
1: Domnule profesor, dar toleranța în sine nu e un bine? Adică astăzi noi urmărim ce se întâmplă în Statele Unite, urmărim ce se întâmplă în Europa, urmărim modul în care lumea s-a polarizat.
2: Da.
1: Toleranța,
2: n-aș spune că este un
1: toleranța
2: bine,
1: e un bine, adică ea nu trebuie să mai punem o povară legată de ideea de iubire.
2: Sigur, sigur, este un bine generic, dar nu e neapărat un bine pe care eu îl fac ca în mod direct. Deci noi suntem agenți morali și noi suntem chemați la acțiuni. Și faptul, de exemplu, că eu tolerez să accept ideea asta că există și altcineva în societate, să zicem, care are altă religie decât am eu, nu este un bine pe care îl fac eu. Sunt și niște drepturi. Drepturi pe care Dumnezeu le-a lăsat, drepturi umane, cum se mai numesc drepturile fundamentale ale omului, și tocmai o problemă care apare și a apărut în istorie, din păcate, e momentul în care unii au crezut că drepturile fundamentale ale omului sunt niște concesii sau un bine pe care îl facem noi altuia. Și uite, deocamdată te las să ai dreptul ăsta, dacă mă super, s-ar putea ca mâine să nu mai fiu tolerant și să nu te mai las să ai dreptul ăsta. Deci aș zice să facem un pic o distinție între ideea că toleranța în sine este un bine. Sigur că sunt multe, e un bun comun, să spun așa, dar nu e un bine pe care îl facem noi. Este un bine lăsat de Dumnezeu, faptul că El ne-a creat pe toți cu demnitate și trebuie să ne respectăm unii pe alții. În schimb, ce cred că ne cheamă Dumnezeu să facem, și aici spune că este o diferență între toleranță și iubire, este să fim proactivi în a manifesta iubire față de semenii noștri, și culmea, Biblia ne cere să o facem nu față de cei care doar ne sunt favorabili sau care ne pot întoarce ei la rândul lor binele, ci față de toți și cei care nu ne pot răsplăti și chiar față de vrăjmașii noștri. Repet, definind dragostea ca sacrificiu, ca a face bine, a urmări binele cuiva, în primul rând binele spiritual, dar și social și așa mai departe. Și atunci aș spune că există toleranță fără dragoste și ăsta este un minim social. Fără acesta, cred că o societate intră într-un picaj moral și până la urmă asta s-a întâmplat și se întâmplă în regimurile totalitare, în nazism, în toate. Deci s-a renunțat la această idee de toleranță ca un minim social, dar noi, ca și creștini, suntem chemați să trecem dincolo de nivelul acesta. Urmând exemplul lui Hristos, ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi la fel.
3: Aici aș aduce din nou exemplul exact pe această linie. Și spuneam că mai există celălalt domeniu al vieții sociale. Cred că cel mai celebru caz biblic este cazul samariteanului milos. Aici se poate vedea toleranța versus iubire. Putem să spunem toleranța, exact cum a spus mai înainte fratele meu, Costel, în sensul de o primă treaptă a iubirii, da? Un început al iubirii, dar putem să o vedem ca pe un minim necesar și atât. E, aici, în această parabolă a samariteanului milos, aici avem ocazia să vedem un Iisus care este pedagog, pur și simplu desăvârșit, din altă lume, n-are nicio legătură cu modul în care gândesc oamenii. În primul rând, întrebarea pe care o pune la sfârșit ne lasă cu gura căscată. În loc să întrebe, ei, ce părere ai, cel căzut între tâlhari a fost aproapele samariteanului? El întoarce întrebarea și spune, cine dintre cei care au trecut pe acolo a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Din totul, centrul este cel căzut între tâlhari. Ăsta este personajul principal. Da? Și de aici, cine aproapele lui pot să fie unul dintre cei trei. Interesantă e această parabolă în care pe drumul de la Ierusalim la Ierihon, care era un drum de aproximativ o cădere de nivel de aproape 1000 de metri, era sau 700 mai exact, pentru că mai era și Marea Moartă, care era 300 de metri sub nivelul mării. Deci, undeva la o diferență de nivel de vreo 1000 de metri, drumul trecea prin pustiul Iudeii, un drum foarte periculos. În Ierihon, în cetatea Ierihon, nu cea de pe timpul lui Iosua, ci Ierihonul reconstruit cumva, cu sacrificiu, exact cum a fost și blestemul biblic, în fine. Ierihonul, care era o metropolă, era un centru comercial înfloritor, un fel de Las Vegas, un fel de intersecție de căi de comunicare, drumuri și comerțul era în floare acolo. Întâmplător și Zacheu era mai marele vamișilor din Ierihon. Aici ni se spune că acest om care a căzut între tâlhari cobora de la Ierusalim la Ierihon. Interesantă direcția. Ierusalimul cu templul, serviciile divine de acolo și Ierihonul, comerțul, lumea. El cobora. Acest drum era periculos, era bântuit de bande de tâlhari și a fost atacat. Pe același drum cobora un levit, de fapt întâi un preot și apoi un levit. De ce coborau și preotul și levitul? Pentru că probabil că își încheiaseră cele 2 săptămâni obligatorii de serviciu la templu, la care erau înrolați odată pe an și se făcea prin schimbarea turelor, ca să zicem așa, a slujitorilor, și ei locuiau, de fapt, în Ierihon. Acolo era să zicem, era și o garnizoană romană, dar erau și un oraș în care locuiau preoții și leviții. Întorcându-se de la templu, aceștia doi își terminaseră slujba. Și în momentul în care văd pe cel căzut între tâlhari, mort în drum, deci ei l-au văzut mort, da? Și când l-au văzut mort, au trecut pe partea cealaltă. Au căutat să respecte cei 4 metri de distanță prescriși de legea lor, de tradiția lor, mai bine zis, pentru ca nu cumva să se atingă de un mort și în felul acesta să devină, din punct de vedere ceremonial, necurați. Da, dar ei terminaseră slujba. Dacă deveneau necurați, timp de 7 zile, ei trebuiau să treacă printr-un ritual de curățire. Deci nu putem să îi scuzăm, să spunem, stai puțin, că erau un drum spre slujba lor și urmau să slujească și dacă se atingeau de un presupus mort, să vadă dacă e mort sau nu, asta însemna risc de a se contamina ritual. Ei coborau, deci de aceea e de neînțeles ce au făcut aceștia, pentru că ei erau plini de slava care însoțește un serviciu de închinare cum dorește Dumnezeu și totuși ei au ținut cont mai mult de un ritual de ceremonial decât de ceea ce ar fi trebuit să manifeste. Ei, în moment, asta este prima surpriză. A doua surpriză este că Iisus aduce în scenă cel mai groaznic personaj posibil, care ar fi trezit în toți un wow din mulțimea care asculta. Un samaritean. Nu putea să găsească pe altcineva, că doar era parabolă, putea să aducă un alt evreu, da? Nu, a spus că un samaritean. Deci a vrut să dărâme niște ziduri Domnul Iisus Hristos, exact ca dincolo, cu Osea, cu Gomera. Și acolo a vrut să dărâme niște ziduri. Și întrebarea pe care o pune pe dos ne face să înțelegem că, de fapt, acum haideți să-i acordăm și celui care a pus întrebarea, unui om al legii, lege în sensul de legea religioasă, da, al Torei, care era cel care a pus întrebarea aceasta, probabil că a fost bine intenționat. David Guzik spune treaba asta, că a fost probabil un om bine intenționat care a venit să pună o întrebare sinceră, simțind că lipsește ceva, nu neapărat ca să-l prindă pe Iisus, dar, în fine, e posibil și lucrul acesta, nu mai știu exact cum formulează textul biblic, dacă a vrut să-l prindă pe Iisus, să-l prindă într-o capcană sau nu, asta e mai puțin important. Dar Domnul Iisus Hristos s-a comportat cu el, cum să spun eu, cu o finețe extraordinară de chirurg care operează cu ajutorul unui robot, da? Chirurgie robotică. Și l-a operat exact acolo unde îi trebuia. Culmea este că omul acesta înțelesese exact despre ce este vorba în Tora. Că Tora este despre iubire. Și iubirea se referă întâi și întâi la Dumnezeu, pe care trebuie să-L iubești din tot sufletul, tot cugetul, toată inima și toată puterea ta, toată mintea și toată puterea ta. Da?
1: Plec de la exemplu dat de dumneavoastră, apropo de conflictul acesta între samariteni și evrei, exact. Un conflict, să zicem, etnic, o bază de date, UCDP, se numește ea, monitorizează anual zeci de conflicte active. Vă dau câteva cifre. Secolul 20-21 se estimează că au existat peste 250 de conflicte etnice majore după al doilea război mondial. Aproximativ 50 până la 70% din totalul războaielor civile înregistrate în ultimele decenii au o componentă etnică dominantă. Bineînțeles că avem și aici o împărțire pe categorii, dar sunt înfricoșătoare aceste cifre. 250 de conflicte etnice, iar din categoria războiilor civile, 50 până la 70%. Ok, ceea ce îmi prezintă parabola, hai să mă folosesc de exemplu dat de dumneavoastră, ce îmi prezintă parabola spune în felul următor, acolo nu e vorba de un conflict, ci acolo este vorba de o întâlnire care putea să nu fie întâlnire. Era o vinovăție atât de mare dacă nu se oprea în dreptul omului căzut printre tâlhari, era vreo așteptare în privința asta? E o primă întrebare. O a doua întrebare, tot plecând de la această parabolă a samaritanului milos, ce principii sociale credeți că putem desprinde din această parabolă? Principii sociale care cumva să stopeze cifrele care cresc în dreptul acestor statistici și care vorbesc despre conflicte etnice, și când vorbim de conflicte etnice, trebuie să vorbim în spatele unui conflict etnic automat. Sunt și motive religioase, nu doar geografice, teritoriale, și motive religioase. În ce măsură putem contracara această minimă statistică, fără să intru în detalii bogate, ca să putem înțelege cât mai bine?
2: Da, foarte, foarte interesant s-a construit discuția și mulțumim pentru prezentarea deosebită de mai devreme. Cred că ajută foarte mult pilda aceasta a samariteanului, mai ales pusă în context social și în contextul conflictelor, cum ai pus întrebarea mai devreme. Tocmai prin acea ultimă întrebare pilduitoare, cine a fost aproapele celui căzut între... Și ideea acolo de aproape nu se referă doar la o proximitate fizică sau geografică, ci este o proximitate ontologică, în primul rând, spirituală. Dar cine este aproapele ca ființă umană, ca seamăn al meu, da? Cineva. Și cred că acolo este cheia. Dacă vrem să înțelegem ce vrea Mântuitorul să ne spună acolo, este că noi avem, în primul rând, datoria de a privi alteritatea cu alți ochi, adică să-l privim pe celălalt ca pe noi înșine, să înțelegem că celălalt, de fapt, este o reflecție, până la urmă, a propriei mele. Da, suntem împreună. Este o carte foarte interesantă, scrisă de un filozof, Martin Buber, se numește Eu și tu. Și descrie într-un mod foarte interesant modul în care noi trăim în aceste relații, care nu sunt numai niște experiențe, ceva de genul, nu știu, niște experiențe impersonale, da? Mă duc într-un loc, cumpăr ceva, fac un lucru, ci foarte interesant este că întâlnirea asta cu celălalt are de-a face cu modul în care noi am fost creați. Și asta este o perspectivă foarte clasică în teologia sistematică a chipului lui Dumnezeu în om, perspectiva structurală. Faptul că ceva din Dumnezeu este imprimat în noi. Sigur, nu se suprapune totalmente, dar ceva din Dumnezeu. Și unul este chipul lui Dumnezeu în om și apoi putem să dezvoltăm relații, cum Dumnezeu dezvoltă relații în Sfânta Treime. Ori, ca să poți să dezvolți o relație, trebuie să înțelegi că celălalt ți este aproapele. Și eu cred că asta este problema conflictelor. Conflictele, de multe ori apar și conflictele interetnice și conflictele religioase, pentru că nu-l înțelegem pe celălalt ca aproape, ci îl înțelegem pe celălalt ca dușman, îl înțelegem pe celălalt ca cineva pe care nu-l cunoaștem și, în general, ceea ce nu cunoaștem ne sperie. Miroslav Volf are o carte foarte, și știu că tu ești și citești pe Miroslav Volf, foarte, foarte bună, tradusă și în limba română, se numește Excludere și îmbrățișare. Și descrie mai multe etape în care gestionăm această relație între identitate și alteritate. Și folosește această metaforă a îmbrățișării, da? Să-l vezi pe celălalt, să-ți deschizi brațele, să-l îmbrățești și în toate el construiește niște semnificații. Și foarte interesant, filozofic, sociologic, teologic, abordează subiectul acesta. Dar ceea ce mi se pare foarte, foarte important este să înțelegem că trebuie să existe această îmbrățișare interumană până la urmă. Și aici văd eu soluția ca să putem ajuta să existe cât mai puține conflicte de genul acesta. Avem nevoie de o antropologie solidă. De asta tot revin la antropologie. Avem nevoie de o antropologie biblică. Pentru că dacă mergem pe o antropologie evoluționistă, automat vom ajunge în punctul în care cine e mai puternic supraviețuiește și trebuie să reconstruim pe toate căile antropologia biblică. Ora asta este o problemă, pentru că la ora actuală, când noi vorbim, la nivel mondial, principalul curent filozofic care se aliniază și dezvoltărilor tehnologice și chiar anumitor mișcări politice, mai complex un pic discuția și nu putem intra acum în detalii, este curentul postumanist. Și acest curent

0: nazism, așa mai departe, o să vedem că oamenii devin numere. Deci primul lucru foarte interesant este să iei omului numele și să-i dai un număr. Și să vorbești în termeni de numere, de elemente, de indivizi într-o statistică. În momentul în care l-ai dezbrăcat pe om de numele său, poți să faci cu omul ce vrei. Și asta face o antropologie care îl dezbracă pe om de sacralitatea lui. Și așa se justifică conflictele. Ori, ceea ce Domnul Iisus vrea să ne învețe este că omul căzut are un nume, că omul căzut este aproapele meu. Are, de asta, dacă ne uităm cum și la alte detalii ale parabolei, vedem că îl duce la un han, îl dă acolo în îngrijire, spune când se va întoarce, o să plătească ce mai trebuie. Deci acolo arată clar că se intră într-o relație și se recunoaște că în spatele unui chip este un nume. Asta trebuie să facem. Deci trebuie să învățăm că oamenii au nume. Oamenii au familii, oamenii au istorii, oamenii au bucurii și necazuri, oamenii sunt făcuți din același aluat ca noi. Asta duce la empatie. Eu nu pot empatiza cu o bancă, cu un scaun, dar pot empatiza cu cineva pe care îl înțeleg că e din același aluat. Și ce spuneați la început, când ați spus că e foarte important să te pui în pielea celuilalt, este esențial. Este esențial lucrul acesta. Deci fără acest exercițiu al empatiei, niciodată nu vom putea trăi în pace, în iubire, niciodată nu vom putea elimina conflictele. Și întrebarea Mântuitorului, și cu asta închei, dacă ne uităm cu atenție și o citim prin aceste lentile, exact asta face. Încearcă să îl pună pe interlocutor în pielea personajelor și să îl provoace la empatie și să spună: tu cu care te identifici? Tu cu care dintre cei trei te identifici? Pentru că întrebarea, de fapt, cine a fost aproapele celui căzut între tâlhari, nu era o chestiune de investigații științifice, cognitive, ci întrebarea era: tu, de fapt, ai fi fost aproapele celui căzut între tâlhari? Deci asta a fost să stârnească empatia, pentru că asta rezolvă cu adevărat problema. Și empatie vom avea doar în momentul în care îl vom vedea pe celălalt ca aproape și vom vedea alteritatea, până la urmă, cu anumite diferențe, dar pe de altă parte legată de noi. Deci există un binom care se potențează reciproc totdeauna între identitate și alteritate, și asta nu înțeleg oamenii. Că, de fapt, amândouă pot exista și amândouă sunt constitutive pentru ceea ce suntem noi. Și nu trebuie să eliminăm alteritatea ca să supraviețuim noi, ci trebuie să menținem acest binom în relația care există.
1: Cred că ar trebui să subliniem și faptul că standardul moral pe care Iisus îl așează în fața ascultătorilor parabolei samariteanului milos este atât de înalt încât trebuie să recunoască toți, inclusiv cel în cauză, care era omul legii, un cărturar, un om care cunoștea cel puțin Tora, o cunoștea pe de rost, da? Primele 5 cărți ale lui Moise. Trebuie să recunoască faptul că este o imposibilitate. Nu poți, în natura ta omenească, să te ridici la acest nivel. Și cred că uneori Dumnezeu chiar subliniază cu trei linii groase aceste standarde morale atât de înalte, ca să ne arate că, de fapt, nu avem cum să ajungem acolo, prin efort omenesc. Cu toate că educația, cultura și așa mai departe, o mulțime de alte motive ar putea să ajute, dar la standardul acesta nu se poate. Și îl vedem pe acest samaritean, presupunând cum că a fost în realitate situația respectivă, îl vedem pe acest samaritean, nu citim despre el că avea PhD, că avea un curs făcut la Ierusalim, că avea simpatii față de evrei, pur și simplu vine și exersează virtuți creștine, cum să spun, care sunt divine. De unde? Cum a ajuns el în situația aceasta? Asta mă frământă. Nu cumva el a avut pe Dumnezeu ca profesor înainte? Și îl văd în această postură, de fapt eu îl văd pe Nicodim, pe samaritean, îl suprapun cu Nicodim, dar nu acel Nicodim cu care a stat de vorbă Iisus, ci acel Nicodim care a devenit ulterior. Pentru că până la urmă ceea ce îi spune Iisus lui Nicodim

0: fii atent, tu ai venit aici să discutăm despre lege, să discutăm despre calitățile mele de mântuitor, despre minunile pe care le fac eu. Tu ești obsedat de cultura lui a face, de fapte, de meritele faptelor. Dar tu trebuie să înțelegi că nu prin fapte se mântuiește nimeni. E nevoie de altceva. Și dacă tu vrei să schimbi faptele, vei reuși să schimbi faptele. Dar nu e asta răspunsul. Tu trebuie să schimbi faptele odată cu natura, sau înainte de schimbarea faptelor, trebuie să schimbi natura. Și asta îi spune, dacă nu te naști de sus, acolo sensul este anoten, spun specialiștii, care înseamnă de sus. Și în restul lui Ioan, de sus înseamnă.
1: Da.
0: Și așa mai departe. Deci dacă nu există o naștere din Duhul Sfânt, supranaturală, care nu poate fi explicată în termeni omenești, tu n-ai cum să faci acele fapte care... Și atunci eu spun că acest samaritean milos, de fapt, trecuse prin transformarea respectivă.
1: Domnule doctor, ai nevoie de naștere din nou, unu. Punctul de vedere al domnului profesor l-am
0: aflat.
1: Nu
0: din nou, mă scuzați, nu din nou. De sus.
1: De sus, bun. Naștere de sus. Ca să fii tolerant, ca să iubești, sau ca să faci fapte bune. Fapte bune poate să facă și un om educat.
0: Corect.
1: Adică
0: corect.
1: Un samaritan se oprește, da. Hai să-l ajutăm pe omul ăsta sărac. Omul ăsta căzut între tâlhari, nici nu trebuie, dacă am bani, nu mă împiedică nimic. Ia de aici, te pot ajuta.
0: Putea să-i dea doar ulei pe rană, care,
1: da.
0: care era un anestezic, și putea să-i dea doar vin, care era un antiseptic. Și putea să-l
1: era
0: trateze
1: suficient.
0: Și era suficient.
1: Minim.
0: Dacă era cu fapte. Asta era minim. Și a făcut ceva mai mult decât ceilalți. Dar nu face numai atât. Îl ia, îl pune pe asinul lui, el merge pe jos, îl duce până la Han, plătește vreo 2 dinari care erau plata pe vreo 3 săptămâni de muncă din vremea aceea, deci plătește, ca să aibă grijă până când se vindecă. El pleacă și zice, când mă voi întoarce, dar de unde te vei întoarce? De unde ești tu sigur că pe drumul acesta te vei întoarce? Nu cumva tu te duci spre Ierusalim și știi că te vei întoarce pe același drum? Deci în timp ce toți coborau, acesta se pare că urca spre Ierusalim, din context. Când mă voi întoarce, îți plătesc în plus. Adică, iată, a mers până la capăt, dar nici nu l-a luat acasă la el. Să spună, de azi încolo, te iau, să te îngrijesc eu toată viața. Nu. Și nici nu i-a dat lui bani în mână. Da? Mă scuzați.
1: Citim între rânduri, da. În cazul ăsta.
0: Deci, eu cred că pentru iubire ai nevoie de naștere de sus. În sensul de agape pe care...
2: Sigur,
0: da.
2: Sigur că da, foarte, cred că e foarte important ce ați subliniat într-un mod foarte elegant și frumos, ideea de Evanghelie. Că până la urmă, asta este Evanghelia, să înțelegem că fără această naștere din Duhul lui Dumnezeu, din sus, de sus. Și de ce? Care este problema? Problema este una legată de cădere. Deci în urma căderii în păcat, natura umană a fost afectată și, de fapt, nimic din natura umană nu a rămas neafectat de păcat. Inclusiv această empatie și aceste sentimente interumane, până și ele au fost afectate, și egoismul se vede în foarte multe contexte și relații interumane. De aceea, doar această naștere de sus poate să învingă gravitația egoismului și a naturii căzute. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există un nivel minim și eu cred că ar trebui să le avem în vedere pe amândouă. Există un nivel minim de umanitate, să spun așa, pe care o pot împărtăși până la urmă în contextul acestor drepturi fundamentale ale omului și ce spun și oamenii care nu neapărat îl cunosc pe Dumnezeu sau, dar sunt niște lucruri pe care noi trebuie să le promovăm și guvernele lumii, multe constituții democratice stipulează aceste drepturi și indiferent că ești creștin, că ești hindus, că ești musulman, sunt niște lucruri, da, dreptul la viață, la fericire, la proprietate, la nu-mi dai în cap pe stradă și așa mai departe, adică există un minim care cred că este asigurat până la urmă de, hai să spun, reminiscențele sau vestigiile a ceea ce a mai rămas în om și e important să păstrăm și asta, adică nu ar trebui să luăm ca pe ceva de-a gata, că
0: exact, gratuit,
2: că uneori sunt puse și astea sub semnul întrebării în anumite contexte și situații politice, dar nu ar trebui să rămânem la acest minim și eu cred că aici este rolul creștinismului. Noi venim cu ceva în plus și noi vorbim despre un om nou în Hristos, născut din Dumnezeu, care poate să nu se mulțumească doar cu această toleranță, ci să aducă acest plus, și anume iubirea jertfitoare, imposibil de imaginat pentru un om în starea lui naturală. Da? Cum să iubești pe cineva care e vrăjmașul tău? Asta nu este ceva natural, asta e supranatural. Și cred că ambele trebuie ținute împreună.
0: Și aș spune eu, în mod reflex, el nu s-a chinuit, samariteanul. Nu fie așa.
3: N-a văzut ca pe o povară facerea de bine.
0: Mi s-a părut natural. Reflex. Îmi doresc să ajung acolo în care, în momentul în care să exersez în mod reflex caracterul Domnului Iisus Hristos.
2: Amin.
0: Asta îmi doresc cel mai mult.
3: Timpul alocat emisiunii noastre, din păcate, s-a scurs. Da. A trecut foarte repede și sunt mult mai multe idei.
0: Nu pot să cred.
3: De analizat, de discutat. În mod normal e timpul pentru concluzii, dar având în vedere scurtimea timpului, cred că nu există o întrebare, ci doar libertatea la momentul ăsta, ca sub formă de concluzie, să exprimați poate unele idei pe care le considerați importante în atingerea acestei tematici, dar neavând timp să analizăm ideile respective, dar nici să le omiteți, cred că e momentul potrivit ca acum să mai așezați o cărămidă, două, în locurile în care credeți că ar mai fi important să mai avem anumite concepte reprezentative în atenția noastră.
0: Eu voi fi scurt pentru a permite invitatului nostru, fratele Costel Ghioancă, să aducă mai mult și mai profund și mai de valoare. Calea spre într-acolo. Calea spre într-acolo este calea cunoașterii. Calea cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Și să te cunoască pe tine, Dumnezeul adevărat, și pe Iisus Hristos pe care... Asta este viața veșnică. De aici începe viața veșnică. Vedeți că și acel cărturar, acel om al legii, întrebă ce bine să fac pentru a avea sau a moșteni viața veșnică. Și la ei, în concepția lor, viața veșnică nu era ca în concepția noastră, cea care va începe odată cu a doua venire și luarea noastră la cer și așa mai departe, ci în concepția lor era că viața veșnică poate să înceapă încă de pe acest pământ. Uh-huh. Da? Cu mentalitatea, cu caracterul, cu relațiile care pot să fie și acolo. Și atunci, cum aș putea eu să trăiesc acea viață încă de pe acest pământ? Și aș spune eu, această cunoaștere încă de pe acest pământ, relația, deci eu văd religia ca pe o viață de relație. Acolo unde nu mai există relație între creștin și Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu în general, pentru că trebuie să includem și pe celelalte două persoane ale divinității, acolo nu mai există. Și când spun relație și cunoaștere, spun mult mai mult decât se poate înțelege la o primă citire. Adică nu e vorba de a cunoaște doar teorie, e vorba de a înțelege, de a trece prin... Am fost managerul spitalului, da? Vreau să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Am fost managerul spitalului din Tecuci și în timpul acela stresul mare, 400 de angajați, perioada COVID-ului, spital vechi din anul 1904, nu erau circuitele care trebuiau, alergam ca nebunul prin curte să fac alte trasee, alte circuite care să fie conform, era acreditarea spitalului pe capul nostru, în fine, au concurat foarte mulți factori. Și mi-a căzut părul din cap, așa, pe cât un 50 de bani, să zic, sau 2 euro. De stres. Am avut posibilitatea să fac tratamente pentru a se repara defectul. Am făcut o injecție, o infiltrație cu diprofos și n-am vrut să fac mai mult. Am zis, de ia las-o acolo, pata aceea. Că din când în când îmi prinde bine să mă duc în baie, să dau părul la o parte, să văd pata aceea, ca să-mi aduc aminte cât de mult i-am iubit pe acei oameni și cât de mult mi-am dorit să aduc o schimbare acolo. Să aduc Spiritul lui Hristos în relațiile dintre medici, dintre medici și asistenți, între corpul medical și pacienți și așa mai departe. Am dorit ceva și am simțit că am fost pregătit pentru acel un an și jumătate sau cât am fost efectiv manager. Și stau acum și mă gândesc dacă ceea ce am înțeles în momentul acela, cum l-am cunoscut pe... Am înțeles că am cunoscut pe Hristos în sensul că am înțeles de ce va lua natură sau a luat natură umană și nu va renunța niciodată la natura umană, pe lângă cea divină. Pentru că ar fi putut să fie după 33 de ani și jumătate, după ce s-a întors la Tatăl, să spună, ok, s-a terminat, ăsta a fost experimentul meu, omenesc. Nu. El a rămas cu natura umană. Eu, fiind manager, după ce am terminat mandatul de manager, mandatul, rog, niște circumstanțe politice au făcut să fiu dat la o parte și, mă rog, a venit altcineva de altă culoare politică, nu mai contează lucrul acesta. Și nu vreau să critic pe nimeni pentru treaba aceasta. Mi se pare normal să mergi cu oamenii care sunt de aceeași, eu știu, merg pe același drum. Doi oameni care merg pe același drum trebuie să se înțeleagă. În fine. Eu am rămas manager după ce nu mai eram manager. Mă durea tot ce se întâmpla în spital și mergea rău. Mă bucuram pentru tot ce mergea bine. Visam noaptea problemele spitalului. Eu am rămas manager. Odată manager, totdeauna manager. Iisus Hristos, odată om, totdeauna om. Și de ce? Pentru că El ne-a iubit atât de mult și s-a identificat cu noi atât de puternic, încât El nu mai poate, nu mai vrea și nu mai poate să se dezică de această experiență a Lui omenească și de această natură omenească. Iar eu, e o comparație foarte, foarte mică, da? Dar la acest tip de cunoaștere mă refer. Să înțelegi pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos, prin situațiile prin care El te trece, pe lângă cunoștința aceasta teoretică.
2: O încheiere mai frumoasă decât atât nu se putea, foarte practică. Iată ce înseamnă iubirea practică. Mulțumim pentru că ne-ați împărtășit lucrurile acestea. Eu doar enunț două lucruri și nu le mai dezvolt. Pe de o parte, există o minciună care, cred, printre cele mai importante minciuni, importante în sens negativ, dar în sensul că este larg răspândită în lumea asta, pe toată fața Pământului, și anume că dacă iubești, pierzi. Că poți pierde cu dragostea. Asta este o mare minciună. Niciodată cine iubește, nu pierde. Chiar dacă pierde pe termen scurt ceva, chiar dacă pare, și Iisus Hristos ne-a demonstrat asta. Niciodată, dacă iubești, nu pierzi. Este un lucru. Și al doilea lucru,
0: frumos.
2: Niciodată iubind sau niciodată dragostea nu se consumă, ci crește. Senzația uneori este că dacă iubesc pe cutare, nu mai am loc pentru celălalt, se risipește, nu. Dragostea are ceva specific, cu cât iubești mai mult, cu atât crește mai mult. Deci este loc să iubim pe toți. În cazul în care cineva își pune probleme că dacă îl iubesc pe ăla, nu mai pot iubi pe celălalt, și simțim uneori că trebuie neapărat să tragem cu o tabără, că dacă nu suntem cu... că doar acolo trebuie să fie. Nu, cred că și asta din nou ne învață Hristos în generozitatea Lui, este loc să iubim pentru toți. Și un suflet de creștin este suficient de mare să, unde să încapă toți, pentru că e sufletul lui Hristos acolo. Trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așadar, niciodată nu pierdem când iubim și niciodată nu se consumă dragostea atunci când o exprimăm și o manifestăm.
3: Doamnelor și domnilor, lector universitar dr. Costel Ghioancă, dumnealui predă la Institutul Teologic Baptist, este și coordonatorul programului de învățământ la distanță și pastor în cultul baptist, a fost alături de noi în această seară. Mulțumesc mult pentru prezența.
2: Și eu mulțumesc.
3: Și de asemenea domnului Costin Dinu, dumnealui este medic specialist, medicină generală și gastroenterologie. Mulțumesc mult, domnule doctor, pentru prezență.
0: Am fost onorat.
3: Doamnelor și domnilor, vă doresc o seară liniștită, multe binecuvântări și să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. Toate cele bune!

0: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Sunt Dragoș Mușat și mă bucur ca din când în când să vorbim despre ceea ce produc valorile libertății religioase în viața practică. La urma urmei, dacă doar citești Biblia, dacă doar te informezi despre Dumnezeu și dacă vecinul tău, dacă prietenul tău sau dacă cel în nevoie nu simte că ești un om credincios, degeaba ai citit. Cred că trebuie ca societatea în care trăim să fie mai bună datorită implicării credinței. Cred că oamenii trebuie să iubească mai mult datorită faptului că printre ei există un creștinismul autentic. Și mai cred ceva, că oamenii trebuie să simtă uneori și în stomac credința. Trebuie să simtă și în stilul de viață și în societate. Oamenii să fie binecuvântați datorită prezenței Bibliei trăite de oameni creștini. Sunt oameni în lumea aceasta și o să vă prezint unul dintre ei care au lăsat pentru o lună de zile familia, părinții și s-au dus în locuri grele, Africa. Au construit acolo, au lucrat pentru Dumnezeu, au făcut în condiții vitrege ceea ce Dumnezeu i-a învățat. Aș vrea să vorbesc, să vorbim în această dimineață cu un astfel de om. Este vorba despre pastorul Robert Costache. Bun venit!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că putem discuta despre o evanghelie practică. Înainte de toate, aș vrea să vă pun o întrebare. Iubiți Africa și Burundi, e clar, da, trăiți pentru zona aceea. De ce faceți lucrul acesta? Ce provocare aveți și de ce ați ales să mergeți în Africa o lună, două, trei pe an, să lucrați acolo pentru oamenii care n-au ce mânca, care nu cunosc un stil de viață, care și la urma urmei ați săpat puțuri, ați făcut, dar o să vorbim despre lucrurile acestea. Să-i învățați de la zero un stil de viață superior.
1: Da, e o întrebare bună. De ce? Pentru că dacă n-ai lucrul ăsta clar în minte, pot apărea tot fel de confuzii pe drumul pe care l-ai și în viață, dar și aici. Nu mi-am imaginat că o să ajung în Burundi în acest timp, dar cred că Dumnezeu a condus așa lucrurile. Ca să răspund mai punctual la de ce, este pentru că principiile biblice ne spun că dacă ai o credință doar teoretică, intelectuală, și ea nu se transpune în viața practică altora, poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu degeaba. Dacă tu spui doar interiorizezi lucrul acesta și nu are nicio implicație practică în viața celui de lângă tine, e egal cu aproape zero, spune Biblia, da? Și cred că de aceea când vedem oameni care pot să fie ajutați și mai ales Burundi, de ce Burundi? Pentru că e una dintre cele mai, e cea mai săracă țară în unele statistici, vorbind de un ținut de 27.000 de kilometri pătrați, deci cam câteva județe de la noi, chiar mai mică decât Moldova. Salariul minim garantat este de $1.32, $1.44 pe lună. Deci ne dăm seama ce salarii
0: la sunt acolo. La urmă, cred că ne dăm seama de ceva, de cât ar trebui să prețuim faptul că trăim în România.
1: Așa este. Când mergi într-o altă țară de genul acesta, când vii acasă, vezi cât de binecuvântat ești. Și adevărul este că în ONG, în mediul privat, salariile sunt mai mari, până la $70, dar asta e o excepție. Și, spre exemplu, oamenii trăiesc acolo, 70% dintre ei trec sub pragul de sărăcie extremă. 40% din populație este tânără, sub 14 ani, deci vorbim de o țară foarte tânără. Speranța de viață, ne putem da seama, și de aceea a venit această...
0: Cât e speranța de viață? Foarte limitată.
1: Da, nu mai mi-aduc aminte, dar undeva la 40 și ceva spre 50, deci e o diferență mare.
0: Ceea ce tu mi-ai scris, Robert, mie, și aș vrea să explici lucrul acesta. Mi-ai spus, vrem să ducem Evanghelia la orice făptură, nu greșesc, nu?
1: Da, da.
0: Vrem să oferim ajutor tuturor celor în nevoie, la urma urmei nu doar celor de lângă mine. Și ai mai spus un lucru. E interesant ce ai mai spus, și anume, vreau să formez ucenici. De ce ai spus lucrul ăsta?
1: Da, cred că pe drumul vieții e important să ai mentori. Și e o frază care îmi place foarte mult. Noi nu ne naștem singuri, nu ne naștem într-un vid. Suntem aici datorită celor care ne-au format, celor care ne-au influențat, mentorilor care ne-au purtat pe umerii lor și putem să vedem mai departe decât ei doar prin prisma faptului că am venit după ei și ne-au purtat bine în brațe și pe umeri. Și e foarte important, pentru că modelul acesta de ucenicie, da, de a forma pe celălalt, are un impact mult mai mare. Poți să te duci singur, chiar e un proverb care spune: dacă vrei să ajungi departe, ia cu tine o echipă. Dacă vrei să ajungi repede, du-te singur. Probabil dacă vei ajunge, fără îndoială. De aceea e important să avem oameni pe lângă noi. Eu însuși sunt o parte dintr-o echipă. Sunt foarte mulți oameni care lucrează. Eu sunt doar un fel de purtător de cuvânt aici. Și, spre exemplu, anul trecut am fost cu o echipă de vreo 12 oameni.
0: Interesant.
1: Și anul acesta o să fie vreo 3 grupuri și o să fie un total de 40 de oameni.
0: 3 intervale, adică vă duceți și stați o lună, o lună, o lună.
1: Da, cam aproape. O să fie 2 grupuri în același interval.
0: Aha, aha,
1: o să fie un grup care o să meargă prima dată mai înainte ca să construiască și de aceea e nevoie de un interval diferit.
0: Ce am citit despre Burundi, cea mai săracă țară din lume? Venitul pe cap de locuitor foarte mic, 70% de trăiesc sub pragul sărăciei și nevoi, apă, educație.
1: Exact.
0: Explică-ne care a fost primul impact cu Burundi.
1: Impactul cu Burundi a fost foarte interesant cu aeroportul, cum e și normal. Prima dată am văzut de deasupra, dar terestru a fost aeroportul, care mi s-a părut foarte, foarte sărac și foarte...
0: Probabil micuț. Că ai schimbat câteva escale până ai ajuns.
1: Da, da, da. Am avut o escală în Germania, de acolo în Etiopia, și din Etiopia am luat un avion până acolo. Dar a fost interesantă și primirea călduroasă pe care ne-au făcut cei de acolo, oamenii din biserică. Și, dar ce a fost interesant a fost să privești prin ochii celor care au văzut Africa pentru prima dată, pentru că fiind în alte dăți acolo sau pe lângă, văd în Africa ca, vorbesc acum ca un continent, da? A fost frumos să văd prin ochii soției și a celorlalți care au văzut pentru prima dată și e acea licărire, fără îndoială, la mine s-a mai stins, dar am fost impresionat, dar...
0: Tu erai obișnuit cu
1: cumva,
0: condițiile,
1: da, de cumva, acolo. Oarecum, da.
0: Dar... Și priveai pe cei de lângă tine, teama.
1: Da, cumva și entuziasmul ca acel copil care vede pentru prima dată marea și n-a știut că există așa ceva.
0: Dar ce ziceau? Ce ziceau? N-a fost niciunul din grup care să spună când ne întoarcem.
1: Nu, toți au vrut să mai stea, adevărul este că e normal. Interesant. Că duci lipsă de unele lucruri care sunt mai confortabile,
0: exact,
1: acasă.
0: Da, da.
1: Dar per total e un festin fauna, e un festin sociologic, e și un șoc cultural, dar oamenii fac lucrul ăsta, oamenii fac ca experiența să fie extraordinar de frumoasă.
0: Bun, hai să vorbim de lucruri practice. Ce faci acolo?
1: Ce facem? Practic, pentru că revin, e o țară care se bazează foarte mult pe agricultură și e foarte instabilă. Spre exemplu, inflația atinge 20-30, e un lucru normal la ei pe an, salariul nu e indexat. E o nevoie de un impact mai mare și de obicei ONG-urile, și chiar citeam niște studii, chiar și țări ca Japonia, au zis: am investit o grămadă de bani în Africa, dar nu se vede. De ce? Pentru că vedem că, cum vorbeam de mentorat, de format ucenici, cea mai mare influență sau cu bătaie lungă, da, e investiția în educație.
0: Și, aha, ca omul să fie învățat, să-și drămuiască banul, să-și drămuiască valorile,
1: exact,
0: să producă mai bine, să nu cheltuie tot ce...
1: Exact, da. și financiar. Mi-aduc aminte că și la noi un leu investit în educație aduce foarte mult, da, aproape de 7-8.
0: Deci, bun, vă ocupați de educație, primul lucru. Da. Ce faceți în sfera educației?
1: În sfera educației avem în plan să renovăm un liceu, am spune noi, o școală gimnazială.
0: Anul ăsta?
1: Da.
0: Anul
1: ăsta,
0: nu, ce ați făcut?
1: Da, anul acesta, da. Anul trecut a fost mai mult de recunoaștere, da, și a fost cumva de stabile de relații.
0: Vă propuneți să renovați un liceu,
1: da,
0: o școală.
1: O școală, da, care este foarte, foarte, într-o stare jalnică. A fost cândva nouă și frumoasă, dar e nevoie de investiții. Și vorbeam de partea aceasta de educație și Valei Turturică, care a fost în Nigeria, vrea să aplice un sistem foarte interesant găsit acolo, și anume să facă o școală care să-și dorească cei mai înstăriți oameni să-și trimeată copiii, să ridice nivelul de intelectual atât de mult, da, încât și de învățământ, încât ceilalți să-și trimeată oamenii și să targeteze cumva pentru cei care au finanțe. Și aceștia, când își trimit copiii, da, la școală acolo, plătesc o taxă și după aceea cumva din acea taxă să susții și alți copii care sunt buni, cumva într-un fel de sistem de bursă, dar și n-au posibilitate. Și e un lucru tare frumos, pentru că la Universitatea Adventistă din Nigeria, da, Babcock, care e una dintre cele mai mari, acest sistem a funcționat,
0: merge.
1: Și merge foarte bine. Și aceasta vrea să-l aplice și...
0: Deci vreți să faceți un plan de strategie și un plan de renovare cumva a școlii respective. O bază materială, investiți în baza materială,
1: da.
0: Merg meseriași în acest domeniu și apoi merg strategii în a afișa o anumită filozofie și un plan de învățământ.
1: Corect, da, Speranță pentru Africa se numește asociația și Valii Turturică chiar au început deja să susțină acești studenți, le dăm niște burse ca să vină, să-i motivăm să vină, să aleagă această școală și astfel să ridicăm prin elevii buni care vin, performanți, să ridicăm nivelul. La fel și pentru profesori este la fel un program de acest gen. Și astfel să punem niște fundații foarte frumoase.
0: Niște baze vis-a-vis de viitor și, așa cum ai spus, investirea în educație va ajuta pe ei să-și depășească condiția și va rămâne ceva după voi.
1: Da.
0: Bun. Mai e ceva din sfera educației? Că știu că ai aici 5 sau 6 lucruri pe care vrei să le spui.
1: Nu știu dacă putem să spunem și acolo școala biblică de vacanță sau...
0: Foarte bine, da? E foarte interesant. Să știi, uneori am observat o anumită reticență vis-a-vis de a-ți exprima și valorile religioase. Părerea mea este că unul dintre fundamentele unui stat este construirea valorilor morale. Vis-a-vis, da, de aceste valori. Am găsit și te întrebam dacă nu spuneai. Școala biblică. Ce înseamnă școala biblică?
1: Școala aceasta biblică a fost mai mult decât știam și eu până anul trecut. De ce? Pentru că a avut o parte practică foarte, foarte interesantă. Și aici școala biblică este un fel de tabără, dar așa în termenii românești, un fel de tabără pentru copii, tabără de vară, dar în care prin narațiunea biblică, prin cântece, prin activități, jocuri, practice, încercăm să punem acolo o sămânță a principiilor care sunt în Biblie.
0: Valorile, da, valorile lăsate de Domnul Iisus Hristos,
1: exact,
0: le transpuneți în practică.
1: Da, dar am adaptat-o cumva, a fost cineva a gândit foarte bine această școală, și anume Sorin Sândulache, a făcut un fel de școală biblică pe ateliere, după ce partea a doua, în care făceam niște ateliere practice. Oamenii, copiii, de fapt, trebuia să învețe cum să facă o masă, dulgherie, cum să coasă la mașină. Lucruri practice care puteau să le dezvolte și erau provocați să dezvolte un fel de mini-afacere. Să fie
0: deci e vorba și de un atelier.
1: Da, da,
0: adică
1: da.
0: Formarea unor deprinderi practice, asta da. Depășește, nu depășește, tot sfera educațională, să-l înveți pe om să-și coasă un nasture, eu zic, exact. Să-și pună un petec la o haină sau să facă curat prin curte, să pună o coadă la o secure, zic și eu.
1: Exact, da, tot ce ei puteau să aibă un câștig material, făcând o mică afacere care se pretează contextului de acolo. Aș vrea să mai adaug că și cum știm și ne spun și studiile, dacă nu ai ce mânca, dacă nu ai nutrienții necesari, cumva și IQ-ul nu te ajută, adică tu o să te
0: și
1: gândești...
0: Și hrana consistentă.
1: Exact, nu poți să mergi pe, cu stomacul gol să zici, ok, o să învăț. Se întâmplă în cazuri extreme, dar majoritatea... și de aceea noi am zis, dați-ne 200 de copii că vrem să le dăm, să le dăm hrană. Uh-huh. Da? Am urcat la 260, după aceea la vreo 300 și ceva, pentru că am văzut că copiii luau hrana și
0: asta se produce pe tot timpul anului sau în timpul...
1: Nu, asta a fost în timpul școlii biblice de vacanță.
0: Aha, în da. Timpul școlii. Hrănirea sănătoasă.
1: Da, dar anul acesta vrem să avem bursele acestea, avem și acest program în care cineva adoptă un copil, un student, da, la școala aceasta și... poate să-i plătească cazarea, da, care include și masa, taxele școlare și poate să susțină un copil de genul acesta.
0: Asta e sfera educației.
1: Da, da, da.
0: Sfera socială, avem puțin timp și vreau să trecem prin toate. Sfera socială, ce faceți din punct de vedere material pentru ei? Am înțeles, să pas puțuri, faceți, explică-ne exact. Puțin din...
1: Sfera aceasta socială și aș amesteca-o puțin și cu sfera spirituală. O să mergem acum să construim o biserică, da, uh-huh. pentru că e o mare nevoie și pe acest palier. Am avut niște campanii în care am prezentat Cuvântul lui Dumnezeu acolo și oamenii au răspuns foarte, foarte entuziaști și e nevoie și de lucrul acesta. Iar pe partea aceasta de săpat fântân, pe partea aceasta materială, ceea ce ține de apă, e proiectul acesta cu Mihai, care e foarte cunoscut
0: Mihai în Africa,
1: da, pe această palier, pe acest palier, și au fost săpate mai multe fântâni și acum avem un plan să săpăm niște fântâni și oricine dorește poate să doneze ori pentru aceasta. Ori, da, se pune acolo placă, familia X a donat sau biserica sau comunitatea, da, și avem poze pentru acest lucru. Și e un lucru foarte interesant pentru că vezi sate întregi venind, sute de persoane, câteodată chiar și mii, care vin să ia apă curată de acolo, ceea ce e un lucru extraordinar.
0: Am înțeles că face și o campanie medicală.
1: Exact, da. Campania medicală este un lucru care este cel mai costisitor. De ce? Pentru că, la fel ca și în școala biblică de vacanță, ajungi cu un buget acolo, dar îți dai seama că nevoile sunt mult mai mari. Și trebuie să spitalizezi unii oameni, să-i trimiți poate în Bujumbura, în capitală, sau pentru că sunt cazuri extraordinare, și trebuie să iei mult mai multe medicamente și e cea mai costisitoare parte. Dar nevoia este extraordinară, pentru că sărăcia fiind extraordinară și nevoile sunt foarte mari. Și de aceea e nevoie să acoperim și acest palier și, fără îndoială, e ceea ce, cum spuneam, ne-a învățat Domnul Iisus, da? Să vindecăm și să alinăm durerea.
0: Și vis-a-vis de aceste campanii medicale, doar tratați ce puteți trata, luați anumite lucruri și oferiți anumite spații, sfaturi practice în spațiile puse la dispoziție, poate da. De autoritățile locale sau...
1: Da, eu am făcut campania anul trecut într-o clinică adventistă și vrem să avem, să cumva să îi ajutăm să se echipeze și mai bine, să ajutăm chiar la construcție. Și să facem unele lucruri mai bune acolo. Au niște proiecte în acest sens și ei și vrem să îi ajutăm și pe această parte.
0: Am înțeles. Ce limbă se vorbește în Burundi?
1: În Burundi sunt mai multe dialecte. Franceza este una dintre ele oficial, dar nu prea se învață la școală, așa că puțin o știu. Am crezut că dacă unii dintre noi am crezut că dacă știm puțină franceză o să
0: descurcăm,
1: dar dar nu n-am putut. Cu engleza și cu franceza ne-am descurcat.
0: Am înțeles. Știi de ce ți-am pus întrebarea aceasta? Pentru că vorbești despre reconstrucție de biserici, vorbești despre construcția unei biserici și despre transmiterea acestor valori. Mai avem 5 minute de emisiune și aș vrea, vis-a-vis de lucrul acesta, să ne spui și ceea ce, ce nu ne-ai spus, dar da, să ne spui cum se desfășoară și cum poți transmite și cum transmiteți valorile practice ale religiei.
1: Da, exact. Toate proiectele care le-am spus, de fapt, e o listă de 18 proiecte.
0: Da, vor fi afișate în cadrul emisiunii.
1: Da, le-am strâns puțin, unele au fost lăsate la o parte, dar ideea este că cum transmitem aceste principii? Probabil că am putea să spunem simplu verbal, dar atunci când alin durerea, când un om vine cu probleme de sănătate și îi alin durerea, face mai mult decât ai spune doar, uite, îmi pare rău pentru tine. Îi spui și lucrul acesta, da, poate te rogi pentru el, dar...
0: Folosiți rugăciunea.
1: Da, fără îndoială, pentru că altcumva nu am putea.
0: Deci folosiți rugăciunea și muzica, am înțeles.
1: Și muzica, da. La școala biblică de vacanță învățăm pe copii tot felul de cântece. Chiar au învățat un cântec și în român, apropo de limba care se vorbește acolo. Și l-au cântat cu entuziasm. Cum le mai transmitem, o să fie și niște workshop-uri, dacă putem să spunem așa. O să fie un fel de training, da? O să fie cumva instruiți în unele lucruri, cum am încercat să instruim și pe tineri în arta antreprenoriatului, da? Ca să facă ceva cu mâinile lor, să se gândească cum să se dezvolte. Deci lucrurile se fac prin mentorat, da? Practic, dar și verbal, mai ales în partea spirituală, verbal, în campanie de evangelizare, dar și dincolo de lucrul acesta, prin slujirea practică, prin faptul că suntem între oameni, prin faptul că am venit acolo și ei nu se așteptau la lucrul acesta și prin faptul că putem să răspundem cât se poate nevoilor lor.
0: Povestește-mi ceea ce te-a marcat cel mai mult din Burundi și nu vreau să te las, deși mai avem puțin timp, 3 minute, spune-ne o experiență de acolo.
1: O experiență...
0: Și ce te-a marcat?
1: Da. Ce m-a marcat foarte mult a fost frumusețea și calmitatea oamenilor, dincolo de și curiozitatea lor. E normal când vezi oameni de altă culoare să fii curios, dar în alte țări în care se manifestau puțin mai agresiv, mi-a plăcut cum s-au manifestat. Am văzut că există o bunătate, o curiozitate, dar și o bucurie să vezi alți oameni vizitându-te. Și asta m-a impresionat, mai m-a impresionat frumusețea țării, mai ales în partea de unde este mai înalt relieful.
0: Adică, probabil că acolo e și mai multă umiditate, da, și temperatura mai la fel ca la noi.
1: Da, exact. Adică mergeam, am vizitat un orfelinat și asta m-a impresionat foarte mult. Un orfelinat Smile Burundi, unde e o doamnă doctor, Bianca, care se numește și e cunoscută în spațiul nostru, care a făcut un lucru extraordinar acolo.
0: M-a impresionat. Cred că e după aici, după la noi, după prin București, da, doamna Bianca, da, una dintre persoanele care au lucrat din grijă pentru tine aici în București.
1: Exact, da. Și am văzut...
0: S-o saluți dacă mai întâi. Da.
1: Eu nu o cunosc personal, dar am cunoscut-o așa prin intermediul lucrării dumneei și am fost impresionat.
0: Dacă știi câți copii a salvat în România persoana asta.
1: Da, eu am văzut câți copii sau o parte din copii care salvați acolo de malnutriție.
0: Exact, da, da, da.
1: Și am fost surprins să văd cât de mult face educația. Acolo în orfelinatul acela, cum ne-au primit niște copii care au fost malnutriți, care au fost salvați, și cum ne-au îmbrățișat și au venit de parcă ne-ar fi cunoscut de 10 ani și n-au avut o frică că alții, da, sunt de altă culoare. Și asta m-a impresionat foarte mult, să vezi copii salvați, copii care au un viitor, și astfel credem că putem să dăm un viitor și o nădejde acolo unde mergem.
0: Am înțeles, deci asta te-a marcat, o experiență, un minut.
1: O experiență, un minut, cred că aș zice experiența aceasta cu copiii. Dincolo de asta ar fi una mai tragică, dar am văzut oamenii mergând foarte mult pe bicicletă și am văzut un om care aproape a murit pentru că avea foarte multă greutate.
0: Povara greutății.
1: Cu iarbă, cu tot ce cărau ei și s-a dezechilibrat puțin. A avut o groapă, venea o mașină pe lângă el și...
0: Un accident.
1: A avut un accident foarte grav și asta ne-a marcat pe toți. Și ideea este că e nevoie de implicare. Dar credem că cu speranță pentru Burundi putem să aducem și noi un pic de speranță acolo unde nu este.
0: Robert, ce să spun, sunt impresionat de ceea ce faceți, de faptul că v-am spus, luna ta de concediu o pui pentru Dumnezeu. Dumnezeu să te sprijine în ceea ce faci, felicitări pentru ceea ce faci și la urma urmei Evanghelia trebuie să se vadă. Dacă vrei să mai spui ceva pe finalul emisiunii.
1: Da, dacă vrea cineva să fie parte din acest proiect, suntem deschiși și deci pot să ne contacteze.
0: Da. Sunteți deschiși și să meargă cu voi și să primiți donații.
1: Da, și susținere, corect. Da.
0: Am înțeles. Mulțumesc pentru participarea la emisiune, pentru dumneavoastră, dragi telespectatori. Creștinismul trebuie să se vadă în România, în Burundi, în Africa, peste tot în lumea aceasta. Să ne ajute Dumnezeu ca pe strada pe care stăm, lumea să spună aici este un urmaș al lui Hristos, să trăim pentru El și cei care au nevoie să simtă că mâinile noastre sunt mâinile speranței Lui. Până data viitoare, toate cele bune!

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
3: Copiii de astăzi călătoresc mai mult decât cei din generațiile anterioare. Excursii de o zi împreună cu colegii de clasă, tabere de vară sau de exploratori, călătorii în alte țări alături de părinți sau de cei mai buni prieteni și așa mai departe. Sunt doar câteva cuvinte pe care le-am împărtășit cu dumneavoastră de pe coperta cărții Arta de a călători. Bun venit la Dialoguri și Cărți, locul acesta în care descoperim cărți noi, descoperim oameni de la care avem ce să învățăm, autori de carte, exact ceea ce vom descoperi în ocazia aceasta. Spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți, Andrei Albu. Bun venit, Andreea!
4: Bine te-am găsit!
3: Tu ești pentru a doua oară când ești aici la emisiunea noastră, pentru că ai adus înaintea publicului acum al doilea volum. Am vorbit în o ediție anterioară despre cartea Ce mi-au spus munții, o carte semnată de tine, Călătorii și lecții spirituale, și astăzi vom vorbi despre Arta de a călători povestită copiilor. Andreea, tare curios să aflu și eu cum a apărut, cum s-a născut proiectul ăsta.
4: Arta.
3: Arta de a călători. A apărut așa ca o nevoie personală sau ca pe o constatare în urma călătorilor voastre, pentru că știu că tu obișnuiești să călătorești.
4: Dacă întotdeauna mi-am dorit să scriu, apoi niciodată nu m-am gândit că o să scriu pentru copii. Nu a fost ideea mea. A fost ideea lui Florin Bică, el mi-a propus acest proiect pe care l-am acceptat și a fost o mare provocare pentru mine să încerc să vorbesc pentru copii. Pentru că eu nu sunt nici foarte amuzantă în scris, mă refer, dar cred că a ieșit ceva bun. Inițial era vorba să fie pentru copiii ceva mai mici, dar... Mă rog, cred că s-a adaptat după cum am scris eu. Eu am scris pentru copii cam de vârsta copiilor mei, dar cred că cartea aceasta poate fi citită la fel de bine și de adulți, de părinți care au copii.
3: Spuneam că tu călătorești și călătorești nu doar pentru că vrei să vezi locuri noi, pentru că am constatat atât din cartea aceasta, din Ce mi-au spus munții, primul volum pe care tu l-ai publicat aici la editura Viață și Sănătate și care este încă disponibil, dacă doriți să intrați în posesia lui, vă recomand să accesați site-ul editurii Viață și Sănătate. Am observat că tu nu doar te mulțumești cu ideea de a vedea locuri noi, ci cumva din călătorile acestea încerci să tragi cumva și niște lecții de viață. În ce fel cartea aceasta sau ce aduce nou cartea aceasta, Arta de a călători povestită copiilor? Ce va găsi cititorul în această carte?
4: Ce va găsi? Este un fel de ghid, dar este un ghid altfel. Deci nu este unul din acele ghiduri de

0: călătorie pe care îl deschizi și vezi ce poți vedea într-un anume loc, ce să faci acolo și așa mai departe. Este mai mult despre cum te organizezi, despre cum poți participa la o călătorie, în principal cu familia, dar și călătoriile cu prietenii, de exemplu, taberele. Vorbesc aici despre cum să ai grijă de bagaj, deci despre bagajul călătorului, pe care, de care ar trebui să aibă grijă și cel care călătorește, adică copilul în cazul acesta, deci să nu fie doar ceva ce organizează părinții, ci el trebuie să fie implicat. Și cam despre asta este vorba aici. Are și o, cumva, o, un fel de mică istorie a călătoriilor, începând de la vremurile în care se călătorea într-o perioadă de timp foarte îndelungată, și până acum când, iată, călătorim rapid, da? Și cam asta.
1: Acum, tu spui despre, vorbești despre călătorii și am observat că, inclusiv în primul volum, tu ești foarte încântată de ideea aceasta de a călători, de a vizita, da, de a vizita locuri noi. Noi am mai povestit și în alte contexte și am observat că cu câtă pasiune vorbeai despre planurile pe care tu ți le faci. Și de data aceasta ai scris un text, ai scris această carte pentru copii, iar copiii la momentul acesta, nu știu, simți că mai au drag, mai au plăcere de a călători sau ei sunt mai mult prinși cu lumea asta mai virtuală, așa?
0: Cred că depinde. Cred că sunt și copii care au plăcere în a călători, dar cred că sunt și copii care au nevoie de poate de un impuls ca să iasă din lumea virtuală și nu numai, din confortul locuințelor, pentru că până la urmă să mergi într-o călătorie nu e neapărat mereu comod. Adică, să zicem...
1: Tocmai la lucrul ăsta mă gândeam.
0: Pleci, să zicem, cu avionul, da? Dar până să ajungi în avion, ai o grămadă de timp de așteptat, uneori avionul este, zborul este noaptea, deci ai și multe ore pe care le pierzi nedormind, apoi până când ajungi la destinație iarăși, deci sunt niște timpi care nu, adică mai simplu, rămâi acasă, deschizi televizorul sau altceva. Dar sunt și copii care iubesc să călătorească și unii chiar m-au întrebat și atunci când Florin mi-a pus întrebarea dacă pot scrie această carte, dacă aș vrea să o scriu, m-am gândit la persoanele care m-au întrebat de tineri, copii fiind, de călătorii și să le dau sfaturi de călătorii și eu zic, păi stai că voi sunteți încă mici. Nu știam la momentul acela ce sfaturi aș putea să dau unor copii de 13, 14, 15 ani. Dar iată că stând să mă gândesc, într-adevăr, pot face multe lucruri acei copii într-o călătorie.
1: Mie mi se pare interesantă abordarea asta. Până acum, nu știu dacă mai sunt, dar eu nu am mai citit o carte care, așa cum ai zis și tu, e un fel de ghid de călătorie cu adresabilitate pentru copii. Și mi se pare extrem de interesant faptul că ai decis să abordezi lucrul acesta, pentru că cred că e cumva și formativ, așa, nu? Cartea...
0: Da, exact.
1: Îi ajută pe copii să înțeleagă.
0: Și să le placă să călătorească, pentru că atunci când ești implicat în ceva, îți face mai multă plăcere să faci lucrul acela. Să fie călători activi și să ia parte la tot procesul de călătorie, adică la organizare, la alegerea destinației și lucrurile acelea. De aia zic că este, mie mi se pare potrivită și pentru părinți care au astfel de copii la, așa, la vârstele acestea, pentru că trebuie și copilul să fie lăsat să vină cu aportul lui de idei și de planuri.
1: Da,
0: și încurajat chiar.
1: Tocmai în contextul acesta în care copiii au nevoie de un impuls pentru a deveni activi, cred că este binevenit un astfel de ghid. Hai să mergem pe concret, Andreea, pentru că Presupunem că suntem o familie, avem doi copii, ne pregătim să plecăm într-un concediu. Cu ce îi putem implica pe copii? Să luăm așa. Cum începe o planificare, planificarea unei călătorii la tine?
0: Bine, nu pot să zic că la mine eu sunt cu ideile în primul rând, dar scrii în cartea aceasta și am făcut lucrul acesta vara trecută, am înțeles că trebuie să, totuși, copiii sunt destul de mari și nu mai e ca atunci când mici fiind ei unde vrei tu și știi cam ce ai vrea să faci și găsești și lucruri de făcut pentru ei. Când ei deja sunt puțin mai mari, încep să aibă și ei dorințele lor și preferințele lor și chiar ar trebui întrebați. Și voi ce ați vrea să faceți? Ce ați vrea? Unde ați vrea să mergem? Poate că tu vii cu ideile asta, asta sau asta și ei ar putea spune ce ar vrea să facă, ce ar prefera dintre lucrurile acelea, locurile acelea și ce ar vrea să facă acolo dacă au anumite preferințe. Am scris și în introducere. Vara trecută eu aveam așa un plan de o călătorie mai lungă și mai îndepărtată. Voiam să plecăm din Paris și să facem un tur al Portugaliei și Spaniei. Dar băieții mei au vrut să mergem la Paris, dar au vrut să rămână acolo. Ba chiar voiau să își facă de cap, adică ei să aibă grijă de mâncare, de toate cele. Și am zis, bun, dacă asta vă doriți, hai, asta facem, nu mai plecăm nicăieri, stăm acolo. Și lor le-a plăcut mult. Nu le-a plăcut atât de mult Parisul, cât faptul că au hotărât ei anumite lucruri. Am fost și am vizitat un stadion, ceea ce eu n-aș fi vizitat, dar băiatul meu cel mare a vrut să viziteze un stadion. Am urcat din nou în turnul Eiffel, dar eu mai fusesem, dar pentru cel mic am zis că el chiar nu mai fusese acolo. Și ei au fost încântați că s-a făcut ceva ce au vrut ei. Apoi am mai adăugat pe listă și o oprire în Amsterdam, am o soră care locuiește acolo și acolo ce să facem? Ei au zis, păi închiriem biciclete și ne plimbăm cu bicicletele și eu când am văzut ce trafic de biciclete este în oraș, m-am îngrozit puțin, zic, hai, facem cum vreți voi și mi-a plăcut foarte mult, țin să spun, adică eu sunt puțin mai, nu prea mă aventurez așa, nu sunt atât de aventuroasă, dar mi-a prins bine. Și chiar a fost o vacanță frumoasă, zic eu. Și cred că și ei zic la fel.
1: E foarte interesant că cumva evenimentele acestea se transformă în niște experiențe care rămân cumva în memorie, în memoria lor, experiențe pe care ei le-au trăit și le-au realizat împreună cu părinții lor. Și cred că asta cumva generează și un atașament sănătos față de părinți. Ok, ar trebui să, la momentul în care planificăm un concediu sau o călătorie, discutăm împreună în familie și vedem care sunt opțiunile noastre.
0: Și ținem cont și de ce îi place fiecăruia să facă. De exemplu, eu știu că alor mei nu le place atât de mult să viziteze ruine, situri arheologice. Mie îmi place. Și am fost acum de curând luna trecută în Iordania și acolo sunt multe astfel de locuri. Am ales, știam că cel mic își dorește foarte mult să meargă la Marea Moartă și am zis, trebuie să mergem, că eu puteam să merg și fără ei în altă ocazie. Noi mai călătorim și doar eu cu soțul meu. Dar am zis, nu, aici trebuie să mergem împreună pentru că știu că cel puțin unul dintre ei își dorește lucrul ăsta. Și am fost la Marea Moartă, unde le-a plăcut foarte mult și am văzut și situri arheologice unde ei s-au cam plictisit. Și au zis, iarăși ruine, iarăși stai că venim tot timpul aici, trebuie să vedem și asta. Dar am zis, trebuie să fie și ceva ce le place lor. Și am încercat să împărțim lucrurile și timpul.
1: Este foarte interesantă îmbinarea aceasta dintre, sau cumva interesul pentru a împlini așteptările sau nevoile tuturor membrilor familiei. Uite, mă uit aici în cuprinsul cărții tale și unul dintre capitole spune călătoriile sunt un instrument sau călătoriile un instrument de învățare. În ce sens sau la ce te-ai referit când ai
0: de a descoperi lumea, dar a te descoperi și pe tine și de a vedea în tine anumite lucruri. Și cam asta.
1: Practic, contextele noi te așează pe tine în situații pe care nu le experimentase înainte?
0: Da, da.
1: Aș fi vrut să te întreb, ai aici un capitol care ține de banii, se numește așa, exact așa, banii puși deoparte te duc departe.
0: Este despre economisire.
1: Un subiect foarte, foarte interesant, mai ales în contextul acesta al unui ghid de călătorie adresat copiilor.
0: Da, cum
1: pot copiii să aibă un aport aici, la zona aceasta?
0: Cred că astăzi aproape toți copiii au și pușculița lor cu bani. Uh-huh. Da, aproape. Uh-huh. Ei mai primesc, cel puțin ai mei, mai primesc bani cu diferite ocazii, ziua lor sau altceva. Mai fac câte o treabă și câștigă o treabă pe care nu-i musai să o facă. Uh-huh. Adică nu că spală o farfurie, câștigă niște bani. Ei au ceva bani puși deoparte și noi obișnuim să le și dăm când plecăm într-o vacanță, să le dăm o sumă de bani pe care să-și ia ei ce doresc acolo. Și ei pot cheltui suma, la asta se referă capitolul, din proprii lor bani, pot veni cu o contribuție, de exemplu, să plătească o masă în oraș, să zicem. Da? Sau deci pot lua suveniruri sau pot lua pentru prietenilor anumite suveniruri din banii lor. Asta nu înseamnă că trebuie neapărat să cheltuie tot ce au. Și am spus în carte că cheltuie, dar se poate să-ți și rămână. Cu atât mai bine. Faci altceva cu ei. Cam despre asta e vorba.
1: Da, e foarte, foarte faină ideea asta. Practic, e o lecție de administrare.
0: De exemplu, noi când am fost într-o altă ocazie în Franța, am zis, mergem, dar dacă vreți să stăm și să facem excursia asta, va trebui să participați la întoarcere, la biletele de avion. Adică, haideți să plătim toți biletele de avion, o parte din ele. Ne-am dus cu mașina, dar ne-am întors cu avionul.
1: Tu spui că experimentezi.
0: Da. Nu le convine tot timpul, dar...
1: Asta voiam să te întreb. Cum,
0: dar uneori cum simt percepie? Că merită. Simt că merită. Bun, vrem să mergem acolo, da, merită să contribuim. Adică merită să facem și noi ceva, pentru că ne dorim. Când ei își doresc, atunci nu mai e chiar așa mare problemă.
1: Da, la final, la momentul în care vă întoarceți din călătoria respectivă, ei se simt încântați de faptul că, uite, au fost parte din ce a însemnat reușita asta sau... sau se gândesc că ar fi putut să
0: se gândesc doar că le-a plăcut să fie acolo, atât.
1: Am înțeles. Spui aici în carte, sau ai aici în carte, un capitol care vorbește despre bagaj. E un subiect provocator, pentru că de obicei doar sumele pe care trebuie să le plătim în plus pentru bagaje ne ajută să gestionăm cât de cât ok, bagajele pe care le luăm cu noi. Cât de multe bagaje îți trebuie pentru, nu știu, o călătorie de o săptămână în Iordania? Ai fost,
0: uite, a fost chiar provocator că mi-am mers cu rucsac. Atât. N-am avut alt bagaj.
1: Câte zile a stat?
0: De marți până luni, cu oprire în Cipru.
1: Ok, deci aproape o săptămână.
0: Aproape o săptămână și am fost doar cu... La un moment dat nu mai știam pe unde să înghesuim lucrurile. Și am zis, dacă totuși vrem să luăm altceva în bagaj, mai putem adăuga la bagajul de mână încă un bagaj, că e voie în cabină. Dar nu a fost nevoie. Adică la întoarcere. Deși aveam două zboruri la întoarcere. Aveam unul spre Cipru și unul din Cipru înapoi. Nu a fost nevoie. Mai sunt situații în care poți să lași din ce nu mai folosești tu. Adică dacă chiar ai nevoie de loc în bagaj.
1: Eu am observat...
0: Și chiar am venit cu lucruri de acolo în plus față de cum am plecat.
1: Am observat că e un aspect foarte important pe care copiii e foarte bine dacă îl învață de mici, pentru că la momentul în care vor ajunge adulți, nu vor trebui să se lupte atunci cu problema aceasta. Am observat în tabere, de exemplu, copiii care vin cu trolere imense, cu o mulțime de lucruri, trag de trolere acelea așa de greu pe acolo. Copii care vin cu un rucsac și nu se declară niciodată
0: că nu au tot,
1: tot ce le trebuie. Da. Exact. Și probabil că gestionarea corectă ține de disciplina pe care ți-o formezi. Da.
0: Nu am ajuns încă în punctul în care îi las pe ei să-și pună lucrurile în bagaj, toate lucrurile, dar îi chem când e vorba de făcut bagajul. Hai zi, ce luăm, ce iei, ce vrei să iei dintre așa, ce vrei să iei. Vrei să ții un joc, să ai pe drum, să joci ceva, niște cărți, niște un joc din ăla, five in a row sau ceva de genul. Vrei, dacă vrei, ai grijă să ți le pui, că eu nu le pun. Eu știu ce vreau. Eu vreau o carte. Da. Și cu ajutorul lor eu le împachetez când zburăm undeva, de exemplu, cum am fost în Iordania, totul trebuia să încapă să fie loc în bagaj. Dar în alte situații, cred că își pot face și ei singuri, adică pui asta, ce-ți mai trebuie, să ai rucsacul, de exemplu, când mergi într-o tabără, să ai și un rucsac cu tot ce-ți trebuie pe traseu și...
1: Mai e un capitol în carte aici care vorbește despre lucrul la care să fii atent când călătorești. Despre ce este vorba aici? Ce
0: da,
1: ne spui?
0: Aici am vorbit despre cultura țării în care ești și să nu faci lucruri care i-ar ofensa pe alții. De exemplu, să nu faci poze așa persoanelor în mod evident care să-i supere. Sau dacă ești într-o țară musulmană, să nu te îmbraci într-un fel nepotrivit. De fapt, asta ar trebui să fie în orice călătorie, nu doar să fii atent la tine puțin, așa, ca să nu superi pe ceilalți oameni, să nu îi jignești cumva, să nu încalci ceva la care ei ții.
1: Mi se pare că abordezi chiar și lucrurile acestea care pot fi mici sau pot fi nesemnificative, dar care au un aport cumva la reușita acelei călătorii. Am observat că în cartea e foarte frumos ilustrată. Pozele din cartea aceasta sunt poze surprinse din călătorie.
0: Nu sunt ale mele, nu.
1: Nu sunt ale tale. Însă sunt, cu excepția unora.
0: Nici aceasta nu e. Seamănă, dar nu este băiatul
1: seamănă
0: meu.
1: Seamănă doar? Chiar? Deci seamănă foarte, foarte, foarte tare.
0: Deci niciuna nu este doar în ce mi-au spus munții
1: știu că pozele
0: mele, da.
1: Andreea, ne apropiem de final, dar aș vrea să te întreb, cui recomanzi tu cartea aceasta și cum să fie ea citită?
0: O recomand copiilor, tinerilor, părinților, și să fie citită într-un moment așa de liniște, nu pe fugă. Să fie citită așa în liniște. Se citește foarte, foarte rapid. Are o mulțime de fotografii și fotografiile merită studiate și privite așa cu atenție. Da? Cred că oricine o poate citi.
1: Apreciez foarte mult faptul că există un astfel de material util care încurajează cumva lucruri în echipă, în familie. Probabil că foarte multe familii nu mai reușesc să își găsească timpul acela în care să stea împreună, să facă împreună planuri. Iar ideea pe care tu o promovezi în cartea aceasta de a gândi împreună, de a hotărâ împreună etapele unei călătorii, mi se pare...
0: Și cred că asta îi ajută pe copii să fie responsabili, să fie și curioși, da? Și să aibă răbdare și cu ce se întâmplă pe parcursul unei călătorii, dar și cu unii cu alții. Să fie o înțelegere frumoasă între... Poate mai greșești, eu anul trecut am ajuns la un hotel unde nu mi-aș fi dorit... Și îl plătisem dinainte și când am intrat erau o grămadă de insecte și lucruri. Era lângă o rezervație naturală și se explică cumva. Dar mi-au zis, unde ne-ai adus? În schimb, au luat partea bună a lucrurilor. Au stat la plaja de lângă hotel toată ziua, fără să se plictisească. Au avut ce să mănânce, au avut ce să bea și toată ziua a decurs foarte, foarte frumos. Și cel mare mi-a zis la finalul călătoriei, zice, știi, eu de obicei mă plictisesc la mare. Și toată asta nu m-am mai plictisit. Și a fost așa o încurajare pentru mine, că deși nu pot să spun că a fost cea mai bună locație de cazare, dar lor le-a plăcut. Adică le-a plăcut că am fost împreună acolo și că a fost așa, lejer. Nici nu i-am alergat pe nu știu unde. Da. Deci am avut o zi de relaxare.
1: Chiar vreau să te întreb, pentru că atunci când pleci într-o călătorie, sunt cu toată planificarea pe care o poți face dinainte, totuși sunt șansele să ai parte de o mulțime de surprize sau de necunoscute. Cum recomanzi tu să trecem peste surprizele astea care includ uneori gândaci sau poate vremea nu așa cum am văzut în pozele alea de pe Instagram sau din altă parte? Cum trecem peste astfel de momente?
0: Cred că trebuie să avem o atitudine de recunoștință. Adică chiar dacă sunt și alte lucruri atât de frumoase pe lângă, la care poți să privești. Nu trebuie să privești la ce nu e tocmai cum te așteptai. Dar am zis și în carte despre un astfel de moment în care tu te aștepți la ceva și de fapt să fie ceva diferit, pentru că nu întotdeauna realitatea este conform cu ceea ce vezi pe
1: pozele de dinainte.
0: De pe internet sau... Dar în toate cred că există lucruri de care să te bucuri și care să-ți facă călătoria să fie într-adevăr o descoperire și ceva frumos, ceva să rămâne ceva frumos după, o amintire dragă.
1: Spune, pentru tine călătoria înseamnă o cheltuială sau o investiție?
0: O investiție și o cheltuială, dar o investiție în ceva care ți aduce bucurie.
1: Dacă ar fi să te gândești la două lecții pe care le-ai învățat din călătoriile pe care le-ai avut până acum, care ar fi acelea?
0: Una ar fi că nu trebuie neapărat să urmezi un anume plan, adică ai un plan, dar trebuie să fii flexibil și să te adaptezi situațiilor. Și încă un lucru, am învățat de-a lungul timpului că nu trebuie să fiu pe fugă și nu trebuie să înghesui multe lucruri de făcut într-un timp destul de scurt, că nu mai călătorim ca cum călătoreau alții acum ceva vreme. Și trebuie să fie totuși un moment în care să te relaxezi, să te bucuri de el și nu să spui, trebuie să văd și asta, trebuie să fac și asta, trebuie să ajung și acolo. Nu, chiar dacă e posibil să nu mai ajungi în locul ălalt, dată mai bine te bucuri de anumite momente din plin decât să le faci pe fugă, să le vezi pe fugă și să nu rămâi cu mare lucru la final.
1: Andreea, planuri de viitor?
0: Lista lungă, mereu se adaugă.
1: Cam cât timp până la următorul volum? Ai în plan să mai aduci înaintea noastră un titlu de carte?
0: Momentan nu am nimic în minte, dar m-am gândit și serile trecute, pentru că am primit, apropo, când primești un feedback de la cineva care citește o carte de-a ta, e o încurajare mare. Și săptămâna trecută vorbeam de o tabără itinerantă și spuneam copiilor mai mari de liceu, zic, dacă e cineva care vrea să meargă cu mine, că eu aș vrea să merg. Și mi-a scris, eu puneam pe grup și mi-a scris în particular o fată, care i-am oferit cartea mea acum ceva timp, o citise când... Și mi-a spus că a recitit cartea de la mine și că se simte motivată să vrea să meargă pe munte. Și zic, bun. Da, și chiar își dorește să meargă și ea, pentru că a primit așa un imbold.
1: Andreea, îți mulțumesc mult pentru resursele acestea prețioase pe care ni le ofer nouă cititorilor, pentru ceea ce ne pui la dispoziție din experiența ta pe domeniul acesta. Îți doresc să ai inspirație pentru proiectele viitoare și mulțumesc. Să ai călătorii care să fie umplute cu lecții valoroase pentru viață. Vă propun să ne trimiteți un feedback, feedback-ul dumneavoastră, dacă ați citit aceste cărți, ce mi-au spus munții, sau dacă vă propune să oferiți copiilor dumneavoastră cartea Arta de a călători, povestită copiilor, să ne trimiteți un feedback. Vom share-ui sau vom trimite feedback-ul dumneavoastră Andrei, astfel încât să o motivăm să pregătească noi resurse pentru noi și pentru copiii noștri. Până la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți, vă doresc să aveți călătorii reușite, zile frumoase și să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la jurnal, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Au trecut 4 decenii de la ultimul sabat petrecut de credincioși în vechea biserică adventistă Grant din București, demolată în vara anului 1986 de regimul comunist. Prezența adventistă la Topraisara a început în urmă cu 100 de ani. Centenarul a fost sărbătorit în biserica din localitate printr-un program care a adus împreună membrii comunității și numeroși invitați. Iar un club de fotbal din România își schimbă ziua meciurilor de acasă pentru a respecta credința unui jucător adventist. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg. Credincioși și adventiști din Topraisar, județul Constanța, au sărbătorit un secol de istoria comunității locale. Programul aniversar a reunit pastori care au slujit aici de-a lungul timpului, reprezentanții autorităților și liderii altor culte. Centenarul a adus în atenție parcursul unei comunități care și-a păstrat credința și a contribuit de-a lungul generațiilor la viața localității. Prezența adventistă la Topraisara a început în urmă cu 100 de ani. Centenarul a fost sărbătorit sâmbătă, 25 iulie, la biserica din localitate, printr-un program care a adus împreună membrii comunității și numeroși invitați.
2: În 1926, Șerban Adelcă, după ce s-a mutat din Titu, județul Dâmbovița, în Topraisara, străbătând pe jos distanța Topraisar, viile noi. În 1926 primește botezul și devine una dintre primele persoane adventiste din localitate.
1: La aniversare au participat reprezentanții administrației publice, ai poliției locale și ai liceului tehnic Topraisar. Alături de aceștia s-au aflat liderii comunităților ortodoxă, musulmană și baptistă, precum și pastori care au slujit de-a lungul anilor în Biserica Adventistă din localitate.
3: Îmi doresc ca și de aici încolo dumneavoastră să fiți alături de noi, de comunitate, să participați în continuare cum ați mai făcut și mai ales pe partea socială, unde vreau să vă felicit ca și celelalte biserici au participat întotdeauna când cineva a avut nevoie de un sprijin, cei care sunt persoane vulnerabile. Am văzut că sunteți foarte prezenți acolo lângă persoanele vulnerabile.
4: Sărbătoarea de 100 de ani găsește biserica din Topraisar într-o clădire la care niciodată n-au visat înaintașii noștri. Niciodată! Dar nu doar despre ziduri este vorba astăzi. Pentru că biserica din Topraisar tot timpul a construit și nu doar ziduri. Vă rog, gândiți-vă, a construit zeci de ani o cultură muzicală pe care nu o găsești în multe biserici din România.
1: Momentele muzicale au fost susținute de corul și fanfara comunității, formații cu o tradiție de peste 6 decenii.
5: Din partea Comitetului Conferinței Muntenia, am dorit ca, pe lângă gândurile de bine, să vă încredințăm o plachetă care să zăbovească în acest loc mai mult decât ecoul acestor gânduri. Și vă provocăm să rămâneți aproape de valorile care v-au definit identitatea, să duceți mai departe frumos făclia adevărului pe care ați primit-o și momentul reîntâlnirii noastre unii cu alții și cu Hristos să fie cât mai curând și să ne găsească pregătiți cu toții.
1: 4 decenii au trecut de la ultimul sabat petrecut de credincioși în vechea biserică adventistă Grant din București, demolată în vara anului 1986 de regimul comunist. Evenimentul comemorativ organizat sâmbătă 18 iulie a reunit aproximativ 200 de persoane. Mesajul a fost susținut de pastorul Lucian Cristescu, cel care conducea biserica și în timpul evenimentelor de atunci. Vechea biserică adventistă Grant a fost construită între anii 1934 și 1938 după planurile unor arhitecți americani. Aici se întâlnea o comunitate de peste 400 de membri. Pe 19 iulie 1986, credincioșii au petrecut ultimul sabat în interiorul clădirii, înainte ca demolarea să înceapă treptat. Membrii au continuat să se închine sub cerul liber pe ruine până la data de 2 august. Două zile mai târziu, luni 4 august, edificiul a fost dinamitat. Încercarea autorităților de a dispersa comunitatea nu a oprit viața bisericească. Membrii vechiului Grant au format 4 noi comunități, Învingători, Cuzavodă, Maranata și Noul Grant.
6: Am fost martor al acelui eveniment, care la vremea respectivă a lăsat urme adânci, pentru că a plutit această întrebare: de ce a îngăduit Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta? Ne-am frământat mult cu această întrebare, însă mai târziu am văzut și răspunsul. Faptul că Dumnezeu a avut în plan ca dintr-o biserică să se nască alte, cel puțin 4 biserici, a fost planul său, pe care noi nu l-am văzut la momentul acela.
1: Programul comemorativ a readus în atenție și episoade mai puțin cunoscute din istoria bisericii. În timpul celui de-al doilea război mondial, o bombă de mari dimensiuni a căzut lângă clădire, dar nu a explodat, iar locuitorii din zonă se adăposteau aici în timpul bombardamentelor.
7: Lăudat să fie Dumnezeu că în locul unei biserici demolate s-au născut 4 din aceeași matcă. Astăzi este o zi deosebită, când bătrânii, seniorii, veteranii, împreună cu generațiile de fii, fiice, nepoți, au putut să privească de unde am venit. Dar mai important este că asta a discutat și încotro mergem. Trebuie să însămânțăm lumea cu sămânța Evangheliei. E cea mai înaltă chemare.
1: Evenimentul comemorativ din 18 iulie a reprezentat o mărturie vie a intervenției divine pentru cei care au cunoscut vechiul Grant și o dovadă incontestabilă a călăuzirii spirituale pentru noile generații. Biserica Adventistă Grant rămâne un simbol al rezistenței prin credință în București, iar moștenirea sa, multiplicată prin noile comunități, continuă să inspire generații de credincioși. Un club de fotbal din România își schimbă ziua meciurilor de acasă pentru a respecta credința unui jucător adventist. În sezonul 2026-2027 al Ligii a III-a, Ceahlăul Piatra Neamț va evolua vinerea după amiaza, după revenirea lui Andrei Apostol, fotbalist care nu participă la competiții în sabat.
8: Apostol!
1: Format la Ceahlăul, Andrei Apostol vine după un sezon în care a contribuit la promovarea formației Bradul Putna în Liga a III-a. Conducerea clubului a ținut cont de convingerile sale atunci când a stabilit programul partidelor de acasă, în limitele permise de regulament. Ca adventist de ziua 7-a, mijlocașul păstrează sabatul și nu participă la competițiile oficiale desfășurate sâmbăta. De-a lungul carierei, această hotărâre a influențat opțiunile profesionale, însă jucătorul a rămas consecvent principiilor sale. Credința lui Andrei Apostol a devenit cunoscută și publicului din tribune. La un meci disputat la Putna, crainicul stadionului le-a explicat spectatorilor de ce fotbalistul nu evoluează sâmbăta.
9: Doamnelor și domnilor, îl avem și noi pe Armando Diego Maradona al nostru, care din diferite motive pe care toți le știm, suntem de acord și respectăm pentru credința lui și pentru ceea ce face. Vă rog să-l aplaudați pe jucătorul cu numărul 10, Andrei Apostol!
10: Lovitura de la colț pentru Bradul Putna respinge Robert David, deviază pe spate și...
1: Experiențele sale au fost prezentate și în podcastul Autentic, moderat de pastorul Costi Gogonață. În cadrul dialogului, Andrei Apostol a vorbit despre felul în care împacă pasiunea pentru fotbal cu credința și despre alegerile care au influențat parcursul sportiv.
11: Când eram copil mic și a trebuit să renunț pentru prima dată la fotbal pentru că era un lucru sensibil, din punct de vedere biblic, mai exact oameni din cadrul orașului, din cadrul clubului, puneau presiune pe mine, pe familia mea să joc sâmbăta. Asta e cea mai veche amintire pe care o am și erau oameni puternici din oraș, cu influență, putem da și nume că nu, da? Nu ne ascundem. Gheorghe Ștefan a venit, faimosul penalti, a venit la familia mea, nu neapărat cu presiune, dar își doreau foarte mult ca eu să practic fotbalul sâmbăta.
1: Episodul în care își relatează experiențele poate fi găsit în arhiva de pe YouTube a podcastului Autentic. În această vară, producția moderată de Costi Gogoneață este difuzată și la Speranța TV, duminica de la ora 21:30. Acesta a fost jurnalul de știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
4: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură, iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
7: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
8: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
9: Deci urgență aveți?

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. În cadrul ediției de astăzi vom continua prezentarea începută în emisiunea de săptămâna trecută, Școala Națională Rusă și Grupul Celor Cinci. Un alt moment al evoluției muzicii ruse a fost marcat de un grup de amatori inspirați care s-au adunat în jurul unui personaj cu aspect patriarhal pe nume Mili Balakirev, un compozitor autodidact în cea mai mare măsură, cu înfățișare asiatică. De aici a rezultat cea mai mare ciudățenie din istoria muzicii, ceva ce nu s-ar fi putut întâlni nicăieri altundeva în lume.

Balakirev s-a născut la Novgorod la 2 ianuarie 1837. La vârsta de 10 ani, mama lui l-a dus la Moscova, unde a studiat pianul și a fost oarecum adoptat de Alexander Ulibșcev, un entuziast care a scris cărți despre Mozart și Beethoven. Ulibșcev l-a încurajat pe tânărul Balakirev, care a început să compună înainte să știe ceva despre regulile muzicale. Prietenii și colegii lui, precum și violonistul Piotr Dimitrievici Baborikin, confirmă faptul că Balakirev nu avea nicio singură carte despre armonie, orchestrație sau teorie. Dar Balakirev, care era înzestrat cu hotărâre, o minte muzicală și o ureche bună, a perseverat când a auzit operele lui Glinka, a decis să se consacre definitiv muzicii. În anul 1855 s-a dus la Sankt Petersburg, iar aici a fost încurajat de Glinka și a început să activeze ca pianist și compozitor.

Balakirev era un om cu opinii ferme, care știa să-și impună punctul de vedere. După moartea lui Glinka, survenită în 1857, a devenit conducătorul școlii muzicale ruse, dar nu numai conducător, ci chiar țarul muzicii ruse. În jurul lui s-a strâns un grup de tineri muzicieni care aveau să fie cunoscuți sub numele de Cei Cinci Ruși, un grup de diletanți autodidacți ce practicau alte profesii. O parte dintre ei au rămas compozitori cu normă redusă toată viața.

Cezar Cui a fost primul tânăr atras în orbita lui Balakirev în 1856. El era ofițer în armată și n-a renunțat la cariera militară până la sfârșitul vieții sale. Avea profesia de inginer specialist în fortificații. În calitate de compozitor, a fost cel mai puțin talentat dintre cei cinci și, deși a scris foarte mult, în repertoriul muzical nu a rămas aproape nimic, cu excepția unei piese de salon numită Orientala. Era mai valoros în grupul său în calitate de critic. Articolele lui, apărute și în Franța și în Rusia, explicau mereu principiile naționale ale celor cinci.

Modest Mussorgsky, cel de-al doilea membru al cercului, la vârsta de 18 ani, era fruntaș în regimentul Preobrajenski și învățase ceea ce trebuia să știe orice bun ofițer al regimentului. De asemenea, știa să cânte foarte bine la pian și repertoriul lui consta din potpuriuri la modă. Alexander Borodin, pe atunci medic militar, l-a cunoscut în anul 1856, când făceau de gardă în același spital.

Muzica era marea pasiune a lui Mussorgsky. Impactul lui Balakirev asupra lui a fost atât de covârșitor, încât a demisionat din funcție în 1857 și s-a cufundat de-a dreptul nebunește în studiul muzicii. Familia lui era înstărită, astfel că Mussorgsky nu s-a confruntat cu dificultăți financiare. Borodin l-a întâlnit 2 ani mai târziu și a fost profund impresionat. Nimic din înfățișarea lui, spunea Borodin, nu mai amintea de ofițerul de odinioară. Comportamentul și manierele lui erau la fel de corecte ca întotdeauna, dar nu mai rămăsese nici urmă de aroganță. Abia în 1861, după eliberarea iobagilor, Mussorgsky a început să aibă probleme. Multe familii de moșier, printre care și aceea lui Mussorgsky, au fost crunt lovite. Fiind nevoit să se descurce de unul singur, Mussorgsky și-a găsit un serviciu ca funcționar civil. Vom audia un moment muzical din creația compozitorului rus Modest Mussorgsky. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Sofia, dirijor Ivan Marinov.

Următorul membru al grupului lui Balakirev a fost un tânăr ofițer naval pe nume Nicolae Rimski-Korsakov. Ca și Mussorgsky, provenea dintr-o familie de aristocrați, dar spre deosebire de acesta, nu era nici măcar un bun pianist, deși se juca cu acest instrument și cânta puțin și la violoncel. Voia să compună, dar nu știa încotro să se îndrepte înainte de a-l întâlni pe Balakirev. Au ajuns să se cunoască prin intermediul profesorului de pian al lui Rimski, Feodor Canil. Duminica trecută, le scria Rimski părinților săi, la începutul lui decembrie 1861, Canil m-a prezentat lui Balakirev, un binecunoscut muzician și compozitor. Rimski-Korsakov a fost copleșit și nu mai știa cum să-i mulțumească lui Canil pentru că îi făcuse cunoștință cu un om atât de strălucit. Balakirev a văzut ceva la Rimski și l-a îndrăgit. Îmi pun toată nădejdea în tine, i-a spus el tânărului ofițer naval. Vom audia de Nicolae Rimski-Korsakov piesa orchestrală Scheherezada. Interpretează Orchestra Simfonică din Ljubljana, dirijor Anton Nanu.

Alexander Borodin a intrat în cercul lui Balakirev în anul 1862. Fiul nelegitim al prințului Luca Ghedenoșvili, Borodin a studiat științele și a rămas om de știință toată viața. A studiat la Academia de Medicină, pe care a absolvit-o cu succes, și și-a continuat studiile la Heidelberg. Specialitatea lui a fost chimia. Teza lui de doctorat s-a intitulat despre analogia dintre acidul arsenic și fosforic. Între timp se mai ocupa și de muzică. La fel ca și Mussorgsky, era un pianist amator care simțea nevoia să compună, iar profesorii lui de la școala de medicină îl dojeneau pentru că își pierdea atât de mult timp cu muzica. Așadar, aceștia erau un inginer militar, un fost fruntaș, cadetul naval și chimistul. Au mai existat și membrii periferici ai grupului, cum ar fi istoricul de artă și criticul muzical Vladimir Stasov, sau cele două talentate surori, Purgold, una cântăreață și cealaltă pianistă. Mai trebuie amintit și Alexander Dargomâșski, care nu făcea parte din cercul celor cinci, dar era un compozitor cu anumite idei originale, foarte atașat de grup. Membrii acestuia se întâlneau regulat la el acasă și ar fi putut fi el conducătorul cercului în locul lui Balakirev, dar avea o sănătate precară și nu poseda capacitatea lui Balakirev de a conduce și de a canaliza energiile creatoare. Din grup mai făcea parte și Alexander Serov, primul critic muzical important din Rusia, el însuși compozitor. Dar participanții activi erau cu ei Mussorgsky, Rimski-Korsakov și Borodin, prosternați la picioarele lui Balakirev. Programa lor de învățământ și metoda folosită ar fi adus lacrimi în ochii unui bun profesor german. Nu aveau cărți, nici cunoștințe elementare, așa că învățau unul de altul și de la Balakirev. Își procurau orice fel de partituri pe care puteau pune mâna, de la Bach la Berlioz și Liszt, le cântau, analizau formele, luau piesele separat și apoi le puneau din nou la oaltă. Își criticau reciproc lucrările, se ajutau unul pe altul să compună, avansau cu pași mici. Alcătuiau un grup foarte omogen, iar Mussorgsky și Rimski-Korsakov au locuit un timp în aceeași cameră. Așa cum scria Borodin, citez, între membrii cercului nostru nu există nici urmă de invidie, orgoliu sau egoism. Fiecare se bucură sincer de cel mai mic succes al celuilalt.

Autodidacți și mândri de acest lucru, își făceau sfidători o virtute din răspunderile lor și arborau steagul doctrinei lor fără să accepte niciun fel de compromis. În cadrul grupului pledau pentru spontaneitate, adevăr în muzică, spirit național, opoziție față de academism și wagnerism. Ei vedeau în frații Rubinstein și conservatoarele lor dușmanii muzicii ruse, pentru că acela era dușmanul, reprezentantul tradiției occidentale savante. Anton Rubinstein, primul mare pianist al Rusiei, a fost un compozitor prolific care a dat piesă după piesă în tradiția Mendelssohn, Schumann, Chopin, a romantismului timpuriu. Simfonia lui, Oceanul, s-a numărat printre cele mai populare lucrări orchestrale din Europa în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Niciuna din piesele sale, inclusiv Simfonia Oceanul, nu se remarcă prin spirit național. Ulterior, muzica lui Rubinstein a dispărut practic, în timp ce melodia în fa mai este cunoscută, concertul pentru pian în re minor și câteva piese pentru pian solo se aud din când în când. În anul 1862, Rubinstein a înființat conservatorul din Sankt Petersburg și, 2 ani mai târziu, fratele lui, Nicolai, l-a întemeiat pe cel din Moscova. Nicolai Rubinstein era și el un foarte bun pianist. Tchaikovsky îl considera chiar superior fratelui său.

Unii frați Rubinstein erau adversarii celor cinci. Ar fi o gravă greșeală să-l considerăm pe Rubinstein compozitor rus, scria Gui. Nu este decât un rus care compune. Pentru grupul lui Balakirev, cele două conservatoare reprezentau balastul steril al convențiilor germane. Balakirev vedea în conservatorul din Sankt Petersburg o conspirație menită să subjuge toată muzica rusă de către generalii germani. Cei cinci căutau altceva. Interesul lor se îndrepta în primul rând spre muzica dramatică pentru voce sau spre muzica orchestrală în spiritul tradițiilor țărilor. Ideea lor de adevăr se deosebea substanțial de ideea lui Rubinstein despre adevăr. Așa cum explica cu ei, muzica dramatică trebuie să aibă o valoare intrinsecă, să fie o muzică absolută, independentă de text. Și mai departe, muzica vocală poate fi într-un acord perfect cu sensul cuvintelor. Structura scenelor trebuie să depindă în întregime de relația dintre personaje și mișcarea generală a piesei. Afară cu așa numitele leitmotive, afară cu formele stereotipe imuabile. Inspirația era un lucru mult mai important decât regulile sau forma de sonată. Și academicienii îi respingeau la fel de categoric pe cei cinci. Pentru conservatorii cu pregătire academică, cercul lui Balakirev era reprezentat de amatori. Tchaikovsky ridiculiza pretențiile absurde, pentru el, ale celor cinci. Trebuie să lucrezi tot timpul, spunea Tchaikovsky, și un artist care se respectă n-are voie să stea cu brațele încrucișate sub pretextul că nu are dispoziția necesară. Am învățat să mă controlez și mă bucur că nu am luat-o pe urmele acelor colegi ruși nerăbdători sau lipsiți de încredere în forțele proprii care aruncă pana la cea mai mică dificultate. De aceea, în ciuda faptului că au mult talent, produc foarte puțin. Am încheiat citatul. Vom audia finalul concertului în re major, opus 35, pentru vioară și orchestră de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Simfonică din Chicago. Dirijor Fritz Reiner, solist Joshua Heifetz.

sunt Edisa Soare și împreună cu Rene Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein. O viziune mai amplă asupra realității. Biblia ne oferă însă o perspectivă mai amplă asupra realității, una neîncorsetată de limitele înguste ale științei și de viziunea ei atomistă asupra existenței. Scriptura nu neagă aceste procese fizice. Dimpotrivă, primul capitol al Genezei descrie luna, soarele și stelele nu ca divinități sau zei, cum erau ele percepute de popoarele păgâne ale acelor timpuri, ci ca obiecte fizice inanimate supuse legilor naturii. Scriptura nu face însă un lucru, nu limitează realitatea la aceste legi naturale fundamentale. În schimb, ea arată spre Dumnezeu, care este mai mare și mai presus de natură. Din nou, o viziune pur naturalistă asupra întregii creații nu este logică. După cum am subliniat deja, trebuie să existe ceva din exteriorul naturii mai presus și mai mare ca ea, ceva din care cumva aceasta să ia ființă, tot astfel cum o pictură trebuie să fie creată de ceva din exteriorul ei, de ceva mai presus și mai mare ca ea. Mona Lisa nu a existat în pensula lui Leonardo da Vinci, după cum nici romanul Crimă și pedeapsă nu a zăcut ascuns în penița lui Fyodor Dostoevski. Biblia face trimitere la niște ființe conștiente care există pe tărâmuri nelimitate de viziunea noastră științifică și raționalistă asupra lumii fizice, viziune care, întreagăt fie spus, se află într-o permanentă schimbare. Puțini occidentali ar nega existența binelui și a răului, în ciuda faptului că ele nu pot fi reduse la procese și legi științifice, iar majoritatea ar recunoaște că există o luptă continuă între cele două perspective. Multe din aceste ființe despre care Scriptura spune că sunt implicate în conflict sunt acum aici, deși inițial s-au aflat în altă parte a cosmosului. Unele sunt prietenoase, altele ostile, dar toate sunt implicate în această luptă colosală dintre bine și rău, luptă care a început într-un loc diferit din univers, dar care se desfășoară acum printre, în și prin noi. Și deși nu percepem în mod direct aceste ființe, recunoaștem în mod clar rezultatele intervenției lor aici, tot astfel cum nu putem vedea undele radio, dar suntem martorii efectelor lor, cum se întâmplă de fiecare dată când folosim telefonul mobil, televizorul sau conexiunea wireless la internet. Bine versus rău. Care sunt rezultatele acestei lupte, ale acestui război cosmic dintre bine și rău? Timp de milenii întregi, oamenii au fost martorii acestei înfruntări –

0: cât de bine ascunse au stat forțele supranaturale din spatele ei. Cu multe secole înainte de Hristos, zoroastrismul învăța despre lupta în care sunt implicate forțele supranaturale ale binelui și ale răului, temă preluată în primele secole ale erei creștine de adepții maniheismului, care credeau de asemenea într-un conflict supranatural între bine și rău, între lumină și întuneric. După cum am arătat, nu avem nevoie de religie pentru a observa realitatea acestei lupte. Friedrich Nietzsche, cel mai dur ateu al timpului său, declara: "Să concluzionăm. De mii de ani, cele două valori opuse, bine și rău, sunt implicate într-o luptă înspăimântătoare pe pământ." T.S. Eliot scria de asemenea despre lupta perpetuă dintre bine și rău. Cine nu simte această luptă dintre bine și rău, chiar la nivel personal? Poate nu suntem în stare să o exprimăm sau să o înțelegem în mod clar, dar recunoaștem că ea se desfășoară în inimile noastre, în activitățile noastre zilnice, ori în tentațiile și alegerile noastre, oricât de confuze ne-ar părea motivele și forțele din spatele ei. Personajul principal din poemul Faust al poetului german Goethe spune: "Ah, două suflete-s în mine! Cum se zbat în piept să nu mai locuiască împreună? Unul de lume strâns mă ține, încleștat cu voluptate, celălalt puternic către cerești limanuri mă îndrumă." Această luptă nu este doar rodul imaginației, al culturii sau al subiectivității noastre, indiferent de gradul de tradiție și de cultură pe care o astfel de luptă îl presupune. Dincolo de simțurile noastre, cu ajutorul cărora nu putem percepe decât o foarte mică parte a realității, ca și cum am încercat să deducem toate mecanismele electronice complicate ale unui CD player doar din muzica pe care o ascultăm la el, se dezlănțuie un conflict major între bine și rău, între Hristos și Satana, care se desfășoară în mod constant la toate nivelurile existenței umane, începând cu relațiile internaționale și terminând cu zbuciumul tăcut din străfundul sufletului omenesc, iar problemele aflate în joc au consecințe eterne. Lupta pentru supremație. Fără ca noi să alegem asta, trăim într-o lume în care binele și răul, dreptatea și nedreptatea, legea și fără de legea, demnitatea și dezonoarea, credința și necredința, luptă pentru supremație. În fiecare zi, gândurile, acțiunile și cuvintele noastre ne plasează de o parte ori de alta în acest mare conflict spiritual. Oricât de complicate ar părea manifestările sale, oricât de încețoșate, de neclare și de gri ar părea opțiunile morale, alegerile și deciziile noastre, nu există decât două părți, decât două alegeri. Bine și rău, adevăr și minciună. Ca și în cazul vieții și al morții, nici aici nu există un stadiu intermediar, oricât de mult ne-ar plăcea să ne păcălim că într-un astfel de stadiu ne aflăm de fapt. Chiar dacă acceptăm, ca și milioane de alți oameni, ideea existenței lui Satana și a căderii sale, ori a unor puteri supranaturale care se luptă aici pe pământ, acest fapt ridică și mai multe întrebări, dintre care cea mai evidentă este următoarea: dacă Dumnezeu este creatorul tuturor lucrurilor, atunci de unde a apărut Satana? Dacă, la fel cum mulți creștini cred, răul a început de la Satana, într-o altă parte a universului, atunci ne întrebăm din nou cum a fost posibil ca răul să apară într-un univers creat și guvernat de un Dumnezeu care, după cum spune Biblia, este iubire. Bune întrebări! Și putem căuta în Biblie indicii care să ne îndrepte spre niște răspunsuri la ele. Căderea lui Lucifer. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biroitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Isaia 14 cu versetele 12 la 14. Aceste cinci versete dezvăluie o bogăție de informații pe care niciun experiment științific și nicio speculație filosofică nu le-ar putea descoperi vreodată, după cum nici radiografia manuscrisului original al piesei Hamlet nu ar fi în stare să dezvăluie secretul geniului lui Shakespeare. Timp de secole, comentatorii biblici au înțeles aceste pasaje ca o referire la ființa supranaturală pe nume Satana și la căderea acesteia. Cădere descrisă în Apocalipsa. Dar ne întrebăm din nou, cum a apărut răul acesta? Dacă, după cum spune Scriptura, prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el, atunci toate lucrurile îl includ cu siguranță și pe șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana. Cum e posibil așa ceva? Găsim un răspuns parțial în Ezechiel 28 cu versetul 15, verset care, vorbind despre Satana, spune că a fost fără prihană în căile lui din ziua când a fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în el. Remarcați, vă rog, că Satana a fost fără prihană, adică perfect, atunci când a fost creat de acest Dumnezeu perfect. Și totuși, nelegiuirea s-a strecurat în sufletul lui. Cum așa? Deoarece perfecțiunea trebuie să includă libertate morală, posibilitatea de a deveni rău. Altfel, cum ar putea o ființă fără prihană în căile ei, chiar de când a fost creată, să devină rea? Dacă Satan a fost creat perfect, înseamnă că, inițial, nelegiuirea nu a existat în el. A apărut mai târziu. Prin urmare, orice sens ar avea termenul perfect sau fără prihană, include posibilitatea de a deveni rău. Dar nu ar fi putut Dumnezeu să creeze o ființă care să nu prezinte un asemenea risc? Ba da, ar fi putut, dar care ar fi fost prețul pe care ar fi trebuit să-l plătească acea ființă? Ar fi putut o astfel de ființă lipsită de opțiuni morale să fie perfectă? Ce nu poate face Dumnezeu? În 1946, după ani de opresiune, sărăcie și obscuritate forțată impusă de guvernul sovietic, poetei Anna Akhmatova i s-a permis să țină un recital poetic în cel mai mare auditoriu din Moscova, Muzeul Politehnic. Când a terminat, cei 3.000 de spectatori s-au ridicat în picioare aplaudând frenetic. Când a aflat cele întâmplate, Iosif Stalin a întrebat: cine a organizat aceste ovații? Cât de trist este faptul că Stalin a trăit într-un mediu atât de fals, încât chiar și spontaneitatea era premeditată și programată din timp. Ce valoare mai au laudele dacă sunt aduse cu forța? Imaginați-vă un geniu al științei pe care îl vom numi doctorul Ralph. Obsedat de munca sa, nu s-a căsătorit și nu și-a întemeiat vreodată o familie, fiind lipsit încă din copilărie de orice legătură strânsă de afectivitate. Apropiindu-se de ultimii ani ai vieții, începe să resimtă durerea unei existențe singuratice și lipsite de iubire. Și astfel, grație geniului său, creează un robot care arată, se comportă și pare la atingere identic cu o ființă umană. Îi dă aspectul unei tinere frumoase pe care o numește Carla. Tânăra îi satisface toate capriciile, dorințele și nevoile, răsfățându-l inclusiv cu gesturi și manifestări de iubire. Carla este tot ce și-ar putea dori vreodată un bărbat, iar problemele care apar de obicei într-o relație normală lipsesc cu desăvârșire. Și totuși, indiferent de numărul de declarații și de gesturi de iubire din partea Carlei, doctorul Ralph își dă seama în final că toate astea nu înseamnă nimic, deoarece, indiferent ce face sau spune Carla, aceasta nu poate fi dragoste adevărată din moment ce el o programase să fie așa. Cu alte cuvinte, dragostea trebuie să fie liberă, altfel nu poate fi dragoste. Ceea ce a învățat doctorul Ralph de la creația sa este că nimeni nu poate fi forțat să iubească, nici măcar de Dumnezeu. Într-adevăr, contrar credinței populare despre omnipotența lui Dumnezeu, există anumite lucruri pe care el nu le poate face. Oricât de stupidă ar fi întrebarea, poate Dumnezeu să creeze o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica? Ea prezintă totuși un adevăr profund. În cadrul parametrilor acestui univers, cel puțin așa cum l-a creat Dumnezeu, există limitări logice cu privire la ce poate el să facă. Omnipotența nu înseamnă abilitatea de a face ceea ce este logic imposibil în cadrul dat de limitele și definițiile realității pe care a creat-o Dumnezeu. De exemplu, poate el să facă un număr întreg pozitiv care să fie mai mic decât zero? Nu în acest univers, cel puțin nu din punctul de vedere al modului în care înțelegem noi definițiile cuvintelor pozitiv, întreg, număr, mai mic și zero. Poate Dumnezeu să creeze un burlac însurat? Nu. Cel puțin în cadrul definițiilor actuale ale cuvintelor însurat și burlac. Sau poate Dumnezeu să creeze un cerc format din unghiuri drepte? Din nou, răspunsul este nu. Cel puțin cât timp rămânem la conceptele curente de cerc și unghii drept. În cadrul acestei creații există anumite limitări logice și lingvistice, chiar și pentru Dumnezeu. Dragostea trebuie să poată alege. Acest lucru este de o importanță maximă. Are de-a face cu ultra-metafizica creștinismului. Poate crea Dumnezeu dragoste forțată? Poate fi cineva silit să iubească împotriva dorinței sale? Teologul Francis Schaeffer scria: fără alegere, cuvântul dragoste nu înseamnă nimic. Poate fi dragostea programată sau implantată cuiva în așa fel încât individul să nu mai aibă nicio altă opțiune decât să iubească, la fel ca robotul doctorului Ralph? Bineînțeles că nu. Dragostea, prin natura și definiția ei, fie e dăruită în mod liber, fie nu e dăruită deloc. Nici chiar Dumnezeu nu poate forța dragostea, fiindcă în momentul în care face acest lucru, ea încetează să mai fie dragoste. Dumnezeu nu poate forța pe cineva să iubească, la fel cum nu poate crea o piatră atât de mare încât să nu o poată ridica. Ce ironic! Oamenii se întreabă de unde atâta rău și suferință dacă Dumnezeu este dragoste. Și totuși răul există tocmai pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu pentru că dragostea ar presupune existența răului, ci pentru că dragostea necesită un mediu moral al libertății, iar libertatea, prin natura ei, în special libertatea morală, include și posibilitatea de a face atât răul cât și binele. Altfel nu ar exista deloc nici moralitate, nici libertate. Dacă Satana a fost creat o ființă perfectă, atunci perfecțiunea sa a inclus și o componentă morală. Poate că definiția cuvântului perfect în universul lui Dumnezeu presupune și o astfel de componentă morală. Totuși, pentru ca o ființă să poată fi cu adevărat morală, trebuie ca în același timp să aibă și posibilitatea de a fi imorală. Am putea construi un robot antrenat și programat să salveze oamenii din incendii, să ajute femei în vârstă, să traverseze strada sau să salveze copii de la NEC. Dar acest robot nu ar fi cu nimic mai moral decât un semafor în mijlocul unei intersecții, care previne accidentele rutiere. Astfel, Satana, ființă creată cu libertatea de a face alegeri morale, a abuzat în mod evident de această libertate și a apucat-o pe căi greșite. Ce s-a întâmplat și cum anume? Din nou, pentru a găsi răspunsul, vom apela la Biblie. Rege în infern sau rob în cer? De la Plutarh avem această relatare despre marele conducător roman Iulius Cezar. Se spune că în timp ce traversa Alpii, a dat peste un sat cu foarte puțini locuitori, un loc care îi părea în întregime deplorabil. Prietenii săi făceau glume pe scena acestui loc, spunând: Cu siguranță că și aici oamenii se luptă pentru putere, se ceartă cine să fie primul și există invidii și rivalități între oamenii importanți. Cu toată seriozitatea, Cezar le-a răspuns: în ce mă privește, aș prefera să fiu primul în acest loc decât al doilea în Roma. Ce se întâmplă cu noi? Indiferent cât de mult am avea, dacă cineva, fie și un singur individ, are mai mult decât noi sau ceva mai bun decât noi, atunci ne concentrăm asupra acestuia până când un țiuit strident în urechile noastre blochează orice altceva, chiar și vocile miilor și milioanelor de oameni care au mai puțin decât noi sau care nu au nimic. La fel s-a întâmplat cu Cezar și se pare că și cu Satana. Scriptura adeseori nu oferă detalii, dar conform textelor pe care le-am citat, ceva asemănător s-a întâmplat și cu acest heruvim ocrotitor care se afla pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. Iar aceste cuvinte ne fac să înțelegem că se afla într-o poziție înaltă, foarte aproape de Dumnezeu. Satana, orice ar fi fost el, era o ființă înălțată la rang de cinste. Și totuși, asta nu era îndeajuns pentru această ființă liberă din punct de vedere moral. Cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miază nopții. Mă voi sui pe vârful norilor. Voi fi ca cel prea înalt. Oricare ar fi fost statutul său, Lucifer dorea mai mult. Aspirând să fie ca însuși cel prea înalt, el căuta de fapt să fie Dumnezeu. Dar o ființă creată nu este Dumnezeu și nici nu ar putea fi vreodată. La fel cum o mână de cărți de joc, indiferent cât de bună ar fi, nu va putea niciodată să fie jucătorul însuși. Trebuie să subliniem din nou faptul că Dumnezeu a creat ființe morale într-un univers moral cu libertate morală. O astfel de libertate morală include ca opțiuni și invidia, ambiția, mândria și dorința de a deveni ceva mai mult decât am putea fi vreodată. Altfel, cum ar putea o ființă, fără prihană în căile sale, să dorească să fie creatorul, dacă perfecțiunea nu ar include și posibilitatea de a face acest lucru? În Paradisul Pierdut, poetul John Milton a surprins esența spiritului lui Satana atunci când l-a făcut să proclame: mai bine rege în iad decât rob în ceruri. În afară de Lucifer, și alte ființe cerești au avut această posibilitate. Știm acest lucru deoarece Scriptura face referire la alți îngeri care au trecut de partea lui Lucifer. Se pare că lucrurile au degenerat atât de mult încât în cer a izbucnit un adevărat război, la care ne-am referit deja. Dorința lui Satana de a avea mai mult decât îi se cuvenea a dus la căderea sa și a îngerilor care i-au luat partea într-un război cosmic care, deși a început în altă parte a universului, se desfășoară acum pe pământ. De fapt, același sentiment care l-a animat în mediul perfect din cer a funcționat și pe acest pământ perfect la început. Descrierea biblică a căderii lui Adam și a Evei demonstrează din nou libertatea morală a tuturor ființelor raționale și inteligente pe care Dumnezeu le-a creat și explică pe larg cum a fost posibilă apariția răului într-un univers creat de o divinitate atot știutoare și atot iubitoare. Libertatea în Eden. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Geneza 1:1, și nu doar că le-a creat, ci le-a făcut desăvârșite. Pe parcursul procesului de creație, Dumnezeu privea și aprecia ceea ce făcuse. Scriptura ne spune astfel: Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric, Geneza 1:4. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:10. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își iau sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1:12. Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, să stăpânească ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Geneza 1 cu versetele 17 și 18. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1 cu 21. Dumnezeu a făcut toate fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târătoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. Geneza 1 cu 25. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza 1 cu 31. Un Dumnezeu perfect face o creație perfectă, una foarte bună chiar. În plus, cei doi oameni erau diferiți de restul creației, fiind făcuți după chipul său, după chipul lui Dumnezeu. Secole întregi, oamenii au dezbătut semnificația sintagmei după chipul lui Dumnezeu. Orice ar însemna ea, indică cel puțin faptul că oamenii se află cu un pas înaintea restului creației de pe pământ, că oamenii sunt caracterizați de cel puțin de ceva superior, mai bun sau unic, ceva care îi face diferiți de, să zicem, scoici, copaci de toate târătoarele pământului. Iar această unicitate este evidentă chiar și în prezent. Astfel, Adam și Eva trebuie să fie și desăvârșiți din mâna Creatorului. Cum altfel i-ar fi putut crea Dumnezeu, mai ales că erau făcuți după chipul său? În acest sens, ei sunt ca Lucifer, fără prihan în căile lor din ziua când au fost făcuți. Nici nu ne-am fi așteptat la altceva de la Adam și Eva, ființe create după chipul lui Dumnezeu, caracteristică pe care Scriptura nu i-a atribuit-o niciodată lui Lucifer, nici înainte de căderea sa.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței!

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5:33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna doctor Andreea Șandru, medic psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Așa cum le-am promis ascultătorilor noștri, acum câteva săptămâni când am început această serie de înregistrări, vom continua pentru un anumit timp în sezon, așa i-am spus eu, discuția noastră despre depresie, pentru că este o afecțiune foarte răspândită, este o afecțiune care, din păcate, este tot mai prezentă în rândul unei categorii largi de persoane și tocmai de aceea aș vrea să discutăm despre ea, pentru că în felul acesta prevenim situațiile în care noi am putea să fim diagnosticați cu depresie sau îi putem ajuta pe cei din jur sau măcar îi putem înțelege mai bine. Astăzi aș vrea să ne concentrăm atenția asupra diagnosticului și asupra intervenției medicamentoase. Sunteți medic psihiatru, sunteți în cabinet zi de zi, chiar asta vorbeam înainte de a începe înregistrarea noastră, vedeți foarte mulți pacienți. Cât de des puneți diagnosticul de depresie?
2: Zilnic pun diagnosticul de depresie. Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, incidența depresiei este în creștere, iar ceea ce văd la cabinet confirmă acest lucru. La nivel global se estimează că aproximativ 5% din populația adultă suferă de depresie la un moment dat în viață.
1: În momentul în care cineva vine la cabinet, el își pune singur diagnosticul de depresie, adică spune, doamna doctor, cred că am depresie, sau vine doar și vă spune care este simptomatologia și atunci vă dați seama? Sau întrebarea mea are legătură mai mult cu ideea aceasta de autodiagnostic, cât de mult oamenii se etichetează sau se autodiagnostichează ca fiind în depresie.
2: Sunt pacienți care intră în cabinet, nici nu se așează bine pe scaun și chiar asta spun. Am venit la dumneavoastră pentru că am depresie. Dar sunt și persoane care vin trimise de medici de alte specialități, care ajung cu greu în cabinet, discută, comunică destul de greu, uneori chiar refuză să recunoască anumite lucruri de teamă de a nu primi un diagnostic de depresie.
1: Haideți să ne reamintim, am vorbit într-o ediție anterioară, dar aș vrea să le reamintim celor care ne ascultă acum, care sunt criteriile de diagnostic, după ce vă ghidați ca medic atunci când puneți un astfel de diagnostic?
2: Avem un manual de diagnostic și clasificare a tulburărilor mentale, pe scurt numit DSM, care ne ajută în stabilirea acestui diagnostic. Iar manualul ne spune că pentru a diagnostica depresie trebuie să avem cel puțin 5 simptome prezente. Aceste 5 simptome fac parte dintr-o listuță de 9, cum ar fi dispoziție depresivă, pierderea interesului și a plăcerii pentru activități anterior plăcute, creșterea sau scăderea în greutate consecutive modificărilor de apetit alimentar. De asemenea, prezența tulburărilor de somn, fie că vorbim de insomnii sau de hipersomnii, ne orientează către diagnostic de depresie. Stările de agitație sau de lentoare psihomotorie, lipsa de energie, oboseala, tulburările de concentrare și, nu în ultimul rând, idei de inutilitate sau de vinovăție excesive și prezența gândurilor de moarte.
1: Deci dacă avem sau dacă găsiți 5 din aceste criterii, deja vă îndreptați spre un diagnostic. Ne spuneați atunci și despre persistența bolii și despre cât de pervazivă este, adică cât de mult ne afectează calitatea vieții. Dar ar putea să fie persoane care să spună, da, acesta e felul meu de a fi, acesta este temperamentul meu sau personalitatea mea, așa că nu am nevoie neapărat să mi se pună un diagnostic, așa sunt eu.
2: Da, există persoane care spun lucrul acesta, așa am fost eu dintotdeauna și, într-adevăr, există o bază clinică, există acea afecțiune numită distimie, care este o depresie de intensitate mai ușoară, dar care este prezentă pe o perioadă foarte lungă din viața pacientului, cel puțin 2 ani de zile.
1: Bun, haideți să vedem. Mulți se tem să se recunoască anumite simptome, mulți se tem chiar să vină în cabinetul unui medic, pentru că se gândesc că voi primi niște medicamente care mă vor face dependent de anumite substanțe. Lucrul acesta nu mă avantajează, nu vreau să am această etichetă oficială de pacient cu depresie. Care sunt pașii pe care îi parcurgeți până să le scrieți o rețetă?
2: Până la prescrierea rețetei avem nevoie de un consult, de o evaluare, de o discuție cu persoana care intră în cabinet, în care discutăm ceea ce îl supără pe pacient, discutăm istoricul medical, discutăm prezența factorilor de stres, modul în care pacientul îi gestionează, dacă a mai fost cumva în situații similare și cum l-a abordat în trecut.
1: Și ajungeți să stați de vorbă cu oameni care primesc evident un diagnostic de depresie și care totuși să nu primească și o rețetă cu tratament medicamentos?
2: Da. În depresiile de intensitate ușoară, în formulă ușoară de depresie, prima opțiune ar fi intervenția asupra stilului de viață, intervenția în ceea ce privește suportul social al pacientului și terapia psihologică, cum ar fi terapia cognitiv-comportamentală, de exemplu, în care pacientul identifică situațiile, lucrurile, distorsiunile cognitive și învață să le corecteze. Dacă aceste intervenții pe stil de viață, intervențiile psihologice, nu sunt suficiente, nu ajută pacientul să-și redobândească echilibrul, atunci vorbim de tratament medicamentos. Foarte important de menționat aici că în depresia de intensitate moderată sau în depresia severă cu afectare marcată a funcționalității pacientului, vom trece direct la tratament medicamentos, iar după stabilizarea pacientului, asociem cu succes și terapia.
1: Cum răspund în general pacienții la tratament? Cât de repede se văd rezultatele?
2: Răspunsul la tratament variază semnificativ în funcție de mai mulți factori. Fie că vorbim de severitate, fie că vorbim de durata de evoluție a bolii, de istoricul medical al pacientului și de suportul social disponibil. Astfel că sunt pacienți care răspund foarte bine la tratament, experimentează ameliorare rapidă a simptomelor, pe când alții răspund doar parțial. Unele simptome se reduc, dar nu dispar complet. Iar în anumite cazuri, pacienții pot să nu răspundă la tratamentul inițial, va fi nevoie de ajustarea dozelor sau de înlocuirea medicamentului. Un alt factor important de menționat aici este faptul că medicația psihiatrică necesită timp pentru a începe să-și facă efectul. Iar în cazul antidepresivelor, de obicei avem nevoie de minim una-două săptămâni pentru a stabili eficiența tratamentului, lucru care sigur că poate să genereze frustrări. De aceea este important ca pacienții să fie răbdători și deschiși în comunicarea cu medicul pentru a găsi cel mai bun plan care să funcționeze pentru nevoile lor specifice.
1: Țineți legătura cu pacienții cu anumită ritmicitate? La cât timp? Dacă cineva vine, de exemplu, și primește un tratament pentru depresie, la cât timp îl revedeți, să zicem, la o consultație? Care este protocolul? Cum se procedează?
2: Eu procedez așa. La prima consultație, la inițierea tratamentului, vreau să văd din nou pacientul la două săptămâni, să evaluăm răspunsul, să evaluăm apariția unor eventuale reacții adverse. Iar ulterior, dacă lucrurile sunt bune, ne revedem lunar. În tot acest timp, pacientul poate să aibă la îndemână un număr de telefon la care să apeleze în caz de urgență.
1: Cred că lucrul acesta poate să-i liniștească pe mulți dintre cei care ne ascultă, pentru că foarte multă lume se teme să meargă la medic, se teme să ia tratament, pentru că nu știe cum va răspunde la substanța chimică și se gândește că îi va fi mai rău de atât. Dar cred că ceea ce ne-ați spus acum poate să-i liniștească pe mulți, să știe că sunt în permanentă legătură cu medicul, dozele se pot ajusta și atunci eficiența să fie maximă. Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Continuăm și data viitoare să vorbim tot despre diagnostic și despre medicamente, Vom vedea care sunt precauțiile sau atenționările în cazul tratamentului medicamentos pentru depresie. Vă mulțumesc tare mult că ați fost cu noi.
2: Și eu mulțumesc.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. Avea doar 8 ani când mama l-a dus în gară și i-a spus să o aștepte. A așteptat ore întregi, apoi zile, apoi ani, dar ea nu s-a mai întors. A dormit pe cartoane, a trăit din mila oamenilor, dar a refuzat să se piardă în alcool sau violență. A ales demnitatea și credința. În locul în care fusese părăsit, a descoperit un Dumnezeu care nu părăsește niciodată. O poveste reală despre iertare și puterea de a merge mai departe. Aflăm acum cine vine la Oameni și povești.
2: Era ger afară, minus 15, minus 16 grade și eu dormeam sub cerul liber. Și unii vineau și mă mișcau de mine să vadă dacă mai mi-s în viață, dacă mai trăiesc și îmi lăsau mâncare lângă, pe cutia de haine.
1: Și când nu mai puteați din cauza frigului, ce făceați?
2: Mă plimbam.
1: Câți ani ați locuit pe stradă?
2: Numai vreo 18 ani și jumătate. Toți care au fost în gara acolo, ceferiștii toți, au fost părinții mei adoptivi. A fost zile când n-am mâncat 3-4 zile.
1: Wow.
2: Și nu m-au fost foame. Mi-aduc aminte când mi-au furat sandalele după picioare, n-am simțit și era ger afară, era minus 17 grade și eram desculț. Mi-era picioarele ca pâinea, umflate. Și în momentul când mi-a dat acel preot cheile, am ieșit afară pe colidor, în stradă și am țipat în gura mare că eu am primit locuință.
1: Ce
2: și atunci mă aduceam aminte de mama mea și gândeam așa în sinea mea, în sufletul meu, oare de ce m-a lăsat pe mine pe străzi?
1: Ați încercat să luați legătura cu mama dumneavoastră?
2: Da, după 25 de ani, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește în casa lui.
1: Invitatul meu de astăzi la Oameni și povești este Emil Marius Constantin. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit și vă mulțumesc din suflet pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc că sunteți astăzi prezent în cadrul emisiunii Oameni și povești. Aveți o poveste de viață impresionantă. Când am aflat povestea dumneavoastră, m-am gândit adesea cum e să treci pe lângă un copil abandonat în gară și să nu-i știi povestea reală. De multe ori trecem indiferenți, obișnuiți poate, dar nu cunoaștem ce există în sufletul acelui copil și povestea din spate. Dumneavoastră ați fost un astfel de copil și ne veți împărtăși povestea noastră etapă cu etapă. Vreau să începem cu începutul. Dumneavoastră v-ați născut în Timișoara și ați copilărit într-o familie cu 10 copii.
2: În primul rând, mă numesc Constantin Emil. În paranteză mi se zice Marius. În al doilea rând, aș vrea să mă mulțumesc dumneavoastră și studioului Speranța TV pentru invitație. Pentru prima dată am participat la dumneavoastră. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească Dumnezeu pentru tot ceea ce faceți cu emisiunile astea așa frumoase.
1: Vă mulțumim și pe dumneavoastră să vă binecuvinteze.
2: Am avut o viață și frumoasă, dar și grea. În anul 1990, 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun, mama mea m-a adus în gară la Timișoara.
1: Până la acest moment, vreau să ne spuneți despre copilăria noastră. Cei 8 ani petrecuți?
2: Am avut o copilărie foarte frumoasă. Frumoasă în sensul și frumoasă și grea. Mă uitam la mine în sat acolo în Cerneteaz și când vedeam că alții aveau haine frumoase, pantofi frumoși, curați, eu eram mai murdar. Eram așa, cum să spun, între fericire și între tristețe. Eu nu aveam ce aveau alții și atunci tot umblam cu desculți, de exemplu, că nu puteam să umblu încălțat și tot umblam desculți. Și în momentul când umblam desculți, cineva de acolo din Cerneteaz, o familie, s-a dus și mi-a cumpărat o pereche de Adidas. Atât de fericit eram că eu am o pereche de Adidas noi. Și în momentul când tatăl meu vitreg a văzut că eu am Adidas noi, atât m-a bătut încât că n-am mai știut de mine. Și El s-a enervat foarte mult că eu am primit o pereche de Adidas noi. Nu știu de ce s-a enervat, pentru că eu n-am cerșit niciodată când am stat în Cerneteaza acolo.
1: 8 ani ați stat acolo.
2: Da, sigur, până la 8 anișori.
1: Ați fost alături de frații dumneavoastră.
2: Da, am fost toți împreună, suntem 10 frați. Din păcate nu prea păstrez legătura cu ei, pentru că...
1: S-au rupt legăturile și
2: relațiile și atunci am evitat să nu colaborez cu ei, pentru că nu mă căuta nimeni niciodată și am zis că mai bine merg pe drumul meu cel drept și frumos și cred că este mult mai bine. Pentru mine, nu știu pentru alții, dar pentru mine a fost un drum destul de greu și o povară destul de grea, pentru că nu pot să uit acea dată când mama mea m-a luat din Cerneteaz. Țin minte că era un tren supraetajat și era frumos cald în tren și eram atât de bucuros că mama mea mă duce la un suc și la o prăjitură. Și mi-aduc aminte că eram îmbrăcat într-o pereche de pantaloni de trailing și într-o geacă maroniu așa și șosete din astea foarte groase cu talpă jos. Și în momentul când m-a dus în gară, ea mi-a spus, stai aici, Marius, că eu vin după tine. Începuse deja să se întunice afară, în sala de așteptare, a început deja să se aprinde lumina și odată m-am uitat sus așa la lumini și eu țipam după mama mea, că mama mea nu mai vine după mine. Și toți oamenii care treceau, trecătorii, călătorii, treceau și zice, stai liniștit că mama ta vine după tine. Și am zis, eu nu cred. Și așa au fost.
1: Ce dată era?
2: 26 decembrie 1990, în a doua zi de Crăciun.
1: Ați așteptat-o pe mama dumneavoastră?
2: Da. Am așteptat-o, în primul rând am așteptat-o să o mai văd. În al doilea rând am așteptat-o să mă duc cu ea înapoi acasă, să-mi petrec sărbătorile cu ceilalți frați acasă. Din păcate, n-am mai fost așa să-mi petrec sărbătorile cu frații mei acasă și cu familia mea și, din păcate, am început să trăiesc pe străzi. În momentul când am început ca să trăiesc pe străzi, prima mea noapte a fost un șoc pentru mine când dormeam într-o cutie mare de carton. Am găsit-o și atâta, eram, pe partea cealaltă eram și bucuros, pe partea cealaltă eram și trist. Dormeam cu lacrimi în ochi când mi-a fost prima mea noapte în gară la Timișoara, în sala de așteptare, când m-am culcat în acea cutie.
1: Unde v-ați așezat mai exact?
2: Chiar lângă casa de bilete. Știam că acolo vineau oameni, călători, și știam că mai primeam. Eram atât de fericit când primeam ceva și mă duceam și îmi cumpăram un suc sau o prăjitură. Duceam aminte de mama mea și gândeam așa în sinea mea, în sufletul meu, oare de ce m-a lăsat pe mine pe străzi? Tot asta mă întrebam. Tot asta...
1: Ce v-au zis polițiștii care erau acolo la gară?
2: Unul din șefii de la poliție de post, de acolo de la Timișoara, a venit și m-a întrebat cum mă cheam. Și eu i-am spus Marius. Păi și în cât ești născut? 1 decembrie. Nu știu alte detalii, zic, să vă spun către acel polițist. Și acel polițist s-a dus și mi-a cumpărat o pâine și o rudă de salam. Și n-am să-l uit când a venit cu o rudă aceea de salam și cu pâinea și zice către mine, Marius, tu poți să mânci, că pe tine nu te va mai căuta nimeni. Și așa a fost. Nu mai mă căuta nimeni. În momentul când am început să mă obișnuiesc să stau pe străzi, să mă duc să cerșesc, să trăiesc viața după o zi pe alta, să am ceva să mănânc, dar vreau să vă mai spun un lucru. În momentul când n-a fost posibilitate să mănânc, a fost posibilitatea ca să mănânc din gunoi. Și tot am fost sătul și fericit.
1: Așa a fost o viață cu mari încercări.
2: Da, eu am fost cel mai fericit când am găsit aceea pâine mucegăită și am mâncat-o cu apă și zahăr. Eram fericit. Când alții stăteau la masă și buheau de mâncare și tot. Și eu stăteam în gară și mâncam cu lacrimi în ochi.
1: Polițiștii v-au recomandat să mergeți la orfelinat.
2: Da.
1: Ce le-a spus dumneavoastră?
2: În momentul când mi-a recomandat să merg la orfelinat, a vrut polițiștii să mă ducă și am spus, din păcate, nu vreau să mă duc la orfelinat, pentru că dacă eram la ora actuală într-un orfelinat, eu astăzi nu eram cu dumneavoastră aici. Asta am simțit eu că se întâmplă
1: în
2: viața mea. Mi-era teamă de violență și de bătaie și de scandal. Și atunci am zis că vreau să stau, să trăiesc pe străzi, să vedem cum pot să îmi duc povara mea pe străzi.
1: Ce v-au sfătuit polițiștii?
2: Unu, să nu mă droghez, să nu beau, să nu fumez și să nu fur. Poți să faci ce vrei, te duci să ceri, te duci să faci, dar să nu fur de la nimeni. Și am spus, nu fac asta niciodată.
1: Și ați respectat.
2: Da.
1: Și v-ați făcut plăcut în fața angajaților.
2: Foarte enorm. Foarte din mult. Gară. Zic foarte enorm, zic foarte mult, pentru că în momentul când ceferiștii din gară m-au văzut că au încredere în mine și nu fur, și m-am dus și le-am cumpărat ziare, le-am cumpărat la unii covriși, la unii le-am cumpărat o cafea, eram fericit când îmi lăsa ciubuc, când îmi lăsa restul. Și atunci mă duceam și mâncam covriși sau beam un suc. Eram foarte fericit când primeam ceva. Însă acum la 42 de ani, când primesc un corn sau o ciocolată și sunt așa bucuros.
1: Ați devenit copilul gării din Timișoara.
2: Da.
1: Și angajații,
2: ceferiștii, da,
1: polițiștii, doamnele care făceau curățenie, vă cunoșteau.
2: Enorm. Primul lucru, când am venit și am văzut o doamnă că mătura în gară la Timișoara. Și m-am dus și am luat fărașul acela și aceea mătură și am încercat să mă duc să mătur. Și zic, eu vreau să vă ajut, pentru că îmi place să vă ajut. Eram atât de fericit când aveam colaborare cu cineva, aveam înțelegere cu cineva și pot să vorbesc și pot să schimb o vorbă sau pot să zâmbesc cu oamenii din gară să pot să-i ajut la curățenie. Al mai fericit eram.
1: Ce primeați de la angajați?
2: Multe, multe. Nici n-are rost să pronunț la anumite chestii care am primit. Foarte multe și mai am și acum acasă amintiri.
1: În general, mâncare și îmbrăcăminte,
2: da,
1: primeați frecvent.
2: Da, da. Și pixuri.
1: Și pixuri, da.
2: Da. Eram așa foarte bucuros. Îmi plăcea foarte mult să am amintiri. Să am un ceas de mână, de exemplu, să am... mi-a plăcut foarte mult chestiile astea și... Când primeam, nu primeam de la oricine, dacă știam că nu primeam cu suflet și cu zâmbetul așa deschis, refuzam. Că știam că nu primeam cu...
1: Din inimă. Cu,
2: din inimă, da.
1: Gara a devenit casa dumneavoastră.
2: Da, sigur.
1: Acolo dormeați și acolo,
2: dormeam,
1: acolo
2: da,
1: vă spălați.
2: Da.
1: Cum reușea să vă faceți igienă?
2: Prima dată și prima dată când am început să nu mi-a plăcut să fiu murdar pe mâini sau pe picioare sau pe față sau pe dinți, mă spălam foarte mult la o fântână după peron. Era apă rece, vara era frumos că era cald, dar iarna era mai greu. Și mă spălam acolo. Tot timpul eram curat, spălat și pedant. Asta m-a plăcut tot timpul, de întotdeauna. Niciodată nu m-a plăcut să fiu murdar.
1: Și ulterior, ceferiștii v-au îndrumat?
2: Ulterior, unul din ceferiști, unul din plecați de acolo, de la gară, mi-a spus, Marius, eu vreau să te ajut și cu colegii noștri să te ducem la o centrală, și, dar zic, nu vreau să dorm acolo. Nu, nu, nu. Eu te duc acolo și de acolo tu în fiecare sâmbătă vei face baie, vei face un duș acolo, vei avea apă caldă. Deci parcă am primit o casă când am auzit. Așa eram enorm de fericit.
1: Și
2: zâmbeam tot timpul când făceam baie. Mă râdeam. Adică, sensul, mă râdeam că îmi plăcea când făceam baie și aveam apă caldă.
1: Erau lucruri atât de,
2: da,
1: simple,
2: sigur,
1: și normale.
2: Da.
1: Dar pentru dumneavoastră era un lux. Și da, dormeați pe cartoane în fiecare seară.
2: Da, a fost zile când
1: cimen.
2: Am dormit și pe betoane goale. Și nu mi-a fost frig niciodată.
1: Niciodată?
2: Nu. Dormeam pe un calorifer așa de fontă, în gară la Timișoara, era cald și îmi plăcea când aveam ceva, o perenuță, ceva sub cap, să nu dorm chiar cu capul gol pe calorifer, dar vreau să vă spun că tot timpul când dormeam mă gândeam la mama mea sau la frații mei și am și mă întrebam așa, dar de ce oare m-a lăsat pe mine primul în gară? Și atunci încet a început să-mi preștei pe fiecare. Nu știu, stau și mă gândesc așa, pe partea cealaltă, poate n-am avut posibilitate să aibă grijă de noi. Eu asta gândesc. Deci, așa le zic la mulți. N-a fost posibilitate să aibă grijă de noi.
1: Au fost persoane care au vrut să profite după urma dumneavoastră?
2: Niciodată.
1: Dar ați simțit?
2: Nu pot să mint așa ceva, să profite cineva după mine, nu. Deci, dacă profita careva după mine, vă spun sincer și cu mâna pe inimă, cred că atunci înseamnă că am mințit tot. Nu, niciodată. Deci, de
1: cum
2: când
1: reușeați
2: nu știu,
1: să vă feriți de oamenii aceștia?
2: Că sunt când îi vedeam că erau drogați sau băuți, îi lăsam în pace. Și mă retrăgeam într-un colț undeva să nu mă vadă.
1: Dar au fost și persoane care poate au vrut să vă racoleze, să beneficieze
2: de formă noastră? Da, a fost și în momentul când au văzut ciocănarii, ce feriști, i-au dat deoparte.
1: Cumva angajații din gară vă protejau,
2: da,
1: și polițiștii.
2: Foarte mult, enorm. M-au iubit foarte mult, m-au protejat foarte mult, m-au respectat foarte mult și pentru mine asta a fost un respect pentru totdeauna. Toți care au fost în gară acolo, ce feriști, toți au fost părinții mei adoptivi.
1: În Timișoara?
2: Sigur.
1: A stat 2 ani de zile în gara din Timișoara.
2: Da, am început să mă duc prin centru, pe piețe. Îmi plăcea foarte mult vara să mănânc pâine cu lubeniță. Eram atât de fericit că eram sătul. Mâncam să mă satur. Și râdeam în timp ce mâncam lubeniță. Băgam așa mâinile în lubeniță și băgam pită în ăsta și mâncam cu... Eram al mai fericit când primeam o lubeniță și mâncam. Sau mâncare. Un om... Unându-l pe stradă, când stă pe stradă și... Chiar am văzut și acum dimineața în București, când am venit și am văzut pe unul când doarme pe bancă. Exact așa am făcut și eu. Altădată dormeam pe străzi, în centru, în Timișoara, și mă mai culcam așa pe bănci. Vedeți, viețile astea oamenilor, niciodată nu poți să le uiți. Sau de viața ta personală.
1: Așa este.
2: Mă plimbam, mă duceam pe la magazine, lucram... Spălam geamuri, aruncam gunoaiele. Eram cel mai fericit când se închidea magazinul și primeam și eu ceva. Am primit și eu ceva, deci pot să mă duc să-mi iau o pâine sau...
1: Să puteți mânca?
2: Pot mânca, da. A fost zile, scuzați că vă întrerup, a fost zile când am mâncat 3-4 zile.
1: Wow.
2: Și nu m-a fost foame. Sufletește. Eu m-am săturat sufletește. Și atunci eram fericit.
1: V-ați mutat după câțiva ani în gara
2: am plecat,
1: din Lugoj.
2: Am început să mă plictisesc de Timișoara și pe 20 ianuarie 1993 am plecat din Timișoara. Aș vrea să vă spun că în momentul când eram desculți, mi-aduc aminte că mi-au furat sandalele după picioare, n-am simțit și era ger afară, era minus 17 grade și eram desculți. Mi-era picioarele ca pâinea umflate și când... Mă uitam așa, n-am papuci, mă uitam, nu mai puteam de frig la picioare. La un moment dat, brusc, am început să mă călzesc. Nu mai mi-a fost frig. În momentul când am ajuns în Lugoj, cu un tren personal, am uitat pe sub tren, ca să vedem să nu fie poliție sau călători, mi-a fost așa frică să... Și aș vrea să vă spun că în momentul când s-a golit gara, am fugit în centru. Pentru prima dată a fost pentru viața mea, din 90 și până în 93, eu n-aș știu ce înseamnă supă caldă pentru mine. Și pentru prima dată am primit o mâncare caldă la Lugoj, nu dau nume, la un fast food, mâncare caldă, o supică și o porție de pireu cu șnițel.
1: Cineva v-a dăruit
2: Cineva mi-a dat, mâncare. Mi-a plătit acolo la un fast food. Și în momentul când mâncam așa, dar eram disperat. Și a venit o doamnă și mi-a spus, stai liniștit că nu-ți fură nimeni mâncarea de mână. Păi nu, că am pe cineva lângă mine. Nu, stai și mâncă liniștit. Am mâncat și deja început să se întunecase afară și am venit în gară. Și odată vine poliția în gară și mă întreabă cine ești, cum te cheamă. Zic, Marius. Păi și cum ai venit aici în Lugoj? Păi cu trenul. M-a urcat înapoi în trenul, a venit un rapid. Așa a rânduit Dumnezeu ca trenul ăla să întârzie 100 de minute. În gara la Lugoj și să nu mai plece. Probabil s-a străcat locomotiva și atât râdeam de fericire și eram bucuros, dar eu stăteam în compartiment. Până odată m-a anunțat un conductor de acolo și a zis, Marius, poți să cobor jos. Super, gata, mulțumesc frumos. Și în momentul când am coborât jos, iar am venit în sala de așteptare. Iar a venit acel polițist, măi, iar ești în gara. Ce să fac? Aici voi trăi, aici va fi casa mea locuibilă. Cum? Așa. Fumezi? Nu. Bei? Nu. Te droghezi? Nu. Dați înainte, vei fi copilul nostru de suflet. Era vorba de domnul Căpraru. Aici vei sta, să nu te prinzi să pui mâna pe ceva sau să furi sau să zic niciodată. Și mă jucam cu bandene de monede de 100 de lei. Mă jucam pe sala de așteptare. Când vedeam oameni mulți așa, mi-era drag să mă joc, să alerg pentru oameni. Și apoi, încet, încet, a început să mă cunoască de la informațiile CFR. Era doamna Paraschiva, doamna Crețu Maria, doamna Simona Căpraru, doamna Liliana, doamna Izabela. De la casele de bilete era doamna Sibila, doamna Mihaela Covaci, doamna...
1: Toate,
2: doamna Nuți, care a murit, din păcate. Toți erau, domnul Ion Visigan, domnul Impegat, toți, care am început să-i cunosc rând pe rând, exact cum v-am cunoscut pe dumneavoastră pentru prima dată. Și atunci fiecare m-a chemat pe la birouri. Marius, hai să-mi cumpere un ziar. Eu deja știam ce ziar cumpăram. Lui doamna aia, da, gata, trebuie să vă cumpăr o cafea și un covric. Da, un ziar. Și eram fericit și atunci când îmi dădea bani, înseamnă că și eu fac ce buc eu. Eram așa, cum să spun, bucuros când primeam. Și atunci mă duceam și îmi cumpăram și eu, ba un covric, ba ciocolată caldă, îmi plăcea foarte mult, sau bomboane, ce-mi luam și eu. Atunci tăsă întuneca, iar am apărut în sala de așteptare. Foarte multe sărbători am prins pe străzi. În momentul când venea sărbătorile, mă gândeam la mama mea și plângeam. Și atunci șeferiștii mă întreabă, dar de ce plângi, Marius? După mama mea, mi-e dor după mama mea. Și zic, stai liniștit, Marius, că eu o să-ți aduc aici sarmale, carne și supă. Uai, parcă mi-a luat o povară așa după inimă. Și mi-a adus. Stăteam la sala de apel și așteptam turele, când se schimba turele. Deja știam orele, datele, când se schimbă, când cine preia tura. Tot știam, tot. Și mă gândeam așa și cum am putut să învăț toate astea? De-aia țin minte și cu datele și cu orele. Pentru că asta am învățat în gară.
1: În gară ați învățat să citiți.
2: Da, cum a fost cea mai mare bucurie pentru mine. Am găsit un ziar și mergeam cu degetele. Cu degetul mergeam pe litere. Și odată m-am prins așa, făceam așa, desenam cu degetul pe ăsta și făceam așa și îmi dădeam seama că e litera R. După aceea mergeam mai odată așa, E. Urmă D. Într-o lună de zile am învățat să citesc din ziar. În momentul când am învățat să citesc din ziar, am început să fug pe-n gară, prin sala de așteptare și mă bucuram de fericire că eu știu să citesc, să scriu. Nu mi-a venit să cred.
1: Cum ați învățat să scrieți? Cu litere de tipar?
2: Cu litere de tipar. Acum, nu, nici acum nu știu să scriu cu litere de mână, dar cu litere de tipar scriu foarte frumos.
1: Și tastați și
2: da, pe telefon. Cred că ați văzut cum vă scriu.
1: Da,
2: și...
1: da, da.
2: Pentru mine contează cei 7 ani de acasă. Am încercat să-mi fac cei 7 ani de acasă, să mă educ singur. Să-mi duc viața singur și să mă respect în sine, în sufletul meu, să poată să mă respecte și alții. Exact cum respect și eu, așa trebuie să mă respecte și alții.
1: Și în această gară dormeați pe cartoane,
2: foarte
1: pe ciment.
2: Da.
1: Ați răcit vreodată?
2: Niciodată n-am fost bolnav. Nici sufletește, nici cu aroganță, nici cu... Tot timpul am fost foarte tare.
1: Pe lângă faptul că vă cunoșteau toți angajații din gară, ați început să fiți remarcați și de trecători, de oamenii care veneau poate frecvent la gară.
2: Da, eu mergeam după oameni în oraș și îi aduceam la gară, îi ajutam la bagaje. Și eu la care spun, păi eu sunt taxiul. Cum ești tu taxiul? Puneți la mine geanta pe spate și eu vă duc până la gară. Și mă duceam, ajungeam la gară și eu tot gândeam, doar poate îmi dă ceva. Tot cu asta am fost în cap.
1: Da.
2: Doar îmi dă ceva. Și la un moment dat primeam bani. Eram atât de bucuros și fericit că primeam, că îi ajutam pe oameni la bagaje. S-a întâmplat că a apărut un pastor în gară. Eu am dat seama după cum o mers cu o gentuță în mână cu o Biblie și... A dus vreo 7-8 inși de la surduc, de la studiu biblic și i-a dus la gară. Și eu m-am dus către el și zic, bună seara, vreți să vă ajut la bagaje? Păi nu știu, că încă nu a venit trenul. Păi când vine trenul, vă ajut la bagaje. Da? Cine sunteți dumneavoastră? Păi eu sunt Marius, fostul copil al străzii. Și dumneavoastră? Păi pastorul Gigel Lălaru. Oh, păi fiți atent aici. Înseamnă că dumneavoastră veți fi tatăl meu adoptiv. Eu? Da. Câți oameni mai aveți de adus? Pe mai am vreo 20. Super. În fiecare seară când veniți, eu sunt în gară aici și vă aștept. În momentul când i-au dus în gară, acel pastor, Olaru Gigel, a început să-mi aducă diferite lucruri. De mâncare, sac de dormit, haine. Apoi, când a venit trenul, pastorul mi-a spus, ai grijă de oamenii ăștia și îi conduci până la tren. Da, și le făceam cu mâna când era deja în tren.
1: Și i-a ajutat și cu bagajele.
2: Foarte mult. Da, cel mai fericit eram când îi ajutam la bagaje, eram așa bucuros. Știam că trebuie să conduc pe cineva. S-a terminat cu condusul. S-a terminat studiul biblic la surduc. Următoarea săptămână apare același om în gară.
1: Pastor.
2: Domnul pastor Gigel Olaru. Eu ziceam domnul Gigel. La un moment dat am început să-i zic tata. Și-a venit în gară și-a stat cu mine pe bancă. Și el m-a întrebat, cum poți să stai aici în gară? Foarte simplu. Ce vrei să te aduc ceva de mâncare? Da, oricând. Că nu refuz. În fiecare seară acel păstor vinea și mi-aducea de mâncare în gară. O vrut să mă ducă și acasă. Am zis nu. Că zic, eu am unde să mă spăl. Acel păstor de fiecare dată a venit și m-a întrebat, mi-a spus un verset. Care și în ziua de astăzi să-l țin minte. Și am spus, el zice către mine, Marius, este un verset care tu trebuie să-l ții minte până închizi ochii. Eu am trăit cu versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu omul, încât a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el, să nu piară și să aibă viață veșnică. Și am avut viață veșnică. Până în prezent. Atunci, nu l-am mai văzut o perioadă pe acel pastor, Gigel Olaru, a fost plecat în America și după vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni a venit soția lui în gară și a condus pe cineva. Și așa m-a cunoscut și cu ea. Și m-am dus și am întrebat-o, cine sunteți dumneavoastră? Păi, o doamnă, păi știu, dar cred că sunteți soția lui domnul Gigel. Da, dar dumneavoastră veți fi mama mea adoptivă. Vreau să vă ajut să urcați în tren. Nu eu, că pleacă cineva. Ajut familia asta să urce în tren. Și atunci am început să mă cunosc cu familia Olaru. Dacă nu era familia Olaru lângă mine, aș vrea să vă spun că astăzi nu eram un studio Speranța la dumneavoastră. Cine știe pe unde eram? Poate eram până pușcării, până cine știe pe unde eram, vagabond, derbedeu. Și asta îi mulțumesc Tatălui Ceresc și lui Dumnezeu pentru că la ora actuală sunt cu dumneavoastră împreună.
1: Ați primit și un sac de dormit?
2: În momentul când am primit sacul acela de dormit, atât de bucuros am fost, m-am băgat în el și așa de calm era pe calorifer. Eram expert pe calorifer. Niciodată n-am picat după calorifer jos pe beton. Când dormea următorul lângă mine, că era 2 calorifere, își dădea grăma de jos. Eu n-am picat niciodată jos. Apoi a apărut un domn în gară. Cu un geamantan foarte mare. A venit cu trenul. Este vorba de domnul pastor Ionel Tuțac. Și zic că vă salut cu respect. Pot să vă ajut la bagaj, dar nu-mi pleci cu bagajul. Nu, cum să plec? Eu vreau să vă ajut. Asta s-a întâmplat în 94 prin 20 iunie. Era vară, frumos, cald, eram desculți. Într-o vineri era. Și zic, lăsați taxi, nu mai luați taxi, că zic, sunt eu taximetristul dumneavoastră. Cum? Foarte simplu, puneți-o pe spate. Și aș vrea să vă spun că în momentul când l-am dus pe acel pastor la Biserica Baptistă Harul din Lugoj, atunci am călcat pentru prima dată în Biserica Harul, am pășit în Biserica Harul și atât de frumos era și curat, frumos, foarte elegant, oameni curați. Eu eram mai murdar așa, eram în pantaloni scurți și desculți. Și acel pastor Ionel Tuțac m-a luat și m-a băgat în cameră la el, m-a îmbrăcat în cap până în picioare și m-a spălat, mi-a dat de mâncare și zice să stai în biserică, să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Ce să mai stau în biserică, că eu dormeam de ripeam pum.
1: Ați adormit.
2: Am adormit, da. Păi, pentru prima dată mi-a fost așa să stau pe ceva moale. Am fost cel mai fericit când am dat de căldură și de o casă undeva. Apoi, în 95, mergeam la biserică, în continuare. În 96, același lucru, mă plimbam pe oraș, mergeam și lucram pe la magazine și duceam lemne la unii acasă sau mergeam, spălam geamuri la magazine. Niciodată n-am fugit de lucru. Deci tot timpul mi-a plăcut să am activitate. În 97, 20 ianuarie, am încercat să evităm ca să nu mai stăm în gară. Au venit poliția, au venit controle de stat și nu ne-au mai dat voie să stăm în gară și atunci, în 97, 20 ianuarie, am început să umblu pe stradă, să nu mai duc în gară.
1: Nu vă mai dădeau voie să stați
2: acolo. Nu mai ne dădea voie deloc. Și, orice caz, nu eram așa mulți în gară, dar am evitat să păstrez legătura cu ei. Eu am vrut să stau tot singur, adică să-mi duc drumul meu singur și
1: fără
2: să...
1: Fără să fiți influențați de...
2: Fără să fiu influențat de cineva. Apoi...
1: Unde ați ales să dormiți? Că la un moment dat ați dormit
2: pe stradă. Eu să vă spun.
1: Da.
2: În momentul când nu ne-a mai dat voie, prima dată m-am dus și am dormit sub un pom, în parc, lângă gară. Și atunci am simțit că a vrut cineva să-ți bate joc de mine, să se alege de mine și a vrut să dea hainele jos după mine și atunci am fugit. Dar am încercat să iau și hainele cu mine și așa a rânduit Dumnezeu că, ca să-l prinde pe omul acela și să-l bată și să dispară din Lugoș ca să nu se mai lege de mine. Și atunci am plecat în parcul din piața Iosif Constantin Drăgan, în fața poliției municipale din Lugoș. În momentul când am ajuns acolo și m-am pus pe banc, aveam cu mine doar o pătură prima dată și trei cartoane care le-am pus pe bancă și dormeam noaptea. Era ger afară, minus 15, minus 16 grade și eu dormeam sub cerul liber. Noaptea, la 3:45, deja ora 4, începeau să circule oamenii să se ducă la lucru. Și unii vineau și mă mișcau de mine să vadă dacă mai mi-s în viață, dacă mai trăiesc. Și îmi lăsau mâncare lângă, pe cutia de haine.
1: De ce ați ales să stați în acest parc, vis-a-vis de
2: Pentru
1: poliție?
2: Pentru că am ales să stau acolo să fiu protejat de cineva. În sensul să nu se lege nimeni de mine.
1: Erau polițiști în zonă.
2: Da, erau polițiști, erau oameni care au încercat să evite să se lege cineva de mine. Chiar n-am avut tangenți cu nimeni niciodată. De când mă știu, nu știu să fie avut tangenți cu cineva. Și asta îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot.
1: Și cum ați rezistat gerurilor respective? Minus 15 grade, minus 16 grade. Cum ați simțit aceste temperaturi scăzute?
2: Pentru mine a fost foarte simplu. Adică foarte simplu în sensul că, cum să spun, eram între fericire și tristețe. Fericit am fost când am primit ceva și trist am fost când am văzut că eu dorm sub cerul liber.
1: Și când nu mai puteați, din cauza frigului, ce făceați?
2: Mă plimbam. Și mă duceam până magazine și stăteam pe calorifer. Mă încălzeam. Dar când se închidea magazinele, vineam înapoi pe bancă în parc.
1: Sunt perioade când plouă foarte mult.
2: Da, n-am mai dormit. O perioadă n-am mai putut să dorm în parc. Și apoi m-am băgat sub un hol. Nu pot să dau nume.
1: Da, m-am băgat, al unei instituții.
2: Da, în instituții și m-am băgat pe hol acolo și acolo am stat până în ziua respectivă când am primit locuința.
1: Ani de zile, câți ani ați locuit pe stradă?
2: Numai vreo 18 ani și jumătate.
1: 18 ani.
2: Da. Cea mai mare bucurie a fost pentru mine când m-am întâlnit cu un preot de la Biserica Greco-Catolică. Era o vreme așa frumoasă afară. Era soare. În februarie, martie să fie soare. Și s-a pus cu mine pe bancă. Și eu l-am întrebat pe acel preot, zic, dar nu vă spărați, nu vi scârb așa să stați puțin cu mine pe pe bancă, că eu totuși somnul ar străze și mai miroasă. Marius niciodată nu mi scârbă de oamenii străzii sau de copiii străzii. Tu, începând de data respectivă, tu vei avea o locuință. Zic, eu nu cred. Ba, o să crezi. Următoarea săptămână aș vrea să vă spun că am venit, n-am mai găsit tainele nici pe hol, nici în parc. M-a luat acel preot și m-a dus acasă și în momentul când mi-a dat cheile, cheia care o am și acum acasă și cu data și cu tot, s-a întâmplat pe 1 noiembrie 2001 la ora 14:30 de minute. Atunci am primit locuința. Și în momentul când mi-a dat acel preot cheile, am ieșit afară pe colidor, în stradă, și am țipat în gura mare că eu am primit locuința. Am primit de la prima familie un polonic, o oală, un arăgaz și o pătură. După 2-3 săptămâni am început să umplu curtea încât că n-am mai avut ce să fac cu atâtea lucruri. Le-am dat și eu mai departe. Eu mi-am oprit exact ce am avut eu necesarul.
1: Deci aveați o cameră,
2: da,
1: și ce
2: și
1: mai?
2: Bucătărie.
1: Și o bucătărie.
2: După aceea, când am primit locuința, vineam în fiecare seară acasă și mă tot gândeam la altă variantă. Aveam eu visul meu. Oare mă voi căsători eu vreodată? Voi avea eu vreodată familie? Mă zic, nu cred că voi avea. Și aș vrea să vă spun că Dumnezeu a lucrat foarte mult în viața mea. Enorm.
1: Cine v-a ajutat să aveți mobilă în căpera?
2: Foarte mulți, Lugojeni. Foarte mulți. Deci, nici nu pot să pronunț un singur om sau o singură familie. N-am cum. M-ar fi rușine.
1: Ați învățat să vă gătiți singur?
2: Da. Prima mea mâncare care mi-a fost pentru mine, făceam un rântaș și o ciorbă de cartofi. Curățeam cartofi, tăiam așa cubulețe frumos și de acolo am învățat să fac de toate. Sarmale, de toate știu să fac acum, mai ales la cuptor, orice. Aș vrea să vă spun că în anul 2005, la 1:15, a venit un pastor la mine acasă. Asta cu mine de vorbă. Și a spus, Marius, cred că este momentul să faci un pas înainte. Păi pasul l-am făcut înainte, nu? Nu e suficient. Păi cum nu e suficient? Nu e suficient. Tu trebuie să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Ca Fiul și Mântuitorul tău, Duhul Sfânt. Mă zic, Gigele, acum n-aș fi obligat să fac legământ. Mai lăsați-mă puțin, că nu pot să-mi schimb religia. Eu nu m-am dat seama. Și am spus așa, tata, nu mă botez până nu se inaugurează biserica. Poftim? Da, da, ce ai auzit? Zic, popa, nu repete de două ori. Mai aveam perle în mine, glumeam. Atunci s-a întâmplat că a lucrat Dumnezeu ca să fie data de 10 iulie 2005. La ora 18:45 de minute am făcut legământ cu Domnul Iisus Hristos. A trecut botezul, a trecut inaugurarea bisericii. Acum, tata, de botezat m-am botezat. De inaugurarea bisericii a trecut. Oare vreo soție îmi găsesc eu vreodată? E, Marius, aia mai vezi? Aia te gândești tu? Bine. Pe 10 mai 2009, la 1:15, îmi sună telefonul. Răspund. Bună ziua. Bună ziua. Sunteți Constantin Emil? Da. Dar de unde ați auzit de mine? Păi, am auzit de viața dumneavoastră la un post creștin de radio din Timișoara și am ascultat mărturia dumneavoastră și eu aș vrea să veniți la mine ca ginere. Poftim? Da. Bun. În perioada aceea mai eram plecat prin țară cu pastorul și atunci m-am întors acasă. Pe 13 mai 2009 m-am întors acasă. Pe data de 14 mai, la 7 și 10 minute am plecat din Lugoș, 8 și 10 minute am plecat către Timișoara, ăsta am ajuns în Timișoara și am luat un microbus și am plecat la Arad. 9 și 20 am ajuns în Arad. Mă tot gândeam, cum arată fata asta, cine o fi? În momentul când am ajuns la ea acasă, i-am văzut pe ei, erau în curte, vreo jumătate de oră morțuni de vorbă și am spus, păi, zic, sper că n-am venit degeaba, nu. Nu, stați imediat. Nu vreau să declar unele chestii de unde am scos-o pe soția mea.
1: Ce ați văzut?
2: Foarte multe.
1: Au adus-o de unde?
2: Eu am adus-o. Am adus-o
1: părinții
2: de...
1: ei, tatăl.
2: Deci tatăl ei, mi-e foarte greu să povestesc de unele chestii care eu ce-am văzut ce-a fost cu soția mea.
1: Vă rog.
2: În momentul când am văzut de unde o scoate pe soția mea, așa-mi făcea mâinile. Și nu mai știam ce să vorbesc, nu mai știam ce să zic. Un lanț pe ușă, un lacăt, te duci și tu deschizi cu lacătul ușa și dai drumul la fata ta din camera aceea. Aici pe jos e bine cum arată, frumos, lucește, e curat. Ea a dormit pe o pătură și pe pământ. Nu știu ce înseamnă o baie, nu știu ce înseamnă o curățenie, nu știu ce înseamnă un suflet curat în viața ei.
1: Ce s-a întâmplat?
2: În momentul când m-a văzut fata, 10 minute a sărit la mine în brață și m-a pupat. Un miros atât de greu. Foarte greu mi-a fost. I-a avut o viață foarte grea. La 7 luni a avut meningită și a rămas cu sechele. Și părinții, tatăl ei, tot timpul o ținut-o închisă să nu plece de acasă. Stam așa și mă gândeam, dar cum poți să ții un copil așa în casă?
1: Deci au sechestrat-o într-o cameră.
2: Au sechestrat-o în casă, da, într-o cameră.

0: cu ei și atunci am invitat să mai ținem legătura cu ei.
1: Dar oamenii din zonă nu s-au sesizat că acest copil a fost sechestrat?
0: Nu, pentru că eu stau la o casă părăsită încât că nu i-a căutat nimeni. Înțelegeți? Cine i-a căutat? I-a căutat Emil.
1: Câți ani a stat soția noastră închisă acolo?
0: Foarte mult. Foarte mult. Deci la 7 luni a avut meningită, cam pe la ce mi-a povestit ea, ce ține minte, de la 14 ani și când am luat-o eu, a avut 30 de ani.
1: De ce au decis să o închidă?
0: Ca să nu plece cumva de acasă, să nu se ducă la plimbare. Deci asta a fost pentru ea, să nu a lăsat-o deloc să se ducă la plimbare, nu a lăsat-o. I-a avut o viață foarte închisă, foarte grea.
1: Și nu au dat-o la școală?
0: Nu. Nu, nici ea n-are nicio școală. Nici oră de școală. Deci tot ce îi vine scrisori pe numele ei, eu îi le citesc toate.
1: Și în momentul în care dumneavoastră ați văzut-o, ce ați gândit? Ziceați că vă tremurau mâinile.
0: Da. Mi-a fost pentru prima dată o dragoste în viața mea.
1: Chiar dacă arăta...
0: Da,
1: și
0: chiar dacă arăta așa de rău, pentru mine a rămas soția mea. Până în ziua de astăzi.
1: Și ce ați decis?
0: Să o iau cu mine. Și să am grijă de ea. Și aș vrea să vă mai spun. În momentul când m-am căsătorit cu soția mea, în 2009, 30 mai, ora 14:30, am avut la cununia civilă peste 178 de persoane. Deci câtă lume mă iubește și câtă lume mă respectă. Și toți din comună de acolo, de unde a fost ea, din Agrișu Mare, și de la Reșița, că normal, soția mea e din Reșița. Când auzi că eu am luat-o pe soția mea și a zis așa, Marius, te felicităm că ai scăpat-o de la povară.
1: Cum ați reușit să o învățați anumite lucruri elementare?
0: Un an și 6 luni. Mi-a durat ca să o învăț atâtea lucruri.
1: Și ce ați învățat-o?
0: Prima dată, să facă de mâncare. 2, să se spele. 3, să se schimbe tot timpul. 4, să îi duce singura. Și 5, să respecte. Un an și 6 luni. Deci ea e ca un copil. E așa cum ai. Și are 45 de ani. E așa cum e ca un copil. Deci ea orice primește, dacă primește ceva, atâta se bucură și zâmbește tot timpul. Râde. Și sunt 16 ani cu ea.
1: Aveți și o fată împreună?
0: Avem pe 4 noiembrie 2010, la 7:20, a venit pe lume și Lois. Are 14 anișori. Avem o fetiță, am o familie binecuvântată de Dumnezeu, am exact tot ce mi-am dorit.
1: V-ați fi gândit vreodată că Dumnezeu vă va ajuta și
0: nu
1: veți avea acest parcurs?
0: Nu. Eu și acum gândesc și când stau pe pat așa și mă gândesc de câte ori și stau și mă gândesc, nici acum nu realizez că eu sunt căsătorit sau în familie.
1: Când erați pe stradă, poate în frig, și dormea sub cerul liber, visați vreodată să aveți o locuință și vă imaginați că veți avea o familie și o locuință a dumneavoastră?
0: Am simțit de toată inima. Am simțit pentru că Dumnezeu mi-a purtat de grijă.
1: Credeați că veți avea?
0: Da. Din toată inima am crezut. Pentru toate bucuriile astea ce le-am avut.
1: Dând timpul înapoi și ne întoarcem în localitatea unde ați copilărit cei 8 ani de zile înainte să fiți abandonat în gară, dacă ați fi rămas în zona respectivă următorii ani...
0: Nu eram cu dumneavoastră la ora actuală aici.
1: De ce spuneți asta?
0: Spun pentru că nu a avut cine să-mi dea educație, n-a avut cine să aibă grijă de mine.
1: Și atunci poate că luați alte căi.
0: Da, și luam alte căi mult mai rele.
1: Ați încercat să luați legătura cu mama dumneavoastră?
0: Da, după 25 de ani am luat legătura cu ea și aș vrea să vă spun un singur lucru. Să pronunț așa un lucru frumos, să zic că dumneavoastră vis mama mea și stați față în față cu mine. Eram cel mai bucuros. În momentul când m-am dus și am căutat-o pe mama mea, mama mea stătea cu fața către televizor, cu spatele către mine și o stăteam pe scaun și așteptam să-mi spună ceva, un cuvânt frumos. Și n-am primit.
1: Cum v-ați simțit?
0: Oh, enorm. Foarte trist.
1: I-ați dus

0: ceva?
1: Da. Și la tăiat în bucăți.
0: Ce i-ați dus?
1: I-am dus un buchet de flori.
0: Și cum a reacționat când i l-ați dat?
1: Ah, n-am cuvinte.
0: S-a supărat?
1: Da, enorm. Deci, în momentul când am plecat, a tăiat acel buchet de flori.
0: Ați întrebat-o ceva?
1: N-am mai avut grai. N-am mai putut să întreb nimic. I-am zis, te sărut, mamă, și te iubesc. Atât.
0: Ea v-a răspuns?
1: Nu. Am mers înapoi și eram în tren și zâmbeam și aveam lacrimi în ochi. Și aș vrea să vă spun că ultima perioadă când am vorbit cu ea a fost înainte de ziua ei de naștere, în 2019, și în 22 a plecat la cer.
0: S-a stins.
1: 2019, da. Și tot am prețuit-o. Și o prețuiesc în continuare.
0: Ați mers la mormântare?
1: Da, sigur. Am fost și am condus-o pe ultimul drum. Și pe acel capac o scris: ai trăit 59 de ani. Și a trăit viața 59 de ani. Și aș vrea să vă spun și să transmit și dumneavoastră și postului Speranța TV, cei care aveți copii, o scrisoare pentru mamă. Primul cuvânt al scrisoarei mamei tale spune așa: ți-am dat educație să trăiești, să crești și să te educi. 2. Când te pui cu mama ta la masă și cât ești de fericit că de la mama ta primești o farfurie de mâncare. Scrisoarea numărul 3. Cuvântul: te respect și te iubesc. Și scrisoarea numărul 4. Te respect. Și numărul 5. Mamă, să-mi trăiești. Toată viața să pot să fac ceva în viața mea. Asta a fost scrisoarea pierdută pentru adulți și pentru copii. Ce? Când dai o lacrimă în ochi, pierzi o lacrimă pentru mama ta și pentru tatăl tău. În cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 27 cu versetul 10, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește în casa lui.
0: Amin. Ați reușit să o iertați pe mama dumneavoastră?
1: Dintotdeauna. Niciodată n-am urât-o, niciodată n-am jignit-o și am respectat-o și am iubit-o. Pentru că datorită mamei mele, eu sunt cu dumneavoastră aici și sunt în viață.
0: Că ales să vă dea viață.
1: Ales să-mi dea viață.
0: Cum vă simțiți atunci când treceți pe lângă persoane care stau pe stradă și îi vedeți?
1: Greu. Foarte greu. De exemplu, când am venit azi dimineață în București și am cazat undeva, am văzut pe unul cum dormea pe bancă în parc. Și m-am întins așa pe pat. Așa am fost și eu.
0: Ați încercat vreodată să vorbiți cu astfel de persoane?
1: Da, numai trebuie să știi cum să vorbești cu ei. Pentru că poate să fie drogați, poate să sară la tine și atunci trebuie să știi cum să iei. Mi-e drag să stau cu ei de vorbă.
0: Și cum vă dați seama că ați putea comunica?
1: Să te duci cu ceva la el. în sensul să te duci, adică să-i duci un pachet, să-i duci ceva, și atunci să stai cu el pe bancă și să vorbești cu el. Și atunci omul vede imediat pulsul tău.
0: Ați aflat și alte povești ale oamenilor care au ajuns în stradă?
1: Da. Am aflat și, din păcate, nu au ajuns cum am ajuns eu. S-a dus pe alte căi.
0: De ce credeți că au ajuns așa?
1: Pentru că nu au vrut să creadă în cuvântul lui Dumnezeu, n-a vrut să creadă în casa lui Dumnezeu și n-a vrut să creadă în sufletul lui.
0: Dumneavoastră ați ales?
1: Am ales credința asta. Am ales puterea asta pentru că știu că Dumnezeu mi-a făcut multe în viața mea.
0: Dar înainte de a alege calea și credința și pe Dumnezeu, ați ales să ascultați de ceea ce v-au spus polițiștii, ceferiștii,
1: să
0: nu vă drogați, să nu vă alăturați unui anturaj nepotrivit. Și ați rămas pe lângă oamenii care ați observat că vă protejau.
1: Da.
0: Și aici este
1: și
0: o alegere.
1: Și am rămas cu educația și cu cei 7 ani de acasă, datorită polițiștilor, datorită oamenilor ceferiștilor din gară, datorită oamenilor lugojenilor care de fiecare dată când m-au văzut și a vorbit cu mine, mi-a dat un sfat frumos și nu m-a supărat niciodată.
0: Mama dumneavoastră v-a îmbrăcat frumos, cu haine alese și v-a dus în gară, spunând să așteptați pentru că urmează să mergeți la o cofetărie, să mâncați o prăjitură și să beți un suc. Cum vă simțeați când poate alți copii alături?
1: Erau foarte fericiți alții copii și eu plângeam când vedeam că ei mâncau dulciuri de sărbători și plângeam și nu mai știam ce să fac, cum să o văd pe mama mea. Mi-am dorit foarte mult.
0: V-ați întrebat vreodată de ce, Doamne, eu, de ce aici, de ce așa?
1: Da, m-am întrebat de câte ori. Am întrebat și uite că Dumnezeu a fost lângă mine pentru totdeauna.
0: Cum vă linișteați?
1: Când mă rugam. Adică ziceam un Tatăl nostru. Și în momentul când ziceam Tatăl nostru, atunci uitam de toate. Eram bucuros. Zâmbeam.
0: Oamenii vă aduceau mâncare și haine?
1: Oh, foarte mult. Deci, v-am spus și vă repet. Nu vreau să repet aceleași cuvinte, nu vreau să... Dar vreau să vă spun că la mine nu mi-a lipsit. A fost zile, poate, când nu a venit unii oameni să-mi aducă de mâncare, dar a fost cel mai fericit când m-am dus și am căutat în gunoaie și am găsit o pită mucegăită. Și am mâncat-o cu apă și zahăr. Și m-a săturat.
0: Nu v-ați dat la o parte din fața muncii?
1: Nu, și niciodată.
0: Și ați ajutat pe cei care aveau nevoie?
1: Da, și cum fac și acum. Deci lucruri în diferite ocazionale.
0: Ce lucrați, mai exact?
1: Construcții, îmi place foarte mult să fac materiale, să dau la mână, să car cu roaba, îmi place să sparg la lemne, deci fac orice. Îmi place activitățile astea.
0: Astăzi aveți propria noastră garsonieră pe care o plătiți în chirie?
1: Da, am primit, ne-am dus în chirie, eu cu soția mea stăm în altă parte, ne-am găsit o garsonieră.
0: Și reușiți să plătiți munca pe care o prestați?
1: Da, poate mai sunt și unii frați care ne mai ajută, ne mai trimite câte ceva și atunci chiar mă salvează. Avem și un mic venit, dar cum vine, așa trebuie să plătim tot. Deci,
0: așa este, utilități.
1: Da,
0: și,
1: da. Nu, la mine nu se întâmplă să rămân tot timpul. Să știu că rămân fără mâncare, dar să fie
0: plătit.
1: Să
0: fiți plătit, la zi tot.
1: Să fiu la zi, da.
0: Cunoașteți și persoane care au reușit să treacă peste acest obstacol de a depăși momentul de a rămâne în stradă, de a se angaja, de a-și schimba viața?
1: Da, da și nu. De exemplu, știu câțiva care au fost la casă de copii și sunt ok, au familie, au tot ce trebuie și au încercat să nu se ducă pe căile astea urâte și da, sunt ok, au... Și chiar mă remarchează unele chestii când văd așa... Știi cum e când ieși de la casă de copii și să te căsătorești, să ai un copil, să ai familie, este foarte greu. Și uite că Dumnezeu a lucrat în fiecare...
0: Cu fiecare în parte. 26 decembrie 1990. Da. O dată pe care nu o veți uita niciodată. Da. Ce faceți când vine această dată anual?
1: Mi-aduc aminte și vreau să vă spun așa, în mare puțin, eu fac și acțiuni caritabile în fiecare an. Și fac înainte de Crăciun, înainte de sărbători, fac, în fiecare an fac de ziua mea de naștere.
0: Când este ziua?
1: 21 decembrie.
0: Ați aflat între timp?
1: Sigur, da.
0: Că nu erați născut pe 1 decembrie,
1: nu,
0: ci pe 21 decembrie.
1: Da, eu m-am născut în 21 decembrie 1982. Deci anul acesta, dacă Domnul îngăduie, fac 43 de ani. Și... dar nimeni nu-mi dă vreste asta.
0: Adevărat. Și ce faceți în perioada respectivă?
1: Adun bani de la prieteni, de la cunoscuți și strâng, cumpăr pachete cu dulciuri. Și mă duc, de exemplu, am fost anul trecut, în decembrie, am fost la Spitalul Municipal din Caransebeș. Am dat în jur de 200 de pachete la copii, la pacienți. Am mai dat și la oameni sărmani după stradă. Am dat și la familii, m-am dus, i-am vizitat. Și atunci sunt cel mai fericit când pot să dau ceva, pot să ajut.
0: Puteți să ajutați.
1: Sigur, da.
0: Ați păstrat legătura cu angajații din Gara, Lugoș, Ceferiști.
1: Și acum, da.
0: Ce vă spun când vă întâlniți?
1: Nu le vine să creadă, nici acum. Băi, Marius, pe unde ai trăit tu? Pe unde ai, nu știu, nici acum nu poți să realizezi că tu ai copil, ai familie, ai...
0: O viață schimbată.
1: O viață schimbată care numai Dumnezeu a schimbat-o.
0: Și dumneavoastră ce le spuneți? Când ei spun nu ne vine să credem?
1: Pentru că Dumnezeu este cu mine totdeauna. Deci, nimic fără Dumnezeu pe acest pământ. Este un psalm, și chiar vă rog să-l notați, care spune așa, psalmul 68 cu versetul 5. El este tatăl orfanilor și al văduvilor și apărătorilor. El niciodată nu ne părăsește. Cuvânt e cuvânt. Cuvânt cu cuvânt.
0: Și dumneavoastră ați simțit asta?
1: Enorm. Enorm. A fost zile când acasă n-am avut mâncare și n-am avut nimic. Și m-am pus cu soția mea pe genunchi, fiica mea era la școală și am mulțumit la Dumnezeu. Și pentru felia de pâine cu câta brânză și... am mulțumit.
0: Când
1: te poți sătura, te poți sătura sufletește cu Duhul. În momentul când te saturi sufletește și cu Duhul, nu-ți mai trebuie nimic. Doar să zâmbești și să te rogi la Dumnezeu. Și-a ridicat o mână și mâna ta e la Dumnezeu.
0: Aveți vreun moment în care v-ați simțit foarte, foarte dezamăgit atunci când erați în stradă? Și ce ați făcut ca să depășiți acel moment? Ce v-a ajutat să treceți? Poate v-ați simțit foarte singur,
1: da.
0: Al nimănui.
1: Da, m-am simțit foarte dezamăgit așa când mai făceau unii mișto de mine.
0: Râdeau de dumneavoastră.
1: Da, râdeau de mine și atunci nu-mi plăcea deloc. Am rămas așa dezamăgit și trist.
0: Și cum reușea să treceți peste acest moment?
1: Mai vorbeau oameni cu mine. Și mă întrebau unii oameni ce se întâmplă. Păi, uite, râde de mine că eu sunt boschetar și stau pe stradă și... dă-le pace, nu trebuie să-i bagi în seamă. Și nu i-ai mai băgat în seamă.
0: Dumnezeu v-a trimis oameni buni în viața dumneavoastră.
1: Foarte mulți. Nici nu pot să mă închipui câți oameni buni și cu suflet mi-au trimis înaintea mea, în viața mea.
0: Cum de nu ați fost atras spre aceste vicii? Băutură, tutun, droguri? Pentru că aveți în jur...
1: Nu mi-a plăcut niciodată. N-am vrut.
0: Ați avut...
1: În momentul când am văzut oameni băuți, drogați, m-am luat și am plecat. Am evitat.
0: Nu v-au invitat să vă dea și dumneavoastră?
1: Nu.
0: Să...
1: nu. Deci n-am avut viciul ăsta niciodată. Niciodată de când mă știu... Asta îi mulțumesc de Dumnezeu zi și noapte. Acei bani, când te duci și cumperi ceva, nu dau nume la nimica, te duci, dai 30 de lei pe un pachet așa, păi aia 30 de lei, mă duc și îmi iau o pizza. Și am mâncat o pizza și sunt fericit. De ce să dau pe acel lucru 30 de lei când pot să...
0: Sunteți cunoscut în zona Lugojului.
1: Foarte
0: și
1: mult.
0: Chiar autoritățile
1: nu numai vă zona
0: știu.
1: Lugojului.
0: Și Timișoara.
1: Și Bucureștiul și țara. Aș vrea să vă spun doar un lucru. Pentru mine, dumneavoastră și familia dumneavoastră îmi sunteți prietenii mei adevărați începând de astăzi, din 23 octombrie. Cea de-a doua parte, studioul Speranța. Sunt prietenii mei adevărați. Știți cum am dat de postul Speranța? Vreau să vă spun așa.
0: Vă rog.
1: Am venit de la lucru de la cineva. Și eu am altă firmă de cablu. Dau și am o telecomandă din asta digitală. O dată apară 651. Opa! Și am ascultat. Și erau niște păstori invitați. Nu mai știu emisiunea.
0: Da.
1: Și am ascultat. Sunt prieten foarte bun cu Otinel Bunaciu. Este un pastor deosebit, un om deosebit. Și în momentul când am văzut pe Otinel Bunaciu, am văzut și pe un ceva profesor universitar de la Ploiești, era un preot așa cu tare, în fine, și am dat pe Speranța. Acolo a rămas postul. Și de atunci, acolo ascult mereu.
0: Mă bucur
1: de mă liniștește foarte mult și mai vreau să transmit postul lui dumneavoastră, Speranța. Dragă Speranța, aș vrea să vă transmit din suflet de la Emil. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă rog ca Dumnezeu să vă poarte de grijă în orice moment și orice clipă ceea ce se întâmplă la studioul dumneavoastră. Și aș vrea să vă transmit din partea mea și din partea lugojenilor că vă mulțumim din suflet pentru invitația care mi-ați făcut-o să particip la dumneavoastră la Speranța TV. Și vă mulțumesc din suflet și vă iubesc din tot suflet.
0: Mulțumim tare mult pentru apreciere. A fost o onoare foarte mare că ne-ai împărtășit experiența dumneavoastră de viață, experiență pe care noi ceilalți poate nu am fi descoperit-o niciodată. Așa cum am spus la începutul emisiunii, trecem pe lângă copii ai străzii, pe lângă oameni ai străzii și ne-am obișnuit să le întindem poate un ban sau un sandwich sau nici măcar atât, nici măcar să nu ne uităm la ei.
1: Să nu ne uităm. Însă... Știți că noi avem o greșeală foarte mare aici în momentul ăsta ce a spus dumneavoastră. De ce oare trecem pe lângă oameni și nu-i băgăm în seamă?
0: Asta.
1: Știți ce mă doare?
0: Cred că vă simțeați foarte rănit în suflet când oamenii treceau indiferenți fără să vă observe.
1: Da. Da. Stăteam pe bancă și mă uitam așa și nu mă bagă nimeni în seamă.
0: Fiecare persoană avem provocările noastre și oamenii care au ajuns în acea situație au niște povești și o dramă. O dramă pe care doar Dumnezeu poate o știe. Și El.
1: Aceea scrisoare a lui mama, când spui mama, când spui o scrisoare pierdută, ai spus tot.
0: Ar trebui să fim recunoscători părinților noștri.
1: Da, de întotdeauna.
0: Care au făcut multe sacrificii pentru a ne acorda o educație, pentru a ne da mâncare, adăpost, ne asigura aceste lucruri elementare pe care dumneavoastră nu le-ați avut.
1: Nu. Deci mi le-am făcut singur. Și în momentul când mi le-am făcut singur, aceste viața mea și sufletul meu, am început să mă motorizez, să înțeleg și eu unele chestii care nu le-am înțeles niciodată.
0: Niciodată. Dar ceea ce e de apreciat la dumneavoastră este că ați ales binele încă de la început. V-ați ferit de rău.
1: Da.
0: Ați observat că oamenii respectivi nu sunt bine și v-ați ferit să ajungeți ca ei.
1: Da. Știți ce mă mai bucur? Foarte mult. Nu știu dacă pot să-l spun pe post. Oricine mă sună, eu sunt cel mai bucuros.
0: Sunt convinsă.
1: Da. Sunt așa enorm de bucuros.
0: Încântat că oamenii vă caută.
1: Da. Și vorbesc cu ei la telefon și sunt așa foarte enorm de bucuros.
0: Mai devreme spuneați că erați trist atunci când oamenii treceau și nici nu se uitau la dumneavoastră.
1: Da. Eu cunosc acum când mă duc, de exemplu, și văd unii oameni așa cu capul în jos, cu telefonul și...
0: Suntem luați de tumultul vieții și nu realizăm ceea ce se întâmplă.
1: Sigur.
0: Sunt totuși persoane racolate care fac din cerșit o avuție pentru alții. Sunt niște
1: mult.
0: Victime.
1: Da.
0: Ați cunoscut astfel de
1: oameni? Am cunoscut persoane care eu personal am văzut când se duceau, îi duceau cu căruciorul, se făceau că nu putea umbla și se ducea și îl punea la cerșit într-o fața bisericii sau undeva într-o piață sau undeva în centru și avea o tăbliță ceva și scria pe ea și când încolo el putea umbla.
0: Poate și de asta oamenii devin indiferenți,
1: da,
0: pentru a nu încuraja aceste acte.
1: Da, sunt foarte mulți oameni care nu mai avem încredere.
0: Și nu mai știm să deosebim adevărata nevoie de o afacere, poate.
1: Da.
0: În...
1: Sunt foarte multe afaceri cu chestia asta. Eu am văzut un caz, sigur. Da, eu am pățit cu cineva. M-am dus cu familie, am făcut o donație de 2000 de lei și cu tare a declarat că nu știu ce și nu mai spun alte cuvinte. Și când încolo ei s-o duc și-o băga la piane.
0: Am înțeles.
1: Deci n-are rău să mai spun altceva. Deci sunt oameni care profită după tine. Sunt ca și cum mă duc eu cu un pachet. Păi ce poți să aștepți de la un pachet din ăla? E un pachet de dulciuri sau un pachet de alimente. Ce poți să aștepți de acolo?
0: Dumneavoastră, cum îi deosebiți pe oamenii care sunt adevărate victime sau cei care sunt racolați?
1: Îi cunoști după față. Și atunci nu le dau nimic.
0: Oricum și cei racolați tot victime sunt.
1: Oh, da, da. Ca și cum să vin eu, de exemplu, la dumneavoastră și să declar, domnule, uite, așa, așa, am probleme. Și eu mă duc și mă duc în altă parte. Păi nu, nu pot să fac așa ceva. Și orice caz, dacă Dumnezeu mă ajută anul acesta, vreau să fac încă o acțiune foarte importantă.
0: Da, vă rog.
1: Să strâng iară în jur de 300-400 de pachete și să dau la familii. Deci, dacă Dumnezeu mă ajută și m-aș bucura enorm de mult.
0: Ziceați că mergeți în spitale,
1: da,
0: și
1: sigur.
0: Mai mergeți și la familii nevoiașe?
1: Mă duc, dar nu la toți, nu. Care cunosc, că fiind și cu direcția de asistentă socială, eu țin legătura cu ei, dar vreau să vă spun că n-am eu casă ce au ei. Și atunci renunț perfect. Renunț bine la... Și așa mai bine mă duc în spitale și pot să le dau la oamenii aceia care nu-i vizitează nimeni și se bucură de acel pachet. Sau sunt copii la pediatrie, de exemplu, când mă duc și atâta se bucură când primește acel pachet și... Vi-am trimis câteva poze și ați văzut. Deci eu fac an de an
0: Aceste acțiuni,
1: pentru că eu știu ce înseamnă să primești.
0: V-ați gândit vreodată, eu am dus-o mai bine decât acest om?
1: Nu, niciodată. Cel mai bine am dus-o când Domnul Iisus Hristos a fost lângă mine. Eu fără El n-am putut să fac nimic.
0: Dar ați întâlnit oameni care sunt și au fost poate mai rău decât dumneavoastră?
1: Am întâlnit și am încercat să le explic, da. Din păcate, nu mai poți să stai cu omul să vorbești, pentru că e în stare să dea cu ceva în tine, exact. Deci nu vor să audă de cuvânt.
0: Alegerea este personală. Fiecare
1: da.
0: Alege în dreptul său.
1: Dar fiecare își face cu viața lui ce vrea, dar nu este bine.
0: Care este dorința noastră cea mai mare? Suntem pe final de emisiune.
1: Da, dorința mea este foarte mult să particip pe biserici, să cunosc frați, surori, oameni și familii.
0: Mulțumesc tare mult pentru că ne-ați împărtășit astăzi povestea dumneavoastră de viață, o poveste impresionantă, o dramă, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ați depășit aceste momente critice din viața dumneavoastră. Avem multe de învățat din această mărturie.
1: Sigur.
0: Dumnezeu să vă ajute și să vă întărească în tot ceea ce
1: faceți.
0: Mulțumesc
1: frumos!
0: Să ne vedem cu bine! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici, la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Alături de mine se află astăzi pastorul Laurent Bolo. Bine ați revenit!
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
0: Suntem la capitolul 30 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, și așa cum v-ați obișnuit, înainte de a începe dezbaterea din platou, vom urmări un rezumat al acestui capitol. Capitol ce poartă titlul Ostilitatea dintre om și satana.
2: Prima promisiune din Biblie care face referire la Mesia se găsește în Geneza 3 cu 15. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Acesta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Această sentință pronunțată împotriva satanei vorbea despre distrugerea lui finală, împreună cu promisiunea că va exista dușmănie sau ură între omenirea căzută și inițiatorul păcatului. Capitolul 30 conturează și explică această promisiune care a existat și care a oprit planurile satanei de a domina complet omenirea aici pe pământ. Satana a ispitit omul să păcătuiască, la fel cum a ispitit îngerii înainte, pentru a forma o alianță în războiul său împotriva cerului. Între satana și îngerii căzuți nu există nicio diferență în ura lor împotriva lui Isus. Deși în alte privințe ar avea dezacorduri, în acest punct gândesc la fel. Au același scop, dar cu omenirea este diferit. Chiar dacă omul a păcătuit, prin Hristos primește dragostea și mila sa, iar harul pe care Hristos îl plantează în noi creează dușmănie între om și satana. Datorită puterii transformatoare a lui Hristos, omul nu trebuie să fie ținut captiv de satana. Când Hristos locuiește în inimă, există conflict, dar prin puterea lui Dumnezeu, omul poate rezista tiranului suprem. Când urâm păcatul în loc să-l iubim, când rezistăm și învingem pasiunile care sunt ținute captive, când obținem victoria, demonstrăm cu adevărat o putere care vine doar de sus. Aceeași dușmănie și ură pe care le primește Iisus le pot primi și urmașii Lui. Oricine rezistă naturii respingătoare a păcatului are parte de mânia satanei și a urmașilor săi, dar prea adesea cei care se declară urmași ai lui Iisus îl întâmpină pe satana cu puțină rezistență. Prea adesea urmașii lui Iisus nu au o legătură reală cu Hristos și acest lucru îi expune la atacuri directe. Oamenii înțeleg prea puțin despre natura și puterea satanei, ceea ce înseamnă că le slăbește puterea în lupta dintre bine și rău. Satana caută în mod constant modalități prin care poate elimina barierele care separă poporul lui Dumnezeu de lume. Dacă satana ne poate face să ne bucurăm de compania adepților săi, dacă ne poate face să ne expunem la ispită, ne deschidem să fim duși în rătăcire, cum a fost Israelul din vechime. Adesea, satana lucrează prin cei de la care alții se așteaptă cel mai puțin. Oameni cu mare talent și educație, cei pe care societatea îi admiră și îi respectă. Aceștia, dacă nu-L urmează pe Dumnezeu, adesea duc bărbați și femei în rătăcire. Să nu uităm că nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, împotriva domniilor, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Așa cum subliniază 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, să fim lucizi și vigilenți pentru că adversarul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește, căutând pe cine să înghită. Capitolul 6 din Efeseni ne spune să îmbrăcăm toată armura lui Dumnezeu pentru a putea lupta împotriva uneltirilor satanei. Putem fi încurajați deoarece știm că satana a făcut totul pentru a-L învinge pe Iisus, dar a fost respins. Victoriile pe care Iisus le-a obținut pot fi ale noastre astăzi. Să avem credință și încredere în Dumnezeu și să revendicăm victoriile Lui ca fiind ale noastre astăzi.
0: Vă reamintesc celor ce sunteți împreună cu noi faptul că ne-am bucurat tare mult să parcurgeți capitol cu capitol, așa cum facem și noi, Cartea Tragedia Veacurilor, și vă reamintesc de codul QR pe care îl aveți pe ecran, cod pe care îl puteți scana și veți ajunge la o pagină de internet unde găsiți în format electronic, gratuit, cărțile scrise de Ellen White. Și vă încurajăm astăzi să citiți și să parcurgeți împreună cu noi Cartea Tragedia Veacurilor. Noi am ajuns la capitolul 30, ostilitatea dintre om și satana. Ce e cu această relație dintre om și satana și de ce avem această interacțiune directă între creația lui Dumnezeu și satana, cel care, iată, are această dușmănie?
1: Atunci când auzim termenul de satana, se înfioară ceva în noi și ne gândim la ceva malefic, ceva foarte rău, distrugător. Însă trebuie să știm că înainte de a fi rău, satana a fost un heruvim în ceruri, a fost dirijorul corului îngerilor și atunci când păcatul s-a născut în inima lui, în ființa lui, pentru păcat nu există explicație, atunci el a devenit un dușman, el a devenit ceva malefic, ceva rău. A fost un proces prin care el a trecut, un proces de transformare. Hristos, Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu au încercat, Duhul Sfânt au încercat să repare ce s-a putut, au încercat să-l convingă pe diavol să schimbe planurile, intențiile, însă el a rămas foarte încăpățânat și astfel a devenit el și împreună cu o treime din ceata îngerilor, o treime, ceea ce nu înseamnă în limbaj biblic 33%, poate să însemne 40%, dar nu este vorba despre o majoritate de îngeri, deci nu este 50 plus 1. Este o parte considerabilă de îngeri, o echipă a lui, o armată a lui, iar el a decis să fie dușmanul
0: lui Dumnezeu.
1: Și a încercat să compromită tot ceea ce este dragoste și bunătate, a încercat să ispitească, pentru că ispitirea este arma lui forte, este cea mai puternică armă. Prin ispitire a încercat să ispitească lumile necăzute în păcat.
0: Putem găsi o corespondență între ispitirea îngerilor și ceea ce vedem mai târziu în Grădina Eden?
1: Bineînțeles.
0: E același sâmbure al ispitei?
1: Este aceeași metodă, aceeași tactică prin care el încearcă să convingă lumea îngerilor. Apropo, lumea îngerilor este o lume fantastică. Deci găsește în Biblie îngeri cu doi aripi, sunt heruvimii și satana este un heruvim, așa spune Biblia, și sunt îngeri cu șase aripi, serafimii în Isaia capitolul 6, și el a încercat, sunt ființe inteligente, extrem de inteligente, au câteva trăsături pe care noi oamenii nu avem. De exemplu, ei pot să devină invizibili. Imaginează să devii invizibil pentru 5 minute și să asculți ce se vorbește despre tine într-un colț de cameră, nu-i așa? E un lucru fantastic, dar această invizibilitate vorbește despre trăsătura lor fundamentală. Ei acționează la modul invizibil. Nu așteaptă aplauze, nu așteaptă diplome de recunoștință și așa mai departe. El i-a compromis oarecumva, i-a ispitit și i-a convins să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu și a folosit aceeași metodă, nu doar față de om, față de Adam și Eva. A mers și pe alte planete necăzute în păcat. Acolo nu avem informații cum că ar fi avut succes, dar știm pe pielea noastră, cum spunem noi, că pe planeta noastră a avut putere de convingere, Adam și Eva au cedat ispitei și satana a început să-și pună în aplicare planul prin Adam și Eva și prin miliarde de oameni și prin îngerii lui pe care îi are ca și armată pentru a aduce această luptă, pentru că vorbim de tragedia veacurilor, despre marea luptă, despre marele conflict dintre Dumnezeu și satana. Iar noi suntem victime.
0: Revenind la această idee de vrăjmășie, avem acest verset din Geneza prin care Dumnezeu este cel care spune: vrăjmășie voi pune între tine și sămânța ei, și urmează toată această serie de profetică, am putea spune, care arată ceea ce urma să se întâmple în desfășurarea istoriei Pământului, vorbind despre acest conflict permanent dintre Satana și om, care până la urmă are și acea rezolvare prin planul de mântuire, venirea lui Iisus Hristos. Dar cum explicăm această vrăjmășie pe care Dumnezeu o pune între om și Satana?
1: În momentul în care Adam și Eva au cedat ispitei, au consumat din fructul interzis, Dumnezeu intervine și rostește sentința asupra șarpelui celui vechi, o sentință asupra diavolului, și sentința este aceasta: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Vrăjmășia aceasta, dacă vrei, este proto-evanghelie, este prima evanghelie, de fapt, prima mare făgăduință a mântuirii. Ce înseamnă lucrul acesta? În această sentință rostită împotriva lui Satana se află o mare făgăduință, făgăduința vrăjmășiei, și vei spune, o, dar ce e vrăjmășia ca și făgăduință?
0: Adică ce e bună în asta?
1: E foarte bună, e foarte bună, și vreau să mă explic. După cădere, omul a devenit în mod natural în armonie cu Satana. Gândea ca și Satana. Și când omul a călcat legea divină, natura lui, natura omului a devenit rea, și o simțim și noi. Nu ți-a învățat copilul să mintă niciodată, și vezi că prin natura lui știe și a învățat sigur să mintă. Ei, a fost nevoie ca Dumnezeu să intervină, și prin, există în noi o putere, se numește puterea conștiinței.
0: Glasul conștiinței.
1: E o forță extraordinară. Prin glasul conștiinței a așezat în om această vrăjmășie. Prin harul lui Dumnezeu, el a intervenit și a pus vrăjmășia aceasta, o tendință. Vrăjmășia aceasta este o tendință de opoziție față de tot ceea ce înseamnă rău, față de tot ceea ce înseamnă păcat, o vrăjmășie, deci, practic, față de Satana.
0: Practic, vrăjmășia aceasta este singura noastră șansă să stăm departe de cel rău. Pentru că altfel noi am fi 100% de partea lui.
1: Nu este ceva natural, ci este un dar, este harul lui Dumnezeu, această vrăjmășie, prin care încă putem să discernem, putem să facem deosebire între bine și rău. Ei, vezi, în lumea aceasta pluralistă, postmodernă, seculară, tocmai această distinție între bine și rău se încearcă să fie diluat, să fie șters, să dispară aceste limite, aceste delimitări clar între alb și negru. Se încearcă să impune o zonă de gri. E permis totul. Este exact ceea ce își dorește Satana. Însă vrăjmășia aceasta trebuie lăsat să acționeze, să simți o repulsie față de tot ceea ce înseamnă rău, păcat și păcat.
0: Aș vrea să citesc exact cuvintele din carte, exact așa cum autoarea Ellen White descrie această realitate. Dumnezeu spune, vrăjmășie voi pune. Această ostilitate nu vine de la sine. Când omul a călcat legea divină, natura lui a devenit rea, în acord, nu în dezacord cu cea a lui Satana. În mod natural nu există nicio dușmănie între omul păcătos și inițiatorul păcatului. Amândoi au devenit răi prin apostazie. Cel apostaziat nu are niciodată odihnă până când nu câștigă simpatie și sprijin, făcându-i și pe alții să-i urmeze exemplul. Din acest motiv, îngerii căzuți și oamenii nelegiuiți s-au asociat într-o uniune a disperării. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod deosebit, Satana și omul ar fi încheiat o alianță împotriva cerului, și în loc să nutrească ură față de Satana, întreaga familie omenească s-ar fi unit contra lui Dumnezeu. Și aș vrea să mai citesc încă un pasaj și să vedem cum înțelegem această realitate în lumina mai largă a planului de mântuire. Iată ce mai scrie în acest capitol. Ostilitatea lui Satana față de omenire este provocată de faptul că prin Hristos omul este obiectul iubirii și îndurării lui Dumnezeu. El dorește să dejoace planul divin pentru răscumpărarea omului și să aducă dezonoare asupra lui Dumnezeu, degradând și stricând lucrarea mâinilor sale. El vrea să producă întristare în ceruri, să umple pământul de nenorocire și ruină, apoi să prezinte toate aceste rele ca rezultat al modului în care Dumnezeu a creat omul. Cum înțelegem acest lucru, integrând și planul de mântuire?
1: Dumnezeu nu a fost luat prin surprindere atunci când Satana ispitește, atunci când Adam și Eva cedează, el nu a fost luat prin surprindere. Planul de mântuire a fost gândit, a fost conceput și a fost lucrat împreună în cadrul Sfintei Treimi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au gândit împreună cum să acționeze în cadrul planului de mântuire. Diavolul, heruvimul acesta, Satana, șarpele cel vechi, de aceea s-a supărat, s-a simțit oarecum
0: exclus
1: din acest comitet care a lucrat planul mântuirii. Planul mântuirii nu este o roată de rezervă. Este acel plan divin prin care Dumnezeu nu este luat prin surprindere, dar este proactiv, gândește în favoarea oamenilor. Acest plan al mântuirii în miniatură, dacă vrei, în introducere am vorbit despre acest lucru, a fost gândit și pentru Satana. Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește cu Satana și încearcă să-l convingă să nu meargă pe calea aceasta. Este planul lui Dumnezeu prin care încearcă să-l convingă pe om în continuu față de tot ceea ce este rău, față de tot ceea ce este păcat, tot ceea ce este împotriva lui Dumnezeu. Legea cerului este dragostea, este binele, este frumosul, iar diavolul cu toți agenții lui distruge tot ceea ce este iubire, tot ceea ce este dragoste și bunătate.
0: Câtă putere are Satana asupra omului?
1: Imaginează-ți că îngerii sunt ființe atât de extraordinare, supranaturale, că atunci când Ioan în Apocalipsa vede un înger, de două ori de fapt se întâmplă lucrul acesta, când a văzut un înger, s-a aruncat la picioarele lui și a încercat să-i se închine și îngerul de acolo spune: te rog frumos, nu manifesta un asemenea gest de închinare, pentru că noi suntem împreună slujitori. Deci sunt ființe extraordinare, inteligente, cântă foarte frumos, asta deschid o paranteză, cântă în corurile cerești, da? Au o viteză de deplasare extraordinară, mai ales cei cu 6 aripi, da? Intervin imediat, însă nu pot să-ți citească gândurile. Singurul care poate să-ți citească gândurile este Divinul, este Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ei pot să-ți citească gândurile.
0: Și îngerii te pot opri să nu păcătuiești? Intervin peste liberul arbitru al omului?
1: Nu, niciodată, nici Dumnezeu nu-și permite luxul acesta să intervină asupra liberului arbitru. Este unicul lucru pe care ți-l lasă Dumnezeu nealterat, nu se atinge de el, este puterea ta, puterea voinței. Puterea voinței este singura armă pe care o putem folosi atunci când ne manifestăm liberul arbitru. Eu am o voință să acționez fie în stânga, fie în dreapta. Ei, dacă ne lăsăm cumva distruși puterea voinței, atunci vom avea tot mai puțină putere de a acționa. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că Satana tocmai acest lucru vrea să obțină, că să nu mai ai așa voință de acționare. Și prin ispitiri multiple, voința aceasta scade în intensitate și nu mai...
0: Și conștiința este tocită, apropo de glasul acela al conștiinței despre care ne vorbeați mai devreme. Dar totuși, eu văd o speranță aici. O speranță în faptul că Satana nu are putere de plină asupra minții noastre. Decizia e la noi. Și vreau să citesc acest pasaj pe care l-am selectat din capitolul 30 din Cartea Tragedia Veacurilor, care pentru mine este plin de speranță. Fără propriul consimțământ, niciun om nu poate fi învins de Satana. Ispititorul nu are putere să ne controleze voința sau să ne forțeze sufletul să păcătuiască. Ne poate produce suferință și agonie, dar nu ne poate corupe și mânji. Faptul că Hristos a învins ar trebui să le inspire urmașilor lui curajul de a lupta bărbătește împotriva păcatului și a lui Satan.
1: Mă bucur că am această posibilitate de a nu fi violat în conștiința mea. Imaginează, puteam să fiu un...
0: roboțel.
1: Nu, un ChatGPT, ce zici?
0: Un robot.
1: Vezi ce face ChatGPT-ul? Funcționează conform unui robot care adună informațiile de peste tot și dă mai departe informațiile respective. Nu are nici puterea voinței, nu are nici conștiință, nu are nici sentimente, nu are libertatea alegerii, nu poate să decidă pur și simplu. El acționează conform unor algoritmi programați de către programatori și te ajută uneori. Bineînțeles că un roboțel te poate ajuta să adune vasele. Am fost acum într-un restaurant, un roboțelul aduna vasele. El te poate ajuta. Dar atunci când îl întrebi ce e bine și ce e rău, atunci el va acționa în funcție de ce informații ai dat despre bine și despre rău. Și aici iarăși omul este subiectiv, deoarece el alege toate acele cărți, toate acele informații cu care îl alimentează pe acest roboțel. Ei, glasul conștiinței noastre este libertatea noastră, de fapt, prin care putem să alegem. Și prin glasul conștiinței noi putem să auzim glasul Duhului Sfânt sau putem să auzim influența diavolului. Și aici este filtrul meu, în conștiința mea, în care pot să decid, e verde sau este roșu. Și în funcție de această alegere, eu voi acționa liber. Nu mă constrânge absolut nimeni.
0: Și Satana încearcă de și frumusețea acestui lucru este faptul că nu avem prea mult de gândit dacă e bine așa sau e bine așa, pentru că lucrurile sunt destul de clare. De cele mai multe ori, oamenii aleg calea compromisului sau zona aceea gri, pentru că ei cred că în felul acesta se vor pune bine și cu Dumnezeu și cumva își vor atinge și propriile obiective, căzând de fapt în capcana Satanei, pentru că în zona aceasta spirituală nu există zonă de neutralitate. Ori ești de partea binelui, ori ești de partea celui rău.
1: Omul este o ființă rațională și poate să gândească, poate să decidă într-un mod rațional. Uneori decidem și sentimental, dar cred că de mai multe ori 60-70% decidem rațional. Acum, problema cu care ne confruntăm noi oamenii este următoarea. Oamenii încep să nu mai gândească. De ce succesul a tot ceea ce înseamnă ChatGPT? Vrem răspunsuri scurte, imediate, fără să cercetăm și fără să căutăm.
0: Și fără să ne asumăm responsabilitatea dacă se
1: este,
0: poate.
1: Așa este și o plasăm asupra altor factori. Da, șeful meu, calculatorul și așa mai departe. Dar
0: inteligența artificială, cineva care e mai sus poate decât mine.
1: O altă autoritate.
0: Exact.
1: Însă Dumnezeu, prin planul de mântuire, vorbește cartea despre istoria a 6.000 de ani. Dacă noi ne uităm la această metanarațiune, o narațiune, o poveste mare, atunci este mult mai ușor să decizi în lucruri minuscule, mici, ispite, mici.
0: Adică chestiunile de zi cu zi cu
1: de
0: care
1: zi
0: ne
1: zi.
0: Confruntăm
1: dacă
0: fiecare.
1: Dacă ai marea poveste.
0: Dacă înțelegi ansamblul și imaginea de ansamblu asupra acestei
1: lupte. Dar știi care este trăsătura postmodernului? Respinge absolut orice ce este marea poveste. Postmodernul se îngustează, se nișează pe tot ceea ce este povestea mică a vieții mele. Ia povestește-mi experiența ta de viață. Și sunt curios la povestea ta micuță. Nu mă interesează metanarativa, istoria acestei lumi în care trăim. Și Dumnezeu tocmai de aceea ne-a scris Biblia, Sfânta Scriptură, pentru că este o carte de istorie prin care vedem acest conflict între bine și rău. Și acest conflict între bine și rău ne va ajuta în micile conflicte din viața noastră când trebuie să decidem.
0: Vreau să mai citesc încă un pasaj din carte. Nu cred că vom mai avea timp să-l comentăm prea mult, dar mi-aș dori tare mult ca ceea ce citim să vă facă să fiți curioși să citiți întregul capitol, capitolul 30 din Cartea Tragedia Veacurilor, tocmai pentru a aprofunda acest subiect. Conformarea cu obiceiurile lumii atrage biserica spre lume, însă niciodată nu va atrage lumea la Hristos. Familiarizarea cu păcatul îl va face în mod inevitabil să pară mai puțin respingător. Cine se împrietenește cu slujitorii lui Satana va înceta curând să se mai teamă de stăpânul lor. Suntem aproape de finalul discuției noastre și așa cum v-am obișnuit și pe dumneavoastră ca invitat, dar și pe cei care ne urmăresc, îmi place să alegem la final fiecare dintre noi câte un pasaj preferat din capitol. Și o să citesc mai întâi ceea ce am ales eu. Satana l-a asaltat pe Hristos cu cele mai aprige și mai subtile ispite, dar a fost respins de fiecare dată. Acele victorii, repurtate în contul nostru, fac posibilă biruința noastră. Hristos le va da putere tuturor celor care o caută.
1: Ai dat două citate atât de profunde, atât de condensate. Vreau să vorbesc un minut, dacă se poate, despre cele două extreme, cele două pericole cu care ne confruntăm zi de zi. Este izolarea. Orice biserică sau orice individ, pentru a-și conserva valorile, poate să se izoleze. Da? Și e un pericol foarte mare că odată ce te izolezi, fac parte dintr-o minoritate etnică. Da? Odată dacă mă izolez mult prea tare față de societate, risc să dispar. În același timp, celălalt pericol este tocmai ce ai citit în primul citat, se numește conformismul. Conformismul prin care vreau să devin atât de asemănător față de cei, sau împreună cu cei care sunt înconjurat, încât dispar. Nu mai am identitatea mea proprie. Cartea conformismului în Biblie, știi care este? Este cartea Esterei, este cea mai postmodernă carte posibilă din Biblie. Imaginează-ți că Mardoheu nu avea nume de evreu, era Marduh, o zeitate. Imaginează-ți că Estera nu mai avea nume de evreică. Estera este de la Iștar, deci o altă zeitate. Ei s-au conformat într-atât de mult încât nu mai știa nimeni că sunt evrei. Până la un moment când identitatea lor trebuie să iasă la iveală, dacă nu, viața lor este pusă în pericol. Noi suntem în aceeași situație. Fie ne izolăm o extremă, fie ne conformăm cealaltă extremă. Nu. Eu cred că există o cale de mijloc prin care trebuie într-un mod înțelept, cu multă răbdare, cu tact, să-ți asumi identitatea. Eu am curajul să fiu altfel față de ceilalți. Și citatul meu preferat, pentru că aceasta este întrebarea: Satana își concentrează și își aruncă luptă toate forțele. Și simțim pe pila noastră lucrul acesta. De ce nu întâmpină Satana o împotrivire mai mare? De ce soldații lui Hristos sunt atât de adormiți și indiferent? Pentru că nu au Duhul Sfânt și acea legătură adevărată cu Hristos. Păcatul nu li se mai pare atât de respingător cum a fost pentru Domnul lor. Aici este problema noastră. Ne-am obișnuit și ne-am conformat cu păcatul. Nu mai e păcat. Nu mai e atât de respingător. Nu mai e. Toată lumea o face. De ce să nu fac și eu? Și atunci când nu mai vezi grozăvia și urăciunea păcatului, ești în pericol. Un pericol mare.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi. Vă aștept și în alte ocazii. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Vă încurajez încă o dată să citiți această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Puteți scana codul QR de pe ecran, intrați pe un site unde puteți citi gratuit în format electronic această carte. O carte cu adevărat importantă pentru fiecare dintre noi. Este mai mult decât o istorie, este până la urmă o carte care ne determină la a lua atitudine și a alege, sper eu, să rămânem de partea binelui. Sunt Cristina Ișman, până data viitoare, numai bine!

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Nașterea unui copil este pentru majoritatea părinților un moment plin de bucurie, planuri, așteptare, dar există și povești care încep altfel, cu un control care îți dă fiori, cu o veste care răstoarnă tot ce credeai că urmează, cu o decizie medicală pe care trebuie să o accepți înainte măcar să o înțelegi. Așa începe și povestea de astăzi. Cătălina și Sorin Ioja sunt doi părinți care au învățat în doar câteva ore cât de fragilă și cât de prețioasă este viața. Au trecut prin emoția unei nașteri de urgență, prin zile lungi de terapie intensivă și prin neliniștea aceea pe care doar un părinte o poate simți atunci când își privește copilul luptând pentru fiecare gram, pentru fiecare respirație. Astăzi vă aduc înainte o poveste despre curaj, despre răbdare și despre cum arată speranța atunci când are doar 1530 de grame. Cătălina, Sorin, bine ați venit!
2: Mulțumim pentru invitație!
1: Aveți o poveste emoționantă. Toți cei care suntem părinți, dar n-am trecut prin experiența asta, doar ne putem imagina cum a fost. Dar aș vrea să aflu de la voi cum ați trăit această poveste. Cum a început totul? Cât de neașteptată a fost această naștere? Ce v-a făcut să ajungeți la medic?
2: Da, și noi ne uităm în urmă și ne dăm seama că suntem niște părinți binecuvântați cu tot greul pe care l-am dus. Suntem o poveste cu final fericit. Astăzi avem un băiețel de 3 ani și jumătate, recuperat pe deplin și de care ne bucurăm în fiecare zi. Dar, într-adevăr, începutul a fost brusc. Într-o zi, când mă apropiam de 32 de săptămâni de sarcină, deci 7 luni și jumătate aproape, ritualul nostru de dimineață a fost puțin diferit. Atunci când Sorin a început să vorbească cu burtica și când am început să-l mângâi, bebelușul nu a mai mișcat. Am zis că poate e adormit, poate

0: mișcam, frecvența pe care o aveam, intensitate, am început să-mi pun întrebări și pe parcursul zilei, deși am încercat să-l stimulez într-un fel sau altul, așa cum recomandase medicul, evoluția nu a fost una spre bine, am simțit eu, și seara am plecat la camera de gardă. În mașină chiar îi spuneam lui Sorin, pentru că bebelușul se activase, zic, îmi pare rău că te-am scos din casă.
1: Cred că mergem degeaba.
0: Era vineri seara și zic, dar totuși nu pot să stau peste weekend liniștită, fiind zile libere. Zic, prefer să mergem acum și...
1: Să ne spună că totul e bine,
0: da, și să plecăm. Și într-adevăr, după monitor, după un pahar de suc de portocale, băiețelul se agitase, avea bătăi ale inimii și asistentele mi-au zis, zice, să știți că e foarte bine, dar medicul de gardă vrea să facă totuși o ecografie. Și în timpul ecografiei, glumele și zâmbetele s-au schimbat în îngrijorare. Mi-a spus că observă ceva ce nu este în parametri. Am mai chemat o colegă ca să valideze. Atunci am început să-mi pun ceva semne de întrebare. Și s-a oprit și mi-a spus să știți că aveți indicație de cezariană în noaptea aceasta. Nu mai treceți pe acasă. L-a sunat pe medicul meu. I-a explicat care este situația, medicul care mi-a urmărit sarcina și împreună cu cei doi medici am decis să mergem către Spitalul Universitar, întrucât o terapie intensivă de la 32 de săptămâni presupunea costuri foarte mari în privat. Și de atunci a început panica, neliniștea, întrebările, emoțiile.
1: Cum simte tatăl vestea aceasta care vine brusc și care îl ia prin surprindere? Probabil mama este sub impulsul emoțiilor, dar și adrenalina este la cote maxime și cumva o ajută să se mobilizeze într-un fel. Cum se simte de partea cealaltă?
2: Eu am fost relaxat până în momentul în care a ieșit soția pe hol și mi-a zis, vine un pic în cabinet. Eu în cabinet. Și am intrat. Și atunci medicul, reluând discuția, tot a devenit atât de clar în mintea mea și sau o panică, ceva de genul ăsta, că am zis, ok, deci situația nu este foarte bună, facem tot ce ni se zice și ne-am dus direct la spital. A fost greu când am lăsat-o la ușa spitalului. Fiind spital cu încă protocol de COVID,
1: da.
2: A venit brancardierul și atunci a fost momentul în care am văzut ultima oară. Cred că era 10 și jumate...
0: Spre 11 noapte, da.
1: Și apoi au urmat cele mai lungi clipe.
2: M-am învârtit în jurul spitalului de foarte multe ori.
1: Și cu foarte multe rugăciuni, cred.
0: Da, asta a fost un moment foarte dificil în care a trebuit să mergem separat pe drumul acesta, în care, da, eu eram din medic în medic, din ecograf în ecograf, iar el era singur afară, așteptând vești, așteptând să-i spun ce urmează să se întâmple. Pentru că nu... Da.
1: Ce înseamnă să devii părinte într-un moment în care, da, te pregătești pentru asta deja de câteva luni, dar totuși mintea și trupul nu sunt pregătite să se întâmple atunci.
0: Da, mai ales când sarcina mea a fost una fără risc, una fără probleme, în care nu am avut nici cel mai mic semn de întrebare și cea mai mică suspiciune că voi ajunge acolo. Este un amalgam de emoții, de panică și de grijă. De grijă pentru cel mic, pentru că știi că este prea devreme, pentru că știi că nu are cum să fie pregătit și totodată trebuie să iei o decizie între viață și moarte, pentru că medicul care era de gardă atunci mi-a spus dacă mai așteptăm până dimineață, pentru că eu tot insistam să vină medicul meu, care nu putea ajunge decât a doua zi la spital, trebuie să înțelegeți că mâine dimineață nu va mai fi în viață.
1: Poate fi prea târziu.
0: Da. Și atunci ești cel care trebuie să ia decizia pentru viața bebelușului. Iar neputința este foarte mare.
1: Cea mai mare.
0: Și asta urmează în zilele în care te rogi cu lacrimi fierbinți lângă un incubator, lângă un copil cât o mână care se luptă. Se luptă și îți dă și ție putere, pentru că ca părinte trebuie să fii puternic pentru el. Nu poți să-ți plângi ție de milă când îl vezi pe el cum luptă pentru fiecare gram, pentru fiecare respirație.
1: Cât de greu a fost pentru voi să aveți încredere în

0: deciziile medicale.
1: Încrederea s-a construit. Soția a avut o sarcină pe care a urmărit-o foarte bine. Și de fel, ea pune foarte multe întrebări. Și atunci, și când se răspunde la întrebări într-un mod în care capeți încredere, în momentele acelea dificile, ai uitat să menționezi. Când ai plecat de la camera de gardă, medicul i-a zis să știți că n-ați făcut nimic greșit. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, să n-ați făcut nimic greșit toată sarcina.
0: Deci nu aveți niciun element de vină în ceea ce se întâmplă în momentul acesta și cred că este important ca medicul să sublinieze lucrul acesta.
1: Exact, exact. Adică, cumva, ei i-a dat un suport foarte puternic să meargă mai departe în seara aceea. Iar pentru noi a fost un moment în care ne-am bazat pe echipa medicală și medicul, modul în care a comunicat cu noi noaptea aceea, deși nu era de gardă, vorbeam pe mesaje, a fost o asigurare că, băi, e totuși în grija unei echipe care își va da toată ființa să facă...
0: Să fie bine.
1: Să fie bine.
0: Mi se pare foarte important ceea ce ai spus tu, că această încredere, de fapt, se construiește și că e important ca până la momentul acela să fie avut o relație apropiată cu medicul, să pui întrebări, să afli tot felul de informații și despre ceea ce urmează, dar și despre anumite riscuri, oarecum să fii pregătit. Tu totuși aveai... semnele de întrebare că s-ar putea să nu fie asta decizia cea mai bună?
2: Am avut-o până în momentul în care nu înțelegeam, dilema mea era dacă într-adevăr nașterea la 32 de săptămâni atât de devreme este soluția. Și până când medicul de gardă nu mi-a spus este extrem de grav, nu mai putem aștepta, iar medicul meu mi-a dat mesaj și mi-a spus trebuie să aveți încredere în echipă, m-am sincronizat cu medicii care sunt acolo la spital, au evaluat situația și sunt de acord cu dumnealor, trebuie intervenit de urgență, nu mai putem aștepta nici măcar până mâine dimineață. Și pentru mine, chiar de la prima sarcină, medicul a fost cel care a avut drept de veto. Întotdeauna am preferat să mă informez de la dumnealui, să-i pun dumnealui întrebări, pentru că internetul nu mi se pare că oferă soluții, nu mi se pare că are sens într-un context atât de personal și de personalizat. Și atunci informația corectă vine doar de la medic și...
0: Fiecare caz particular trebuie tratat în particular.
2: În particular, exact. Și prin modul dumnealui de a-și lua timp la fiecare consult, de a-mi răspunde la întrebări, de a-mi explica pe înțelesul meu aspectele medicale riscante sau nu, sau anumite intervenții, anumite medicații, pe mine m-a ajutat foarte mult să spun da, facem cum recomandați dumneavoastră. Și acela a fost momentul în care am zis, ok, mergem în sala de operație. Asta mi-a spus, chiar dacă nu este ideală vârsta de bebelușului, este singura variantă.
0: Ce s-a întâmplat după momentul nașterii?
2: A urmat o perioadă lungă și grea de terapie intensivă pentru cel mic. Ceva emoții. Perioada de spitalizare a fost de 7 săptămâni în total. Aproximativ 2 săptămâni am rămas și eu internată cu el. După 10 zile cu dificultăți de toleranță alimentară, a fost transferat la Grigore Alexandrescu pentru un consult chirurgical. Și atunci m-am externat. După 3 zile în care i s-au făcut investigații la Grigore Alexandrescu, problema s-a rezolvat fără o intervenție chirurgicală. Am respirat ușurați pentru că medicii nu s-au grăbit, cei de la Grigore Alexandrescu, să-l opereze, fiind atât de mic. Au așteptat.
0: Au ținut sub observație.
2: Da, au investigat cu atenție situația lui. Și, într-adevăr, după 3 zile s-a întors cu problema rezolvată la Spitalul Universitar, unde a rămas aproximativ 5 săptămâni să crească, să ia în greutate, dar cu noi acasă.
0: Ce a fost cel mai greu pentru voi în perioada asta de spitalizare a celui mic?
1: Pentru mine a fost neliniștea pe care o vedem la ea. Să vezi o mamă care tot timpul alăptează. Eu mă duceam la spital cu lapte. Și trebuia să țină lucrul ăsta funcțional.
2: Da.
1: În tot stresul pe care îl avea și tot ăsta, a fost destul de dificil. Să te culci în același apartament pregătit pentru un copil și să știi că nu l-ai acasă, n-a fost cel mai plăcut sentiment. Dar, na, trăiam cu dorința și speranța că îl ajutăm.
2: Dar pe lângă neliniștea ta, trebuia să ai grijă totuși să fii un sprijin pentru,
1: și
2: pentru
1: încercam,
2: mama.
1: Pe cât posibil să fiu un sprijin pentru ea, să mai fac o glumă, să mai, mai duc mintea în altă parte. Nagă. Noi discutam și întorceam situațiile pe toate părțile. Dar într-un final a fost spre bine.
2: Da, dădeam zoom pe pozele pe care le primeam de la Simona, cea pe care astăzi pot să o numesc prietena mea, asistenta care a avut grijă de Teodor în terapie, de la medicul meu care treceam fiecare zi prin terapie ca să-i facă o poză și să-mi o trimită. Și asta ne-a ajutat pe amândoi să mergem mai departe. A fost dificil pentru că programul de vizită era redus, 15 minute pe săptămână, din cauza protocolelor de COVID, care la momentul respectiv ne-au frustrat foarte mult, însă s-au dovedit a fi atât de utile, întrucât la o săptămână după ce eu m-am externat, ne-am îmbolnăvit. Și 3 săptămâni nu l-am vizitat deloc pentru a-l proteja. Iar pozele erau cele care ne dădeau speranță. Ne uitam să vedem ce grimase mai face.
0: Vedeți cum a evoluat de la o zi la alta.
2: Am în fiecare zi în terapie să vedem cum merge. Și uneori primeam vești că nu mănâncă, nu ia în greutate, era atât de dificil așteptarea asta și parcă ne tot gândeam ca parcursul să fie unul ascendent, să vedem de la o zi la alta îmbunătățiri și nu, prematuritatea vine cu suișuri și coborâșuri. Astăzi lua 30 de grame, mâine nu, poi mâine nu, după aceea...
0: Le pierdea?
2: Da, le pierdea. După aceea renunțau la perfuziile care îi dădeau un supliment de calorii și atunci trebuia să recupereze el prin lapte. Însă ultimele 2 săptămâni au fost cele care ne dădeau speranța că suntem aproape, dar totuși nu eram acolo.
0: Iar medicul, au fost cele mai lungi, cred.
2: Cele mai lungi, da. Medicul neonatolog, doctorița Cristina Chiriac, a văzut dorința noastră de a-l lua acasă și atunci a spus, ok, și pentru copil este mai bine acasă și pentru părinți, haideți să suplimentăm cu formulă printre mesele de lapte matern și să le ajutăm să aibă o creștere ascendentă, constantă, și asta a făcut diferența.
0: Cum a influențat experiența aceasta, relația dintre voi?
2: Încep tu.
1: A fost un moment în care de obicei, noi suntem împreună din 2010, prieteni din 2007. Avem multe experiențe anterioare, dar ca aceasta n-am avut niciunul atât de
0: puternică. Și solicitantă.
1: Și solicitantă. Și a fost o încercare, dar ne-a unit foarte mult în scopul pe care l-aveam de atins. Suntem persoane care ne uităm către rezultate și încercăm să facem toate lucrurile necesare, astfel încât pentru Teddy... Eu încă îi spun Teddy, să aibă parte de ce mai bun. Și atunci toate lucrurile au dispărut și a fost doar focusul pe el, împreună cu Cătălina. Ne-a unit, perioada asta ne-a unit și mai mult.
0: Cum ai simțit tu? Cât de solicitant a fost pentru tine perioada asta și din punct de vedere emoțional și relațional?
2: Vă spun că Sorin a avut foarte multă răbdare, a fost foarte calm într-o situație de criză în care m-a ajutat foarte mult să rămân și eu calmă. Modul lui realist de a privi lucrurile și analitic m-au ajutat să nu mă pierd într-o spirală de îngrijorare și de panică.
0: Și să te tot afunzi
2: exact,
0: în starea asta.
2: Exact, a fost acolo, m-a încurajat. Vorbea cu medicii să vadă cum poate să mă susțină pe mine. Și asta a contat foarte mult, ne-a unit, ne-a ajutat să ne vedem prin alți ochi. Practic am dus teoria unei relații în practică. A fost un moment greu în care ne-am făcut unul altuia greul mai ușor. Așa am simțit, că a încercat să-mi ridice din povara pe care trebuia să o duc ca
0: și
2: mamă.
0: Și cred că până la urmă, de aceea ne-a pus Dumnezeu unii lângă ceilalți într-o relație de familie, tocmai pentru a face lucrul acesta, pentru a împărți și bune și rele și pentru a ne susține. Aș vrea să privim un pic și către sprijinul din exterior. Cât de important este ca cei doi părinți să aibă sprijin și din afară? Ce sfat ați da voi celor care poate au apropiați în familie sau printre prieteni care trec printr-o poveste de genul acesta și uneori nu prea știm cum să reacționăm, nu prea știm ce să facem, nu prea știm ce să întrebăm, ce să vorbim?
2: Pe mine m-a ajutat foarte mult că prietenii noștri care au trecut printr-o experiență asemănătoare, în sâmbătă aceea l-au luat pe Sorin la masă, l-au ținut la ei, l-au ajutat să nu se simtă singur. Eu fiind în spital, fiind în toată avalanșa aceea de griji, acțiuni, eram un pic mai bine față de el, care trebuia să fie singur acasă, și asta l-a ajutat foarte mult, că prietenii noștri l-au chemat pe la ei, l-au ținut aproape, n-a trecut prin asta atât de izolat. După aceea s-au mobilizat minunat prietenii și familia să ne trimită mâncare, să nu ducem grija unui lucru esențial. Pe mine personal nu pot să spun că m-au ajutat atât de mult cuvintele, în afară de prietena mea care a trecut prin ceva asemănător și care a putut să-mi fie acolo din perspectiva experienței pe care a avut-o ea, ceilalți mi s-a părut că nu înțeleg și puteau greși mult mai ușor din dorința de a spune ceva sau de a încuraja într-un fel în care pentru mine nu venea ca o încurajare. De exemplu...
0: Ce ar trebui poate să evităm în astfel de situații?
2: Să nu se minimizeze greul părintelui. Așa cum era situația noastră în care copilul era bine, trecuse de perioada critică și trebuia doar să ia în greutate, au fost persoane care mi-au spus: dar de ce ți este atât de greu? El este bine acolo la spital, da, nu e lângă tine, dar e ok, crește. Eu, deși, da, puteam să văd obiectiv lucrul acesta, nu simțeam așa în fiecare seară în care adormeam fără el, în fiecare seară în care mă culcam lângă telefon cu speranța că nu va suna, pentru că ne-au spus că ne vor suna dacă se întâmplă ceva
0: grav. Doar dacă este ceva rău.
2: Da. Asta cumva să, sau să nu insinueze că ei ar fi vinovați într-un fel, că mama s-ar fi stresat în sarcină, sau aceste lucruri ar fi de evitat. Uneori este suficientă prezența, alteori trebuie întrebat dacă familia respectivă are nevoie de vizită, de comunicare, dacă are nevoie să se descarce pur și simplu sau dacă vrea să proceseze în intimitate, separat, în singurătate, etapa asta. Cred că ține foarte mult de oameni. Pe mine m-a ajutat să fiu în prezența prietenilor, să ies puțin din spirala de îngrijorări, chiar o masă în oraș sau ceva în care să luăm o pauză de la grija aceasta continuă.
0: Te scoată din mediul acela și din, exact cum spui tu, din spirala gândurilor mai puțin bune.
2: Dar oamenii reacționează diferit, deci nu este o rețetă pentru fiecare. Însă cuvintele trebuie alese cu grijă și niciodată nu trebuie minimizat greul părintelui.
0: Ce v-a învățat experiența aceasta despre viață, despre Dumnezeu?
1: Băiatul nostru acum cântă: Dumnezeu este plin de bunătate și milă. Cântă în fiecare zi cântece de melodiile de la grădință. Și mă uit la el și zic, să știi că e foarte adevărat ce zici tu, și îi mai povestim din când în când modul minunat în care Dumnezeu a avut grijă de el. Nu înțelege. Dar modul că mă uit la el cum cântă și mi-aduc aminte că, ok, Dumnezeu a avut mare, mare milă de noi. Ne-a trecut printr-o perioadă dificilă, dar am învățat foarte mult despre viață, despre faptul că, deși poate o părem, îmi pare că totul este de la sine. Viața, zilele vin una după alta, nu e așa. Viața e fragilă. Dar în același timp poți să vezi într-un bebeluș un luptător. Și o reziliență pe care nu prea mai vezi la mulți oameni. adulți. Dar copilul ăsta a ales să lupte cu tot ce putea el, astfel încât
0: să
1: ajungă la mami în brațe înapoi.
0: Să ajungă la mami în brațe și să poarte acest nume al lui, Teodor, cu standardul sus, pentru că, într-adevăr, este un dar de la Dumnezeu.
2: Da. Pe mine pot să spun că am văzut mai clar ca niciodată că Dumnezeu lucrează prin oameni, prin medicii care ne-au fost aproape, prin prietenii noștri și prin familia care ne-a înconjurat cu atât de multă iubire. Iar astăzi, da, Teodor, darul lui Dumnezeu ne umple viața și inima de bucurie. Și ne uităm în fiecare zi la semnele pe care le poartă pe mână, de la branule, de la înțepături, de la intervenții, și ne dăm seama cât de puternic este un copil de 1,5 kg.
0: Dacă v-ați putea întoarce către voi cei din ziua în care ați primit vestea că Teodor se va naște chiar atunci, ce v-ați spune? Un mesaj care ar putea fi de ajutor altor părinți care se află în situația asta?
1: Nu sunteți singuri. Adică, deși aveți impresia că sunteți singuri, nu sunteți singuri. Dumnezeu poartă de grijă. Cei de lângă voi se interesează de binele vostru, cereți ajutor, vorbiți despre experiența voastră, puneți întrebări și căutați oameni care au mai trecut pe acolo. Pentru că atunci altfel ai o discuție cu cineva care a mai trecut pe acolo și spune din experiența lui, se creează o altă conexiune. Uh-huh. Simți când cineva spune din ce am trecut pe acolo.
0: Din teorie sau din practică?
1: Din practică sau din teorie. Sunt momente în care ai nevoie de mai mult de experiență unul la unul și experiența autentică.
2: Da. Ce aș vrea să știu atunci, să fi știut atunci, este că a fost valea umbrei morții și a fost doar o umbră a ei. Nu știam când mi-au făcut anestezia generală dacă atunci când mă voi trezi voi avea un băiețel pe care îl voi putea lua în brațe sau nu. Și trecând atât de aproape pe acolo, Dumnezeu a fost cu noi în cea mai întunecată noapte a noastră.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru frumusețea poveștii pe care ați împărtășit-o cu noi și pentru felul frumos în care ați expus experiența voastră. Mă bucur tare mult că Teodor este astăzi un băiețel sănătos, plin de energie și îmi doresc ca ai voștri copii să vă umple casa de bucurie și să-i puteți crește cu multă înțelepciune, multă răbdare și să aveți și voi multă reziliență
1: și energie.
0: Și energie pentru a ține pasul cu ei.
2: Mulțumim, sunt cei mai buni profesori ai noștri.
0: Povestea Cătălinei și a lui Sorin este una cu final fericit. Dar realitatea prematurității în România rămâne una complexă și plină de provocări, atât pentru copii, cât și pentru părinți. În partea a doua a emisiunii, alături de noi va fi Diana Gămulescu, fondatoarea Asociației Prematurilor, una dintre cele mai importante voci dedicate sprijinirii acestor familii. Vom vorbi despre sistem, despre nevoile reale ale părinților, despre resurse și despre cum putem transforma vulnerabilitatea unui început dificil într-o poveste despre sprijin și încredere.

0: Dacă în prima parte am pășit în povestea unei familii care a trăit neașteptatul, în partea a doua a emisiunii privim această realitate prin ochii cuiva care întâlnește zi de zi nenumărate astfel de povești. Prematuritatea nu este doar un diagnostic medical. Este o luptă dusă de părinți, de medici și de copii care vin pe lume mult prea devreme, dar cu o forță pe care nu o bănuim. Este o experiență care schimbă ritmul unei familii, redefinește așteptările și pune întrebări pentru care nimeni nu este pregătit. Alături de mine este Diana Gămulescu, fondatoarea Asociației Prematurilor, o voce importantă pentru mii de părinți și un om care a transformat propria experiență într-o misiune națională. Diana, bine ai venit la Viața de Familie!
1: Mulțumesc tare mult pentru invitație!
0: Vom vorbi, așa cum spuneam, despre realitatea prematurității în România, despre nevoile copiilor, despre temerile părinților și despre ce înseamnă, în mod concret, sprijinul comunității, sprijinul pentru părinții care au atât de multe întrebări, atât de multe nesiguranțe. Cum a început totul? Ce te-a adus în această lume a copiilor născuți prematur? De unde preocuparea aceasta?
1: Bineînțeles că a plecat în urma experienței personale, care m-a ispit tot așa. Te izbește și nu ești pregătit niciodată pentru situații de genul acesta în care viața e atât de fragilă.
0: Fragilă și se ține într-un fir de ață.
1: Exact. Și când simți că moartea îți dă târcoale. A fost foarte complicat și pentru noi și pentru copii, dar exact cum spuneau și părinții care au fost și-au povestit înaintea mea, nu poți să-ți plângi de milă și nu poți să stai într-o situație de dramă când copiii tăi de fapt se luptă să trăiască. Și când eram cu ei în terapie intensivă, bineînțeles că greu, tot procesul ăsta de spitalizare prelungită, am avut timp să văd foarte multe vulnerabilități. Inclusiv lipsa asta de comunicare empatică cu părinții, lipsa de dotări, lipsa de locuri suficiente în terapie intensivă, stresul și provocările cu care se confruntă cadrele medicale, stresul și lipsa de empatie cu care se confruntă părinții. Și când zic părinți, nu mă refer la mamă. Mă refer inclusiv la tați care, din păcate, nu au acces în terapie intensivă, nu au acces să-și viziteze copilul. Din păcate, sunt încă unități medicale care încă păstrează anumite restricții legate de COVID. Sunt de acord cu tot ce înseamnă protecția secției de terapie intensivă, dar mi se pare că unele lucruri sunt duse la extrem.
0: Ideea protecția este, este una... Și lipsa de comunicare este alta.
1: Da.
0: De foarte multe ori și nu prea se face diferența. Adică, ok, nu am acces foarte direct către copilul meu, dar nici nu știu foarte multe despre el, nici nu mi se transmite mai nimic despre el.
1: Da, și de multe ori medicii uită că noi părinții nu suntem vizitatori, ci suntem aparținători. Și că este extrem de important și pentru nou-născut și pentru noi ca părinți să fim în contact cu el și nu doar să privim un incubator, ci să avem un dialog, să putem să petrecem timp cu el și o să vă povestesc mai departe cum. Ideea este că atunci când eram cu ei în maternitate...
0: 15 minute pe săptămână mi se pare...
1: Da, eu am născut acum 14 ani jumate și aveam voie la 5 minute pe zi, deci erau zilnic măcar. Deci cumulat, într-o săptămână aveam acces mai mult la ei. Când eram acolo, mi-am făcut o promisiune. Și de fapt, nu știu dacă mi-am făcut-o mie, cât divinității, și am zis că dacă copiii ăștia ajung sănătoși acasă și evoluează firesc, o să-mi folosesc vocea și expertiza profesională pentru a face această cauză cunoscută. și să transform această experiență complicată și pentru mine și pentru familia mea și pentru ei într-o experiență care să dea valoare și sustenabilitate societății.
0: Și care să poată îmbunătăți într-un fel experiențele care se întâmplă zi de zi. Care este imaginea de astăzi în ceea ce privește prematuritatea în România și care sunt diferențele față de acum 14 ani?
1: Aș vrea să zic că s-au făcut progrese în multe direcții și s-au făcut în anumite, dar din păcate prematuritatea încă este între, se menține la un procent de 10% din totalul nașterilor la nivel național. Deci n-a scăzut. Practic, între 10 și 12.000 de părinți anual trec prin această experiență. Ca mine, ca părinții care au vorbit anterior. Și devenim o masă semnificativă și noi și copiii noștri. Pentru că suntem impactați din toate punctele de vedere. Și atunci, în momentul nașterii, și aici mă întorc la nevoile din sistem, de lipsa transportului neonatal, de lipsa de echipamente, de lipsa de comunicare empatică, de lipsa de suport în maternitate.
0: Pentru că am adus discuția în punctul acesta, care sunt de fapt nevoile medicale și, nu știu, și chiar emoționale ale unui nou născut prematur? Ca să înțelegem un pic cam cât de bogat este angrenajul acesta care trebuie să se regăsească într-o astfel de situație.
1: Păi, în primul rând că un prematur are nevoie de acces la o echipă medicală și la o secție performantă. Asta înseamnă dotări, asta înseamnă cunoaștere. Maternitățile din România sunt ierarhizate pe trei nivele. Trei este superiorul, cel mai înalt nivel, unitățile de grad 2 și cele de grad 1. În situații de risc, în situațiile unei nașteri care intervine spontan și prezintă riscuri, important este să fii într-o terapie de grad 3. Iar aici, arhitectura sistemului neonatal este învechit și, din păcate, spațiile sunt insuficiente pentru numărul mare de nașteri care survin înainte de termen. Plus că lipsa de dotări, adică hai să privim macro, la nivel național, primim solicitări în permanență de dotări cu echipamente. Primim solicitări de cursuri de formare medicală pe care le susținem. Primim solicitări de donații pentru a putea implementa terapia Kangaroo Care. O terapie care pe mine m-a, cum să zic, dacă aș fi avut-o, cred că ar fi fost pansamentul meu. Această terapie presupune că poți petrece timp cu nou-născutul tău și se poate lua din incubator și pune pe piept. Era SF la vremea respectivă.
0: Acum știu din toate experiențele la care am avut acces că este cea mai mare nevoie a mamelor, a părinților, de fapt că și tații simt asta, apropierea aceasta de copil care nu prea există, din păcate, în sistemul nostru.
1: Mă întrebai mai devreme ce nevoie emoțională are copilul. Are nevoie să fie în contact cu părinții, are nevoie să simtă atingerea lor, are nevoie să le audă vocea, are nevoie de această terapie care în țările din vest este un standard de îngrijire, iar la noi este privit cu reticență. Pot să înțeleg și limitările de care povesteam, că n-ai unde, tu ai nevoie de un incubator, n-ai unde să mai pui un fotoliu pentru, nu știu, poate prin rotație părinții să facă terapia Kangaroo Care. Dar eu am observat în cei 12 ani de activitate în sistemul neonatal că atunci și acolo unde există bunăvoință se găsesc soluții.
0: Asta voiam să spun, că acolo unde se dorește, cred că se poate găsi o soluție pentru asta. Ce înseamnă pentru un părinte să plece acasă fără copilul lui?
1: Nu pot să-mi imaginez. Eu am avut privilegiul de a putea sta pe toată perioada spitalizărilor și când au trecut din terapie intensivă în post-terapie. Bineînțeles că m-am speriat, m-am dus la vizitele de hrănire și m-am speriat, am crezut că au decedat, pentru că nu te anunță nimeni. Vezi că a evoluat, e mai bine, l-am mutat în post-terapie, aici o să stea nu știu cât timp, sau vedem, vă anunțăm, și următoarea etapă e să vi aducem în salon și să vă acomodați. Și apropo de lipsa de comunicare, m-am speriat, după aia am aflat că de fapt au fost mutați în post-terapie și apoi unde am mai stat, cred că vreo 10 zile pentru a lua în greutate, erau stabili deja. Și apoi a venit, mi-aduc aminte, Doamne, m-am și speriat, eram la lactarium și acolo ne rugam să nu se deschidă ușa, nu pentru intimitate, că aia nu mai conta de mult și oricum nu ne oferea sistemul, dar de obicei când medicul din neonatologie intra la lactarium și dădea ușa așa, era o veste proastă.
0: Era o problemă.
1: Fie mămica X nu te mai mulge că nu mai e cazul, fie că vezi că îl transferăm, fie că. Și când am văzut că deschide ușa și s-a uitat așa la mine și a zis, hai, astăzi dublu. Te ziceai că am buton on-off sau, nu știu, ca la apă, știi? La... De unde să scot mai mult?
0: La că... siguranță.
1: Da. Și a zis, hai că vrei să iei acasă? Ce părinte nu vrea să iei acasă? Și a zis, da, ești pregătită? Te descurci sau îi mai ținem aici? Mi-aduc aminte că nu știu cum am supraviețuit în acele 3 zile. Doamne, deci când plângeau mi se părea că nu e în regulă și nu știam cum să îi hrănesc sau cum să îi mai țin pe amândoi în brațe în același timp, că bineînțeles tatăl nu avea voie, eram într-o rezervă, doar să trec testul că sunt o mamă bună și pot să iau acasă. Și în ziua în care am plecat cu ei, a fost cea mai fericită zi din viața mea.
0: Cât de important este pentru părinți să nu fie singuri în toată experiența asta? Iată că, din păcate, de multe ori se întâmplă și ca mama să fie singură pentru că tatăl nu are acces, nu pentru că n-ar vrea să fie acolo sau pentru că nu este. Dar cât de important este să aibă un sprijin din partea celor apropiați, dar nu numai, și din partea persoanelor specializate?
1: Eu cred că tot începe, mă rog, bineînțeles că înainte de a naște, dar din momentul în care survine nașterea, cred că tot începe în maternitate. Și acolo trebuie să existe grupuri de suport sau măcar un psiholog alocat secției de neonatologie. Trebuie să existe o comunicare eficientă între medic, asistente, mamă sau fizioterapeut, pentru că mai nou milităm pentru introducerea fizioterapeutului în terapie intensiv neonatală. De ce? Pentru că contează implicarea și stimularea nou-născutului încă din primele zile. Îl ajută la îmbunătățirea respirației, la deglutiție, la multe, multe lucruri. Și de multe ori fizioterapeutul are și acest rol de a ghida părintele și de a-l ajuta și a-l învăța cum poate continua munca în terapie și acasă. Deci, e foarte important ca părinții să nu fie singuri, să fie înconjurați de cercul cel mai apropiat, de familie, de părinți, să solicite ajutorul, pentru că de multe ori ajung la epuizare din cauza stresului, din cauza plânsului, din cauza
0: fricilor.
1: Exact. Și depresia e acolo. Își face loc pe nesimțite.
0: Mai ales pe un fond hormonal instabil.
1: Da, și asta e un plus pe lângă prematuritate. Trăiești într-o anxietate și într-o frică că, exact cum spunea și mama dinaintea mea, sper să nu sune telefon, sper să nu te anunțe că e prea târziu.
0: Cum se implică Asociația Prematurilor? Cum a ajutat? Ce diferență a făcut de-a lungul timpului și pentru ce încă vă luptați?
1: Păi, După multe provocări, eu sunt foarte structurată și organizată. Am decis să construiesc misiunea asociației pe 4 piloni. Una este dotarea de echipamente medicale și până acum am dotat peste 120 de echipamente în terapii intensive neonatale din București și din țară.
0: Echipamente care sunt strict necesare?
1: Sunt vitale.
0: Nu vorbim despre confort?
1: Nu. Sunt vitale pentru supraviețuire. Când vorbim de un ansamblu neonatal care înseamnă incubator, monitor, nu știu, toate echipamentele, lămpi de fototerapie, tot ce înseamnă într-o secție intensiv neonatală, încercăm să ajutăm maternitățile care nu beneficiază de suportul de la stat. Facem, susținem și încercăm să și reglementăm terapia Kangaroo Care pe care am implementat-o în 16 maternități, dar vrem să o ducem la nivelul de reglementare
0: națională
1: și îi avem ca parteneri pe Organizația Mondială a Sănătății. Facem proiecte de educație continuă pentru cadrele medicale, ventilație mecanică și resuscitare, abor venos, ecografii, sunt multe. Și chiar acum în weekend am organizat un curs de 2 zile la Câmpina. Și îmi dau seama câte nevoi încă mai sunt de acoperit și aici. Și mai sunt proiectele de lobby și advocacy. Am încercat și am propus prelungirea concediului de maternitate până la 3 ani pentru cazurile care necesită o monitorizare mai atentă, o recuperare constantă a nou-născuților care rămân, din păcate, cu afecțiuni neuromotorii după experiența unei nașteri premature. Și în acest sens am propus spre implementare și suntem cu el într-un proces accelerat de legiferare carnetul prematurului și al nou-născutului vulnerabil, care este un instrument de monitorizare multidisciplinar pentru familiile care nasc înainte de termen și ne dorim ca toate familiile să plece cu el acasă. Să nu mai plecăm cu foi de observație, să nu mai uităm foi când mergem de la un specialist la altul, totul să fie aici.
0: Să fie centralizat,
1: da, până la vârsta de 2 ani,
0: da.
1: Inclusiv vaccinări și toate cele.
0: Și să nu se mai piardă informații, documente prețioase care la un moment dat pot face diferența.
1: Da, și practic este un instrument de comunicare multidisciplinar și între specialiști. Neurologul e important să vadă ce terapie a făcut fizioterapeutul. Cardiologul e important să vadă ce a zis neurologul. Pediatru e important să vadă ce a zis ecografia. Și așa mai departe. Adică toate sunt interconectate. Și este cumva și un instrument de prevenție, pentru că dacă nu intervenim la timp, mai ales în procesul ăsta de recuperare de până la 2 ani al nou-născutului, pierde niște etape extrem de valoroase.
0: Importante. Care este cea mai mare lipsă la momentul ăsta și unde vă doriți cel mai tare să interveniți și să faceți o schimbare?
1: Păi nu pot să prioritizez, pentru că mie mi se par foarte importante toate demersurile și e important ca vocea noastră să fie auzită, să fie respectată și să fie susținută. Și când spun susținută, nu mă refer doar la părinții care beneficiază de susținerea noastră. Nu știu, achiziții de medicamente, transfer de la unitate medicală la alta, anumite dispozitive pe care noi le cumpărăm și le dăm spre folosință părinților acasă pentru o perioadă limitată de timp. Mă refer inclusiv la susținerea cadrelor medicale și deschiderea lor pentru a ne îmbunătăți până la urmă cu toții, că noi părinții nu suntem un dușman al lor. E adevărat că ne dorim să fim respectați și ne dorim să cunoaștem situația copilului nostru, dar ne dorim mai presus de toate să existe această fuziune între medic și pacient în beneficiu eroilor înscuteci, așa cum îi numesc eu.
0: Dar toți pașii aceștia înainte se fac doar prin implicarea tuturor, nu numai a unui singur om. Și cred că toți cei care au pe inimă subiectul acesta și doresc să se implice în vreun fel, găsesc toate informațiile la un click distanță despre cum pot lua legătura cu Asociația Prematurilor și despre cum pot susține activitatea dumneavoastră. Ce mesaj aveți pentru părinții care trec prin incertitudinea acestei experiențe?
1: În primul rând că, exact cum ai spus, suntem la un apel distanță, la un click distanță și am făcut foarte multe ore de susținere emoțională, că n-am formarea de psiholog, dar am făcut foarte multe ore, am petrecut foarte multe ore ghidând părinții și ascultându-i și încercând să-i ghidez într-o formă sau alta. Totodată am și lansat o poveste psihoterapeutică, o carte manifest, ca, cum să zic, semn de solidaritate și înțelegere pentru părinți. Se numește Povestea Eroilor Înscutece. Atunci când m-am apucat să o scriu, am crezut că este despre mine. La final, textului mi-am dat seama că, de fapt, este povestea tuturor părinților din România. Aici găsesc foarte multe lucruri ancorate în realitate, dar și cum îi putem susține concret. Bineînțeles că e foarte importantă și susținerea societății civile și o pot face prin foarte multe mecanisme, de la donații, redirecționarea impozitului pe profit sau pe venit. Ce vreau să știu este că nu sunt singuri. Nu sunt singuri și dacă există această organizație, este ca un stâlp de susținere pentru sistemul medical neonatal și pentru ei în primul rând.
0: Iar pentru noi, toți ceilalți, mesajul este că nu trebuie să-i lăsăm să fie singuri, ci trebuie să ne implicăm și să facem ca acest sistem să funcționeze, pentru ca viața celor mici să fie mai în siguranță și să le asigurăm acel mediu de care au nevoie, pentru ca șansele lor de viață să fie reale și să se întoarcă în familie cât mai repede. Mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi. Mult succes în activitatea ta. Mulțumim. Și să fii un sprijin pentru toate familiile care trec prin aceeași poveste prin care ai trecut și tu și cu care rezonezi foarte bine.
1: Mulțumesc tare mult!
0: Sunt povești de viață care încep mai devreme decât ne-am aștepta. Povești care aduc teamă, nesiguranță, nopți nedormite și întrebări fără răspuns. Dar în același timp aduc și un alt fel de curaj. Curajul unor părinți care cresc odată cu copiilor, curajul unor oameni care aleg să le fie aproape, curajul unor copii care luptă înainte să poată măcar plânge. Adevărul este că nimeni nu este pregătit pentru prematuritate, dar nimeni nu ar trebui să treacă singur prin ea. Astăzi am auzit două perspective diferite, dar având ca element comun aceeași realitate, că acolo unde există sprijin, informare, compasiune și credință, lucrurile încep să se schimbe, iar fragilitatea poate deveni treptat putere. Pentru toți cei care ne urmăresc și trăiesc acum această realitate, poate cu teamă, cu întrebări sau cu inima împărțită între spital și casă, să știți că nu sunteți singuri. Poate drumul nu e ușor, poate uneori pare nedrept sau imposibil, dar există oameni care pot ajuta. Există comunități pregătite să fie aproape, iar peste toate există un Dumnezeu care vede, care înțelege și care nu abandonează niciodată o familie în mijlocul încercării. Uneori poate că speranța nu vine brusc, ci se aprinde încet, printr-o vorbă bună, printr-un medic, printr-un pas mic făcut înainte, printr-o rugăciune, printr-o mână întinsă la timp. Și odată aprinsă, este important să nu renunțăm la ea și să nu o lăsăm să se stingă. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflexii pentru viață.
3: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
4: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Psalmi capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27.
1: Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: În Transilvania, la mică distanță de Brașov, adică nici 20 de kilometri, poți vedea una dintre cele 7 biserici fortificate din Transilvania, care aparține și patrimoniului mondial UNESCO, Biserica din Prejmer. Știm că Transilvania are mai multe biserici fortificate, dar cele care sunt incluse în UNESCO sunt următoarele. Le voi enumera pornind dinspre Brașov, spre Sibiu. Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea Viilor și Câlnic. Prejmer sau Tartlau, după denumirea sa săsească, este o comună din Transilvania în estul județului Brașov. Prima sa atestare documentară este din anul 1240, când regele Ungariei, Bela al IV-lea, a cedat biserica din Prejmer ordinului cistercian. Deci, deja exista la 1240 acea biserică. Nu se cunosc prea multe date mai vechi, dar se presupune că acolo ar fi existat anterior o așezare de origine slavă. Se mai știe că numele râului Târlung apare într-un document din 1211, emis de către regele Ungariei Andrei al II-lea și adresat teutonilor. Iar panoul informativ de la Cetatea Țărănească notează faptul că ridicarea Bisericii Sfintei Cruci, așa cum se numește, a fost începută în 1218 de cavalerii teutoni. Deci istoria din Prejmer are cel mai mult de a face cu biserica de acolo, ridicată în stil gotic timpuriu. La una din intrările bisericii s-a păstrat așa numita Piatra Rușinii, de care erau legați hoții și femeile adultere pentru a primi batjocurile celor din jur. Nu erau uciși cu pietre, ci legați de o mare piatră. Ce ar fi spus Iisus? Oricum, biserica împreună cu cetatea țărănească construită în jurul ei reprezintă, cred eu, ceea ce ai vrea cel mai mult să vezi în Prejmer, punctul de interes. Înainte de a povesti de această cetate țărănească, trebuie menționat că satul este destul de generos ca suprafață, gara din Prejmer este situată la unul din capetele satului. De la gară, mergi spre centrul comunei pe strada mare, iar de o parte și de alta poți admira casele specifice locului, se prea poate să găsești ceva care să-ți capteze atenția. Tot mergând spre centru, vei vedea că parcă satul este mai lat, vei observa și alte străzi tot mai multe și case mai depărtate. Vei trece pe lângă Biserica Ortodoxă Trei Ierarhi, pe lângă primărie, care este de asemenea o clădire impunătoare și bine întreținută. Din loc în loc vei vedea și sigle rotunde semnalând că acolo poți experimenta și gastronomia locală. Din zona primăriei și a bisericii fortificate, care este lângă aceasta, se desprind și alte străzi, cum ar fi Strada Mică, Strada Cetății și altele. Școala din sat funcționează într-o clădire frumoasă, mare, spațioasă. Spațiile verzi nu lipsesc, sunt și parcuri destule și mai ales există mult spațiu natural, câmpuri îngrijite, copaci și munți pe fundal. În cursul săptămânii se poate să nu vezi prea multă lume pe stradă, cel puțin nu la ieșirea spre gară, dar pe neașteptate în centrul la cetate te poți trezi înconjurat de grupuri generoase de turiști veniți în vizită. Este și o parcare pentru autocare chiar peste drum de cetate. Adică este un loc vizitat destul de mult. Faptul de a ajunge într-un moment când nu e multă lume e chiar o binecuvântare. Venim vorba de gare, e frumos să călătorești și cu trenul, dar se prea poate ca trenurile să aibă întârzieri mari și în cazul acesta există posibilitatea să nu prinzi trenul următor. Ori poți trece peste orice neajuns, ori poate e mai bine să mergi cu mașină. Întorcându-mă acum la Biserica Fortificată și la Cetatea Țărănească, obiectivele de interes pentru un călător în Prejmer, pot spune că sunt exact ceea ce trebuie, conform așteptărilor. Cetatea Țărănească s-a format în jurul Bisericii Sfintei Cruci, datorită nevoii de apărare în fața nevolitorilor, în special a turcilor. După anul 1421 s-a început consolidarea fortificațiilor. Deja se începuse anterior construirea unei cetăți țărănești de refugiu. Zidurile erau puternice, înconjurate prin exterior de un șanț cu apă. Cetatea are formă de cerc, iar pe interior sunt camere lipite de-a lungul zidului. Acolo se țineau și proviziile, iar la intrări erau porți de fier care se ridicau sau coborau. În ziduri se pot vedea găuri de tragere sau de aruncat smoală. Camerele construite pe mai multe nivele pe interiorul zidului sunt în număr de 275 și erau bune de locuit în timp de război. În rest, erau folosite ca și camere pentru depozitare. Cea mai interesantă este camera care reprezintă școala pe timp de război. Se pare că școala nu se închidea din pricina conflictelor, ci totul mergea înainte acolo în interiorul cetății. Băncile vechi din sala de clasă amintesc de băncile de clasă de acum câteva zeci de ani, tocmai pentru că sunt de dată mai recentă. Nu este mobilierul din secolul al XV-lea, cine știe cum arăta și în ce măsură exista. Se mai numește vechea școală. Sigur, funcționa atât în 1460 cât și în 1556 și se pare că a fost folosită până mai târziu în 1853. În alte camere de pe zidul cetății se mai pot vedea un interior tradițional de casă săsească din Gârbova, un război de țesut din aceeași zonă, unelte agricole și alte exponate care povestesc vizual despre viața locuitorilor zonei. Întreg situl a fost restaurat în câteva ocazii, iar astăzi putem experimenta un colț din ceea ce a fost de-a lungul timpului cetatea țărănească și biserica fortificată din Prejmer.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: De ce să ne rugăm dimineața? Sigur, putem să ne rugăm în orice clipă, dar dimineața ar fi sugestia lui Dumnezeu. De unde știu? Din cuvântul său. Pentru că mana miraculoasă care îi ajuta pe evrei să trăiască în pustiu, unde nu aveau legume și fructe, apărea dimineața. Domnul Iisus spune despre sine că este pâinea vieții, iar în deșert, ca pâine, poporul lui Dumnezeu a primit mană. Dimineața. Prin tranzitivitate, întâlnirea noastră cu Fiul lui Dumnezeu ar trebui să fie dimineața. Istoria manei este una de impact. Dimineața s-a așezat un strat gros de rouă în jurul taberei. Când s-a luat roa aceea pe fața pustiei, era ceva mărunt ca niște grăunțe, mărunt ca bobițele de gheață albă pe pământ. Copiii lui Israel s-au uitat la ea și au zis unul către altul: ce este aceasta? Căci nu știau ce este. Moise le-a zis: este pâinea pe care vă dă Domnul ca hrană. Iată ce a poruncit Domnul: fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul și cine a strâns mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine a strâns mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană. Moise le-a zis: nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi. N-au ascultat de Moise și s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineața, dar a făcut viermi și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia. Astfel, în toate diminețile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană și când venea căldura soarelui, se topea. Dacă ai posibilitatea și nevoia, îl cauți pe Dumnezeu dimineața, când se oferă El din abundență. După aceea, resursele pe care ți le-a pus deoparte se duc. A doua zi apar din nou, dar tot dimineața. Este un lucru la care e timpul să medităm.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
2: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.